0: päättyi 10. lokakuuta vuonna 1834. Hänen syntymäpäivästään tuli liputuspäivä vuonna 1950. Suomen kirjallisuuden päivä lisättiin vuonna 1978 päivän lisämääreeksi.
1: Kello 3 Yle Uutiset meille toimitti Tanja Paanonen ja seuraavan kerran Yle Uutisia luvassa kello 4.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää tätä yöllistä hetkeä. Kuuntelet Yle Radio Suomea. Yöradio täällä käynnissä. Viimeiset hetket yöradiosta ennen meidän vahdinvaihtoa. Varhaisaamuun tänne saapuu Markus Turunen. Kohta on luvassa Pekkalainen Ihmemaan uusinta viime sunnuntailta. Sitä ennen kerron vielä tähän ikään kuin uutisten jatkoksi, että jos kaikki eivät ole vielä tietoisia, että Ylen Pentuliven ensimmäinen pentu on syntynyt. Pentulivää voi seurata Yle Areenasta ja Yle TV Kakkosesta. Eli Hilkka Emo on synnyttänyt ensimmäisen pentunsa. Minä olen Lauri Koivisto ja haluan kiittää tästä tämän yön seurasta. Palataan jälleen ensi yönä. Nyt on aika kuulla siis Pekkalainen Ihmemaa viime sunnuntailta. Kaikki muuttuu paitsi meikäläinen, on ohjelma otsikoitu.
2: Aika, muutos, ihminen kaiken keskellä. Jotain tällaista vähän ajattelin tänään. Ei huolta, ukkeli ei ole seonnut tai sairastunut suuruuden hulluuteen aiempaa pahemmin. Joskus musiikki kopsauttaa ajatuksia yllättäviin asentoihin. Välillä lauletaan likapyykeistä ja toisinaan vuoren huipulta avautuvista näkymistä. Korvat auki, antennit ylös ja let's go. Tämä ohjelma on Pekkalainen Ihmemaa.

Suuri laulu suuresta aiheesta. No, sellainen syntyy esimerkiksi näin. Kappale ilmoittaa mittakaavansa jo avauslauseessa. Come gather round people. Kerätykäs ihmiset tänne meikän ympärillä, nyt tulee tiukkaa asiaa. Profeetallista tatsia alusta asti. Tracy Chapmanin Dylan tulkinnassa alkuteoksen henkiä, tulkinta silleen passelisti julistavaa. Ajat muuttumat, mitä ajattelit tehdä. Tulee sieltä myös ohje, kehotus. Kannattaa alkaa kauhua tai uppoa pohjaan kuin kivi. Puhumme nimittäin sinua suuremmista voimista. Ne tekevät ja toimivat tavallaan ja meidän tehtävämme on reagoida, päättää, miten asiaan suhtaudumme. Uskommeko ja kuuntelemmeko julistusta? Muutos teemana tietysti järeintä mahdollista koko- ja syvyysluokkaa. Sitä voi puida monella tasolla. Maailmankaikkeus tuolla, arkinen ja pieni täällä. Skaalaa piisaa. Dylanin kappaleesta on todettava, että se on ehkä omalle ajalleen suht, ei nyt tavanomainen, mutta ei kummallinenkaan. Isot kelat, valtavat visiot. Mutta yleisessä katsannossa poppilaulujen keskellä se ei ole peruskauraa. Sillä kyllähän, jos muutoksen mahdollisuudesta tai vääjäämättömyydestä laulataan, hyvin usein katse kääntyy koko maailmasta lähemmäksi omaa navanseutua.

Brittipopin tyylikästä kärkikaartia omassa ajassaan ehdottomasti. Tears for Fears ja Change. Muutos. Muuttua. Saattaa jonkun päässä assosioitua David Bowien klassikkoon Changes. Sama sana monikon muodossa. No sanotaan sillä viisiin, että nyt lyriikka eli lyrtsy, eli sanoitus mielessä emme ui läheskään yhtä syvissä vesissä. Laulun kirjoittanut Roland Orzabal on ainakin jossain haastattelussa sanonut, että tämä lauluteksti ei käsittele oikein kunnolla yhtään mitään, se on vaan sellainen poppilaulu. Mutta minä kyllä väkisin ja salakavalasti otan tämän vakavasti. Esimerkkinä popin peruspuljauksesta, jolla varsin jylhä sana tai ajatus kammetaan kättelyssä minä-sinä-tason asiaksi. Me muutuimme, välillämme tapahtui jotakin. Dylanilaisesta näkymästä ollaan tultu kovaa kyytiä pienempiin ympyröihin, eikä haittaa mitään. Emme edellytä paasaavuutta tai otsasuonet tykyttäen suoritettua pohdintaa poppikappaleilta. Pitkän ja perusteellisen Dadu-run-run koulutuksen saaneena en todellakaan peräänkuuluta pakkosyvällistä ponnistelua. Seuraavassa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä hitiksi nousseessa niin ikään brittiläisessä poppiksessa liikutaan ehkä, näin arvelen, samoista lähtökohdista muutospaineiden tematiikassa. Nuori ihminen, elämänvaihe A päättyy ja B alkaa, vai alkaako sittenkään? Mitä jos ei halua?

Sympaattinen, vähän pehmo, suorastaan hieman nyhverö yhtyä. Pianovetoinen oma soundi, lähempänä Coldplay-osaston kohteliasta symppissarmia kuin rouheampaa britti-indie-estetiikka-ala Oasis tai taidekoulua-ala Radiohead Blur. Ylipäätään sellaista indie-henkiä musassa aika pipetillä annosteltuna. Naapurinpoika vima vahva ja ylläri pylläri nopeasti nousi pumppu aikanaan suosioon. Osa biiseistä kesto menestyjä, Everybody's Changing, kuuluu joukkoon. Noin 800 miljoonaa striimiä Spotterissa, eli aika hitokseen. Mutta lista ynnä muun vastaavan historian sijaan ajattelin juuttua kappaleen sanoihin ja aivan tiettyihin kohtiin. Nyt ollaan olennaisen äärellä. Kuka tunnistaa tunteen? Kaikki muuttuvat, mutta minä en ymmärrä miksi. Yritän vain pysytellä pääpinnalla, selvitä pelistä. Kaikki muuttuvat, mutta minusta ei tunnu lainkaan siltä. Eli en halua. Muuttukaa te, muuttukaa maailma, mä vedän näin. Ja tämä ajatus taasen johdattaa seuraavaan, aivan riemastuttavaan ja suoraan ytimeen porautumaan uuteen kotimaiseen rokkihelmeen. Tarinan kertojan verenpaine ja kipakkuus suhteessa muutokseen nousevat nyt aivan eri lukemiin. Muutos, uhka vai mahdollisuus? Vastaus, jonka saamme, on selkeätäkin selkeämpi. Sen on kirjoittanut Sanna Litku-Klemetti, mutta ajatukset eivät alun perin ole hänen. Ne ovat

Jorella on asiaa. Pakko myöntää, kun näin tämän laulun otsikon tutkaillessani Litku Clementin uunituoreen 100 pahaa poikaa -albumin kappaleluetteloa, odotukseni singahtivat raketin lailla taivaalle. Mikä nimi? Ja kappale lunastaa. Koko levy on riehakas, rokkaava, intensiivinen, hauska ja samalla monisyinen ja kouraiseva. Milloinkahan rokkaamisesta ja sen pelisäännöistä on kirjoitettu näin kiehtomasti? En muista. Mutta joo, Jore. Tällä hetkellä Jore-tulkintani on se, että meissä kaikissa ikääntyvissä ihmisissä on sisällä Jore-komponentti. Joreus iskee joillakin harvoin, hetkittäin ja menee heti ohi. Eli törmäämme johonkin käsityskykymme ylittävään uuteen systeemiin, kutsutaan niitä vaikka kotkotuksiksi, ja mieli alkaa kiihtyä. Jos olemme kiroilevaa sorttia, voi tulla rumaa sanaa jopa suusta. Kun kuvailemme esimerkiksi jonkin uusinta uutta edustaman musiikkiesityksen, telkkariohjelman tai julkimon ominaislaatua. Jollakin se menee ohi, ei jää päälle, pysyväksi tilaksi, elämisen sellaiseksi perusenergiaksi. Jotkut taas ovat pysyvästi totaali Jore-tilassa, kuten Litkun kappaleen kertoja, jonka kanta maailman muutokseen ei jäänyt epäselväksi. Tässä täydessä full tilt hardcore -joreilussa on tietysti se ongelma, että peiliin ei katsota kuin ehkä sekunnin murto-osa, ja sitten taas palataan puimaan nyrkkiä maailmalle, joka kiitää kohti prinkkalaa ja kovaa. Vaikka todennäköisesti siellä raivon pohjalla on ikuinen ikävä sitä tiettyä tyyppiä kohtaan. Sitä nuorta Jorea.

niin, missä se muistojen tähtäyspiste itse kullakin on? Se, mihin peilataan mahdollisesti hieman epätyydyttävää elämän nykyhetkiä. Sitä, kun kaikki oli jotenkin toisenlaista. Ja sitten aletaan luetella kaikenlaista. Kesät olivat sellaisia ihania ja olikohan niin, että limpparikin oli jotenkin paremman makuista, vaikka periaatteessa ihan tätä samaa se kai oli. Lista paremmin olleista asioista on loputon, vaikka sen voisi myös typistää yhteen lauseeseen. Niin silloin, kun olin nuori. Smashing Pumpkinsin 1979 biisi katkeransuloisesta varhaisnostalgiasta, joka iskee, vaikka nykyisyyden pitäisi spengata vielä ihan täysillä, eli virallinen muisteloikä ei ole vielä edes alkanut. Mutta minkäs teet? Tähän Junnu Vainio Albatrossi-moodiin voi sukeltaa monenlaisen musiikin keinoin, myös sähkökitaroilla rokata.

empatiaa ikääntymistä kohtaan. Vaikkakin ironialla höystettynä arvollisuuden sanomaa, sitä ei ole liikaa nuoruuden illuusioissa kiinni kiikkuvassa rokissa. Mutta nokkelimmat pokkelimmat tekijät tajuavat, ettei tämä ikuisesti jatku tämä, mitä tämä nyt onkaan tämä meidän nuoruutemme elämäntapamme, joka alkoi teininä ja jatkuu keski-ikään ihan noin vaan. Jarvis Cockerilla on silmää ja nenää asioiden sävyille. Silloinkin, kun hän ja yhtyeensä Pulp oli vielä nuoria kiihkeimmässä rockistara vaiheessa. Totta kai piruilun ja vinoilun kautta puhutaan, mutta väitän, että sydäntä on mukana mainiossa Help the Aged, auttakaa ikääntyneitä laulussa. Olette nimittäin joskus ikäihmisiä vielä itsekin.

Siinä vaiheessa, kun aika on kuin joki, joka virtaa valtamereen, tiedämme, että sanataiteilija ei pelkää sitä, että patettiset kielikuvat saattavat posahtaa naamalle ja kaikki vaatteet sottaantumat. Eikä pidäkään pelätä. Jos komeata ja korskeata halutaan, niin sitä pitää tehdä isolla, korjaan valtavalla maalitelalla. Alan Parsons Project Time. Jenna Bogenberg soitti tänä aamuna Iskelmäradion 40-vuotisjuhlashowssa todella komean biisikattauksen avaukseksi Georg Otsin laulaman Puuttuvat laulut. Puuttuuko ihminen ja mihin suuntaan? Niinpä. Tulee mieleen eräs luento tai puheesitys, joka tähän muutostematiikkaan liittyy. Saku Tuominen, merkittäviä asioita mediavaikuttajana, tietokirjailijana, moniala-innostujana tehnyt herra, avasi esityksensä lukemalla sitaatin, jonka sisältönä oli vapaasti muisteltuna tämä. Informaation määrä on kasvanut ympärillämme siihen pisteeseen, ettemme enää pysy vauhdissa mukana. Tulva on niin valtava. Sitten Saku pyysi arvaamaan, miltä vuodelta teksti oli. Itselläni ainakin arvaus meni aivan metsään. Oikea vastaus taisi olla 1840-luku. Vahvasti epäilen, että me ihmiset olemme käyneet muutosten edessä läpi samansuuntaisia fiiliksiä osapuilleen aina. Aina on ollut kiva joskus ja monien mielestä vilkuilla taaksepäin kaihoten. Mitä, jos ei muututtaiskaan? Olisiko kiva?

Time in a Bottle. Lykke Lee, Jim Croce klassikon kimpussa. Niin aika. Sen kulumista tulee mietittyä. Ja minä heitän teille kysymyksen. Jos te mietitte elettyä elämäänne ajan kulua, mikä kappale alkaa soida mielessä? Mikä laulu saa oman elämän filminauhan pyörimään? Eli mikä on se muistojen laulu? Siis teillä. Marsikaa mobiililaitteen kautta areenaan. Klikatkaa tämä uusin ihmemaan jakso auki. Puhekupla osuu silmään. Klikkaus taas, klik. Ja keskustelu aukeaa. Kertokaa, mikä lähtee soimaan, kun alatte miettiä omaa elämänne polkua ja huom nimenomaan taaksepäin.

Yksi syy siihen, miksi muisti on niin ehtymätön lähde, on se, että muisti on arvaamaton. Siinä voi olla säilyttynä muun muassa asioita, joita emme tiedä, emme usko siellä olevankaan. Hieman tämänkaltainen asetelma oli yhtenä pontimena Knipin uudelle Sibelin vetoja albumille. Knipi menetti isänsä ollessaan hyvin nuori, pieni lapsi, ja hän ajatteli pitkään, ettei muista isästään juuri mitään. Penkoessaan vanhempiensa tavaroita vastaan tuli vanha kasetti, jolla oli aluksi äidin puhetta, ja sitten kuului isän ääni. Ja Knipi ymmärsi, että hetkinen, minä tunnen tuon äänen, minä muistan hänet. Ja muun muassa tällaisesta tilanteesta voi lähteä purkautumaan aika voimakkaita virtoja. Komea albumikokonaisuus, lauluja, joissa on sielua.

On lauluja, jotka potkivat takamukselle, ja on lauluja, jotka kutsuvat pehmeästi luokseen. Tämä ehdottomasti jälkimmäistä sorttia. Pieni lintu, Hulda Huiman kaunis, vähän folkinkinen ballaadi. Oma äänistä, omaehtoista musiikin tekemistä, suoraan Suomesta. En tiedä, mahdatteko olla sellaista jengiä, joka katselee televisiota ja sieltä vieläpä musiikkiviihdeohjelmia. Elämäni biisi. Tiedätte tapauksen, suosittu suomalainen telkkariohjelma. Sinne on kuulemma ensi viikonloppuna 10. päivä lokakuuta päästetty joku ihan ihme hiippari. Kannattaa ehkä katsoa. Kuka, mitä, häh. Wink, wink. Pekka Laineen ihmemaa täältä sunnuntailta tässä kello 11 uutisten jälkeen. Hiipee sillanpää sunnuntai. Me lopetamme ohjelmamme uuteen kappaleeseen. Vaikka tämä on kielletty sana, käytän sitä joka tapauksessa. Tämä on eeppistä meininkiä, koska bändi on eeppinen. War on Drugs. Who's that? Pekka Laine sanoo. Moi moi.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että Venäjä vapauttaa välittömästi 300 000 tonnia dieseliä Yhdysvaltojen ja maailman markkinoille. Trump kertoi sopineensa asiasta keskusteluissa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Trumpin mukaan Venäjä toimittaa lisäksi useita miljoonia tonneja polttoainetta markkinoille myöhemmin. Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö on antanut Venäjälle tilapäisen luvan toimittaa dieseliä huhtikuun loppuun asti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kritisoi päätöstä jyrkästi. Ranskassa jo kolmatta viikkoa jatkuvat mielenosoitukset ovat levinneet ainakin Belgiaan ja Italiaan. Kymmenet tuhannet ihmiset kokoontuivat perjantaina Brysselissä mielenosoituksiin vastustamaan hallituksen säästötoimia ja elinkustannusten nousua. Lisäksi Brysselin päärautatieasemalla oli useita kymmeniä mellakoitsijoita, jotka muun muassa sytyttivät tulipaloja. Hirvijahti alkaa koko maassa tänään. Pohjois-Suomessa hirven metsästysaika alkoi jo aiemmin. Hirven metsästysaika päättyy koko maassa tammikuun puolivälissä. Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton ydinvyöhykkeellä kaikki metsästys on kiellettyä. Suomen riistakeskus on myöntänyt metsästyskaudelle runsaat 42 000 hirven pyyntilupaa. Sää on pilvinen ja vettä sataa monin paikoin. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sade tulee osin lumena tai räntänä. Lännessä sää poutaantuu yön ja aamun aikana, idästä vasta lauantai-illaksi. Päivän ylin lämpötila on 0-8 astetta.
1: Kello on 3:04. Tanja Paananen toimitti Yle Uutisia, joita seuraavan kerran taajuudella Radio Suomessa kuullaan tunnin kuluttua. Räntää tai lunta on jo säännösteissä luvassa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ilmatieteenlaitos.fi, lämpötilat, niin näyttää siltä, että yö on ollut paikoin hyvinkin lämmin. Pakkasta löytyy pohjoisesta. Enontekiön suunnalla on -3 astetta, Itä-Lapissa -3 astetta. Ja sitten kun tullaan tuohon äsken mainitulle kohdalle, jossa sitä lunta ja räntää saattoi tulla, niin Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu on niitä seutuja. Siellä ollaan 0 molemmin puolin. Ja kun etelämmässä tullaan, mennään, niin lämpötilat nousevat. Vaasan kohdalla on 6 astetta lämmintä ja Karjalan suunnallakin 8 astetta lämmintä. Länsirannikolla 4 astetta ja lounassa 6 lämpöastetta. Liikennetiedot on teille 3. Lempäällä Valkeakoski välillä Valkeakosken liittymä Valkeakoski Pirkanhovin Lempäällä. Siltä tulee ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 3. Lempäällä Valkeakoski välillä Valkeakosken liittymä Valkeakoski Pirkanhovin Lempäällä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Jouko Röyhkä Lauralle Radio Suomen varhaisaamussa kuultua musiikkia. Olin jossain vaiheessa huomaavina niin, että Kauko on kiertueella ja esittää jotain 90-luvun tuotantoaan, mutta en ainakaan vielä saanut pääasiassa työvuorokalenteria menemään yksiin jonkun Kauko Röyhkän keikan kanssa vapaa-aikani osalta, mutta onpa tässä vielä vuotta jäljellä. Ilmatieteen laitos on antanut puolen yön jälkeen myös liikennesäävaroituksen tuonne Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelle. On huonosta ajokelistä. Pohjois-Pohjanmaan kunnissa huono ajokeli koskee Pudasjärveä, Taivalkoskea ja Kuusamoa. Ja syy se lumi ja tai räntäsade. Aamun aikana seuraavien tuntien kuluessa tulee uusi liikennesäävaroitus, jos sellaiseen aihetta on. Minun nimeni on Markus Turunen, mukavaa huomenta. Pirttijoki on yhtye, jossa on 4 jäsentä. Aloitti toimintansa kuluvan vuoden aikana. Se on ketterä uuden ajan tanssiorkesteri. Toimii pääosin perinteisen ennakkoluuluttomasti kehittyvän ja muuttuvan lavatanssikulttuurin parissa. Luoda uutta, monipuolisesti tanssittavaa musiikkia, joka toimii lavoilla, klubeilla ja tanssisaleissa. Heidän uusi laulunsa on Ihana vaara.

0: Näin uusi yhtye nimeltä Pirtti Joki ja heidän laulunsa Ihana vaara. Liikennetiedote tielle 7 Pyhtää välillä Pyhtää liittymä Siltakylän liittymä. Onnettomuus, ensitiedote liikenne onnettomuudesta. Tie 7 Pyhtää välillä Pyhtää liittymä Siltakylän liittymä. Onnettomuus, ensitiedote liikenne onnettomuudesta.
1: Israelissa käydään kohti ensimmäisiä vaaleja Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terrori-iskun jälkeen. Pääministeri Benjamin Netanyahuun on moni pettynyt ja hänen jatkoaan moni pitää Israelille haitallisena, kertoo mielipidetutkija Shmuel Rosner.
2: Many Israelis see as the continuation of the current governing ideology as something that could be detrimental to the future of Israel.
1: Millaisissa asetelmissa Israel loppukuusta äänestää? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle Radio Suomi.
0: Jatkamme musiikin parissa Radio Suomen varhaisaamussa aika lailla samantyyppisessä asetelmassa, mutta erilainen kuitenkin, kun laulu on Ramona ja esittäjänä on Tuomari Nurmio.

0: rahat esiin ja tanssimaan. Mutta vain vähäksi aikaa. Tuomari Nurmion laulu oli Ramona. Ainakaan nyt kuuluvan Radio Suomen varhaisammun aikana ei ole tulossa lisää lauluja, jotka olisivat nimetty naisen nimen mukaan. Mutta sen tiedän, että kello 7 jälkeen onnen sävelessä sillä linjalle hetkeksi taas palataan.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.

Kelly Clarkson varhaisaamussa What Doesn't Kill You. Ainakin vielä toistaiseksi olen itse päässyt nimenomaan tuota asiaa elämässäni kokemaan. Ja vaikka laulut eivät olisi nimetty naisen mukaan, niin sehän ei tarkoita, etteikö siitä aiheesta kuitenkin laulettaisi. Aivan tuota pikaa muutaman minuutin kuluttua kuullaan uutta musiikkia Knipiltä päiväkirja laulun muodossa. Sitä ennen Pave Maijanen, Elämän nälkä. Hyvää huomenta.

0: muistan, että se oli Purple Rain -biisi, joka ekana itki. Pieni mies vetää kireissä housuissa lavalla tukka suorana siellä ja tekee akrobaattisia liikkeitä ja laulaa aivan mielettömillä äänillä. Niin oli se sellaista, mitä ei ollut kukaan minun mielestä aikaisemmin tehnyt sillä tavalla. Sitten tuolle aikuun siellä pääsi katsomaan. Kyllä siellä eka rivissä tuli sitten hilluttua. Koko raha edessä siellä konfettisateessa oltiin ja nautittiin.
1: Onhan niitä muistoja. Entisten nuorten sävellahja Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
2: Ohjelma kuin suoraan C-kasetilta.

Nivin uutuuskappale on nimeltään Päiväkirja. Kello on 4.30. Hyvää huomenta. Niin kuinka ollakaan. Tänään vietetään suomalaisen kirjallisuuden päivää ja Aleksis Kiven päivää, mikä mainio hetki jälleen aloittaa. Yrittää aloittaa oma luku tai vaikka kirjoitusharrastus. Onnistuu ihan helposti. Aleksis Kiven päivä ja suomalaisen kirjallisuuden päivä. Kivi oli ensimmäinen kirjailija, joka kirjoitti suomen kielellä runoja, näytelmiä ja kertomuksia. Tunnetuimpia Kiven teoksia ovat Seitsemän veljestä ja Nummi suutarit. Kivi syntyi 10. päivä lokakuuta vuonna 1834. Ajatelkaapa sitä. Siitä on kohta kulunut 200 vuotta. Hänen syntymäpäivästään tuli liputuspäivä vuonna 1950 ja Suomen kirjallisuuden päivä lisättiin vuonna 1978 päivän lisämääräksi. Semmoinen on päivän aihe ja teema. Erittäin hyvä semmoinen. Italiassa on uutisten mukaan lähtenyt viiniä nyt varkaiden mukaan. Eikä ihan vähän. Naamioituneet miehet ovat olleet katalasti asialla. Ja saalis on ollut yli 5 miljoonan euron edestä nimenomaan punaviiniä Italian Toskanassa. Tämä on tapahtunut viime viikon lauantaina. Britannian yleisradioyhtiön mukaan ainakin 7 varasta iski perheomisteisen viinin tuottaja Marchesi Antinorin varastotiloihin samaan aikaan, kun yhtiö valmisteli viinisatsin lähetystä ulkomaisille asiakkailleen. Ketään ei ole ainakaan vielä otettu kiinni epäiltynä rikoksesta ja ryöstösaalis on kaiken kaikkiaan noin 30 000 pulloa arvokkaita punaviinejä. Yhtiön mukaan niiden kappalehinta vaihtelee 150 ja 500 euron välillä.

ole Italiasta jäänyt saapumatta, kun ei ole tullut tilausta edes laitettua. Pysytään toistaiseksi mummo omena mehussa. Anna Eriksson, lintu.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vaikuttaa suunnitellulta jutulta, mutta mihin tuollainen satsi voisi mennä? Ja se myyntiin menee varmaan, mutta kenelle? Ja ainakaan minun tilaamia viinejä

Natasha Bedingfield lauloi These Words. Lisätietoa Pyhtäälle. Tie 7 välillä Pyhtään liittymä Siltakylän liittymä. Siltakylän suunnasta Pyhtään liittymän suuntaan Porvooseen päin. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Tie 7 Pyhtään välillä Pyhtään liittymä Siltakylän liittymä. Siltakylän liittymän suunnasta Pyhtään liittymän suuntaan onnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä.

kaipuun voimasta. Kuka on se oikealla ollut Reissu Redford? Ikuisia kysymyksiä. Voisiko asianne sitten myös sillä lailla, että kuka olisi oikein? Kello 5:15 ennen kello 5 uutisia Radio Suomen varhaisaamussa soivat niin Samuli Putro kuin Tiina Turner sekä myös CMX ja ihan ensimmäiseksi Telex.

suht uutta musiikkia Teleksiltä, vielä yksi omenapuu. CMX julkaisi vuonna 1994 albumin Aura. Sen Auran yksi lauluista on Ruoste.

CMX-yhtyeen musiikkia vuodelta 1994 albumilta Aura. Pitäneekin palata tuon levyn pariin pitkästä aikaa, vaikka vielä lauantain kuluessa. Tina Turner, What's Love Got To Do With It ja Samuli Putron, Olet puolisoni nyt. Niiden jälkeen Yle Uutiset kello 5.

0: Pentu Live on palannut Yle Areenaan. Mutta entä jos ruudun tuijottaminen ei enää riitäkään, vaan kotiin iskee ihan oikea koirakuume? Radio Suomen ihmisten illassa pohditaan uuden elämänkumppanin hankkimista. Kuulijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa Pentu Liven äiti Pirjo Koskinen sekä koira-asiantuntija Katriina Tiira. Ota osaa lähetykseen ja soita meille tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Keski-Amerikassa Panaman presidentti on julistanut maata ravistelleen voimakkaan maanjäristyksen suurkatastrofiksi. Presidentti José Raúl Mulino kertoi, että voimakkuuden 7,7 järistys tuhosi teitä järistyksen keskuksen läheisyydessä. Hän ei kertonut mahdollisista henkilövahingoista. Järistyksen vuoksi annettiin aiemmin tsunamivaroitus, joka peruttiin myöhemmin. Panamassa havaittiin myös toistakymmentä jälkijäristystä. Panaman kanavan toiminta on jatkunut normaalisti järistyksen jälkeen, kanavan operaattori kertoi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että päätöstä kuolemaan tuomitun miehen teloituksen näyttämisestä suorassa lähetyksessä ei ole vielä tehty. Teksasissa on joulukuun alussa määrä teloittaa kuolemaan tuomittu mies ampumalla. Uutistoimisto AFP:n viranomaislähde kertoi aiemmin, että teloitus aiotaan näyttää suorassa lähetyksessä. YK on tuominnut Yhdysvaltain aikeet teloittaa mies suorassa lähetyksessä. Tänään vietetään maailman mielenterveyspäivää. Suomessa päivänviettoa koordinoi Mieli ry, jonka paikallisyhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia ympäri Suomen. Maailman mielenterveyspäivän tavoitteena on vähentää ennakkoluuloja ja mielensairauksiin liitettävää leimaa. Päivää on vietetty vuodesta 1992. Sää on tänään pilvinen ja vettä sataa monin paikoin. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sade tulee osin lumena tai räntänä. Lännessä sää poutaantuu yön ja aamun aikana, idässä vasta illaksi. Päivän ylin lämpötila on 0-8 astetta.
1: Tanja Paananen uutisissa. Kello on 5:02.
2: Radio Suomi.
3: Ilmatieteen laitos on antanut puolen yön jälkeen liikennesään, jossa varoitetaan huonosta ajokelistä Kainuun maakunnassa sekä Pohjois-Pohjanmaan kunnista Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo. Syy lumi tai räntäsade. Ja lämpötilat Suomessa viiden jälkeen aamusta tai vähän ennen viittä, kun ovat edellisen kerran päivittyneet, niin on sekä plussaa että miinusta. Pohjoisessa on pakkasta jopa 3 astetta Enontekiön suunnassa ja Itä-Lapissa. Länsi-Lapissa ollaan -1. Oulusta etelämmässä, niin silloin ollaan lämpöisen puolella. Vaasan korkeudella 6 astetta lämmintä. Länsirannikolla 4 astetta lämmintä. Karjalan suunnassa on ollut jopa 8+ astetta. Varhaisaamu kello 6 asti. 6:00 eteenpäin kuljemme valoon päin. Nyt Anna Puu.

Anna Puu, tarviin vielä yhden yön aikaa. Soi Radio Suomen varhaisaamussa. Minun nimi on Markus Turunen, hyvää huomenta. Mainiota suomalaisen kirjallisuuden ja Aleksis Kiven päivää tänään liputetaan niiden kunniaksi. Tunnin kuluttua valoon päin, kahden tunnin kuluttua alkaakin lauantai-aamussa onnin sävel. Mutta meille kirjoittaa Vellu sellaisen viestin, että no johan on syksyinen keli. Sataa tuulea ja on pimeää. Sellainen on syksy. Töihin on lähdettävä ja oman valinnan mukaan lähden mopolla, asiallisesti varustautuneena tietenkin. Olisi kiva tietää, onko muita lähdössä mopolla tänä aamuna hommiin jossain päin Suomea. Mukavaa lauantaita. Noin kirjoittaa Vellu. Jos olette lähdössä tänään aamulla mopolla hommiin,

0: niin laittakaa viestiä, niin tiedetään sekin asia. 0401455666. Radio Suomen WhatsApp. Kiitos Vellu viestistä. Turvallista matkaa ja mukavaa, että olet mopolla liikkeellä. Minkälainen mopo on kyseessä? Pentu Livessä tapahtuu. Siellä on nyt yön, aamuyön aikana erityisesti alkanut tapahtua. 3:30 oli kolme pentua syntynyt ja vielä puolet työstä oli silloin edessä. 4:00 Hilkan 4. pentu syntyi. Se oli valkoruskea tyttö ja vajaa tunti takaperin tietoon. Tai tällä hetkellä tilanne on se, että Hilkaimo on synnytänyt 5 pentua ja odotetaan vielä pesueen kuopusta. Hilkkaimon synnytys on loppusuoralla. Pentu Liveä voit seurata Yle Areenassa, yle.fi-sivustolla sekä Yle sovelluksessa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Pilvenpiirtäjät -yhtyeellä on muuten semmoinen laulu, kun kaikilla on nykyään koira. Minusta, kun olen sitä kuulenut, niin se ei tosin kerro lainkaan siitä itse aiheesta, mutta on nimetty niin. Okei, nyt Pilvenpiirtäjät, toinen laulu uutuus, jengi tekee sen virheen.

0: ja vedestä viiniä ja niin edelleen. Se oli mainio kaksikko, pilvenpiirtäjät. Laululla jengi tekee sen virheen.
1: Mun yksi serkku sanoi mulle puhelimessa, että mä tiesin, että maailma unohtaa meidät. Ja näin kävi. Ja mä olin vaan hiljaa, ei mulla ollut mitään sanottavaa. Kun mä näin, että maailma on unohtanut heidät, se pitää paikansa.
2: Dokumentaristi ja näyttelijä Arezo Aryapour on syntynyt Kabulissa, Afganistanissa ja kasvanut Iranissa. Suomeen hän tuli vuonna 2012. Miltä tuntuu katsoa toisaalta Afganistanin naisten alati kapenevaa elintilaa ja toisaalta länsimaisessa somessa jylläävää tradwife-trendiä täältä käsin? Entä voiko dokumentaristi vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras. Kello 15.15.

Ikuista rakkautta. I love you always forever. Donna Lewis. Varhaisaamussa. 10.10. lauantai, Aleksis Kiven päivä ja suomalaisen kirjallisuuden päivä. Siinä on paljon kiinnostavaa, mutta löytyy historian lehdiltä myös kaikenlaista muutakin. Ja nämä ovat nyt tällaisia, johon insinööritaidon näytettä ennen kaikkea liittyy aika paljon. Mutta toki muutakin, nimittäin vedet yhtyivät viime vuosisadan alkupuolella Atlantti ja Tyynimeri, kun Panaman kanava valmistui. Tai siis se ei ollut vielä se avajaiset, jolloin siitä alkoi kaupallinen liikenne kulkea, vaan kun sitä Panaman kanavaa rakennettiin, niin sen kanavan se väyläosuus saatiin avattua sellaiseksi, että vedet pääsivät kulkemaan. Ja se tapahtui sillä lailla, että Yhdysvaltain presidentti Wilson, minun oli aluksi vaikea uskoa tätä, painoi valkoisessa talossa lennätin nappia, joka lähetti sähköisen signaalin Panamaan. Ja se signaali laukaisi ennalta asetetun dynamiitin ja räjäytti Gamboan padon maavallin. Näin ilmeisesti tilanne meni. Ja räjähdys poisti viimeisen suuren rakennusesteen. Ja näin vedet pääsivät virtaamaan Atlantin ja Tyynenmeren. Vesistöt yhdistyivät ensimmäistä kertaa. Ilmeisesti noin se meni. Panaman kanava oli kaiken kaikkiaan valtava rakennusoperaatio. Sen kaupallinen liikenne avautui vuonna 1914. Silloin meni ensimmäinen laiva läpi. Ja viralliset juhlat vasta 1920, kun maailmansota siirsi juhlia. Matkat lyheni, Kap Hornin ympäri ei tarvinnut enää kiertää, säästettiin aikaa ja polttoainetta. Rakennusurakassa kuoli yli 5000 ihmistä lähinnä malariaa ja keltakuumeeseen. Kun kanava valmistui, niin kanavan sulkujen koko määritti vuosikymmenien ajaksi maailman suurimman mahdollisen laivakoon valmistamista. Tuli niin sanotut Panamax-laivat ja nykyään se taitaa olla New Panamax, jotta se mahtuu tuosta kulkemaan. No Panaman kanava ei ole ainoa. Meillä Suomessakin on tapahtunut. 70-luvun lopussa rakenteella oli useampikin ydinvoimala. Silloin taisi olla 4 vuoden aikana kaiken kaikkiaan 4 ydinvoimalayksikköä valmistui. Olkiluoto 1, Olkiluoto 2 sekä Loviisa 1 ja Loviisa 2. Mutta Olkiluodossa Olkiluoto 1 vuonna 1979 10.10. iskettiin kaupalliseen tuotantoon. Se oli edellisenä vuotena kytketty verkkoon vuonna 1978 ja rakentaminen on aloitettu vuonna 1974. Se siis nyt täältä katsottuna vuosia ja vuosikymmenten jälkeen valmistui aivan hämmästyttävän nopeasti. 5,5 vuodessa. Alkuvuosi 74 rakentaminen aloitettiin ja loppuvuosi 79 alkoi kaupallinen tuotanto. Kun Olkiluoto 3 alettiin rakentaa 2000-luvulla, niin siihen menikin paljon enemmän aikaa. 18 vuotta. Ja nuo molemmat alkuperäiset yksiköt 1 ja 2 ovat yhä tuotannossa ja tuottavat edelleen noin 890 megawattia kumpainenkin sähköä.

0: Kääriäinen ja Agent antaudun. 25 minuuttia oli 5. Kaikkea se ihminen saa aikaa ja rakennetuksi. Joskus vielä hyvin toimivaa ja erittäin pitkäikäistä. Yle Areenaan on muuten julkaistu pari päivää takaperin uudelleen katsottavaksi Atomimiehet-niminen dokumentti. Se on katsottavissa vain kuukauden päivät. Se poistuu Areenasta marraskuun 5. päivä. Atomimiehet kertoo Loviisan ydinvoimalaitoksen rakentamisesta. Rakentaminen oli aikansa harvinainen idea ja lännen yhteistyön tulos. Projektissa kohtasivat eri kulttuurit niin neuvotteluissa, suunnitteluissa kuin myös Hestholmenin rakennustyömaalla. Atomimiehet, ydinvoimalan rakentajat Yle Areenassa. Siellä oli myös atominaisia, vaikka niitä ei dokumentissa mainita, josta yksi oli äitini. Töissä kahvila, ravintola, lounaspaikassa ja menoa ja meininkiä kuulemma riitti. Dokumentin alussa sanotaan, ihan alussa siinä tainetaan sanoa näin, että mentiin Moskovaan punaiselle torille, ostettiin mosse, tuotiin se Suomeen ja rakennettiin siitä taksimersu.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja siellä ne taksimersut edelleen puksuttaa.

Pepe Wilberi, aamu. Liikennetiedote Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu. Tilanne jatkuu. Ajokeli voi olla paikoin huono. Lumi- tai räntäsateen ja sohjoisten tienpintojen vuoksi Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuun itäosissa. Tilanne jatkuu. Huono ajokeli Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu. Ajokeli voi olla paikoin huono lumi- tai räntäsateen ja sohjoisten tienpintojen vuoksi Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuun itäosissa. Ja tie 7 Pyhtää, välillä Pyhtää liittymä, Siltakylän liittymä. Tilanne on ohi.

0: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat.
1: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
2: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
3: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
4: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
5: Ei ole end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
0: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. Nyt Yle Areenassa.
6: Kello on 5:30. Radio Suomessa varhaisaamussa tunnelmoidaan nyt kesää.

James Blunt uutuuslaulullaan Tastes Like Summer. Tänään vietetään Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivää. Tänään vietetään myös maailman mielenterveyspäivää. Minä yhdistän asiat nyt lehtilainan kautta, joka otetaan Kalevasta. Liittyen Miki Liukkoseen, joka oli suomalainen kirjailija, syntyi vuonna 1989 ja kuoli heinäkuussa 2023. Kalevassa on haastateltu Miki Liukkosen isää Esaa laajassa jutussa. Lainaan haastattelusta vain yhden kohdan. Tai otan yhdestä kohtaa lainauksen. Kirjailijan kielellistä lahjakkuutta luonnehdittiin poikkeukselliseksi. Hän sanoikin omaavansa ikään kuin kolmet aivot, sillä mielenmaisema oli vilkas ja intensiivinen. Miki näki maailman toisin kuin monet muut, sillä hänellä havaittiin alakoulussa synestesia eli aistien sekoittuminen. Poikkeavia aistihavaintoja aiheutti myös vihersokeus. Esa-isän mukaan Miki näki synestesian vuoksi asioita väreinä, kuvioina ja muotoina. 9-vuotiaana hän väitti kaverilleen keltaisen keittiötuolin leijuvan. Ällistynyt kaveri totesi, että eihän se leiju. Aina kun tämmöistä sattui, hän oppi olemaan sanomatta siitä, koska se herätti vain hämmennystä. Hän ei halunnut paljastaa itseään. Esa Liukkonen arvelee, että taipumus vaikutti vahvasti ulkopuolisuuden kokemiseen myöhemmin elämässä. Hänen mukaansa Miki oli jo lapsena herkempi kuin muut. Se näkyi rauhallisuutena ja asioiden tarkkailemisena hieman etäämpää.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yksi Mika Liukkosen kirjoista on, onko se nyt nimetty nolla vai O? Sitten mulla lyö tyhjää. Joka tapauksessa sitä on kutsuttu yhdeksi 2010-luvun tärkeimmäksi suomalaiseksi romaaniksi. Ja Mika Liukkosen Esä-isää haastateltu päivän Kalevassa.

0: koskettaisit sydäntäni, olisitpa lähelläni, koskettaisit siis itäni.
1: Radio Suomi varhaisaamu, Antti Ketonen, olisitpa sylissäni, sitä ennen tiktakin kyyneleet. Kello on 5.43. Ei vaikuta siltä, että kukaan muu olisi menossa mopolla töihin. Mutta Vellupa on, ja Vellu kirjoittaa, että hänellä on tosiaan mopohommat meneillään. Ja ajossa on All Road Mopo. Reitti on soratietä, matkaa 15 kilometriä. Hiljaiselta vaikuttaa. Mukavuus, turvallisuus tärkeintä. Siksi päällä 4 kerrosta, boksereiden kanssa 5 kerrosta vaatetta. Päällimmäisenä on kunnon kurapuku, väriltään keltainen. Nyt pimeälle kuraiselle tielle, Vellu kirjoitti 20 minuuttia takaperin. Vielä pari viikkoa mopoillaan, sen jälkeen autoillaan kevääseen. Aivan mainio homma. Hyvä Vellu ja kiitos viestistä.

0: sisu.
1: Anni Snellman, Suomineidon sisu. Miljoona sade marraskuu, kohta säätiedot meren kulkijoille. Merisään jälkeen pikkuhiljaa kohti kuutta ja kuuden jälkeen tulossa on Hanna Katajarahkon seurassa valoon päin.

säätiedot merenkulkijoille. Hyvää huomenta. Aluksi varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus, Perämeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 17 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Selkämeri ja Merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, luoteistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Ahvenanmerellä ja Pohjanlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 3 metriä. Suomen itäpuolella on matalapaine, joka liikkuu itään. Matalapaineen osakeskus saapuu yöllä Pohjois-Itämerelle lounaasta ja liikkuu heiketen kohti Suomenlahtea. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti vähitellen heikkenevää luoteistuulta aluksi 7-12 metriä sekunnissa, iltapäivällä 3-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta. Iltayöllä 6-11 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Aluksi 7-12 metriä sekunnissa, päivällä 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta. Illalla 5-9 metriä sekunnissa, paikoin vesikuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aluksi 10-15 metriä sekunnissa, illasta alkaen itätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri heikkenevää pohjoistuulta. Aluksi 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää koillistuulta aluksi 11-16 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen itätuulta 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää koillistuulta aluksi 11-16 metriä sekunnissa. Iltavyöstä alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää koillistuulta aluksi 13-16 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 5-9 metriä sekunnissa, iltavyöstä alkaen idän ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila plus 10 astetta, tuuli kävi länsiluoteesta 10 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 36 kilometriä. Harmaja 7, länsiluode 9, pilvistä 20. Uuttö 8, luode 10, pilvistä 22. Nyham 8, pohjoisluode 10, pilvistä 20. Isokari 6, pohjoinen 10, pilvistä, näkyvyys yli 20. Selgrund 4, pohjoiskoillinen 7, pilvistä 50. Valassaaret 6, pohjoiskoillinen 15. Tankkar 7, pohjoiskoillinen 16, pilvistä, näkyvyys 31 kilometriä. Ja Nahkiainen, lämpötila 5 astetta, tuuli kävi pohjoiskoillisesta 15 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 71 senttimetriä, Oulu miinus 57, Raahe miinus 54, Pietarsaari miinus 33, Vaasa miinus 15, Kaskinen miinus 2, Mäntyluoto plus 4, Rauma plus 8, Turku plus 24, Föglö plus 21, Hanko plus 28, Helsinki ja Porvoo plus 26 ja Hamina plus 28 senttimetriä.

0: Luontoilta tulee jälleen keskiviikkona. Heidi Kinnunen, Jaska Kulver, Juha Laaksonen, Henry Väri ja Ari Saura pohtivat lokakuun ajankohtaisia ja ajattomia luontokysymyksiä. Lähetyksen voi soittaa, voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Sitä voi seurata radiosta tai areenasta, myöskin kuvallisena osoitteesta Luontoilta TV. Tervetuloa mukaan pohtimaan Suomen luonnon ihmeitä keskiviikkona kello 18 alkaen.
1: Yle Radio Suomi.

4 minuutin kuluttua Yle Uutiset kello 6. 6 jälkeen säätiedot. Ja siihen perään Valoon päin. Toimittajana on Hanna Katajarahko. Valoon päin päättyy kello 7 ja 7-9 tulossa on onnen sävele. Ennen kello 6 uutisia Radio Suomen varhaisaamussa soi vielä Mariskan entiselle.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi, että Venäjä vapauttaa välittömästi 300 000 tonnia dieseliä Yhdysvaltain ja maailman markkinoille. Trump kertoi sopineensa asiasta keskusteluissa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.
1: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country and I want to thank President Putin to be honest with you.
0: Trumpin mukaan Venäjä toimittaa lisäksi useita miljoonia tonneja polttoainetta markkinoille myöhemmin. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on antanut Venäjälle tilapäisen luvan toimittaa dieseliä huhtikuun loppuun asti. Myös Kreml vahvistaa, että Putin kertoi Trumpille Venäjän olevan valmis toimittamaan sekä öljyä että öljytuotteita. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kritisoi päätöstä jyrkästi. Presidentti Trump on arvostellut kovin sanoin Norjan Nobel-komiteaa, sillä se jätti jälleen Trumpin ilman rauhanpalkintoa. Trumpin mukaan päätös on häpeällinen ja tahraa Norjan maineen. Palkinnon sai eilen eteläafrikkalainen juristi Navanethem Pillay. Ranskassa jo kolmatta viikkoa jatkuvat mielenosoitukset ovat levinneet ainakin Belgiaan ja Italiaan. Kymmenet tuhannet ihmiset kokoontuivat eilen Brysselissä mielenosoituksiin vastustamaan hallituksen säästötoimia ja elinkustannusten nousua. Lisäksi Brysselin päärautatieasemalla oli useita kymmeniä mellakoitsijoita, jotka muun muassa sytyttivät tulipaloja ja heittelivät poliiseja kivillä. Poliisi vastasi käyttämällä teleskooppipatukoita ja ampui mellakoitsijoita kyynelkaasulla ja vesitykeillä. Kerrotaan vielä, että täällä kotimaassa hirvijahti alkaa koko maassa. Pohjois-Suomessa hirven metsästysaika alkoi jo aiemmin. Hirven metsästysaika päättyy koko maassa tammikuun puolivälissä. Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton ydinvyöhykkeellä kaikki metsästys on kiellettyä. Suomen riistakeskus on myöntänyt metsästyskaudelle noin 42 000 hirven myyntilupaa.
2: Yle Uutiset kello 6 toimitti Jan Fredriksson. Uutisten jälkeen Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kello 6. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sadealue liikkuu hitaasti itään ja Kainuun tienoilla sataa paikoin lunta tai räntää. Sää poutaantuu lännestä alkaen. Lapissa sää on osittain selkeä ja enimmäkseen poutainen. Odotettavissa huomiseen sunnuntai-aamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja etenkin idässä tulee vesisadetta. Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan pohjoisosassa aluksi paikoin myös lumisadetta. Lännestä alkaen vähitellen poutaa, mutta illalla jälleen paikoin vesisadetta. Yöllä alueen pohjoisosissa paikoin selkeämpää. Lämpötila on enimmäkseen +2 to +7 astetta. Yöllä alueen pohjoisosassa paikoin jokunen pakkasaste. Kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, illasta alkaen heikkoa tai kohtalaista koillistuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Kainuussa aluksi lumi- tai räntäsadetta. Päivällä Pohjois-Lapissa yksittäisiä lumikuuroja, illalla Lapissa selkenevää. Päivän ylin lämpötila on -2 to +3 astetta, yön alin -5 to -13 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista pohjoisen puoleista tuulta. Illalla tuuli heikkenee. Pohjois-Lapissa enimmäkseen heikkoa tuulta. Ajokeli on paikoin huono aluksi Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa tienpintojen jäätymisen vuoksi. Ja ajokeli on huono aluksi Kainuun maakunnassa lumisten teiden ja sohjoisten teiden vuoksi. Tuulivaroituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus Perämeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 17 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Selkämeri ja Merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri luoteistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus. Ahvenanmerellä ja Pohjanlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 3 metriä. Monenlaista säätä mahtuu maahamme yhden vuorokauden aikana. Kello 5:06. Hyvää huomenta. Tunnin kuluttua onnensävel, mutta seuraavaksi Hanna Katajarahkon seurassa valoon päin. Mm.
3: Valoon päin. Juontajana Hanna Katajrahko.
4: Kel onni on, se onnen kätkeköön. Kel aarre on, se aarteen peittäköön. Näin kuuluu Eino Leinon laulu onnesta, runon alku. Mutta onko tuo uskomus edelleen kuinka vahvana meissä? Eli se, ettei omasta onnestaan kannata paljoa ääntä pitää, ettei käy niin, että sen pian menettää.

salaisesta rakkaudesta lauloi meille Rauli Badding Somerjoki. Valonpäin tunnilla musiikki siivittää meitä tällä kertaa rakkauden ja ihmissuhteiden kiemuroihin ja saloihin. Ja ihmissuhteissahan kaikkea ei voi tietää ja juuri sen hyväksyminen on usein avain levollisempaan kanssakäymiseen. Ei voida koskaan nähdä toisen ihmisen pään sisälle, lukea hänen ajatuksiaan tai ennustaa tulevaa. Ja jos tietäisimme ja kontrolloisimme kaikkea, luottamustakaan ei tarvittaisi. Ja luottamus se syntyy nimenomaan siitä, että uskalletaan heittäytyä suhteeseen, vaikka ei tiedetä jokaista yksityiskohtaa ihan tarkkaan. Teddy Swims laulaa seuraavaksi laulun nimeltään Some Things I'll Never Know.

Petty Swims. Some things I'll never know. Sen sijaan, että keskittyisimme omaan hyvinvointiimme ja näin ollen myös toisen hyvinvointiin, saatamme toisinaan suistua sivuraiteille ja alkaa etsimään heikkoa kohtaa kumppanistamme viimeistään siinä kohtaa, kun Netflix ei enää riitä. Lopulta melko pienillä teoilla voi pelastaa paljon. Tässä tapauksessa kaukaa merenrantakaupungista tuliaisiksi tuoduilla simpukoilla kaikki on anteeksi annettu. Näin Aili Järvelä itse kertoo tästä seuraavasta Simpukoita-kappaleesta.

0: Jason Mraz, I won't give up. Astutaan hetkeksi pehmeään, hieman melankoliseen, mutta lohdulliseen maailmaan. Aaro Airola, eli Arppa, on tunnettu kyvystään vangita lauluihinsa arjen pieniä, ohikiitäviä hetkiä ja myös suuria tunteita niin, että ne tuntuvat meistä jokaisesta tutuilta. Seuraava on laulu siitä, kuinka muistot, ihmiset tai ehkä ne menneet hetket jäävät leijumaan ympärillemme kuin pölynä ilmassa.
1: Kai sä tulit tänne tutkimaan, mitä tää maailma pitää varjoissaan. Ja voiko sitä kättä heiluttamalla muuttaa parempaa, siksi tuntuu aika hullulta.

Hän oli arppa ja kappale Pölynä ilmassa. Tässä valoon päin musiikkihetkessä me tuumaillaan seuraavaksi sitä, että onko olemassa mitään kauniimpaa kuin se, että uskaltaa rakastaa täysillä, katsomatta taakseen tai oikeastaan mihinkään muuhunkaan suuntaan sen enempää. Ja olla järkeilemättä liikaa. Yölintu-yhtye julkaisi 400 sitten upean tulkinnan kappaleesta, joka muistuttaa meitä nyt juurikin tästä tunteesta. Suolemmin kuin järjetön mä oisin.

Tässä soi Blur ja The Universal. Kappale, jonka sanoma ainakin omasta mielestä kätkee sisäänsä sellaisen ajattoman tarinan ihmisen kaipuusta johonkin suurempaan ja parempaan. Mutta sitten me laskeudutaan hieman syvempiin, mutta sanoisinko, että sitäkin kyllä kauniimpiin vesiin. Tämä seuraava laulu alkaa lupauksella hauskasta illasta ja tansseista, mutta se kasvaa loppua kohden. Ehkäpä yhdeksi 2020-luvun rehellisimmistä rakkauden tunnustuksista. Tässä Knipi pukee sanoiksi sen tunteen, kun elämä uhkaa vetää maton alta, mutta rinnalla on joku, joka pitää kiinni ja nostaa pinnalle.

Nipin nipi, sä pelastat mut. Otetaan seuraavaksi askelia taaksepäin. Ja nämä askeleet vievät folk-musiikin kultaiselle 1960-luvulle asti. Ja moni muistaa Simon et Garfunkelilta ne kaikkein suurimmat jättihitit. Mutta kyllä heidän albumeiltaan löytyy upeita, hieman harvinaisempiakin helmiä. Tämä seuraava biisi on herkkä, ilmava ja saa kyllä hymyn huulille silloinkin, kun se aurinko piileskelee pilven takana. Simon and Garfunkel, Cloudy.

Jihuimapää ja tanssiorkesteri. Milloin? No vuonna 1995 Topi Sorsakoski toi albumilleen kappaleen, joka on alun perin Willie Nelsonin kynästä syntynyt ja Patsy Cline'in kuolemattomaksi tekemä maailmanluokan klassikko Crazy. Tässä suomenkielisessä versiossa upotaan sinne yön varjoihin ja yksinäisyyteen, jota vain kalpea kuu pääsee todistamaan.

Topi Sorsakoski, Kalpea kuu. Tämä seuraava kuultava kappale pysäyttää meidät arjen kiireen keskellä ja kääntää katseen siihen kaikkein tärkeimpään. Eli hetkeen, jona kaksi ihmistä vain katsoo toisiaan ja kaikki palaset loksahtavat kohdalleen ilman sen suurempia selityksiä. Vuoro on Osmo Ikonen ja kappale on nimeltään Yksinkertaista.

0: kultaista.
1: Valoon päin. Juontajana Hanna Katajrahko.
2: Onko olemassa mitään pysyvämpää kuin äidin rakkaus ja toisaalta mitään hauraampaa kuin ajan kuluminen? Tämänkertaisen Valoon päin -jakson viimeinen kappale. Se vähän muistuttaa meitä siitä, miten elämän ympyrä sulkeutuu ja kuinka ne kaikkein tutuimmatkin kädet tarvitsevat lopulta vuorostaan tukea ja turvaa. Kiitos teille seurasta. Tästä vielä Antti Kleemola ja äiti.

0: Yle Radio Suomi.
1: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
2: Mikä ihme on metallin ydin?
3: Yhtenäisyys, sitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
1: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
4: Finland is the most metal country in the world, you know.
1: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi, nyt Yle Areenassa.

reilu minuutin kuluttua kello on 7. Tulossa on 7:ltä Yle Uutiset ja niiden perään sää tietoja. Ja sitten 7:00–9:00 mennään onnen sävelen parissa. Tulossa on onnitteluita ja päivän sankareille osoitettuja musiikkitoiveita 2 tunnin ajan.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi, että Venäjä vapauttaa välittömästi 300 000 tonnia dieseliä Yhdysvaltain ja maailman markkinoille. Trump kertoi sopineensa asiasta keskusteluissa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.
1: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country and I want to thank President Putin to be honest with you.
0: Trumpin mukaan Venäjä toimittaa lisäksi useita miljoonia tonneja polttoainetta markkinoille myöhemmin. Venäjän presidentin hallinto Kreml vahvistaa, että Putin kertoi Trumpille Venäjän olevan valmis toimittamaan öljyä ja öljytuotteita. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on antanut Venäjälle tilapäisen luvan toimittaa dieseliä huhtikuun loppuun asti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kritisoi päätöstä jyrkästi. Datakeskuksien rakentamista aiotaan jarruttaa uudella lailla. Valmisteilla oleva laki asettaisi datakeskushankkeet kolmossijalle, kun päätetään missä järjestyksessä suurille sähkönkuluttajille annetaan liittymä sähköverkkoon. Työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos Tatu Pahkalan mukaan lain tarkoitus on asettaa sähkönkuluttajia eriarvoiseen asemaan sähköliittymien saamisessa. Laki tulee viivästyttämään datakeskushankkeiden valmistumista.
2: Tämä datakeskusten poikkeuksellisen suuri määrä ja nopea investoitavuus on niin kuin semmoinen ominaisuus, jonka perusteella me niin kuin katsottiin, että voidaan tehdä tämmöistä niin kuin lievää eriarvoistamista näiden liittyjien kesken. Tähän meille vaan mitä etusijan järjestystä tarvittaisiin, jos kaikki saisi hankkeensa läpi niin kuin ennenkin. Että tavallaan väistämättä tässä varmasti joidenkin hankkeet viivästyy.
0: Suomessa on tänä vuonna laitettu alulle peräti 60 datakeskushanketta. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla.
3: Yle Uutiset 7:ltä toimitti Jan Fredriksson. Uutisten jälkeen Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sadealue liikkuu hitaasti itään ja Kainuun tienoilla sataa paikoin lunta tai räntää. Sää poutaantuu lännestä alkaen. Lapissa sää on osittain selkeä ja enimmäkseen poutainen. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja etenkin idässä vesisadetta. Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan pohjoisossa aluksi paikoin myös lumisadetta. Lännestä alkaen vähitellen poutaa, mutta illalla jälleen paikoin vesisadetta. Yöllä alueen pohjoisosissa paikoin selkeää. Lämpötila on enimmäkseen +2 +7 astetta. Yöllä alueen pohjoisosassa paikoin jokunen pakkasaste. Kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Illasta alkaen heikkoa tai kohtalaista koillistuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Kainuussa aluksi lumi- tai räntäsadetta. Päivällä Pohjois-Lapissa yksittäisiä lumikuuroja. Illalla Lapissa selkenevää. Päivän ydin lämpötila on -2 +3 astetta. Yön alin -5 -13 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista pohjoisen puolesta tuulta. Illalla tuuli heikkenee. Pohjois-Lapissa enimmäkseen heikkoa tuulta. Ajokeli on paikoin huono aluksi Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa tienpintojen jäätymisen vuoksi ja ajokeli on huono aluksi Kainuun maakunnassa lumisten teiden ja sohjoisten teiden vuoksi. Varoituksia, tuulivaroituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus, Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 17 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Selkämeri ja Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, luoteistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus Ahvenanmerellä ja Pohjanlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 3 metriä.

0: Yön sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
1: Hyvää huomenta Onnen sävelestä. Minun nimeni on Markus Turunen. Lauantai on 10.10. Aleksis Kiven päivä ja suomalaisen kirjallisuuden päivä, liputuspäivä. Aleksi ja Aleksis viettämät tänään nimipäiviään. Onnea heille. Huomenta Vehmaa ja Sauvo. Sydämelliset onnittelut äidille, mammalle ja isomammalle Terttu Peltoselle 85-vuotispäivän johdosta. Samoin sylintäydeltä onnea pikkuveljelle ja enolle Mika Peltoselle 60-vuotisten johdosta. Merkkipäivät olivat jo syyskuun puolella, mutta syyslomalla juhlitaan ja vietetään mukava päivä merellä yhdessä. Onnea toivottaa Merja, Hannu, Liisa, Henkka, Adeliina ja Alissa sekä Tapio ja Katriina. Synttärionnittelut Irma-siskolle Rovaniemelle tänään olevan merkkipäivän johdosta toivottaa Airi ja Harri sekä tytöt perheineen. Onnittelut Laila Salolatvalle 99 vuotta. Terveisin onnitellen Vuokon tiistaiseura. Syntymäpäivä onnittelut siskolleni 9.10. Marjatta Kaarina 80 vuotta. Istahappas hetkeksi ja kuuntele juhlapäiväsi kunniaksi kultaista trumpettia. Ole iloisella päällä niin kuin kissa liukkaalla jäällä. Onnitteluihin yhtyvät siskosi Mariannan lisäksi Rauno ja kummipoikasi Jarno perheineen ja Heidi ja Petteri. Olkoon päiväsi ikimuistoinen. Levy toiveena kultaisen trumpetin puhaltamana Jörgen Petersenin Syysunelmia.

Syysunelmia käynnisti Onnensävel ohjelman. Kuuleeko Jyväskylän kiväritehtaan kadulla Marjut Pirkkalainen tänään 75-vuotis syntymäpäivänäsi, kun lasket vuosia kuin ruusun terälehtiä, talletan ne kaikki helminauhaasi mansikasta mustikkaan. Siinä muistot tuoksuvat ja elämältä maistuvat. Sinua tänään sydämellisesti onnittelevat Jaakko Kulta, Jari perheineen ja Sanna perheineen sekä kaikki sinulle rakkaat sukulaiset. Onnittelut 60 vuotta täyttävälle Petepapalle Vaalaan toivottavat kunnon hiihtäjät. Huomio Lohja ja Tommi Multanen vietät 15. päivä lokakuuta 55-vuotisjuhlia. Sinua onnittelee Matti Arvolantieltä toivottaen onnea merkkipäivän johdosta ja kiittäen myös avuliasta Tommia. Tsemppiä tulevaan. Meidän Antti täyttää 50 vuotta maanantaina. Täyttiin 50 vuotta maanantaina 5. päivä. Rakkaat onnittelut lähettää äiti, Ilkka, Esa, Tanja ja pojat sekä viskikoira. Lämpöiset syntymäpäiväonnittelut 14. lokakuuta 90-vuotispäiväänsä Haurukylässä viettävälle Raimo Rusilalle sekä samana päivänä syntyneelle reippaasti yli 40 vuotta nuoremmalle Antti Pasaselle Siilinjärvelle. Onnea toivottavat Marja, Make, Sanni ja Eliel. Huomenta pornaisten halkia. Onko Marja-Leena kuulolla? Lämpöiset onnittelut merkkipäivänäsi huomenna 11. lokakuuta. Syntymävuotesi on 1941, joten siitä voimme laskea kakun kynttilöiden määrän. Reipasta puolisoa, äitiä ja mummua halauksin onnittelevat Matti, Maarit ja Tommi sekä Senni ja Aimo. Onnea Sinikkatäti 10.10.92-vuotis syntymäpäivän johdosta Jokkakallion asumispalvelukeskukseen toivottaa Heikki perheineen. Toivelauluna päivän sankarille Taisto Tammi Tango Sinikalle. Paljon onnea Jorma Hynniselle Mallusjoelle Orimattilaan 85-vuotispäivän johdosta. Se oli eilen 9. päivä. Onnitellen kortissa Paula ja Kari toivelauluna Tango Sinikalle.

0: Taistotammi tango Sinikalle. Isot halaukset, Mervi Koivukoski Toholampi, tänään on sinun päiväsi ja pääsemme samanikäisiksi hetkeksi. Olet mulle enemmän kuin sisko, vaikka olen sinun tätisi ja vajaa vuosi on ikäeromme. Olet syntynyt Pellossa ja kasvoimme samassa kodissa 4 vuotta. Rakkaat onnittelut. Airi täti Torniosta onnittelee. Myöhästyneet 90-vuotis syntymäpäivä onnittelut Ossi Kettuselle Juvan Kankaan kylään maanantain 5.10. johdosta toivottelee Aki ja Riitta.
1: Pentti Väiselle 90-vuotis syntymäpäivä onnittelut 10.10. Ämmänsaareen. Toivoo veljensä Markku Väisänen perheineen. Tulemme käymään lauantaina säädekkä kun kerää hänen luonaan syntymäpäivää juhlimaan.
2: Hyvä ystävämme Pirjo Hartikainen Muoniossa on tällä viikolla. Hänellä on nimipäivä ja syntymäpäivä. Toivotamme oikein paljon onnea ja tervetuloa tälle 10. Näitä toivottelee Aila ja Lilja.
0: Puhelinvastaajan numero on 0914820280. Soita numeroon, kerro kuka onnittelee ketä ja minkä johdosta. Lauantain ohjelmaan tarkoitetut viestit tulee tuohon puhepostin numeroon soittaa viimeistään torstain kuluessa. Onnea rakas Make, täytät tänään 70 vuotta. Vielä muutama vuosi takaperin emme tienneet toistemme olemassaoloa. Sitten sattumalta alkanut ystävyys vaihtui omaksikin ihmeeksemme rakkaudeksi. Alku oli takkuista, välimatkaa oli paljon, mutta rakkautesi ja rohkeutesi poisti välimatkan ja ensi kesänä vietämme jo 3. hääpäiväämme. Kiitos näistä vuosista, joita toivon vielä monta lisää yhdessä. Rakastan sinua, vaimosi Mari. Oikein paljon onnea, Rami Isi, 45 vuotta, olet meille tosi rakas. Linnea ja koko perhe onnittelee. Rakkaat onnittelut Terttuäidille ja mummulle 11.10. 90-vuotispäivän johdosta. Lapset, lapsen lapset, veli, sisko ja muut sukulaiset sekä karvakuonot Pentti ja Nella ovat onnittelijoina. Paljon onnea 7.10. 79 vuotta täyttäneelle Antmanin Karille. Toivottaa Päivi, Teija, Miikka, Hilma ja Hannele. Joku nainen nuoruudesta on sanonut Karia Elviksen näköiseksi ja siitä me aina häntä muistutamme ja Kari tykkää. Sen vuoksi Karille Elvistä. Jailhouse Rock.

Se oli Karille onnittelut. Elvis Presley, Jailhouse Rock. Ylöjärvellä vuoren taustassa täyttää Leena Rytkönen 70 vuotta 23. päivä 10. Päivän sankaria onnittelee puoliso, lapset ja lapsen lapset. Erkki, Sanna, Juhani, Venla, Alma, Jukka ja Hilla. 11.10. täyttävät Leena Tikkanen Siilijärven Vuorelassa tasakymppejä ja Toini Tiainen Kiteellä kahta vähemmän. Sydämelliset onnittelut heille ruusujen kerran. Onnittelut toivottaa Eila ja Taisto. Sydämelliset onnittelut nuorekkaalle ja reippaalle siskolle niin Leena Maijalle Karkkilaan 12.10. olevan syntymäpäivän johdosta päivänsäteen lailla loistaen eteenpäin. Raija Riitta onnittelee. Hyvää huomenta Sahalahteen Heikki Vaari. Lämpimät 95-vuotissyntymäpäivä onnittelut. Sydämelliset 70-vuotiskihlajaispäivä onnittelut teille Eilan mummun kanssa. Onnittelijoina Elina, Jukka, Essi, Jarkko, Venla ja Erika. Huomenta Jussi, oletko, onko jo herätty Aurajoen telakkarannassa tai Rymättylän Salonkylässä meneväisiä, kun olette, ei tiedä kummassa vaikutatte. Tänä lauantaina liputetaan surmiehen kunniaksi, mutta ennen kaikkea Koske Juhani eli veljeni Jussi suuret 75-vuotis onnittelut. Onneksi numerot ovat vain numeroita, niitä voit rauhassa. Niin voit rauhassa olla oma nuorekas itsesi edelleen vuodesta toiseen. Nauti päivästä, juhlista sitä kunnolla rakkaan perheesi kanssa. Me täällä reissussa Virven kanssa onnittelemme näin etänä, mutta aivan yhtä lämpimästi. Onneksi olkoon Jussi. Onnitellen veljesi Sepi Kera puolisonsa Virven. Juan Koskella huomenna 11. päivä täyttää 70 vuotta Anitta Holopainen, rakasta äitiä, mummoa ja anoppia. Lämpimästi onnittelevat Mari, Aimo, Heta, Otto, Heli ja Leevi. Onnellista aurinkoista syntymäpäivää. Onnittelukappaleena haluaisimme soitettavan Katri Helenan Aurinkoon.

0: Katri Helena vuonna 1976. Morning Sky, suomeksi aurinkoon. Tie 128, 58, Pori-Eurajoki välillä, Niementienhaara-Eurajoki, Kunnanraja-Eurajoki, Pori-Pori. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, ajokaista suljettu liikenteeltä, raskaat ajoneuvot eivät pääse kohteen ohi. Tie 128, 58, Pori-Eurajoki välillä, Niementienhaara-Eurajoki, Kunnanraja, Eurajoki, Pori, Pori. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Raskaat ajoneuvot eivät pääse kohteen ohi. Korttejakin on. Niitä voi lähettää osoitteeseen Yle Radio Suomi. PL 77 00024 Yleisradio. Korttiin kirjeeseen tunnus onnen sävel. Mervi Koivukoski täyttää 70 vuotta tänään 10. päivä. Hän on pirtsakka ja ahkera luontoihminen. Sukurakkaana myös Väylänvarsi pohjoisessa on lähellä sydäntä. Onnittelu terveisin Ykäeno Oulusta. Rakkaat 60-vuotis syntymäpäivä onnittelut Henna Kulojärvelle, Akaalle, Seija Kummilta perheineen sekä sisaruksilta perheineen. Imatralla äiti onnittelee Mika ja Tiina Kontraa heidän 60 vuotta täytettyään ja 40 vuoden hääpäivästään. Tänä iltana juhlistamme näitä heitä sankoin joukoin.
1: Huomio, huomio. Konttilan kaksoset Jari ja Jukka täyttävät vuosia 10. lokakuuta, 13. päivä Anita Palovaara Rovaniemessä ja lähipäivinä Sinihietala-Ranuan keskustiellä, 17. päivä Monika Koukkula Kinttupolulla ja samana päivänä Tuula Heikkilä Ranuan palvelutalolla. Ja näitä onnitteluja ja terveisiä lähettelee Koskelan Tuula.
2: Helsingissä Kangastiellä Rauha Hyvönen täyttää tänään 85 vuotta. Hän toimi nuoruudessaan palovartijana Nattastunturilla Sompiossa. Sydämelliset onnittelut sisaruksilta perheineen.
0: Onko reipas koululainen Viivi Heino kuulolla? Synttäri onnittelut 40. johdosta toivottaa Eila mamma ja Osmo Aronen. Onko reipas koululainen Viivi Heino kuulolla? Synttäri onnittelut 40. johdosta toivottaa Eila mamma. Ja Osmo Aronen, synttäri onnittelut 28.9. johdosta Lehmusvuoret onnittelee. Paljon onnea Vantaan Vaaralaan 1 vuotta täyttävälle Santtu Risto Matiakselle. Mamma ja pappa Helsingin Myllypurosta onnittelee. Paljon onnea Eetu Tammisto, täällä Vaasassa täytät 12 vuotta 13.10. Mummu ja Kari onnittelijoina. Onnen toivotukset aina niin avulialle isä.

tuleviin vuosiin tehdään jatkossakin yhdessä kaikkea kivaa, etenkin reissuja Lappiin. Toive kappaleena on Anittalle niin rakkaisiin Lapin maisemiin sopiva souvareiden kappale Lumi Perhonen. Hyvää syntymäpäivää sinulle, toivovat näin Tupu Siskosi ja Olli Turusta.

Sauvarit Lumi Perhonen. Onnea Niina Viskari syntymäpäivänäsi Mikkeli Puumala. 18.10. Kaikkea hyvää sinulle toivoo kortissa äiti ja Isabella. Pirjo Matson täyttää Saarenkylässä vuosia 9. päivä lokakuuta. Onnea toivottaa kortissa Antero Lehtoniemi. Hyvää huomenta Sodankylä ja maailman paras ja rakkain pikkusisko Katariina. Lämpimät onnittelut 12.10. syntymäpäivän johdosta. Täytätte tänä vuonna 33 vuotta. Et vielä 34 niin kuin luulit viikko aikaisemmin. Isosisko Emma Rovaniemen Nivankylästä onnittelee. Ollaanko Oulunsalossa kuulolla tänään 10. päivä lippujen liehuessa? Mirjasiskollamme on syntymäpäivä. Sydämelliset onnittelut juhlapäivänä toivottaa sisarukset perheineen. Kuka tänä vuonna onnen saa? Tänä lauantaina saa Markku. Parhaimmat onnittelumme sinulle veljesi sinne Jämsän koskelle näin 10.10. 70 vuotta ei näy miehessä sitten yhtään, kun nuori poika oot. Tullaan kahveille koko meidän poppoon ja lauletaan onnittelulaulukin. Veljesi Hannun perhe ja Mikko ja Katja onnittelee. Ihanaa silkkihääpäivää rakkaan.

Alle miehelleni tuohon viereiselle sohvalle ajoittaisista arjen rypyistä huolimatta rakkaus on kuin silkkii, sileää, pehmeää, viilentää, kun on kuuma ja lämmittää, kun on kylmä. Rakasta Jukkaa, onnittelee vaimosi. Liperissä toimi pitkään ystävien yhteisö nimeltä Jakokunta. Porukka pelasi korttia kuukausittain ja teki mestaruusmatkan vuosittain useimmiten ulkomaille puolisoineen. Jakokunnan jäsen, eläinlääkintä, asessori Juhani Kosonen täyttää Aleksis Kiven päivänä 90 vuotta. Tuttavallisemmin Jussi on jazz-musiikin rakastaja ja toivomme, että hän saisi kuulla George Gershwinin sävellyksen Samuel Haimo-opelasta Porki ja Bess, jossa sen esittävät Ella Fitzgerald ja Louis Armstrong. Jussi, hyvää juhlapäivää Jakokuntaan liittyvien runsaiden muistojen.

Ella Fitzgerald ja Louis Armstrong laululla Summertime. Onnea J. vuodet. Onnea J. onnea ja iloa J. vuodet vierii, mutta kauneus ei katoa. Myös sisäinen nuoruus säilyy. Onnitellen tanssiparisi. Isosiskoni täyttää 80 vuotta 15.10. Vuorisen rannalla punaisessa mökissä. Onnea ja halauksia pikkusisko Leena. Onnea ja halauksia toivoo pikkusisko Leena perheineen. Lapin Ahku Kaarina täytti 90 vuotta. Haluamme toivottaa hänelle sylin täydeltä onnea ja kaikkia hyvää. Ikääntyminen on taidetta. Juhlistamme yhdessä päivää tuonnempana. Onnittelut Juhan perhe Rovaniemeltä, Timon perhe Leviltä ja Ukkipöydän toiselta puolelta. Onnittelut 90. Hyvinkäällä nuoruuden kaverimme 80 vuotta täyttänyt Jorma Suominen. Onnea toivottavat Keku, Jokke ja Suikka. Niin paljon muistoja jää ja ne koskettaa. Täytät Hannu 11. päivä huomenna 70 vuotta. Komia ikä ja mies vaan nuortuu. Oikein sydämelliset onnittelut, entinen naapurin mies. Nyt olet siellä kankaan päässä. Kiitos kutsusta Hannu, tulemme juhlimaan sinua kyllä. Kakkua pöytään. Onnittelen entiset naapurisi Mäkiset ja Koivulat Nokialta. Rakas isämme ja pappamme Reijo Halme täyttää 84 vuotta huomenna sunnuntaina. Toivekappaleenamme on Keltainen jään särki ja se ei kerro meidän faijasta, koska hän ei ole toimeton, vaan vielä vanhemmalla päivilläkin korjailee ja puuhailee kaikenlaista. Laulu on kuitenkin yksi niistä monista lauluista, joita lapsuuden automatkoilla yhdessä hoilattiin ja sen myötä haluamme lähettää lämpöiset onnittelumme. Terveisin tyttäret perheineen.

0: kaikki.
1: Pertti Spede Pasanen, Simo Salminen sekä lähirannikkolaivaston soittokunta ja kuoro. Keltainen jäänsärkiä. Lämpimät onnittelut rakas tyttäremme Susanna Kivi täyttäessäsi 50 vuotta. Tänään Aleksis Kiven päivänä Tarja äiti, Ari isä ja Harri veli perheineen onnittelee. Huomenta Visuveden Pajuskylään Sirkalle sydämelliset onnentoivotukset 16.10. olevan syntymäpäivän johdosta. Huikiat 80 mittarissa, joka ollaan munkkien paistossa. Joko ollaan munkkien paistossa? Nummelan Eila kyselee ja onnittelee. Jokohan Pajuskylän motomestari Harri Visuvedellä on hereillä huikeat onnen toivotukset 13.10. olevan merkinpäivän johdosta. Vuodet vierii, pyörät pyörii. 50 on hyvä mittarissa monessakin mielessä. Nummelan Eila ja Anna-Liisa onnittelevat. Herätys Lahti ja Make Faija, täytät 70 vuotta tänään 10. päivä. Hurjasti onnea ja vielä monia vuosia lisää ihanan Marisi kanssa. Löysitte toisenne vihdoin ja sait rakkaan ihmisen rinnallesi. Poikasi ja muu lähipiiri voi huokaista, ettet ruostunut autojesi ja radioidesi kanssa kellaripajan nurkkaan. Juhlaviikonloppu on teidän kahden, mutta varautukaa joku päivä yllätyshyökkäykseen. Omat kundit Emppu ja Veke perheineen onnittelee. Padding on aina ollut faijan suosikki ja soi kellaripajan poppikoneessa. Hän löysi vuosien metsästyksen jälkeen vanhan jukeboksin, jonka ammattimiehenä kunnosti. Paddingin tynnörilintua ei vain ole onnistunut kokoelmaan löytämään. Josko se radion kautta juhlan kunniaksi kuuluisi vanhan liiton miehelle, kun ei mitkään YouTubet tai Spotifyt. Rauli Badding, tynnöri lintu.

0: Rauli Väding, Somerjoki, laululla Tynnyrilintu. Kello on 7.50. Hyvää huomenta. Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Varoituksia merialueelle. Kovan tuulen varoitus. Perämeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 17 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Selkämeri ja Merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri luoteistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus aallokkovaroitus Ahvenanmerellä ja Pohjanlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 3 metriä. Suomen itäpuolella on matalapaine, joka liikkuu itään. Matalapaineen osakeskus saapuu yöllä Pohjois-Itämerelle lounaasta ja liikkuu heiketen kohti Suomenlahtea. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti vähitellen heikkenevää luoteistuulta aluksi 7-12, iltapäivällä 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta. Iltayöllä 6-11 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 7-12 metriä sekunnissa, illalla 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta illalla 5-9 metriä sekunnissa, paikoin vesikuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 10-15 metriä sekunnissa, illasta alkaen itätuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri heikkenevää pohjoistuulta aluksi 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla ja yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää koillistuulta aluksi 11-16 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen itätuulta 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää koillistuulta aluksi 11-16 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää koillistuulta aluksi 13-16 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 5-9 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen idän ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys.
1: Huomenta. Haluan onnitella veljääni Markkua tänään 10.10. olevan syntymäpäivän johdosta, hänen poikaansa Ollia huomisen johdosta ja toista veljääni Jukkaa 15.10. sekä serkkupoikaani Lauria 17.10. johdosta. Sydämelliset onnittelut kaikille, toivottaa Sikke.
2: Paljon onnea sisareni Marja Vainikka. 11.10. merkkipäivän johdosta. Tulemme kahville. Onnea myös muille lähiaikojen syntymäpäiväsankareille. Toivoo Helka Raatikainen-Terheinen.
3: Suuren suuret syntymäpäivä onnittelut tänään 10. lokakuuta Maiskille Siilinjärven Toivalaan. Vihdoin onnensävelpäivä osui viralliselle juhlapäivälle, joten tilaisuutta ei voinut jättää käyttämättä. Kaikkea ihanaa päivääsi toivottaa Jussi. Nähdään reilun parin viikon kuluttua.
0: Onnensävelen puhelinvastaajan numero on 0914802280. Soita numeroon ja kerro, kuka onnittelee ketä ja minkä johdosta. Lauantain ohjelmaan tarkoitetut puhepostiviestit tulee jättää torstain kuluessa. Ja toivomme, että pitäisit viestin alle minuutin mittaisena ja suljethan esimerkiksi radion taustaäänenä pois sanelun ajaksi ja vältät muutakin mahdollisia taustaääniä. Kiitos. Huomenta Turku ja rakas isoveljemme Jarmo Lipponen. Oikein isot 70-vuotis synttärihalaukset ja paljon onnea sinulle eilisen 9.10. olleen syntymäpäivän johdosta. Toivottaa sisaruksesi perheineen täältä Etelä-Savosta. Onneksi vihdoin kohtalo johti meidät sisarukset yhteen ja saimme sinut takaisin. Terveisiä myös Marlelle ja lapsille perheineen. Toivon levynä päivän sankarille Kakerandeliin kotimatka.

0: Oudensävel lähetyksessä soi Kake Randelin Kotimatka.
1: Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että Venäjä vapauttaa välittömästi 300 000 tonnia dieseliä Yhdysvaltain ja maailman markkinoille. Trump kertoi sopineensa asiasta keskusteluissa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.
1: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country and I want to thank President Putin to be honest with you.
0: Trumpin mukaan Venäjä toimittaa lisäksi useita miljoonia tonneja polttoainetta markkinoille myöhemmin. Kreml vahvistaa, että Putin kertoi Trumpille Venäjän olevan valmis toimittamaan öljyä ja öljytuotteita. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on antanut Venäjälle tilapäisen luvan toimittaa dieseliä huhtikuun loppuun asti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kritisoi päätöstä jyrkästi. Täällä kotimaassa datakeskuksien rakentamista aiotaan jarruttaa uudella lailla. Valmisteilla oleva laki asettaisi datakeskushankkeet kolmossijalle, kun päätetään missä järjestyksessä suurille sähkönkuluttajille annetaan liittymä sähköverkkoon. Työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos Tatu Pahkalan mukaan lain tarkoitus on asettaa sähkönkuluttajia eriarvoiseen asemaan sähköliittymien saamisessa. Laki tulee viivästyttämään datakeskushankkeiden valmistumista.
2: Tämä datakeskusten poikkeuksellisen suuri määrä ja nopea investoitavuus on niin kuin semmoinen ominaisuus, jonka perusteella me niin kuin katsottiin, että voidaan tehdä tämmöistä niin kuin lievää eriarvoistamista näiden liittyjien kesken. Meille varmaan mitä etusijajärjestystä tarvittaisiin, jos kaikki saisi hankkeensa läpi niin kuin ennenkin. Että tavallaan väistämättä tässä varmasti joidenkin hankkeet viivästyy.
0: Suomessa on tänä vuonna laitettu alulle 60 datakeskushanketta, aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on tänään TV1 ykkösaamun vieraana. Orpoa tentataan niin eläkeiän nostamisesta kuin bensan hinnasta sekä turvallisuuspolitiikasta. Lähetys alkaa kello 10.05 Yle TV1. Israel on jatkanut sotatoimiaan Gaasassa tulitauosta huolimatta. Äärijärjestö Hamasin terroriskun jälkeen Israelin aloittamassa sodassa on kuollut jo yli 70 000 ihmistä. Terrorisku hiekoittaa pääministeri Benjamin Netanyahun toiveita uudesta pääministerikaudesta kuun lopun vaaleissa. Paula Vileen.
3: Gaasassa haudattiin eilen Israelin ilmaiskun uhreja. Gaasassa on ollut tulitauko nyt vuoden, mutta vain paperilla, sillä Israel on jatkanut sotatoimia. Lääkärit ilman rajoja -järjestö sanoo hoitaneensa Gaasassa yksin kesä-heinäkuussa 1200 vammaa. Israel aloitti sodan Gaasassa vastauksena Hamasin terroriiskuun, josta tuli tällä viikolla kuluneeksi 3 vuotta. Terroriiskun vuoksi pääministeri Benjamin Netanyahu on joutumassa kuun lopussa pidettävissä vaaleissa ahtaalle. Israelilainen mielipidetutkija Shmuel Rosner sanoo Ylelle, että useat kyselyt ennakoivat, että Netanyahu jää vaaleissa kauaksi tilanteesta, että voisi muodostaa hallituksen.
4: Netanyahu is fairly far from the ability to form a coalition such as the one he has now.
3: Vaikka hallitusvalta Israelissa vaaleissa vaihtuisikin, palestiinalaisten asemaan muutosta ei ole odotettavissa, sanoo israelilaisen Haaretz-lehden kolumnisti Gideon Levi Ylelle.
5: Don't expect too much, neither from the government, the current government obviously not, but also not from the alternative government.
3: Levin mukaan palestiinalaisten aseman parantaminen ei ole vaaliteema lainkaan, eikä Israelissa keskustella asiasta.
5: Discussing it, it's off the table.
3: Se on kuin pois pöydältä pyyhitty, Levi sanoo.
0: Israelin vaaliasetelmista lisää maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa Yle Radio 1 kello 10. Ohjelma on kuultavissa jo nyt Yle Areenassa ja huomenna Radio Suomessa kello 13.15. Hurrikaani Isaias on rantautunut Floridan osavaltion Yhdysvaltain eteläosissa. Myrskyn tuulen nopeus on noin 44 metriä sekunnissa. Myrsky heikkeni rantautumisen jälkeen kakkosluokkaa, mutta on yhä vaarallinen. Viranomaiset ovat evakuoineet rannikkoa Floridassa, Alabamassa ja Georgiassa. Uutiskanava CNN mukaan jo 500 000 ihmistä on ilman sähköä. Myös monia teitä on suljettu liikenteeltä. Täällä kotimaassa sääennusteen mukaan etenkin idässä tulee vesisadetta. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin maakunnissa voi aluksi tulla paikoin myös lumisadetta. Lännestä alkaen on vähitellen poutaa, mutta illalla jälleen tulee paikoin vesisadetta. Lämpötila on melko koleissa lukemissa. Lämpötila enimmäkseen +2–+7 astetta. Pohjoisessa voi olla 2 astetta pakkasta.
6: Jan Fredriksson toimitti uutiset. Kello on 8:05. Nyt jatkuu Onnen sävelohjelma. Hyvää huomenta. Minun nimeni on Markus Turunen. Tänään vietetään Aleksis Kiven päivää ja suomalaisen kirjallisuuden päivää. Ja nimipäiväsankareita ovat Aleksi ja Aleksis. Paljon onnea syntymäpäivänä Maria Kaiskulle Tampereelle 13.10. Olet hyvä ystävä ja paras työkaveri. Terveisin Malla ja Isabella. Onnittelut 10.10. rakkaalle 1-vuotiaalle Lauralle Helsinkiin. Ensimmäinen vuosi on ohi ja edessä on seikkailu jo toinen toisensa perään. Iloista syntymäpäivää pienelle prinsessalle. Onnitellen Tapsa-ukki ja Eija. Kaarinaan lämpimät sydämelliset onnittelut isoveli Jarmolle täytettyäsi 9.10.70 vuotta ja yhdessä teille Marle ja Jarmo lämpöiset sydämelliset safirihääpäivä onnittelut 17.10. johdosta. Onnea ja aurinkoista syksyä toivoo Sinikka. Lämpimät onnittelut syntymäpäivän johdosta Soili Lahti Hämeenlinnasta, Larin Kyöstin kadulta onnitellen serkut Lahdesta. Hyvää huomenta Reisjärven Kangaskylä ja Juha Kokkoniemi. Rakkaimmat syntymäpäivä onnittelut sinulle 12.10. olevan 55-vuotis syntymäpäivän johdosta toivottaa Sanna ja lapset. Syntymäpäivä onnittelut tyttären poika Väinö Noponen Hartolassa täyttää 4 vuotta 10.10. Taata ja Kaija onnittelee Väinöä ja toivottaa koko perheelle mukavaa syksyä. Liput on nostettu salkoon, kun hevosmies Timo Lipsanen saavuttaa eläkeiän. Lämpimät onnittelumme syntymäpäiväsi johdosta. Käly ja Lanko onnittelee toivelaulu Horto Kaalo Toto toi veto vei. Sopi hevosmiehelle, joka pelaa Totoa.

Horttokaalo, toto toi veto vei. Kortissa on täytekakku ja kynttilöitä. Siellä lukee, että onnittelemme 13.10.60 vuotta täyttävää Jari Nevalaista Maaveden Peiposjärven tiellä. Onnitellen äiti ja Matti. Korttia voi laittaa onnensävelen tulemaan osoitteella Yle Radio Suomi PL77 000 24 Yleisradio. Korttiin kirjeeseen tunnus vielä onnensävelni. Hyvä tulee. Rakkaimmat onnen toivotukset Juha Karhulle syntymäpäivänäsi 11.10. Sinua onnittelee vaimo Mannu, lapset Julia, Sara ja vävykokelas Taneli sekä appivanhemmat Aila ja Antti. 11.10. täyttää Raumalla vuosia aina iloinen ja touhukas Riitta Karppinen. Sydämelliset onnittelut laittaa Petri. 12-vuotis synttärionnittelut Eetu Tammistolle Vaasaan lähettää mummu ja Kari myös Vaasasta. Lämpimät syntymäpäiväonnittelut Hämeenlinnaan kummitäti Soilille. Oikein iloista juhlapäivää tänä lauantaina 10.10. Onnitteluja toivottaa Eija perheineen. Huomio, nuoriso, Pirkko Lokinperä 11.10. Heikki Kataja 11.10. myös ja Ari-Pekka Saario 15.10. tiedoksi. Te näinä päivinä jälleen vanhenette, mutta ei tarvitse pelätä. Isot onnittelut kukkien kerran lähettää Pertti Mäntykangas ja toivottaa myös hyvää syksyä. Hyvinkäällä Raimo Laitinen viettää syntymäpäivää 16. lokakuuta. Marjo onnittelee. Mariannelle oikein hyvää lomaa metsän keskelle tähtitaivaan alle. Terveisiin metsän menninkäiset. Paljon onnea Väinöveljelle Vaalimaalle 10.10. synttärin johdosta. Onnitellen Elsa ja Jorma. Tuoreelle terveystieteiden tohtori Netta Pohjamiehelle sydämelliset onnittelut isältä ja äidiltä. Olemme sinusta valtavan ylpeitä. Musiikkitoiveena on Anna Puu, Mestari Piirros.

0: Anna Puu, mestaripiirros. Kyseinen versio on nimenomaan se, joka esitettiin TV-sarjassa Suomi Love. Loimaan Hirvikoskella tänään 80-vuotispäivää viettävää Pirkko Kulmalaa lämpimästi ja halauksin onnittelee lapset puolisoineen ja lasten lapset perheineen. Huomio, Muonio ja siellä Jerisjärvi vaarille riemukkaat 87-vuotis syntymäpäivä onnittelut 14.10. johdosta hauskaa 11-vuotis syntymäpäivää myös äijäkoiralle vaikkakin vähän myöhässä sekä terkkuja mummille. Toivottavat Annika, Esa ja Noora sekä Eero ja Otso-koira.
1: Jokisen Arjo onnittelee Asko Jokista aviomiestä. Mieheni täyttää 11.10. 81 vuotta ja me onnitellaan eli vaimo ja kaikki sukulaiset.
2: No Juusen Aira täältä Nilsiästä. Onnittelua Tuulo Artolassa, Aira ja Aino, tädit ja jälkikasvu. Parane pian, eläköön puro ennen. No niin, heippa.
0: Sepä oli hauska onnittelu. 0914802280 on onnen sävelen puhelin vastaajan numero. Soita sinne ja kerro onnittelusi. Torstain kuluessa pitää lauantain ohjelmaan jätetyt viestit olla viimeistään luettuna. Siis 0914802280. Pirjon kummipoika Sami Sara Järvelle, 25-vuotis onnittelut Rovaniemelle eilen 9.10. Kati Granruut ja Hannu Nurmikumpu täyttivät myös vuosia samana päivänä Rovaniemellä. Isabelle-tyttö täyttää 27 vuotta maanantaina 12.10. Tampereella. Onnea heille kaikille. Pirjo ja Jukka Kälviältä. Kuuleeko Ylistaro? Onnittelut Ritvalle syntymäpäivän johdosta. Toivottavasti kahvit on valmiina. Olet meille kaikille suunnattoman rakas ja iloitsemme tästä juhlasta. Puoliso Sakari ja lapset sekä lapsen lapset onnittelee. Paljon onnea Elsalle Iisalmeen Haahkan kadulle. Elsa täyttää huomenna 11. päivä komeat 91 vuotta. Hän lenkkeilee, hoitaa puutarhaa, neuloa sekä pitää virkeänä mieltä ristikoiden ja sudokuiden parissa. Vauhtia ja virkeyttä riittää. Oikein ihanaa syntymäpäivää ja paljon onnea tuleviin vuosiin. Elsaa onnittelevat lämpimästi ne lapset Timo, Riitta ja Sanna perheineen. Huomenta Kouvola ja Plantagen viljelijä Anu Huikko. Sato korjattu, syöty, lahjoitettu ja jaettu kavereille. Ensi viikolla syntymäpäivä. Hurjasti onnea ja hyvää mieltä toivottelee Pitarja ja Romeo. Hyvää syntymäpäivää Vesiheinätielle Ouluun Jonille. Sinä punaisesta parrasta tunnettu bussikuski ja Crushhor-bändin kitaristi täytä tasan 40 vuotta ensi tiistaina 13. päivä. Olet myös iloisia laulua pulppuavan pikkuneidin isä ja te tuotte valoa arkeemme. Onnea ja hyvää juhlapäivää toivottavat vanhukset Karviasta. Onnittelu lauluksi sopii erittäin osuvasti Vesa-Matti Loirin tulkitsema Laula tyttö.

Vesa-Matti Loiri, Laula tyttö. Ja Päivän sankarin bändin nimi oli Krushhor. Parhaimmat onnittelut Sumiaisiin 16.10. 71 vuotta täyttävälle hirvipäällikkö Matti Tiusaselle. Onnitellen Seppo Hirvonen perheineen. Paljon onnea Jarille Helsinkiin syntymäpäivän johdosta. Onnitellen Tapio ja Jenna. Kummitädilleni Kaarina Morottajalle Utsjoen Seitatielle 80-vuotispäivän johdosta onnittelut. Onnitellen kummipoikasi Antti perheen ja ystäväsi Leena Paltto. Joensuussa 5. päivä täytti Hugo 13 vuotta. Olet iloinen ja reipas, hyvän tuulen tuoja. Onnittelut, näin Ruffelta henkilökuntineen. Huomenta Kyllölän saaressa. Onnittelumme monitoimimiehelle Erkille 13.10. johdosta. Vuodet kuluu, mutta virtaa piisaa. Matti ja Kari onnittelee samasta saarista. Lämpimät synttärionnittelut 10. lokakuuta Katrille, Kaustisen kylään, toivottaa Miitta ja Noora. Paljon onnea tänään 10.10. 11 vuotta täyttävälle Lennille. Toivottavasti päiväsi on täynnä iloa, naurua ja mukavia yllätyksiä. Onnea toivottaa Essi-täti, Arttu ja Aili-serkku. Parhaimmat onnittelumme Hannalle 40-vuotispäivän johdosta. Paljon hauskoja hetkiä ja retkiä tuleviin vuosiin. Turtolan EM onnittelee. Paljon onnea rakkaimmalle ukillemme Jormalle Pispalaan 13.10. olevan 76-vuotis syntymäpäivän johdosta. Akaan Toijalasta onnittelevat lapsen lapset Jouko ja Pinja sekä totta kai heidän vanhempansa tyttäresi Suvi Maria ja vävypoika Jukka Pekka. Soile ja Pertti Hallenberg viettävät tänään 170-vuotisjuhlaa. Koko suku onnittelee ikinuorta paria Pertin nuoruuden bravuurin sävelin. Tulipunaruusut.

0: Vieno Kekkonen, Risto Nevala ja Matti Salminen, Tulipunaruusut. Huomio Klaukkala, siellä 12.10. täyttää 80 vuotta. Orma Vehkaluoto, erittäin paljon onnea ja mukavaa syksyä toivoo Ritva ja Reija. Sekä Reijo sekä Jyri ja Sanna perheineen. Tässä on taitettava kortti. Siellä lukee, että Piko, ystäväni Juvalla tai Pikisaaressa, onnittelut 11.10. johdosta sekä vuosikymmeniä kestäneestä ystävyydestä. Toivottaa ystäväsi Raija ja Seppo.
1: Janne Jokiselle ja Tiina Loposelle paljon onnea poikavaimon johdosta. 24.9. syntynyt. Toivottaa isä Asko Jokinen ja mummi Arja Jokinen.
2: Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Anja äiti, paljon onnea vaan. Hyvää syntymäpäivää Anja Penttiselle, Anopille ja äidille Pielavedeltä 11.10.86 vuoden iän johdosta. Toivoo Ari ja Tiina sekä Jani ja Lauri.
0: Torstain kuluessa pitää lauantain ohjelmaan tarkoitetut viestit soittaa onnensävelen puhelinvastaajaan. Siitä

kirkas ja aurinkoinen, askeleesi kevyt ja sydän onnellinen. Onnea toivottaa Aurinkolahden ja Paloheinän ystävät. Jaanalle synttärionnittelut uuteen kaupunkiin 17.10. Pasille myös terveiset, toivottaa Ritu. Onnen toivotukset 12.10. täydet 70 vuotta täyttävälle Anitta-siskolle Mynämäkeen. Samalla onnittelut lähetetään seuraavana päivänä 13.10. syntymäpäivänsä viettävälle lankomiehelle Lipolle. Onnittelut lähettää Terhi ja Janne Lepäisillä. Ylivieskassa Reijopappa on täyttänyt tiistaina 6. lokakuuta kunnioitettavat 80 vuotta. Rakkaat terveiset ja onnittelut lähettää lapsen lapset Alisa ja Aaro sekä poikasi Matti Martan kanssa. Sydänlämpöinen onnittelumme sinulle rakas Sari Koivulammi sinne Urjalan perukoille täyttäessäsi viikonloppuna täysiä vuosia. Onnitteluja toivoo Aila, Ritva ja Jaakko. Huomio. Kouvolassa asuva plantaasin tuomen jo luimme. 90-vuotisonnittelut Einelle Poriin. Onnea toivottaa Teuvo, Liisa ja Ritva. Hei Tiina, Kajaanin Purolassa. Olkoon sinulle tuleva vuosi täynnä rakkautta kaikista vastoinkäymisistä huolimatta. Sinulta löytyy kuitenkin myötätuntoa, lohdutusta, aikaa musiikille, runoudelle, kaikelle kauniille. Hyvää syntymäpäivää ja paljon onnea. Rakkautta sinulle, pikkusisko Tiina, 14.10. Jorma veli porukoineen onnittelee ja toivoo Tiinan yhtä suosikkia, Pelle Miljoonaa, laulua Nämä päivät, nämä yöt.

nämä päivät, nämä yöt. Sydämelliset ja sylin täydelt onnittelumme 12-vuotissyntymäpäivän 90. ja johdosta ja Ilona Nimppari onnittelut samana päivänä. Anni, Maija, Ilona, Hoolille, Klaukkalaan aurinkoiset syysterveiset koko perheelle. Toivottaa mummi, ukki ja Päivi. 10.10. ohjelmaan. Rakkaat syntymäpäivän onnittelut tyttärelleni Terhille Kuopioon 11.10. olevan 36-vuotis syntymäpäivän johdosta. Onnittelussa mukana mamma ja tietysti Aatu. Hyvät huomenet Simpeleen mummolaan. Anja mummolle paljon onnea tulevan syntymäpäivän johdosta. Nähdään pian. Terveisin sisko ja Kari, Joonas sekä Roosa ja Arttu ja Laku. Hei Helvikaarina, karjalainen Lahden Uusikylä ja Omena Kuja, sinulla on syntymäpäivä 11. päivä sunnuntaina, täytät pyöreitä vuosia. Siirryt samalle vuosikymmenelle kuin minä. Paljon onnea sinulle, rakas pikkusisko, 70 vuotta. Toivottaa Eila siskosi ja Martti Juan Koskelta, varmaan toisetkin sisarukset yhtyvät onnitteluihin, Teuo, Ester, Teijo ja Taneli. Huomio, Varkaus, Osmajoen tie, keskiviikkona 14. päivä täyttää syksyn lapsi Risto Tolvanen 70 vuotta. Toivotamme veljellemme lämpimästi onnea ja mukavaa juhlapäivää. Onnittelijoina ovat Merja, Reetta, Sari, Henri ja Teemu. Kotkan Ristin kalliolla Riitta Immosella on merkkipäivä tänään 10.10. Riittaa onnittelevat Juhani, Marko, Kaisa, Lauri, Sonia ja Pikku Emilia. Juhlimme Lapin mökillä. Hui hai hilu! 26. lokakuuta juhlitaan rakkaan loimaalaisen aamumyyrän Helmi Lehtojärven 31-vuotis syntymäpäiviä. Onnittelut rakkaudella toivottaa etäsetämies Ville. J-karjalaisen ankkurinappi ei kuulu meidän soittolistoille, mutta ruotsalainen suoratoistopalvelu on tuonut sen pyytämättä meidän yhteisiin hetkiin, kun paljussa ollaan elämästä nautittu.

0: J. Karjalainen ankkurinappi. Paul, tänä lauantaina 15 vuotta sitten tassuttelimme ekaa kertaa kaupin poluilla. Kypsyneet sielun kumppanit jatkavat yhteistä lenkkeilyä edelleen. Kiitollisena kaikesta terkuin ajoneuvoja. Lauantaina 10.10. rakas aviomieheni Jankku täyttää 50 vuotta. Tänään on sinun suuri päiväsi ja sitä juhlimme kakkukahvien merkeissä kerran perheen ja ystävien. Sinua rakkaudella onnittelee vaimosi Noora sekä Silja, Matleena ja Eemeli. Tästä se lähtee seuraavatkin 50 vuotta. Selkä ja nikamat suorassa. Paljon onnea, Jankku. Lahdessa Hiekkanummen kartanon isäntä täyttää vuosia 15.10. Heikkiä onnittelee kaikki sukulaiset ja ystävät, erityisesti Piki Eeva ja Maito Anneli. Nuoruuden aika jättää muistot, vai mitä Paula? Nyt juhlitaan sinun 60-vuotispäivää ja juhla oikein kunnolla. Ihanat muistot seuraa meitä, Paula. Sydämelliset onnittelumme. Tulemme juhlimaan sinua Parkanoon 11.10. ja tulemme koko meidän poppoon kanssa onnittelemaan. Kakkuja kahveita onnittelen ystäväsi Mirja ja Hanna sekä naapurisi Lammit. Syntymäpäivä onnittelut 93 vuotta täyttävälle sukumme vanhimmalle Ella Lemmikki Eleanora Kivirasille Rauhalantielle Ypäjän palvelukeskus Rauhalaan 15.10. Metsämaan Kurkisuon kulmalla syntynyt Ella on tehnyt vuosikymmenten mittaiset työurat sekä Metsämaan ja Ypäjän osuusmeijereillä että Ypäjän hevosopistolla. Onnitellen pikkuveli Timo sekä Hannele Loimaalta ja Arimpan perhe Helsingistä. Myöhästyneet syntymäpäiväonnittelut Metson Kaisalle 8.10. olleen syntymäpäivän johdosta toivottaa Arja ja Timo. Rakkaat onnittelut äiti, mummo ja iso mummo 87 vuotta 16.10. Kuopio Neulamäki. Onnitellen Tarja ja Niko perhe. Hyvää huomenta Lahti ja Pirkko Pekkanen Kyösti Kallion kadulla. Kummitätti Pirkko täyttää 90 vuotta 14.10. Lämpimät onnittelut toivottaa kummityttö Merja sekä Hannu lapsineen. Anneli ja Mikko, Päivi ja Markku sekä Pasi ja Ari perheineen. Keskiviikkona tullaan teitä tapaamaan. Pispalan Mäkikadulla kaksoset Alma ja Alpo täyttää huomenna sunnuntaina 9 vuotta. Vesivaari ja mummi onnittelevat lämpimästi. Nähdään huomenna kahvella. Alman suosikkikappale on Robin Pakkaleenin Neon. Se kuullaan ihan hetken kuluttua.
1: Kaikille entisen Taussin 4A:n kätilöille hyviä syyspäiviä ja alkavaa talvea toivottaa eläkeläiskätilö Ritva Ylöjärveltä.
2: Maailman paras äiti, mummi ja anoppi Leena Tikkanen Silinjärven Vuorelassa täyttää sunnuntaina 11. lokakuuta 80 vuotta. Onnea sylin täydeltä koko Tikkasen Katralta, eli lapsiltasi Annelta, Antilta, Arilta ja Anssilta perheineen. Olet meille kaikille rakas. Koko Katraan puolesta tulee Tikkasten perinteinen synttärilluritus Annen perheeltä Itävallasta. Sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, s

Robin Packalén laululla Neon. Perjantaina 16.10. Seija täyttää Rantsilassa 70 vuotta. Sinua onnittelemme Hilja ja Anja siskoperheineen ja sukulaiset. Taasko on vuosi vierähtänyt, hyvää synttäriä rakas vaari ja sydämellisiä halauksia Hirsilään toivoo Lenni, Elsi ja Anni. Sydämelliset onnittelut 14.10. Karjalan Tervaskanto, Liisa Kiviluoma, Karakallio, Helsinki. Vuosia kulunut ikää tullut huumorilla ja iloisella asenteella eteenpäin. Mukavaa syntymäpäivää ja eloa syksyyn. Porukkaa Mikkelistä sinua lämmöllä onnittelee. Iisalmessa ainosiskoni täyttää vuosia 16.10. Lämpimät onnittelut lähettää Päivi Kuopiosta. 8.10. Suomussalmella ikinuorelle Tuula Moilaselle vierähti mittariin 8-0. Syntymäpäivä onnitteluja toivottavat puoliso Reijo, Mervi ja Petri, Niina ja Ukko sekä Veikka. Huomenta Piikkiö ja Lokkitie, Urpo Halinen viettää syntymäpäivää 14.10. Sydämelliset onnittelut ja sylihalaukset lähettää Birgitta Salosta. Ystävälläni Liisalla on tiistaina 13. päivä synttärit. Oikein lämpöiset onnittelut ja isot halit toivottaa Soili Suomäen tieltä. Rakkaat onnittelut äiti, mummo, iso mummo, 87 vuotta, 16.10. johon onnittelut Kuopion Neulamäkeen. Paljon onnea Annalle Muhokselle, kun viettää 15.10. syntymäpäivää. Terveiset koko perheelle ja rapsutus perheen kissoille, Lempille ja Petskinille. Äiti ja iskä Jämsästä onnittelee. Tänään eniten onnitteluita on saanut Toini Palenius. Hän täyttää 13.10. Karkkilan Haapalassa 100 vuotta. Leipoo edelleen kokkaa monipuoliset herkut keittiössä ja TV-katselun ohessa puikot heiluu ja sukkapari toisensa jälkeen valmistuu. Onnitteluita 100-vuotiaalle Toinille lähettää Veljen lapset perheineen, Mäensyrjän likat perheineen ja sitten luen seuraavan viestin. Parhaimmat onnittelut äidilleni Toini Paleniukselle Karkkilan Haapalaan 100-vuotistaipaleen johdosta. Paljon hän on ehtinyt nähdä, mutta paljon on vieläkin näkemättä, kun virtaa riittää. Halauksin Marja ja Rauli. Päivän sankarit tykkää Lordista, joten hard rock, halleluja.

Lordi Hard Rock Halleluja, 100-vuotiaalle Toinille toivottua musiikkia. Onnittelut, terveiset, kiitokset hienosta remonttityöstä mestari Seppo Oittiselle Heinolaan, laittaa koulukaveri Ellu Vesannolle. Onnea Vesemma Sepolle 70 vuotta, päivämäärä 18.10. Sisarukset perheineen onnittelee. Lämpimät onnittelut Eetu Tammista Vaasassa, täytät 13. päivä 11 vuotta. Paljon onnea toivottaa mummu ja Kari Vaasassa. Hyvää huomenta Loimaa, hyvää syntymäpäivää Henri Mikkolalle. Onko kahvipannu kuumana tulossa? Ollaan. Riitta ja Jaana onnittelee. Sydämelliset onnittelut ystävälleni Elisabeth Vallalle Pielavedelle. 13.10. synttärien johdosta. Onnittelen ystäväsi Eija Iisalmesta. Rakkaat onnittelut, maailman paras K. 12. lokakuuta olevan 58-vuotis syntymäpäivän johdosta toivottaa vaimosi D ja Cindy. Semmoista onnensävelessä ensi viikolla lisää yle.fi kautta Radio Suomi. Osoitteessa löytyy lomake, jolla voit laittaa onnitteluita tulemaan. Suora sähköposti on onnen.savel@yle.fi. Miljoonan onnen toivotus syntymäpäivää Vadelle, toivoo Lea. PS, mennäänkö Itäkeskukseen? Toivo kappale, Matti Johannes Koivu, miljoonan euron juttu.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Tiedot Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien sopimasta öljykaupasta ovat ristiriitaisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että Venäjä vapauttaa välittömästi 300 000 tonnia dieseliä Yhdysvaltain ja maailman markkinoille. Trump kertoi sopineensa asiasta keskusteluissa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Putinin erityisedustajan Juri Ushakovin mukaan presidentit keskustelivat kuitenkin vasta mahdollisuudesta toimittaa öljytuotteita Yhdysvaltain ja maailman markkinoille. Venäjän valtionmedian TASSin mukaan Yhdysvaltain valtiovarainministeriö vapauttaa venäläisen dieselpolttoaineen toimitukset maailmanmarkkinoille tilapäisesti Yhdysvaltain pakotteista. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tuomitsee jyrkästi venäläisöljyn vapauttamisen markkinoille. Presidentti Donald Trump on arvostellut kovin sanoin Norjan Nobel-komiteaa, sillä se jätti jälleen Trumpin ilman rauhanpalkintoa. Trumpin mukaan päätös on häpeällinen ja tahraa Norjan maineen. Palkinnon sai eilen eteläafrikkalainen juristi Navanethem Pillay. Täällä kotimaassa datakeskuksien rakentamista aiotaan jarruttaa uudella lailla. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee lakia, joka siirtäisi suuret datakeskukset sähköliittymäjonon loppupäähän. Ministeriön teollisuusneuvos Tatu Pahkalan mukaan lain tarkoitus on asettaa sähkönkuluttajia eriarvoiseen asemaan sähköliittymien saamisessa. Laki tulee viivästyttämään datakeskushankkeiden valmistumista.
1: Tämä datakeskusten poikkeuksellisen suuri määrä ja nopea investoitavuus on niin kuin semmoinen ominaisuus, jonka perusteella me niin kuin katsottiin, että voidaan tehdä tämmöistä niin kuin lievää eriarvoistamista näiden liittyjien kesken. Tähän meille varmaan mitä etusia järjestystä tarvittaisiin, jos kaikki saisi hankkeensa läpi niin kuin ennenkin. Että tavallaan väistämättä tässä varmasti joidenkin hankkeet viivästyy.
0: Suomessa on tänä vuonna laitettu alulle jo 60 datakeskushanketta aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on tänään TV1 ykkösaamun vieraana. Orpoa tentataan niin eläkeiän nostamisesta kuin bensan hinnasta sekä turvallisuuspolitiikasta. Lähetys alkaa kello 10.05 Yle TV1. Sääennusteen mukaan etenkin idässä tulee vesisadetta. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin maakunnissa voi aluksi tulla paikoin myös lumisadetta. Lännestä alkaen on vähitellen poutaa, mutta illalla jälleen tulee paikoin vesisadetta. Lämpötila on enimmäkseen +2–+7 astetta. Pohjoisessa voi olla pari astetta pakkasta.
2: Uutisten jälkeen lauantai-aamuun urheilua. Lähetyksen toimittaa Henri Pitkänen. Hyvää huomenta. Anaheimin kapteeni Mikael Granlund laukoi maalin ja syötti toisen, kun Ducks voitti jääkiekkoliigan NHL-nyön kierroksella Winnipegin vieraskaukalossa 5-1. Kauden neljässä ottelussa 5 pistettä keränneelle Granlundille. Maali oli uran 200. runkosarjassa. Terveenä pysyessään hän yltää tällä kaudella myös 1000 otteluun, sillä 14 vuotta kestäneellä NHL-uralla pelejä on nyt pelattuna 964. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue aloitti MM-jatkokarsinnat vahvasti voittamalla Tampereella ensimmäisessä osaottelussa Serbian 3-1. Helmarien maaleista vastasivat Emma Koivisto, Lotta Lindström ja Sanni Franssi. Lindströmin mukaan Suomi olisi voinut voittaa pelin suuremmillakin numeroilla.
3: Itse olisin voinut tehdä varmaan 3 annisin lisää, että tuohon Olivia Ulenius pelasi mulle vielä ihan vikoille minuutille ihan mahtavan paikan, mutta joo, kyllä me myös ekan puolella varsin pelattiin tosi hyvää jalkapalloa eikä 5 minuutin jälkeen, ja sitten tokan puolella ehkä vähän oli hakemisen kanssa, että täytyy vaan sitten Serbia, onneksi saatiin vielä Sanni teki hienon maali vielä loppuun, niin saatiin vielä siihen, että vähän se isompi välimatka siihen, kun lähdetään Serbiaan, mutta joo, peli alkaa, no nyt se alkaa 3-1, kun mennään Serbiaan, mutta täytyy pitää mielessä tavallaan 0-0, että eikö se ole niin, että 2 maalin johto on kaikista vaarallisin, niin joo, kyllä meidän täytyy lähteä Serbias ihan niin kuin samalla pelaa, mitä pelattiin ekalla puolella. Kun nähtiin tokalla puolella, että kyllä Serbia on hyvä jalkapallojoukkue, jos me niille annetaan mahdollisuus pelata.
4: Niin, ehkä tuohon mitä sanoit viimeiseksi. Mitä tämä ottelu tuosta Serbian joukkueesta opettaa?
3: No joo, ehkä meillä oli vähän, en mä sano, me ollaan aliarvioitu, mutta tavallaan Serbia on enemmän, niin kun on pelannut aliikaa, niin on näyttänyt vastahyökkäysuhkaa. Mutta tosiaan, että nähtiin tokalla puolella, niin pystyy pelaamaan ja rakentamaan ainakin niitä maalikapaikkoja. Niin varsinkin niiden kotikentässä pitää mielessä, että pitää pitää se pressi aktiivisena ja ei antaa niille tavallaan niitä tiloja pelata, että kyllä ne sitten pystyy pelata niille. Niillä on kumminkin hyviä yksilöitä siellä hyökkäyspäässä.
2: Jussi Vainikka haastatteli. Suomen päävalmentaja Marko Saloranta oli vaikuttunut ensikertalaisten Noora Karvosen ja Olivia Uleniuksen esityksistä.
5: No, jos yhden sanan olisi, niin se on wow. Noora Karvonen, tällaisen paikkaan pelataan MM-jatkokarsintaa. Tiedettiin, luotettiin, tiedettiin taso. Mutta sitten on tollainen peluripää, että sä tulet pelaamaan sitä peliä. Erinomaisen hyvä suoritus, rauhallinen pallon kanssa, puolusti hyvin. Ja sitten totta kai Olivia Ulenius, niin oli niinku, totta kai sen meidän taktisen jutun lisäksi, niin sitten oli, että sitten kun on se 1-1, niin sit do your magic. On meillä aika hyvin nuoria pelaajia.
2: Totesi Marko Saloranta. Toinen osaottelu pelataan siis ensi tiistaina Serbiassa ja voittaja etenee jatkokarsinnan toiseen vaiheeseen, jossa vastaan asettuu voittajaparista Valko-Venäjä ja Italia. Italia vei ensimmäisen pelin vieraskentälle 2-0. Judon MM-kisoissa Bakussa seurataan tänään suomalaisista Martti Puumalaisen otteita raskaassa sarjassa. Suomalaisittain viikko Azerbaidžanissa ei ole tuonut toistaiseksi suurta menestystä, mutta Puumalaisella on onnistuessaan mahdollisuudet mitalleille. Näin hän pohtii päivän lähtökohtia.
6: No pitää onnistua siinä omassa tekemisessä, että siihen keskittyy eka. Toka asia ehkä on sitten, että pitää blokata ne toisen vahvat jutut, mutta ei niinku mitään ihmeellistä ei tarvii. Et jos mä oon nopeampi otteessa ja saa aika paremman otteen, niin sit mä uskon, että mä pääsen pitkälle. Ja tietysti se on silleen, että virheisiin ei ole varaa. Että se on monesti nähty, että vaikka olisi kuin hyvä päivä, että yhden virheen liikaa, niin sit se vie jättäisi pois mitalille tai himmemmälle mitalille. Mitä mä katsoin kaavioon, niin ekas matsista lähtien pitää lähteä kyllä täysillä ottaa. Et muuten en kaavio olisi kattonut, mutta silleen kyllä mä tiedän, että tulee helppoja matseja on yhtään tarjolla. Mutta se on sen takia tänne tulla ottaa niitä kovia matseja, että mä en ainakaan tule sen takia, että olisi mahdollisimman helppo päivä, vaan olisi mahdollisimman raskas päivä. Siihen mä toivon voimaa, että mä jaksan sen raskaan päivän.
2: Martti Puumalainen aloittaa urakkansa suoraan toiselta kierrokselta ja vastaan tulee joko kiinalais- tai korealaisjudoka. Suomen Urheiluliitto kertoi torstaina, ketkä 67 yleisurheilijaa on valittu nimellä Team Finland huiput kulkevaan ylimmän tason valmennusryhmään. Mukana listalla on myös maratonjuoksija Camilla Richardson, joka on kilpailut viimeksi Pariisin olympiamaratonilla yli 2 vuotta sitten. Viime vuonna 10 000 metrin SE-nainen kärsi terveysmurheista ja tänä vuonna hän on ollut raskaana. Näin Richardsonin valintaa mukaan ryhmään perustelee SUL:n huippu-urheilujohtaja Tuomo Salonen.
7: Teknisesti siis, jos valintakriteereitä katsoo, niin silloin se on se valintakokonaisharkinnan perusteella. Ja silloin siinä huomioidaan ne aikaisemmat näytöt ja se, että on ollut Team Finland huiput ryhmässä. Ja siitä nyt tässä tapauksessa niin kuin ihan suoraan sanottuna niin ollut raskaana tämän vuoden ja sen takia ei ole kilpailut tässä. Niin sanotaan, että jos sanatarkkaa kirjausta hakee, niin se liittyy siihen uravaiheeseen siinä, että on meidän kokonaisuus ja urheilijan taso, niin ei ole tuolla taustalla niin kuin syytä tiputtaa siitä ryhmästä, vaan tulevalle vuodelle siihen TF-huiput-ryhmään.
2: Totesi Tuomo Salonen. Lisää urheilua taas puolen päivän uutisten jälkeen.
8: Henri Pitkänen urheilutti ja Jan Fredriksson uutisoi. Näiden päätyttyä kello on 8:08. Tovi sitten tullut ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4, Oulun tie Siikalatva. Tarkempi paikka välillä Terskanperä Sipoola. Suuntaa ei ole määritelty, mutta ensitiedote liikenneonnettomuudesta sinne nelostielle, Oulun tie Siikalatva. Tarkempi paikka välillä Terskanperä Sipoola.
9: Lauantaina. Olli Haapakangas. Yle, Radio Suomi.
8: Huomenta kansalaiset ja tervetuloa mukaan mutkattomalle matkalle viikonlopun viettoon. Tuossa urheiluradiossa Marko Saloranta väläytti hienoa Turun murrettaan sanomalla, että saadaan ykkösiä ja do your magic. Mulla on ihan sama taktiikka tätä ohjelmaa tehdessä. Täältäkö saa ne vastaukset? Täältä ne saa. Sanapyramidi meni yhdellä virheellä läpi. Ei se haittaa, kyllä virheitä mahtuu maailmaan. Kuka täällä virheet on? Mä oon ainakin tehnyt niitä ennenkin.

vastauksia vaati alun perin varmaan Toni Virtanen sanottajana. Irina antoi noille vaatimuksille äänen. Aika moni vilkaisi tänä aamuna kalenteriin ja totesi, että aha, Aleksis Kivenpäivä, 10.10. suomalaisen kirjallisuuden päivä, liputuspäivä. Ehkä tuossa järjestyksessä, tai ehkä se liputuspäivä tulee ensin, että reagoi siihen ja sitten rupeaa katsoa, että no miksi. No minä kun olen journalisti, niin minä katsoin kalenteria jo eilen. Ja tajusin tietenkin tämän saman asian, että nytkö se taas on Aleksis Kivenpäivä. Miten sen huomioisi? Miten sitä niin sanotusti juhlistaisi? Enhän omista lipputankoa, omistan vain ohjelmapaikan, tai sekin on vuokralla. Joten liputus ei onnistu, puhua asiasta voi. Näin niin kuin radiossa voi mainita, että hyvää Aleksis Kiven päivää ja eläköön suomalainen kirjallisuus. No, sepä oli äkkiä tehty. Aleksis Kivenpäivästä puuttuu makeinen tai torttu, jota mässyttämällä tai leipomalla tai hankkimalla niin pääsisi juhlan makuun tarjoamalla toisille. Ota tästä Aleksis Kiven torttu, koska olet ystäväni. Eli tämmöiset helpot tavat tai ilmeiset tavat juhlistaa Aleksis Kiveä puuttuvat. Täytyisi mennä jotenkin sisältöön. No mähän on tällä Ylellä, niin Yle Areenasta löytyy kiviaiheesta sisältöä suorastaan pilvin pimein. Sieltä löytyy muun muassa Juhani Rajaliinin lukemana 7 veljestä. Juhani Rajaliinilla on hieno ääni. Löytyy useita kuunnelmia, muun muassa Sakari Jurkan ohjaama Kihlaus. Sanoin sitä kuuntelematta jykevä. Niilo Tarvajärven 55-minuuttinen reportaasi Kiven synnyinseudulta. Se on nimeltään Nuori Aleksis Kivi. Kuuntelin sitä ensimmäistä 2,5 minuuttia ja se oli vielä niin kuin sellaista maalailua. Niilo ei saanut vielä kysymystä asetettua ensimmäisen 2 minuutin aikana. Mutta oli se niin kuin menossa siihen suuntaan. Ehdoton suositus 2 minuutin perusteella. Sitten löytyy Minna Pyykön maailma Aleksis Kiven luontosuhteesta. Löytyy baritoni Jorma Hynninen laulamassa Kiven tarinaa Eino Juhani Rautavara sävellyksenä. Ja nämä oli vaan niin kuin äänipuolella. Kuvapuolelta löytyy vielä paljon enemmän, jos sinulla on silmät johonkin asettaa. Oikeastaan ainoa semmoinen Aleksis Kivi-aiheinen materiaali, jota Yle Areenasta ei tällä hetkellä löydy, joka sitä olisi kivaa, jos löytyisi, niin on tämä Fakta-hommasarjan jakso, jossa tuttu nelikko vierailee Aleksis Kiven kuolinmökissä. Kun siinä jotenkin hyvin niin kuin valottuu semmoisen tavallisen talliaisen Aleksis Kivi-suhde. Vähän semmoinen koulusta opittu ja jonkun verran luettukin, mutta sitten pikkusen aikuisiällä jo unohtunut nämä faktat. Mutta sen sijaan siellä tulee hienoja hetkiä, kuten siinä kun Pirre ja Aulis alkaa riidellä sitä sprinklerin toiminnasta, kun siellä kuolinmökki on asennettu sprinkleri. Aulis on sitä mieltä, että kun sprinkleri saa savusta tiedon, niin sieltä tulee ensisammutus vesi ja sen jälkeen välitön hälytys hätäkeskukseen. Pirre on sitä mieltä, että tulee vesi, mutta hälytyksellä ei ole väliä, koska se sammutus vesi sammuttaa sen. Sen palon ja sitten ne väittelee tästä. Ja mä ajattelin, että siinä on jotakin niin kuin viisautta, koska Aleksis Kivi, suomen kielen luojia, kehittäjiä, merkittävä sanamestari, niin ehkä se on parasta, että se perintö elää niin kuin harjoittamalla tietenkin sitä kirjallisuutta, mutta myöskin kieltä. Voi vaikka väitellä sprinkleristä kielellä, jonka muinaiset miehet ovat meille luoneet. Ja yksi tapa tietenkin Aleksis Kiveen juhlia on kuunnella laulu Oraavasta. Uusi virta tilattiin paikalle. Hyvää Aleksis Kiveen päivää kaikille.

0: Hei, Ylen ohjelmista top 3 on seuraava. 1. Kansanradio, 2. Puheet päreiksi, 3. Luontoilta, totesi kansalainen.
1: Kiitos kansalaisille näistä sanoista. Uusi Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Muista kuunnella ja myös osallistua keskusteluun.
2: Yle Radio Suomi.

Sehän oli maailmanluokan musiikkia, Flow Rider ja Whistle. Teki erikoista, että tuollakin tasolla, kun tehdään niin kuin NASA-budjetilla musiikkia, niin se menee lopulta viheltelyksi sitten. Että tommonen niin kuin vihellys, että se toimii ihan yhtä hyvin siellä topparoikassa, kun se toimii tuolla maailmanluokastudioissa. Näin mä. Monista tänä päivänä tapahtuvista tapahtumista, hieno tautologia. Siellä on Aleksis Kiven päivän kunniaksi vaikka mitä, ja varmaan viimeiset kekritkin vietellään tähän aikaan, ja kaikenlaista hulinaa eri puolilla Suomea. Teki mieli soittaa Savonlinnaa, ja soitinkin. Savonlinnassa juhlitaan tänään kansanmusiikkia, tai ainakin siellä soitetaan kansanmusiikkia, ja sen takia puhelimen päässä sieltä, Olavinkadun, mikä se sana on, polttopisteestä Katri Susitaivalla. Hyvää huomenta. Hei, ei siellä ole ketään. Kokeillaanpa uudestaan. Halo? Joo, ei kuulu. No, mutta eipä mitään, me kokeillaan kohta uudestaan. Eihän se sen kummempaa, panonpa mennyt mies siksi aikaa. Nyt te tiedätte, mitä tulee kohta.

0: Semmoinen on J. Karjalainen, tuo mennyt mies. Meillä on uusi yritys Savonlinnaan. Katri, huhuu.
1: Täällä Katri kuulee.
0: No niin, toinen kerta yes. Toden sanoo vanha savonlinnalainen sananlasku. Eli Susitaipaleen Katri Olavikadulta Savonlinnasta 7. kansanmusiikkipäivän alkutilanteessa. On. Tämä on niin lähtötilanne.
1: Kyllä, tuolla Orfit lastenmusiikkiyhtye tsekkaa kamoja tuolla kellarissa ja laitellaan paikkoja kuntoon ja ravintolassa laitellaan päiväksi kaikkea valmiiksi. Ja ulkona aika sateinen keli, niin kannattaa tulla tänne.

0: niin tota, sehän alkaa aika pian se soittokin.
1: Joo, meillä on ensimmäinen toi lasten konsertti 10.30, eli tuossa tunnin päästä, niin sitten tulee lapsiperheitä toivottavasti tänne runsaasti kuuntelemaan hyvää musiikkia.
0: Niin, Orfithan on ihan levyttänyt ja meritoitunut, hauskoja. Joo. Heppuja. Mitä muuta luvassa päivän mittaan?
1: No, iltapäivällä meillä on sitten paikallisia harrastajia, eli meillä on taidelukion pitkän linjan kansanmusiikkiyhtyeet Takamus, ja sitten on erilaisia pelimanniyhtyeitä, ukuleleorkesteri ja Puruveden pelimanni kanteleyhtye ja tanssiryhmä Hökkyrät ja
0: sellaista. Hökkyrät.
1: Ja sitten Hökkyrät kansanmusiikkiryhmä, okay. Kyllä. Ja sitten on laulutupa. Eero Turkka pitää laulutuvaa, missä lauletaan bulgarialaista laulumusiikkia, ja sen jälkeen on sitten vielä 3 erilaista keikkaa sitten illalla, ja sitten vähän vielä jamisoittoa.
0: Okei.
1: Illan päätteeksi.
0: Kaikki samalla kellarilla.
1: Joo, nyt ollaan koko päivä tässä. Eilen meillä oli jamit tuossa hotelli tai ravintola Reilun aulassa, mutta tänään ollaan kaikki nyt sitten tässä kulttuurikellarilla.
0: Menikö myöhään?
1: Alakerrassa on. No ei nyt kauhean myöhään. Aloitettiin ajoissa, niin
0: kerätti.
1: Tässä on tosiaan kulttuurikellarilla on alhaalla tämä vanha elokuvateatteri, niin on sali. Ja sitten se ylhäällä on ravintola, ja tässä ravintolassa voi pitää pikkukeikkoja, ja sitten alhaalla mahtuu semmoinen maks 200 henkeä, niin tuonne kuulemaan sitten
0: tuossa
1: musiikkia.
0: Mainoksessa on iloinen kettu heiluttaa viulua, ja siitä mulla tuli mieleen piirretty kettu, siis siitä tuli mieleen, että jollain lailla teillä haetaan sellaista koko perheen kulmaa tähän kansanmusiikkiin.
1: Joo, Matti Reivi suunnitteli meille hienon viulua heiluttelevan ketun siihen, niin terkkuja Matille, niin tässä on se, että meillä on lastenkonsertti, mutta täällä sitten saa lapset olla koko päivän, ihan iltaa astikin on ollut mukana. Että tässä on sellainen hieno just, että täällä on ihan kaiken ikäisiä, ihan vauvasta vaariin porukkaan. Kaikille sopii tämä päivä.
0: Oletteko myynyt?
1: Tämä on liian kovalla, ei ole liian kovalla musiikki, vaikka onkin äänentoista.
0: Niin, eihän sehän se kansanmusiikki se monesti on, että se on niin miellyttävää. Äänenvoimakkuudeltakin.
1: Kyllä.
0: Joo. Onko kalliimpia firmalippoja myyty ja paikalliset kovikset yrittää naamavipillä päästä ilmaiseksi sissään, vai mikä on tämä pääsylippupolitiikka?
1: No meillähän on siis vapaa pääsy, ja sitten me myydään käsiohjelmaa, että sitten jos haluaa tukea tätä ja haluaa käsiohjelmaa, mistä näkee sen päivän kulun ja esittelyjä esiintyjistä ja tukea tapahtumaan, niin saa ostaa. Mutta sitten jos on tilanne, että ei ole oikein rahaa, niin saa tulla sitten ihan ilmankin ostamista, että silleen kyllä kaikki pääsee. Ja meillä on tosiaan taiteen edistämiskeskuksen apuraha tässä käytössä, sen takia pystytään pitämään tälleen vapaa pääsy. Se on hieno juttu. Kiitos. Sia vaan valtiolle.
0: Joo, valtio onkin kuulolla tässä Radio Suomen ohjelmassa 7. kertaa. Eli se on jollain lailla niin kuin ottanut muotonsa, jos nyt festivaaliksi voi sanoa. Kansanmusiikkipäivä tapahtuma.
1: Joo, tässä on nyt 7 kertaa pidetty. Et ensimmäinen oli silleen sellainen, että vähän vahingossa tulikin iso tapahtuma ja sitten tehtiin talkoilla ja sitten sen jälkeen on saatu avustuksia tähän. Joo, tämä on muotoutunut silleen tämä rakenne tähän päivään. Ja sitten että paikallisia esiintyjä tietysti samoja, mutta sitten artistit on niin kuin eri bändejä eri vuosina, niin sitten paikalliset pääsee kuulemaan tosiaan, mitä kansanmusiikkia Suomessa tehdään ja tutustumaan vähän uusiinkin juttuihin. Niin. Et kun se kaustinen on vain kerran vuodessa ja siinä täältä aika pitkä matka, niin sitten tämä on semmoinen minikaustinen siinä mielessä, että täällä on harrastajat ja ammattilaiset yhdessä ja monenlaista tiiviin päivän aikana saa kuulla.
0: Se kuulostaa hyvältä, ja Savonlinnahan tunnetaan kyllä kulttuurikaupunkina, mutta se ehkä musiikkipuolella on enemmän tämmöinen niin kuin opera ja vähän niin kuin klassiseen päin kallella ehkä se imago, mutta siellä taustalla kuplii tämmöinen kansanmusiikki genre kuitenkin, että sitäkin porukkaa sieltä löytyy.
1: Joo, ja tässä alueella on näitä eri aikakausien kerrostumia. Tästähän on Savonrannalta ja Kerimäeltä kerätty jo niin kuin silloin aikoinaan niin kuin runolaulua ja kantelee ja jouhikkosävelmiä. Ja sitten on tietysti tämä Pelimannin kerrostuma ja sitten nyt tämä uusi, että Lampaiden lukiossa aloitti Mikko Nikula kansanmusiikin opettamisen 80-luvulla, kun Mikkohan on itse Kaustiselta kotoisin.
0: No niinhän se on, joo.
1: Sitä perin

0: että sieltä sitten imennyt ja sitten toi sitä tänne Savonlinnaan ja sitten siitä lähtien on taidelukiossa soinut kansanmusiikki ja sitten täällä on näitä pelimaniporukoita sitten ollut sen lisäksi ja sitten eri aikakausina eri ihmiset on ollut aktiivisena.
1: Tahtoo olla, että mihin vaan Suomessa ilmestyy Jylhä tai Nikula tai Saha tai joku tuommoinen tuttu
0: Järvelä. Sukun
1: Järvelä, niin, niin siellä alkaa soida joku ikivana homma. Mitä sulla on muuta kuin tätä järjestämisen ressiä, niin mitä muuta sulla on ohjelmassa?
0: No mä soitan Puruveden pelimannien kanssa ja Toripelimannien kanssa ja sitten meillä on Mikko Nikulan, just tämä mainitu Mikko Nikulan kanssa duo, missä on kitara ja avainviulu, niin tuossa puoli 7 aikaa ravintolassa soitellaan sitten meidän omia sävellyksiä ja muutamia radeja myös, mutta aika paljon siinä omia sävellyksiä.
1: Kun kerrot sellaista ihmisille, että soitat avainviulua, niin sehän kerää aina ihmetystä varmaankin, niin kerro lyhyesti koko Suomelle, koska tätä kuuntelee koko Suomi, että miksi avainviulu on niin kuin semmoinen soitin, mihin kannattaisi uhrata aikaa ja ehkä jopa loppuelämänsä?
0: No avainviulu on siis tavallaan tuon kampiliiran ja viulun yhdistelmä. Ja kampiliirassa on sellaiset nappulat, että ei painella kieliä, vaan niitä nappuloita. Ja avainviuluissa on siirretty ne nappulat. Ja se, mikä avainviulu, se tekee sitä semmoista tiettyä kivaa napsetta siihen. Ja sitten siinä on sellaiset resonanssikielet, jotka sitten värähtelee, että joka sävele, mikä sä soitat, niin siellä on tavallaan se toinen sävel siellä resonoi vapaasti, kun siinä on 12 niin kuin kaikille kromaattisille sävelille se resonanssikieli. Niin siitä tulee semmoinen, että sä soitat sitä, niin se kuulostaa, että sä soitat jossain niin kuin akustisessa tilassa, kun sitä tointia tulee niin kuin, silleen, ihan eri tavalla kuin tavallisesta viulusta.
1: Aa, tämmöinen resonaattoriviulu tavallaan, vähän niin kuin dobro,
0: kyllä,
1: mutta...
0: Kyllä. Joo. Niin se on siinä se erityinen, että ne nappulat ja sitten ne resonanssikielet.
1: Okei.
0: Okay. Ja niitä on erilaisia, että on niitä semmoisia varhaisempia, yksinkertaisempia malleja. Ja sitten mä soitan semmoista Sahlströmin mallia, missä on just tätä kromatiikkaa. Sitten se on soitettua periaatteessa kaikki sävellajit ja kaikki kromaattiset sävelet.
1: Herranen aika. Ihmisellä Savonlinnassa on soitin, jolla voi soittaa kaikki sävellajit. Hän on Katri Susitaival ja menkää vapaasti resonoimaan hänen kanssaan Savonlinnan kansanmusiikkipäivään tänään kulttuurikellarille. Kiitos Katri tästä juttutuokiosta ja takaisin roudaamisen Alhoon.
0: Kiitos paljon. Mukavaa päivää sinnekin.
1: Kiitos.
2: Lauantaina. Olli Haapakangas. Yle. Radio Suomi.
1: Semmosta Savonlinnassa. Mitä meinaa sitä itse tehdä? Menkääpä Savonlinna, jos olette siellä päin.
3: Israelissa käydään kohti ensimmäisiä vaaleja Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terrori-iskun jälkeen. Pääministeri Benjamin Netanyahuun on moni pettynyt ja hänen jatkoaan moni pitää Israelille haitallisena, kertoo mielipidetutkija Shmuel Rosner.
4: Many Israelis see as the continuation of the current governing ideology as something that could be detrimental to the future of Israel.
3: Millaisissa asetelmissa Israel loppukuusta äänestää? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
2: Yle Radio Suomi.
1: Meidän pitäisi kohta ottaa selvää, että pikku hetki. Niin, pitäisi kohta ottaa selvää, mitä Reetalla on meillä ensi tunnilla tarjottavaa. On nimittäin reissun päällä tunti tulossa, mutta ennen sitä tässä nyt on vähän tarvetta ottaa musiikillista etäisyyttä tuohon kampaliiraan, niin sitä tarjoaa ilta. Se menee hyvin tässä, se menee ohi.

Se oli ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Kaikille asioille on nykyään leivos. Päivi Jyväskylästä kirjoitti, että Raija Sipinen on suunnitellut Aleksis Kivi-leivoksen ja niinhän se on suunnitellut jo viime vuosikymmenellä. Ja tämä ilmeisesti Puuppolan Martat. Joo, mä en ole seurannut Puuppolan Marttojen innovaatiota viime aikoina, mutta Aleksis Kivi-leivos, niin semmoinen on siis olemassa. Se on tämmöinen mustikkaleivos. Tuoretta mustikkaa sinne, reilusti kardemummaa ja tiraa suolaa ja voi mustikkakreemiä. Voi voi voi. Nyt me soitetaan kuule ensin mistä presidentille. Kysyt, että miksi aiot ostaa Venäjän dieseliä ja hänen vastauksensa on Coco Jumbo. Sen jälkeen me otetaan se Reetta tänne. Kaikelle on nykyään leivos.

0: Tämä oli siis Coco Jumbo ja Mr. President, mutta tämä ei ole se Amerikan presidentti. Silläkin on oma bändi. Sen nimi on President of the United States, mutta tämä on siis Saksan presidentin virallinen yhtye. Muistelen, että Saksan presidentillä ei ole juurikaan valtaa, vaan se on lähinnä nimellistä. Tuota kuunnellessa tuli mieleen, että se on ehkä ihan hyvä asia.
1: Lauantaina reissun päällä.
0: Voiko ihanammin aamu enää alkaa? Todennäköisesti, mutta yritämme parhaamme. Reetta, huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Sä oot ollut reissussa ja oot onnellinen esitellessäsi meille uusimman löytösi.
1: No sähän näet, että mä oon ihan niin kuin hyvällä tuulella. Mä oon käynyt Jaalassa, mutta siitä Jaalasta, niin kuin, olisiko se 13 kilometriä pohjoiseen, niin siellä on Hartolan kylä. Niin siellä Hartolan kylässä, joka on siis aika korvessa.
0: Soratie.
1: No ei ihan, mutta aika kapia tie, joka oli mutkitteleva. Sai niin olla tarkkana, kieli keskellä suuta.
0: Joo.
1: Niin siellä sitten on, no paitsi kyläbaari ja kyläkauppa, semmoinen pikkunen. Mutta sitten siellä on Sannan rauta ja puutarha. Aattele.
0: Niin siis semmoinen kauppa.
1: Joo. Rautakauppa.
0: Joo.
1: Ja siellä vielä siis erityisen iloinen emäntä. Sanna Ilman. Mä paukaltin sinne ja meillä löytyi yhteinen sävel niin kuin heti. Mä olin vaan, että tää on niin kuin tätä työtä aivan parhaimmillaan. Siellä me höpsöteltiin.
0: Rautakauppa. Onko sä tehnyt aikaisemmin rautakauppajuttuja?
1: En ole tehnyt muuten, nyt kun mietin. En ole tehnyt rautakauppajuttua. Sikälikin kiinnostavaa, mutta siinähän nyt tietenkin eksytään koiraharrastukseen ja vähän metsästykseen ja mitä kaikkea me siellä sitten ehittiinkään porista.
0: Suomalaisella rautakauppakentällä jylläävät nykyään isot toimijat ja siellähän tämmöiset monikansalliset on tullut.
1: Ketjut.
0: On Bauhausia ja muita, niin Hartolassa sitten Sannan rauta. Toinen, mikä mulla tulee tuosta mieleen, tietenkin kun mä oon hyvällä tuulella, niin toi puutarha, tällä on lokakuun alussa, niin tämähän on tosi ajankohtainen tämä sun juttu.
1: No mutta sepä se kato onkin. Hänellä oli aikaa porista mun kanssa, koska siis sehän niin kuin kulma loppuu se touhu niin kuin melkein niin kuin veitsellä leikaten.
0: Niin.
1: Tietenkin toi Jaalaki ja Hartolan kylä, niin paljon tietenkin sitten se, niistä kesäasukkaista riippuu se touhu.
0: Niin, että petuniaa menee kyllä varmaan silloin, kun on sen aika, mutta lokakuussa niin...
1: Niin, ei puutavarakaan ihan hirveästi enää liiku.
0: Aivan.
1: Mutta siis kyllä
0: onko sinne sattuu... surullinen juttu?
1: Ei ollenkaan. Okay. Siis oli keksinyt sitten ihan muita puhteita. Mä en nyt paljasta, että mitä se sitten touhua siellä, mutta muuta kuin myy sitten ehkä koiranruokaa tai linnunruokaa sitten talvella.
0: Niin. Mulla tuli mieleen semmoinen heittää tuonne kuulijoille, että epätodennäköisin kivijalka. Että joku kylä...
1: Niin.
0: Tai joku, jos ei ole mitään. Jos on, se eetos on se, että no täällä oli ennen 3 kauppaa ja 4 postia ja nyt täällä ei ole mitään. Mutta mistä löytyy niin joku huomattava juttu, niin se voisi olla ihan hauska miettiä.
1: Ei niin,
0: tietenkään itsellä tule nyt yhtään mieleen, mutta mäkin yritän miettiä tässä samalla.
1: No mäkin laitan mietintämyssyä.
0: No niin.
1: Mä laitan WhatsAppissa viesti, jos mä keksin jotain.
0: Mahtavaa ja Hartola, se Jaalan Hartola on paraspoloissa 10 jälkeen. Sanna Rauta ja puutarha, se onkin juttu.
1: Mä aina ajaa hermoilla.
0: Oot mä oikealla vuojella.
2: Lauantaina. Aina hyvää seuraa. Yle, Radio Suomi.
0: Epätodennäköisin kivijalka. Missä päin Suomea on epätodennäköisin kivijalka?

0: missä on se taksi, joka ajaa ympyrää. Laulettiin joskus Mannassa laulussa. Voisi tulla ja hakea tuo, joka haluaa päästä sinne, missä hän on. Kappaleessa Lautturi, PMMP.
1: Mun yksi serkku sanoi mulle puhelimessa, että mä tiesin, että maailma unohtaa meidät. Ja näin kävi. Ja mä olin vaan hiljaa, ei mulla ollut mitään sanottavaa, kun mä näin, että maailma on unohtanut heidät. Se pitää paikansa.
2: Dokumentaristi ja näyttelijä Arezzo Arjapur on syntynyt Kabulissa, Afganistanissa ja kasvanut Iranissa. Suomeen hän tuli vuonna 2012. Miltä tuntuu katsoa toisaalta Afganistanin naisten alati kapenevaa elintilaa ja toisaalta länsimaisessa somessa jylläävää tradwife-trendiä täältä käsin? Entä voiko dokumentaristi vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras. Kello 15.15.
0: Ensi tunnilla mennään reissun päälle. Heikki kirjoitti, että on ärsyttävä kuunnella tuota mopedin pärinää, joka on reissun päällä tämä tunnusääni. Että hän toivoo, että meidän tulppaan tuli spiikki. No me on itse asiassa mietitty sitä, että pitäisikö se mopedi niin kuin päivittää. Että onko tämä mennyt jo vähän niin kuin ohi tämä mopedihomma. Niin jos teillä tulee mieleen, että mikä... Lähteekö mopedi vai ei, niin voi myös ottaa tämän ohjelman aikana kantaa siihen. Vai onko olemassa reissun päällä ilman tuota mopedia? Ne on kakkosen kanssa uutisia. Hyvää yötä.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Tiedot Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien sopimasta öljykaupasta ovat ristiriitaisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että Venäjä vapauttaa välittömästi 300 000 tonnia dieseliä Yhdysvaltain ja maailman markkinoille. Trump kertoi sopineensa asiasta keskusteluissa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Putinin erityisedustajan Juri Ushakovin mukaan presidentit keskustelivat kuitenkin vasta mahdollisuudesta toimittaa öljytuotteita Yhdysvaltain sekä maailman markkinoille.
1: Возможные поставки российских нефтепродуктов на американские и мировые рынки.
0: Venäjän valtiomedian Tassin mukaan Yhdysvaltain valtiovarainministeriö vapauttaa venäläisen dieselpolttoaineen toimitukset tilapäisesti Yhdysvaltain pakotteista. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tuomitsee jyrkästi venäläisöljyn vapauttamisen markkinoille. Tällä kotimaassa datakeskuksien rakentamista aiotaan jarruttaa uudella lailla. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee lakia, joka siirtäisi suuret datakeskukset sähköliittymäjonon loppupäähän. Ministeriön teollisuusneuvos Tatu Pahkalan mukaan lain tarkoitus on asettaa sähkön kuluttajia eriarvoiseen asemaan sähköliittymien saamisessa. Laki tulee viivästyttämään datakeskushankkeiden valmistumista.
2: Tämä datakeskusten poikkeuksellisen suuri määrä ja nopea investoitavuus on niin kuin semmoinen ominaisuus, jonka perusteella me niin kuin katsottiin, että voidaan tehdä tämmöistä niin kuin lievää eriarvoistamista näiden liittyjien kesken. Tähän meille varmaan mitä etusia järjestystä tarvittaisiin, jos kaikki saisi hankkeensa läpi niin kuin ennenkin. Että tavallaan väistämättä tässä varmasti joidenkin hankkeet viivästyy.
0: Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Plastiikkakirurgia ja niin sanottuja esteettisiä hoitoja tarjoavan Plastic Surgery Centerin toiminnassa on ollut ongelmia jo vuosia. Asia käy ilmi lupa- ja valvontaviraston asiakirjoista, jotka STT sai tietopyynnöllä. Asiakirjoista selviää, ettei firmasta tehtyjä kanteluja voitu tutkia, sillä potilaskirjaukset olivat niin puutteellisia. Ylen MOT on kertonut plastiikkakirurgisen ketjun mittavista ongelmista jo vuonna 2023. Alkusyksystä klinikan toiminta keskeytettiin somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoleman jälkeen. Pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on tänään TV1 ykkösaamun vieraana. Orpoa tentataan niin eläkeiän nostamisesta kuin bensan hinnasta sekä turvallisuuspolitiikasta. Lähetys alkaa näillä hetkillä Yle TV1. Ja kerrotaan vielä, että Koillismaalle, Kainuuseen, Lappiin ja Pohjois-Savoon on tullut ensilumi, kertoo Ilmatieteen laitos. Laitoksen päivystävän meteorologiini Pinja Rauhamäen mukaan yön lumisateet painottuvat Kainuuseen. Puolangalla mitattiin aamulla lunta jo noin 20 senttiä.
3: Onneksi olkoon Puolanka ja ensilumi. Onneksi olkoon te kaikki muut siitä, että ensilumi meni juuri Puolangalle. He ovat meistä parhaita sen ottamaan vastaan. Kello on 3:10, Jan Fredriksson toimitti uutiset ja tämä ei ole se Orpon tenttausohjelma. Orpon tenttausohjelma on tuossa naapurissa. Tämä on lauantaina.
4: Lauantaina. Olli Haapakangas. Yle, Radio Suomi.
3: Ylivoimainen ääntenemmistö haluaa säilyttää mopo äänen reissun päällä tunnarina. Otto Pappa opetti aikanaan pientä Sannaa ajamaan naveta ja tuvan väliä tunturimopolla. Aina ne muistot palaa tuosta tunnarista, kirjoitti Sanna Pihtiputtalta. Hyvä, näin se on sitten tehtävä. Pidetään se pörinä. Joku sanoi, että se voisi käydä vähän huonommin. Mä epäilen, että se on mahdollista. Tällä tunnilla mopo käy vaikkakin yskien Jaalan Hartolassa, kun vierailemme epätodennäköisen kivijalan Sannan rautakaupan luona. Epätodennäköisen takia, että Hartola on aika pieni kylä ja rautakauppa on varmaan aika merkittävä toimija siellä elinkeinokentässä. Jaalaan lähdetään ihan kohta ja ehkä ensin kuullaan, onko 6 tonne elävien kirjoissa.

0: Levylautakunnan vieraana juuri uudet albumit julkaisseet laulaja laulun tekijät Knipi.
1: Mähän on siis tavannut tämän artistin. Kävin kättelemässä keikan jälkeen ja hän oli iloinen, kun tulin moikkaamaan. Ja sitten Erkanin. Ei soiteltu perään.
0: Sekä Minja Koski, eli artisti M.
2: En mä ajatellut yhtään, että mistä se laula. Se oli tämmönen tunnelmapala. Tähän voisit palata ja sit kuunnella ensi kerralla, että mistä hän laulo.
0: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
3: Reissun päällä mopon korvaajaksi ehdotettiin muun muassa kaksitahti Vespaa, betonimyllyä sekä rälläkkää. Näistä kaksi muuta ei kulje tarpeeksi nopeasti ja Vespa on ehkä vähän liiankin sukkela, joten pidetään toi mopo vielä. Ja tämä epätodennäköisen kivijalan etsiminen lähti ihan hyvin käyntiin. Meillä on WhatsApp-numero 0401455666. Sinne saa vinkata, jos on joku paikka, jossa on joku yritys, joka on epätodennäköinen ottaen huomioon sen kylän muun tarjonna esimerkiksi. Täällä tulikin muutama ihan hyvä vinkkaus, kuten Jalavan kauppa, joka on kyllä kieltämättä aika epätodennäköinen ottaen huomioon, että tämä Suomen vanhin kyläkauppa Taivalkoskella on tosiaankin edelleen pystyssä ja sehän on aika iso kauppa, toisin kuin viimeksi kun kävin, niin Taivalkoski oli vielä aika pieni. Mäntyharjun kyläkauppakeskus on saanut jo useammankin maininnan. Siellä on kenties maailman erikoisin kauppa. Se on auki yöllä, ei myyjiä ja maksaminen vapaaehtoista. Se on Nuolniemen kyläkauppakeskus. No niin, noilla se lähti käyntiin. Epätodennäköisimmän kivijalan etsintä. Lutriisi ja McNeilin jälkeen lähdetään käymään Jaala Hartolassa.

0: Lutriisi ja McNeilia, Ain't That Just The Way. Sartsalla on erittäin hyvä kandidaatti epätodennäköisimpään kivijalkaan. Pöytyä Riihikoskella oli yhdistetty hautaustoimisto ja pyöräliike. Sitä ei ole enää. Ehkä ensin loppuivat pyöräilijät ja sitten haudattomat. Suottaa olla, mutta erittäin vahva kandidaatti. Me lähdetään nyt Jaala Hartolaan, sillä kuulemma vettä satelee ja on harmaata. Mutta Reetan vastaanotto on iloinen, kun lauantaina ohjelman lentävä reporteri kurvaa paikallisen rautakaupan pihaan. Sanna Ilman on aloittanut yrittäjäuraansa ensin kyläkaupan ja baarin pitäjänä ja sitten me siirtynyt koko aikaiseksi rautakauppiaksi. Lähdemme tutustumaan Sannan ja syrjäisen rautakaupan syysarkeen.
1: Lauantaina reissun päällä.
2: Terve. No niin, löysin perille. Toi tie on, kun tuli tiiäksä, jotain rekkoja vastaan, niin joo, se on aika kapea.
3: Se on joo. Se on vähän kuin se on aavistus normaaliin kapeampi, niin se vähän tekee sen, että siinä.
2: Ja sitten kun se on aika mutkitteleva, joo, niin täytyy olla tarkkana, että kuka sieltä nurkan takkaa kohta tulee.
3: Joo, ja sitten välillä, kun meilläkin on niin kuin paljon mökkiläisiä, sitten tietenkin kun ajetaan vähän eri, kun paikalliset tietenkin osaa ajaa jo, joo, kaikki, niin sitten välillä kun tulee sit näitä vähemmän ajaneita, kun saatetaan tulla ihan keskeltieltäkin vastaan mutkassa, niin kesällä saa varsinkin olla tosi tarkkana.
2: Niin, no mä katsoin, että sullakin on tietenkin tuota rautakauppiana tuommoinen pakettiauto tuossa, tuommoinen vähän isompi.
3: Joo, mutta siellä on hyvä mennä siellä penkan puoleen sitten vähän enemmän.
2: Mä tuossa, kun mä ajoin tuohon pihan, niin sä Sanna Ilman kurkkasit jo tuosta ovelta ja mä katsoin, että sä aika nuoret kasvot. Mä päättelin kyllä sun äänestäkin, kun mä soitin sulle, että sä et ole hirveän vanha.
3: Niin, no se on aina suhteellinen sitten tietenkin se vanhuus, mutta tota, joo, koen itseni vielä nuoreksi. Joo.
2: Mikä ikäinen sä oot?
3: Mä oon 37. Mm. Että saa vähän aina miettiä itsekin, kun tosiaan vuosia tulee tolleen vaivihkaa lisää, että ennen kuin vastaan, niin pitää vähän laskeskella jo, että mikä vuosi on nyt meneillään.
2: No aika paljon sä oot ehtinyt. Mä siis kurvasin tähän Sannan rauta- ja puutarha-yrityksen pihalle, niin tuossa vieressä on toi kyläbaari ja kauppa. Niin sulla löytyy tausta siitä sitten, joka on tuossa ihan tien vieressä.
3: Joo, eli se on tosiaan 2014, niin silloin alkoi sitä pitämään, että meitä oli aluksi kaksi naista siinä pitämässä, mutta sitten aika nopeasti sitä toinen jäi pois ja mä jäin sitten yksin pitämään sitä. Ja sitten sitä mä pidin silleen, että 2016, kun tuli tämä lakimuutos siitä, että vapautettiin näitä kauppojen aukioloaikoja, niin silloinhan se vähän näihin pieniin paikkoihin kävi ikävästi, että se hankaloitti sitä etulyöntiasemaa, kun sitten sai kaikki kaupat olla auki. Ja meille, kun ne sunnuntait ja nämä pyhäpäivät oli ollut tärkeitä myyntipäiviä, niin se kävi sitten vähän vaikuttaa negatiivisesti siihen liikevaihtoon. Sitten alkoi miettiä, että mitähän sitä alkaisi sitten kehittämään. No tässä on joskus aikaisemmin edellisillä omistajilla ollut rautapuolen myyntiä, niin sitten totesin, että no olisiko se sitten sellainen. Ja sitten 2017 rakennutti tuohon tuollaisen hallin, mistä sitten alkoi se rautapuolen myynti. Mm. Ja silloin se lähti sitten tälle puolelle.
2: Mä tuossa just uutisia kuuntelin, kun mä ajelin tänne ja siellä oli laskevista PISA-tuloksista juttua. Ei sitä ennenkään osattu niin hyvin. Mä yritän tässä koko ajan niin kuin laskea päässäni, että minkä ikäinen sä olit, kun sä aloitit sen kauppahomma. Reilu parikymppinen.
3: Vähän päältä parikymppinen.
2: Vähän huonolla tolalla on nämä munkin matikkataidot.
3: Joo, mutta joo, silloin oli niin kuin kaksi, mitähän herranjestas, äkkiseltä.
2: Onko se joku 2-4?
3: Joku 2-4, joo. 2-4 mä taisin olla silloin, kun alkoi siihen. Mm. Joo, että mä olin opiskellut, mä olin pari vuotta ihin olla Kouvolassa ihan töissä ja sitten alkoi miettiä, että jotain ehkä vähän täältä lähempää, niin sitten se tuli myyntiin ja siitä se ajatus sitten lähti.
2: No rakkaus, kun sut tänne Jaalaan toi?
3: Joo, kyllä se alun perin toi, että ei itse tiennyt edes, missä Jaala oli, että vaikka tästä ei nyt Myrskylää sitten hirveän pitkä, mistä on kotoisin, niin ei ole pitkä matka, mutta en ollut ikinä kuullutkaan tällaisesta paikasta, niin. Mutta se silloin toi tänne ja täällä sitä nyt ollaan.
2: Täällä sitä nyt ollaan. No miten täällä keskellä korpea sitten onnistuu rautakaupan pito?
3: Ihan hyvin, että kun silleen tuossa kyläkaupalla nyt kun oli jo vähän näki, että sesonkin luonteistahan tämä on, että se on nämä mökkiläiset, niin nehän tuo sen suurimman osan sitten sitä vuoden tuloa. Että kesällä tehdään töitä ja talvella ollaan sitten vähän hissuksempaa. Mm. Mutta kun ei tavallaan laskeskeli sen silleen, että ei oota kuuta taivalta, niin ihan on ollut tyytyväinen tähän, että ei ne välttämättä, niin kuin aina tämä vanha sanonta, että ei ne suuret tulot, vaan ne pienet menot. Niin tälleen kun yksin yrittää ja pitää kiinteät kulut maltillisena, niin kyllä mä oon ihan ollut, kuten näkyy, niin leivässä on pysynyt.
2: Käydäänkö vähän katselemaan tiluksia? Mä tuossa jo totesin, että aika sateista on, mutta että kurkitaanko vähän tästä? Tämäkin on aika uusi tämä rakennus, mikä sulla on tässä ikään kuin tämä myymäläpuoli.
3: No siis joo, tämä on nyt 2023 oli nyt sitten, tuli tämä Hirsinen, tämä myymälärakennus tuli nyt sitten uutena ja sitten mä siirryin itse tähän kokoaikaisena pitää tätä rautakauppaa ja sitten tosiaan tuohon kyläkaupan ja baarin puolelle tuli sitten toi vuokralain pitää siinä sitten oma firmansa puolesta tätä toimintaa.
2: Tämähän on niinku ihan vaikuttava tavallaan, että ollaan aika pienessä kylässä, niin aika hienon bisneksen olet tänne rakentanut, Sanna.
3: No joo, itsehän tähän on nyt jo tottunut, mutta tosi paljon tulee positiivista palautetta ja se on aina hauska, kun mökkiläisetkin, sit kun heille tulee vaikka vieraita, niin sitten nämä omat mökkiläiset, niin tuo nämä vieraat aina sitten näytille, että me ollaan kuultu tästä niin paljon, että piti oikein tulla katsomaan, että nyt kun ollaan kylässä täällä, mutta tulee ihan hirveitä paineita aina, kun tullaan sitten, mutta siis mukavahan...
2: Onko täällä vähän nähtävyydet
3: vähissä? No vähissä jo on näköjään, joo, mutta silleen mukavahan se on sitten, että kuulee, kun suomalaiset on aina huonompia, antaa sit positiivista palautetta, mutta aina kiva, että sitten välillä kantautuu, että kiva kun oot tässä ja että on nämä palvelut sitten niin lähellä ja ettei tarvi sitten lähteä pitemmälle ajaa.
2: Sanna, ilman kun sä ryhdyit rautakauppiaksi, niin tässä on varmaan sulla ollut aika paljon kaikkea opettelemista, vai minkälainen tausta sulla oli lähteä niin kuin rautakauppaan ja puutarhayrittäjäksi?
3: No siis taustahan mulla on kaupalliin, että mä oon kauppakorkeasta valmistunut kandiksi ja sen jälkeen sitten lähti tähän työelämään. Et itessään mulla ei nyt hirveästi ole rautapuolelta ollut koulutusta, mutta kun mä oon aina tykännyt käsineen tehdä ja rakennella ja touhuta, niin ja siitä se. Kaikkeahan voi opetella. Ja sitten tossakin oli aina hyvä, vielä kun piti kyläkauppa ja baaria, kun siinä aina vaan suun avasi ja kysyi, niin sai sitten kyllä neuvoa. Ja tämä mun silloinen mies, niin hän on rakennusalan yrittäjä, että hän niin sieltä sai sitten vähän
2: tuuppausta.
3: Vähän, no joo, ja sitä aina käytännön kyselyä, kun oli, että minkälaisia tuotteistoja pitäisi olla ja mikä olisi hyvä. Ja siitä se on sitten aina vuosien saatossa kehittynyt ja taitoa tulee koko ajan lisää.
4: Lauantaina. Olli Haapakangas. Yle, Radio Suomi.
0: Palataan Reetan ja Sannan luo Jaalan Hartolaan heti Niilon jälkeen. Mennään ihan etunimipohjalta.

0: No niin. Niilolla oli herkkä hetki ja se sai sen nauhalle. Kaunita kahdestaan epätodennäköisimmän kivijalan sarjassa. Pirkkalassa Paavo Närvänen piti pyöräliikettä ja hautaustoimistoa 80-luvulla. No ja niin, Närväsen pyöräliike ja hautaustoimisto. Se on ihan hyvä. Epätodennäköinen on jäätelöauto, joka laulaa Kolaarin Kittilän rajamailla paukkupakkasessa Ylläsjärven pimeässä keskitalven illassa. Se on epätodennäköinen. Ei ehkä kivijalka, mutta ei epätodennäköinen. Tuo teidän mopon kaasutin kaipaa pientä säätyä, kun se ei käy ihan kunnolla, vaan röpöttää. Eläpä tuu huuteleen kuule helsinkiläisten mopoille. Se on justiinsa hyvä, jos se on meidän ohjelmassa. Tutustupa Olhava vanhakauppaan. Tutustutaanpa, joo, Olhava on siis Iissä ja vanhakauppa on, mä sitä vähän kattoinkin. Kesäkahvila. Joo, siinä on oikein hieno vanha kauppa. En tiedä, onko ihan epätodennäköinen, mutta hieno. Sitten lehtileike, joka kertoo Toivo Alasaaren huonekalu- ja ruumisarkkuliikkeestä Ylivieskassa. No siinä on kaikkea puusta. Kyllä se on ihan linjassa. Nyt jatketaan epätodennäköisen kivijalan metsästystä maanlaajuisesti ja mennään samalla kuuntelemaan Sanna Ilmanin juttuja Jaalan Hartolaan. Nyt hänellä on hyvin aikaa kierrättää reettaa tuolla rautakaupan pihapiirissä, sillä sesonkin on päättynyt ja syksy on jo vähän hiljaisempi. Sanna ei kuitenkaan jää toimettomaksi talvenkaan aikana. Kekseliäs yrittäjä on kehittänyt muuta puuhaa. Mitä se selviää nyt, kun käydään Sannan rauta- ja puutarhan pihalla?
1: Lauantaina reissun päällä.
2: Tuolla näyttäisi olevan puutavaraa. Mennäänkö pihan poikki tuonne hallin puolelle?
3: Joo.
2: Mä katsoin sun Facebook-sivua, tietenkin kävin vähän kurkkimassa, niin siellä oli joku päivitys, että oot hankintamatkalla.
3: Mähän on innostunut tähän nyt. Mun pahe on tää huutakaupat.com, niin mä oon sieltä innostunut sitten välillä jotain tällaisia erikoiseriä niin kuin listoja ja sitten vähän vuokratyökoneita ja tällaisia. Niin, ja nyt kun mä oon alkanut aina talven rakentaa pari tollaista näitä valmismökkejä, mitä sitten menee asiakkaalle kokonaisena, niin niihin sitten jotain ikkunoita tai tällaisia, niin mä yritän vähän tälleen soveltaa sitten näitä hankintoja.
2: Hmm. Siis teetkö sä itse niinku valmis jotakin mökkejä?
3: Joo, tollasia. No tuolla on nyt yksi raakile.
2: No käydään katsoa. Siis onko sä itse rakentanut sen?
3: Joo, tätä mä viime vuonna aloitin, kun nyt tuli tää lupauudistus, että saa niitä alle 34-öisiä tehdä.
2: Joo, niin ilman rakennusta.
3: Joo,
2: varmaan.
3: On. Joo. Niin mä ajattelin, kun talvel, kun on sit niin paljon hiljaisempaa, että mitä tässä voisi sitten tehdä, niin viime vuonna kaksi rakensin talvella, syksyllä talvella ja nyt sitten tänä vuonna kaksi. Tämä on nyt ensimmäinen ja sitten toinen on vielä. Sitten kun saa tämän valmiiksi, niin sen saa sitten tuossa hallissa tehtyä.
2: Eli sä nyt tässä, et nyt iltapuhteena, vaan päiväpuhteena vähän teet tätä ja katsot, että jos joku ajaa pihaa vai miten?
3: Siis just tälleen, kun ei sit se asiakasvirta on jo paljon rauhoittunut, niin kun mäkin on niin huono pyörittelee peukaloita ja oottelee, niin tää on aina tässä sit, kun asiakkaita oottelee, niin näitä touhua.
2: Sä oot aika uskottava sitten, tiedätkö, rautakauppiana täällä, niin kun sitten kato, oot hommissa ja sitten, moikka.
3: Joo, moi moi. Joo, tää on välillä sit, kun miehet. Siis sehän onkin, kun itsekin on tosiaan tälleen täysin itse oppinut näissä rakennushommissa, niin sit se on hauska, kun varsinkin niin kun keski-ikäiset miehet, kun ne on jo uskaltaa kysyä neuvoa. Mm. Että kun säkin oot tollanen ammattilainen, mä en todellakaan ole mikään ammattilainen, mutta et aina saa jo neuvoa kysyä ja sitten pyrkii parhaansa mukaan vastaamaan ja ohjeistaa.
2: No minkälainen homma tämmöinen pieni mökkiröinen on rakentaa? Kyllähän tämäkin, tässä on jo useampi neliö.
3: No tämä nyt on tällainen 22-neliöinen on sitten tämä. Että kyllä tässä sellainen, kun vähän aina riippuu, sit, jos saisi yhtä kyytiä tehdä, niin kyllähän sen kuukaudessa saisi ihan valmiiksi, lähtövalmiiksi, mutta sitten sattuu sade, no nyt tämä on vielä tässä ulkosalla, jos sattuu sadepäiviä tai sitten jos asiakkaita on paljon, niin sitten voi olla välillä, että päivän aikana ei saa kuin pari tolppaa pystyy esimerkiksi. Et ei ota silleen ressiä, että tässä on koko talvi aikaa touhuta näitä. Niin.
2: Kauanko siinä ekassa meni, kun sä sanoit, että ihan vasta olet tämän homman aloittanut, kun siinä oli opettelua?
3: No ei siinä loppupeille, kun mä oon paljon rakennellut siis aikaisemminkin ja siis pääasiassa rakensin ton tuon myymälärakennuksenkin suurimmalta osalta. Okay. Siinä oli siis, oliko se on hirsitalo, niin siinä oli kasaajat, ne kasasivat se hirsirungon ja sitten teki vesikaton, mutta muuten sitten aika lailla teki sen itse valmiiksi. Et silleen kokemusta on kyllä jo karttunut. Mm. Nämä on nyt vaan pienemmässä mallissa sitten tämä uusi aluevaltaus. Mm.
2: No niin, mennään takaisin myymälän puolelle. Jeps. Sä tuossa jo sanoitkin, että tämä syksy nyt sitten kun tulee, niin hiljenee.
3: Joo.
2: Ja kesä on sitä kiireaikaa. Mökkiläisiä käy?
3: Mökkiläisiä käy joo. Et silleen, kun he Jaalas itsessään, onkohan meitä enää 1400, on Jaalan väkiluku. Mutta sehän monin varmaan kymmenkertaistuu ainakin sit väkiluku, kun tulee nämä mökkiläiset. Että se sitten tuo sen asiakasvirran ja liikevaihdon. Niin. Mm.
2: Tässä myymälän puolella on jos jonkin moista. Miten sä oot päätynyt niin kuin tähän nykyiseen valikoimaan? Että onko se ollut semmoista yritystä ja erehdystä ja kokeillaan erilaisia tuotteita, että mikä menee, vai miten sä oot niin kuin tätä varastoa tavallaan niin kuin hoitanut?
3: Se on just sitä, että välillä tulee niitä hutitilauksia ja sitten siinä menee se on 5 vuottakin ennen kuin se tietty tuote saadaan myytyä. Ja välillä ei välttämättä me ollenkaan, mutta vähän sitä, että mitä kysytään. Ja jos samaa tuotetta, mitä ei vielä ole, kysytään useamman kerran, niin sitä alkaa ehkä ottaa se valikoima. Että ei heti lähde siitä yhdestä, että jos yksi asiakas kysyy jotain, niin silloin yleensä ei kannata vielä ottaa sitä valikoimaa. Että vähän silleen, että ainahan tämä elää tämä valikoima, mutta että just vähän kysynnän mukaan, että mitä eniten kysytään, niin sille yrittää aina löytää sitten jonkun tilan.
2: Mä katsoin tuossa sun selän takana on tuommoinen aika komea hirvi, trofeeksihan noita sanotaan.
3: On. Joo, on. Se on Manu.
2: Manu.
3: Joo.
2: Että sillä on nimikin.
3: Joo, Manu on, se on mulla siinä muistona, että se on ihan oma trofee täältä meidän peräkyliltä ammuttu, niin se on mun.
2: Onko sä sen ampunut?
3: Mä olen jo ampunut itse, että se oli mun toinen hirvi, minkä mä oon eläissäni ampunut ja se sattunut olemaan tollainen aika komia yksilö.
2: Älyttömän jotenkin hienot noi sarvet, aika symmetriset ja jykevät hienot sarvet.
3: Joo, on. Että se voi olla, että mä en eläissä enää totta ollas toista kertaa edes näkemään, niin sen takia ajattelin, että se kun nyt sattui siihen kohille, niin kyllä se on pakko täytettä. Ja se oli mun aluksi, se oli tuolla baarissa seinällä, mutta sitten kun siirtyi tänne, niin sitten mä totesin, että kyllä se on tänne rautakaupalle lähettävä mukaan. Mm. Kun en mä tuot kotiin välttämättä ottaisi mun seinälle, mutta tämä se on ihan hyvä. Mm.
2: No onko tämä nyt sitten se, mikä on sun niinku sitten työn vastakohta? Onko se metsästys vai mitä sä puhuit?
3: No on se, siis joo. Metsästys on ehkä vähän nyt rauhoittunut, että se oli tämä tosiaan mun entinen mies silloin, kenen perässä mä Jaalaa tulin, niin hän oli tosi

0: tavallaan mun oman ekan hirvikoiran ja mun yhteinen hirvi. Se olisi ollut ihan sama, minkälainen kaakki sieltä olisi tullut. Mutta se nyt sattui bonuksena olemaan tällainen, niin se on itselle vielä sellainen tärkeämpi asia, että se oli meidän ensimmäinen yhteinen, kun että se nyt oli tuollainen 17 piikkeinen.
1: No onko sulla niitä koiria kotona?
0: On joo, että nyt meillä on, meillä on vielä tavallaan 4 yhteistä on nyt tämän mun ex-miehen kanssa, että vähän niitä sitten vuorotellaan, että 2 on nyt pysyvästi sitten kotosalla.
1: Mm. Niistä ei tullut toimistokoiria. Ehkä semmoinen hirvikoira ei ole niin kuin kaikista paras toimistokoira.
0: No se yleensä mitä vanhemmaksi ne tulee. Nyt tuossa alkaisi olemaan, että mulla oli tässä viime vuonna mä joudun lopettaa yhden sitten, kun hänellä tuli sairauksia, mutta hän oli sitten loppuajasta oli tässä sisällä, varsinkin sitten talvella, kun oli hiljaisempaa, niin hän tykkäsi, kun kaikki rapsutteli ja että nyt olisi toinen alkaa ole, on 10 justiinsa tuolla häkissä, että hän voisi olla sitten seuraava, että hän kaikki rapsuttelisi varmaan ihan mielessään. Mäkin olen aina sanonut, että tämä on koira ystävällinen, niin sitten mä taas tiedän, että nämä on niin reviiritietoisia nämä omat koirat, että kesällä varsinkin, kun käy sit paljon mökkiläisiä, heillä on omia koiria, niin silloin ne on visusti kyllä nuo omat koirat tuolla häkissä. Että.
1: Haukkuuko ne ja tervehtii?
0: Joo, varsinkin toi nuorempi, että se on vähän sellainen moottoriturpa, että vähän turhan innokkaasti. Varsinkin kun kesä alkaa, kun alkaa ihmismäärä lisääntyä, niin silloin niille ensimmäiselle haukutaan ihan mahdottomasti. Et nyt sitten alkaa jo, kun on tottunut taas kesän mittaan ihmisvirtaan, niin nyt ollaan jo vähän flekmaattisempi, että nyt ei kaikille sitten enää haukutakaan.
1: Onko se siis jossain tässä vai?
0: Se on tossa, joo, tossa oli kun ajoit tähän pihaan, niin siinä on toi aitaus. Siinä oli se valkoinen 94 koirankoppikin, niin ne on siinä aina, että mä päiväksi tuon ne tohon mun kanssa.
1: No hei, sä tiedät mitä tää nyt tarkoittaa. Mä en täytyykö vaan moikkaa niitä.
0: Moikkaa, se voi nyt se nuorempi voi sitten vähän popottaa. Mutta.
1: No ei, mutta sehän sopii katon radioon aivan loistavasti.
2: Lauantaina. Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
3: Tuo Reetta on kyllä semmoinen eläinmagneetti, että kun se kuuleekin, että jossain on koira tai vuohi tai orava tai joku, niin se on samaan tien. Mennäpä äänittää. Hyvä, käydään vielä kerran tuolla Sannan ja koirien luona Jaala Hartolassa ja jahkaa rampaampaa, mitä kuunneltu.

0: Hän oli Bess ja Rampam Pam epätodennäköisimman kivijalan metsästyksessä. Uusia kandidaatteja. Taalin tehtävä Kemien saaressa on vaan Alsteinin tavaratalo, josta saa kaikkea, sekä antikvariteetti kojan. Okei, kuulostaa hyvältä. Tässä käydään joskus Taalin tehtävä, se on mielenkiintoinen paikka. Tässä käydään joskus uudestaan siis. Tervetuloa tänne sulkavan Lohilahdelle. Täällä on myös kyläkauppa ja kahvilabaari Lohilahden vanha Unska sekä se tavarakauppa Majakka. Asukkaita muutama sata, mutta kesällä moninkertaistuu. Joo, mehän käytiin Reetan kanssa sulkavalla keväällä. Ei taittu käydä Unskalla kyllä. Ainakaan vanhalla Unskalla. Epätodennäköinen kivijalka kantatie 67 varrella sijaitsevaa Ketko Kaluste Kurikan ja Kauhajoen välissä. Kahvio ja kalusteliike samassa tilassa. Joo, noin huonekaluliikkeitä löytyy aika epätodennäköisiä aina välillä, kun ajelee noita pikkuteitä. Nurmijärvellä on yksi aika epätodennäköinen, mutta se kuitenkin on siellä ja näemme sitten on vielä ketkokalustikin. Puolangan Majakka on erikoinen kivijalka myymälä. Se ei muuten ole erikoinen, koska on myös hautauspalvelut, mutta sen lisäksi kaikkea kaunista ja kauppias on nuori nainen puolisonsa kanssa. Okei, hienoa. Näin Ensilumen kunnassa eli Puolangalla. Erittäin epätodennäköistä. Mopossasi on säätösuudin kohdallaan. Säätösuutin kohdillaan, kun se kiertää noin hyvin. Aha, no niin, kiitos. Kiitos, kiitos. Ja vielä yksi puujalka vitsi tähän kohtaan. Mies, jolla oli puujalka, meni kauppaan ja sanoi, haluan ostaa uuden puujalan. Myyjä sanoi, ei onnistu tämän kivijalkakauppa. Ei ole totta. Hyvä Jarmo. Nyt lähdetään vielä kerran käymään Sanna Rauta ja Puutarha kaupassa Jaala Hartolassa. Maalla on kuulemma mukavaa. Sanna Ilman on viihtynyt reilu 10 vuotta erinomaisesti. Jopa Jaalan keskusta tuntuu nykyään liian vilkkalta. Kuinka käy? Popottaako nuorimmainen koirista, kun Reetta ja Sanna ovat taas siirtyneet pihalle tervehtimään koiria?
1: Lauantaina reissun päällä.
2: Joo, tämä oli nyt tämä mun ensimmäinen. Tämä oli silloin, ennen kuin tätä alkoi rakentaa, niin mä tiesin, että koiran koppi pitää olla ja aitaus ennen kuin siirtyy tähän, niin tämä oli jo eka mun rakennelma tämä.
3: No niin. Hei, tää no, mutta siis tämähän on ihan älytön luksus koiran koppi.
2: Joo, tämä on nyt tämä nuorempi näätä ja sitten, tuleeko myrsky? Sieltä tulee sitten tämä vanha rouva.
3: Mutta eihän näitäkään nyt haukkunut ollenkaan.
2: Ei näitä nyt näköjään haukkunut. Se kävi vähän mettällä tuossa, niin se on aavistus nyt ehkä rauhallisempi. Niin.
3: Myrskykö se oli?
2: Myrsky on jo, että hän on emä ja sitten on hänen tytär on tämä sitten.
3: Tämä. Myrskyn naamasta näkee, että on vähän vanhempi.
2: On vähän, vaikka on harmaa, Norjan harmaa, niin sitä tulee vähän lisää vielä harmaata tuohon leuan alle. Niin. Mm. Ja vähän turpoakin sitten aina. Mm. Joo, mutta ne on tällä sadekelillä, niin varsinkin tämä vanhempi, niin se ei paljon tuolta.
3: Joo, se painu heti takas tonne.
2: Joo, ja vaikka huomaat, että tässä on tää iso koppi, niin silti tykätään enemmän olla tuolla kopin alla kuin tuolla kopissa. Mm. Et se on.
3: Ne on perheenjäseniä. Mm. No nyt kun syksy on alkanut, niin sä oot painanut kesän töitä, niin onko sulla nyt sitten kohta kesälomat vai miten tää sun vuoden kierto menee?
2: No en mä silleen, mä en varsinaisesti lomia pidä, ellei mulla jotain menoa. Et sit mä tavallaan pidän silleen, että mä vähän lyhennän tätä viikon työmäärää. Et mulla on nytkin on jo kahtena päivänä viikossa on kiinni ja sitten vielä kun tästä hiljenee, niin sitten vähän supistaa vielä tunteja. Et silleen sitten tasapainottaa sitä.
3: No minkälaista kauppaa sitä talvella sitten käydään?
2: Linnunruokaa, koiranruokaa, eipä oikeastaan hirveästi muuta. Sanotaan, että no vähän aina riippuu, että koska lumet tulee. Että sitten yleensä kun lumi tulee maahan, niin sitten se loppuu. Toi itse rautapuolen menekki. Mutta sitten mun tulee noi isot linnunruokasäkit ja nää, niin niitä sitten haetaan. Sitten mulla on isot koiranruokasäkit ja nää tällaiset, että niitä sitten menee. Mutta pian tähän se on, että se on aika nappikauppaa talvella, mutta ei se, siihen on tottunut.
3: Niin se ei säikäytä.
2: Ei säikäytä,
3: nyt,
2: joo.
3: Nyt loppu.
2: Nyt loppu, ei, yleensä se on kun koulut alkaa, niin se on kun veitten leikkaisi. Et sen huomasi silloin kyläkaupallakin ja pari ekaa vuotta se oli vähän sellainen shokki. Mutta kun sen oppii, niin sitten osasi jo vähän himmata tilauksiakin
3: että se ei ole sitten niin, että ei jää yksi, kaksi hyllyt täyteen tavaraa. Mm. Mutta tässä aika hyvin tähän on jo tähän kiertoon oppinut. Ja tämä varsinkin puutavara, kun ei se mene miksikään, niin kun saa sitten kaikki talteen tuonne halleihin talveksi, niin ei. Mm. Ihan on oppinut siihen. Mm.
4: Mitä sä ajattelet, että miltä tuleva näyttää? Ja mä mietin muutenkin ehkä niinku rautakauppabisnestä, että se on niinku tosi, tosi paljon kilpailijoita ja isoja ketjuja. Sä täällä Jaalan Hartolan kylässä yrität, niin minkälaisen Ikealla sä oot vai kilpaileks sä edes niinku tämmöisten isojen kanssa oikeastaan?
3: No mulla on ehkä tää lokaatio ja se, että on se tavara jo lähellä asiakasta, niin mä kilpailen sillä ja sit pyrin tietenkin täällä palvelulla kilpailemaan. Et toki mä aina, kun sit yleensä hinnat aina, mä keväällä pyrin tilaamaan melkein koko kesän varaston, että mulla pysyisi se hinta asiakkaille koko kesän samana, kun yleensä rakennustarvikkeessa tuppaa se, että se hinta nousee, kun kesä tulee. Mutta mä haluaisin, että mulla olisi koko kesän niin kauan, kun tavaraa riittää, niin se olisi sama hinta. Ja sitten aina, kun tulee ne hinnastot, niin pyrkii vähän, mä vetän Kouvola-hintoihin, että paljon siellä on K-Rauta ja Prisma, ja että mä saisin ainakin heidän kanssa samat hinnat. Yritän hinnoitella silleen, että ei olisi enää se hinta, ei välttämättä olisi se aihe, minkä takia on pakko ajaa sit sinne Kouvolaan hakea se tavara. Tietenkin kun nettiin laittaa hinnat, että kun nykyään netistä katsotaan, niin mäkin laitan suurimman osan kaikki nuo puutavarat ja tällaiset rautapuolen tuotteet, että ne näkyy ne hinnat netissä.
4: Minkälaisia asiakaskohtaamisia sulla on tässä ollut tavallaan, että onko sulle jotain niin kuin jäänyt mieleen semmoisena ikimuistoisena?
3: No mä tiedän ikimuistosena, mutta tavallaan...
4: Niitä oli aika juhlavasti sanottu.
3: Juu, mutta paljon on sellaista. Tietenkin kun nämä ihmiset tulee sitten tutuksi ja vuosien saatossa näkee heitä vuodesta toiseen, niin sitten välillä tulee just esimerkiksi, jos tulee asiakkaan menee, että puoliso vaikka menehtyy tai näin, niin sitten kun he kertoo sen, niin jotenkin osaa siihen sitten tavallaan jo, se niin kuin itselläkin menee välillä vähän tunteisiin sitten, kun on nähnyt heidät pitkään ja... Niin kyllä nämä tällaiset, että ihmiset sitten tavallaan, vaikka mä oon vaan se rautakaupan pitäjä, mutta että uskalletaan sitten ja halutaan kertoa tollain asia, niin ne jotenkin sitten tavallaan sykähdyttää ehkä, että mulle tavallaan kerrotaan sitten sellaisiakin asioita. Niin. Se on aina kiva, että keväälläkin tullaan ilmoittaa, että ei meillä mitään ostettavaa vielä, mutta tultiin vaan ilmoittaa, että me tultiin nyt ja että nyt lähdetään sitten, että nyt laitetaan mökki talviteloille, että sille ihan kiva, että...
4: No kuulostaa siltä, että sä oot aika tärkeä osa kuitenkin tätä Hartolan kylän, niin kuin, miten sen sanoisi, niin kuin kalustoa. No,
3: se on silleen helppo olla, kun ei kylällä ole paljon mitään, mutta mulla on alusta alkaen ollutkin, kun piti kyläkauppaa, että mä haluan, että täällä kylällä säilyy nämä palvelut ja että omalta osaltani olen yrittänyt kantaa korteni kekoon, että tämä pysyisi elinvoimaisena tämä kylä. Tällainen oma kylähenki täällä, mihin sitten myös nämä mökkiläiset otetaan tosi hyvin sisään, jos he vaan haluaa tulla. Tulee jotkut uudet, niin yrittää sitten heillekin sanoa, että saa tulla sitten rohkeasti kysymään, että jos on, vaikka ei tarvitse multa palveluita, mutta et soittaa tai tulee kysyä, niin neuvotaan teidät vauhtiin, että mitä tarvitsette, että saa sitten. Mutta olisi vähän sellainen infopiste tähän kylälle. Joko minä tai sitten tosiaan toi kyläkaupan pitäjä tuossa, että halutaan, että asiakkaat viihtyy meidän kylällä.
4: Niin, ja on tervetullut olo.
3: Kyllä, juu, se nimenomaan, että kaikki otetaan lämmöllä vastaan.
4: Mä katsoin, että tuohon ajoi joku auto pihaa.
3: Joo, nämä on silleen hyvin nämä mun asiakkaat, että tämä on silloin, no kun tämä alkoi silleen tosiaan, kun piti kyläkauppaa, niin mulla oli kassa vaan tuolla kyläkaupalla. Ja kun yksinään oli, niin mä en ehtinyt joka paikkaan. Ja tämä asiakkaat oppi tämän aika omatoimiseksi. Se osaa mennä itse ja ottaa kyytiin, mitä tarvii, ja sitten tulee kertomaan, että mitä hyö otti. Niin silleen tämä toimii oikein loistavasti.
4: Lähtikö se jatkaa matkaa? Ei, kyllä se siihen tuli. Onko se joku tuttu?
3: On, tämä on ihan tuttu mökkiläinen.
4: Oi, on. Katsotaanpa.
3: Autoista aina jo tunnistaa nämä.
4: No niin, varmasti. Terve.
5: Päivää.
3: Tulit just sopivasti.
4: Mä kuulen teidän Sannasta radiojuttua.
5: Selvä.
4: Radio Suomeen.
5: Oikein.
4: Kuka sä oikein oot?
5: Harri Bachmann.
4: Harri. Tässä Sanna ehti jo sanoa, että sä oot ihan tuttu, kun me kurkattiin ikkunasta, että kuka sieltä tulee.
5: Joo, kyllä mä täällä ja aina silloin täällä on käynyt.
4: Onko sulla mökki tässä vai?
5: Joo, emännällä on mökki tässä Ahmeniston lammella.
4: Kuinka pitkä matka tästä on?
5: 2 kilometriä.
4: No ei ole pitkä matka rautakauppaa. Ootko ollut tyytyväinen, että on naapurissa rautakauppa, kyllä, vaikka oot tavallaan aika metsän keskellä?
5: Kyllä, kyllä. Joo. Kyllä toi valmis puu on paljon kivempi kuin toi pystyssä.
4: Kuinka kauan sä oot tässä käynyt jo, Sanna, asiakkaan?
2: No alusta asti, niin. Kyllä. Te olette käynyt ihan säännölliseen kyllä.
5: Kyllä, silloin kun sä oot myös kaupassa. Niin,
2: niin silloin joo. Joo.
4: Minkälainen tätä rautakauppiassa Sanna on ollut? Tässä nyt tietenkin on vähän tämmöinen, niin kuin, että hän on tässä vieressä. Niin.
5: Joo, eikö tuntuu siltä, että hänellä on nyt ollut tota liikaa aikaa, kun taas rakentaa jotain tuonne.
4: Mutta hyvät palvelua on saanut
5: täällä. On, juu siis. Todella, että siis kun meikäläinen ajattelee jotain hetkinen betonisäkki, niin se on jo autossa kuulemma.
4: Mitä sä tulit nyt hakemaan?
5: Huusi kuivikettä ja sitten kysymään, että onko meillä teräketjuöljyä.
2: Kyllä, löytyy.
5: Juh. No siitä
4: lähdetäänpä kanskin. Me katsomaan.
2: Onko litran purkki riittääkö? Vai vitoinen on se?
5: Vitoinen on siis niinku kivempi, joo.
4: Kaadaksä sillä puita vai mitä sä touhuat?
5: Joo, puita.
2: Kiitos. Kuivikkeen sä kävit jo hakemassa.
5: Joo.
2: Hyvä.
5: Hei.
2: Hyvä, kiitos
4: paljon. Moi moi.
1: Lauantaina. Aina hyvää seuraa. Yle, Radio Suomi.
0: Reetta halusi vielä tähdentää, että Harja ei ollut järkätty paikan päälle, vaan tämä mökkiläinen saapui sinne kuin tilauksesta. Reetalla siis juttokaverina oli Jaalan Hartolan kylällä rautakauppias Sanna Ilman. Tästä on video julkaistu Yle Radio Suomen sosiaalisen median palstoilla Facebookissa ja Instagramissa. Hauska video, kun iloisia naisia siellä ja koiria, kai ne koiratkin on iloisia. Ja käykää katsoa. Käykää tykkää, ainakin Facebookissa tämä tykkäysmäärä ei tyydytä minua. Ei tyydytä. Käykää tykkäämässä. Ei tyydytä. Tuo kova bändi, ABC. The Look of Love.

0: samalla kun ABC-yhtye myskäsi videomme Facebookissa kiipesi yli 100 tykkäyksen haamurajan ja sai sen lisäksi käsien taputus emojin, eli semmoisen emojin, missä semmoinen taputtaa. Kiitos. Kiitos kunnon ihmiset, niin kuin Mikko Alatalo sanoisi.
1: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat.
2: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
3: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
4: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
5: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
6: Ei ole end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
1: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten viides kausi. Nyt Yle Areenassa.

Tämä on Emma ja Matilda. Älä mee, säikähdit, että joku on lähtenyt ressu apajille, mutta ei ollut. Omat oli apajat. Ensi tunnilla viedään loppu epätodennäköisin kivijalka katselmuksemme. Näitä on vielä muutamia epätodennäköisiä kivijalkoja mainitsematta. Sen lisäksi meillä on tämä Kansanradion maistiainen. Viikon kyläarvonta voi pojat. Ja sitten mä ajattelin kertoa yhden vitsi. Mutta katsotaanpa, mennäänkö meillä niin huonosti lopulta. Stig vie uutisiin. Lupasi, että kelpaa näin. Vitsillä sisään.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Pääministeri Petteri Orpo sanoi, että hallituspuolueet ovat loppusuoralla polttoainepaketin käsittelyssä. Bensiinin ja dieselin hinnat ovat nousseet rajusti Lähi-idän kriisin seurauksena.
1: Hallituspuolueet keskustelevat nyt tästä asiasta ja hakee ratkaisua, mutta kun se mitä pitää hakea on, että se pieni liikkumavara käytetään siihen, että matkalaista autetaan, helpotetaan edes jonkin verran ja että ammattiliikenteeseen löytyy ratkaisuja ja nyt on vaan ratkaisun teon paikka. Ja ei kannata tehdä myöskään näennäispoliittisia ratkaisuja, vaan niiden pitäisi sitten aidosti auttaa joko sitä työmatkalaista tai ammattiliikennettä. Meillä on siis erilaisia veroratkaisuja pöydällä ja työmatkavähennystä, ammattiautoilun tukea ja näistä vaan pitää löytää se kombinaatio. Ja koska ei ole valtavista summista kyse, koska ei ole varaa, niin nyt se pitäisi vaan uskaltaa tehdä se ratkaisu.
0: Orpo on pettynyt tietoihin, joiden mukaan Yhdysvallat olisi sopinut öljykaupan avaamisesta Venäjän kanssa. Hän arvioi, että kyse on välivaaleihin liittyvästä paniikista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi, että Venäjä vapauttaa välittömästi 300 000 tonnia dieseliä Yhdysvaltain ja maailman markkinoille. EU:n kauppakomissaari kertoo, että Kiina on hyväksynyt unionin vaatimuksen vähentää hybridiautojen vientiä EU-maihin yli puolella. Hänen mukaansa Kiinan ladattavien ja akukäytöisten hybridien vienti vähenisi miljoonilla autoilla 4 vuoden aikana. Taustalla on EU:n ja Kiinan suuri kaupan epätasapaino. Kerrotaan vielä, että Lahdessa eilen kadonnut kehitysvammainen poika on löytynyt kuolleena. Hämeen poliisin mukaan poika löytyi tänä aamuna. 17-vuotias poika katosi eilen lähdettyään aamulla Lahden keskustaan. Poliisi selvittää asiaa kuolemansyyn tutkintana.
2: Jan Fredriksson Yle Uutisissa ja niiden päätyttyä kello on 11:02.
3: Lauantaina. Olli Haapakangas. Yle, Radio Suomi.
2: Hyvää päivää ja hyvää lokakuun 10. Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivää. Aleksin ja Aleksiksen nimipäivää. Okraattis Oksatila Aleksis. Tässä viimeisellä tunnilla tämä ikä viimeinen tunti. Aikaa on vielä jäljellä. Lanka palaa, se on totta, mutta kyllä me vielä keretään. 12 asti olen minä ja 12 jälkeen tulee seuraava. Tässä minun viimeisellä tunnilla korjaan siis. Viikon kylän arvonta. Ennen sitä viedään maaliin epätodennäköisimmän kivijalan metsästys. Ja ennen sitä Mirella laulaa Seireenistä sangen suositusti. Hyvää päivää, kivaa, että olet siellä. Minäkin olen täällä.

Se oli Mirella ja Seireeni. Olen täysin tietoinen siitä, että tänään on kansallinen maksalaatikkopäivä. Useampikin ihminen on sen minulle muistuttanut, mutta en puhu siitä, koska A, joka päivä on maksalaatikkopäivä ja B, siitä puhuttiin viime lauantaina. Ei tosin minun ohjelmassa, mutta kuulin radiosta. En saturoida tätä maksalaatikkomarkkinaa, vaan puhutaan epätodennäköisistä kivijaloista, joista puhuttiin viime tunnilla, kun käytiin Jaala Hartolassa ihmettelemässä rautakauppaa. Tässä tulivat viimeiset entryt, eli osallistujat tähän. Ei tämä nyt ole edes kilpailu, kun tämä on vaan asia. Tenholassa on kivijalkakyläkauppa, josta saa kaikkia paikallisesta juustosta, se on kuulemma Suomen paras emmental, ruohonleikkureihin. Mahtavaa, ruohonleikkuri. Yksi ruohonleikkuri ja sitten Suomen parasta juustoa, kiitos. En ole käynyt Tenholassa aikoihin, pitäisi käydä. Kempassa on kaikki kivijalat melkein kadonnut, mutta upea kangaskauppa Palttina elää edelleen ja sen naapurissa on lastenvaatekauppa Paapero. Ja näiden upeat yrittäjäleidit ansaitsisivat patsaan. Täytyy muistaa, että Kempassa eli Kemijärvellä ei synny edes yhtä luokallista lapsia vuodessa. Eikä tämä ole edes maksettu mainos. Mä en ole yhtään niin reipas kuin nämä yrittäjäleidit, kirjoittaa Niina. Ihan reipas olit, kun kirjoitit mulle asti viesti. Terveisiä Palttinalle ja Paaperolle. Kaavin kukka- ja hautauspalvelu mainosti taannoin itsepalvelukioskia ständillä. Ilmeisesti itsepalvelu koski vain kukkaosuutta. Niin, hautaukseen tarvitaan kyllä joku. Myös Luikonlahdella Luikon baari saa maininnan. Huoltamon kassalla palvellaan virkapuvussa. Kaavilla puolella käy vain käteinen. Okei, mikä vuosikymmen tämä on. Hienoa. Suomussalmella Alavuokin mäkeläisen pojat. Kommandittiyhtiö. Yksi hienoimpia paluu menneelle ajalle kokemuksia. Ja pappatunturi röpeltää juuri niin kuin toimivan mopon pitääkin. Hyvä. Osto- ja myyntiliike Pänikkä ja Piironki Vaalassa. Tosin nykyisin enemmän vaate- ja sisustusmyymällä. Okei. Kuusankoskella entisöity vanha kauppa Panimo Pup ja myymällä on hieno ja Pyynikissä on Pyynikin liha ja kahvi. En tunne liikeideaa, mutta kyltin on nähnyt. Kiitoksia epätodennäköisistä kivijaloista. Nyt kuunnellaan Warrior Delta Kudremilta ja mä rupean sen jälkeen hakemaan maatalouslomittajan takaisin tänne, niin ruvetaan arpoa viikon kylä.

Tervetuloa Suomen suurimpaan konserttisaliin. Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta, suurilta ja pieniltä konserttilavoilta. Nauti upeista konserteista keskiviikko, torstai, perjantai ja sunnuntai-iltaisin. Yle Radio 1 ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.

0: Tämä oli Halo Helsinki.
1: Lauantaina. Viikon kylä.
2: Taas tekisi mieli sanoa näin viikon kylä arvonnan alkaessa, että tämä on hirveän yleinen tämä väärinkäsitys, että me mukaan jotenkin valittaisi tämä kylä. Kun yksi työkaveri sanoi mulle nyt tuossa viikolla taas, että teillä kai se viikon kylä, niin olisi tosi hyvä, jos te ottaisitte sen. Ottaisitte. Kyllä kai me voitaisikin ottaa, mutta kun ei me oteta.
3: Ei me oteta. Kyllä tämä menee ihan niin kuin kaiken taiteen sääntöjen mukaan arvonnalla.
2: Niin.
3: Rulettihan se kohta pyörähtää ja...
2: Niin se ruletti on niinkö tehoste, että tässä meidän arvonnassa ei oikeasti ole tätä rulettia. Mutta tämä ruletti kuulostaa kivalle, siksi me laitetaan se pyörimään nyt.
3: Mä tällä kertaa oon onnetar ja oli arvoin sulle semmoisen lukeman kuin 86.
2: Mitä se tarkoittaa, paitsi Meksiko MM-kisoja?
3: 86 tarkoittaa Kemiä.
2: Kemiä?
3: Mm.
2: Oho.
3: Kemillä on kyllä mulla semmoinen lämmin paikka sydämessä. Mä oon siellä, kato, Radio Perämeressä töissä 20 niin. vuotta sitten.
2: Onko Kemihän on kaupunki, että onko se nyt hirveästi se otettavasti kaupungin osia, koska sittenhän siinä on se Kemin maa, joka on kai oma kuntansa, että se ei vissinkään ole mukana.
3: Kemin maa on oma kunta.
2: Joo. Eli tässä on vaan niinkö Kemin osat.
3: Joo, no mutta siellähän vaikka minkälaisia ihan kiinnostavia kaupunginosia.
2: Karihaara.
3: Erityyppisiä.
2: Veitsiluoto.
3: Karihaara tulee ekana mieleen.
2: Joo.
3: Kyllä.
2: No niin, katsotaan. Kemin osat. Näyttäisi olevan 14 yhteensä näitä luettelemiesi kaupunginosia.
3: Mm.
2: Veitsiluoto jäi nyt sitten kuitenkin pois. Ilmeisesti se ei ollutkaan kaupunginosa.
3: Ei se vissiin ollut se virallisten tietojen mukaan.
2: Se oli vaan tehas. Joo, eli 14. Nyt pyöräytetään toinen vähän pienempi ruletti seuraavaksi.
3: Numero on 1, ja koska me ei laitettu näitä aakkosjärjestykseen, niin se ei ala A:lla, vaan se alkaa B:llä. Paattio.
2: Party on, party on. Paattio. Onko tämä sulle tuttu?
3: Mm. No en mä kyllä nyt niinku heti.
2: 3 kilometriä
3: siis toki se on nyt niinku tutun kuuloinen paikka, mutta että en mä nyt osaa sanoa, että...
2: Joo. Ei sano mitään. Paitsi että lentoasema sijaitsee Paattion kaupunginosassa, että mähän on jopa siis käynyt tuolla. Mutta
3: niin, ja keskusta on 5 kilsaa.
2: Tää.
3: Näyttäisi oleva.
2: No niin, äsken se oli 3 kilsaa.
3: No minusta se on 5.
2: Joo, ei mitään. Paattio.
3: Kysy montako kilsaa on keskusta, meidän peruskysymyksiä.
2: Aivan, niin. Mm. Onpa jännä. Joo, otetaan Kemiin Paattio haltuun. Tämä on mullekin aivan uusi, no, mutta ainahan nämä on toisaalta.
3: No on, Paattiokin on tuntematon, mutta ei kohta enää.
2: Paattio, here we come.
1: Lauantaina, viikon kylä.

0: Banana Raman mahtavat 80-lukuiset soundit johdattaa meille pienen Kemijuhlan äärelle. Nimittäin viikon kylä osuu tällä kertaa ensimmäistä kertaa Kemiin. Kaupungin osiahan ne pukkaa siellä olemaan, kun se on kaupunki. Mutta Paattio tuli valituksi, että jos WhatsApp-ajilla on tämmöistä Kemi-henkistä tai Kemi-henkeä tai Paattio-henkeä, niin voitte laittaa omia muistoja tai fiiliksiä tästä hienosta kaupunginosasta, josta tarkempaa selkoa otetaan puhelimitse. Yhteys pitäisi nyt olla sinne alajuoksulle. Matti Nikkilä, päivää.
1: Päivää.
0: Onko teillä ollut jo yöpakkasia?
1: On ollut yöpakkasia, että on saanut autoikkunoita rapata tässä muutamana aamuna.
0: Talvirenkaan vaihtoa ei ole vielä tarvetta.
1: No itse asiassa eilen illalla sinne 9 jälkeen aloin vaihtamaan ja vaihoin 10 mennessä.
0: 9 jälkeen. Voiko sanoa, että talvi yllätti autoilijan?
1: No ei, reissuun lähdössä niin pitää valmistautua, että jos sattuu, että tulee reissuun aikana huonot ilmat.
0: Hyvä. Entäs nyt on pakkanen puhuttu, niin miten tuuli? Kemin kuuluisa tuuli näin lokakuussa, niin miltä se tuntuu?
1: No tällä hetkellä se on aika kylmä, että alkuviikosta oli eteläinen tuuli ja sehän on ihan mukavaa, mutta sitten kun se kääntyy pohjoisesta tuulemaan, niin sitten ei olekaan enää mukavaa. Että täytyy sanoa, että tuossa eilen illalla kun saunalla kävin, niin kyllä se vähän hyytävältä tuntui.
0: Niin, mä voin hyvin kuvitella, että kemiläiset on siihen tottunut, mutta ei siihen koskaan, mä siis niin kuin raahelaislähtöisenä tiedän jotakin tuosta tuulesta, niin eihän siihen ikinä niin kuin kokonaan tutu, että aina se joka lokakuun yllättää.
1: Kyllä, kyllä, ja no, siihen tottuu, että tuulee aina.
0: Niin, se on ihan totta, joo. Selvitelläänpä vähän Paattiota, mikä se niin kuin Kemin näkökulmasta on, missä ja minkälainen kaupunginosa?
1: No, Paattio on siinä keskustan pohjoispuolella pieni, no tämmöinen, no Kemissähän kaikki kaupungin osat on pieni, niin oma kotialue pääasiassa.
0: Niin, hautausmaa näyttää olevan aika suuressa roolissa, että sillä on aika iso hautausmaa.
1: Joo, kyllä, joo, siellä on hautausmaa ja sitten teollisuusalue, mutta aika vähän kuitenkaan yrityksiä meillä siellä on.
0: Niin, katsastuskonttori tuntui löytyvän ja ilmeisesti autokorjaamokin, että kyllä siellä niinku elämän edellytykset on kunnossa, että saa auton katsastettua.
1: Joo, kyllä joo, ja sitten betoniasema ja puutavarakauppa on siinä samalla alueella.
0: Sillä sitä melkein pärjää.
1: Joo, kyllä. Jokapäiväisiä tarpeita.
0: Tuossa me juupattiin Reetan kanssa, paljonko siitä on matkaa sinne keskustaan, niin jos sen keskusta nyt ajattelee siihen bussiaseman kaupungintalo huudelle, niin paljonko sitä matkaa tulee?
1: No se on se 5 kilometriä.
0: Joo. Niin. 5 kilometriä pohjoiseen. Mikä sun oma suhteesi tähän Paattioon kaupungissa? Sehän on vähän semmoinen isompi, että siihen taitaa kuulua vähän niin kuin tämmöisiä pienempiä, niin onko sä tunnut tuntevan sen hyvin?
1: Joo, kyllä joo. Itse kasvoin en ihan varsinaisesti Paattiossa, vaan kaupunginosan nimi oli Torvinen, mutta omasta ikkunasta näin, kun katsoin ojaa yli, niin näkyy Paattio. Ja tämähän on kuitenkin Kemissä tosiaan kaupunginosat sillä lailla, että rajat ei ole niin selviä, että tämä Paattio on isompi alue, niin tässä on monta eri pientä kaupunginosaa mukana.
0: Ja sinä asut, oliko se nyt Sotisaari tämä sinun asuun?
1: Joo, kyllä. Joo, Sotisaarissa asun ihan lähellä Paattiota. Että.
0: Onko se saari meressä vai saari joessa?
1: No se on saari joen suulla. Että tuosta kun lähtee, niin mä sanoisin 5 minuuttia ehkä menee kävellä tuohon Majaputaan rantaan, josta sitten voi veneellä lähteä joelle ja joelta pääsee mereen.
0: Niin. Onko sotisaarelaisilla paatteja? Tai siis venneitä hänne siellä päin?
1: On, tietenkin.
0: Joo.
1: Mulla on vaan kajakki, mutta kyllä niin luulin, että melkein kaikilla muilla naapureilla on vene.
0: Joo, no ne ei sua sorsi. No kyllä ne itse asiassa vissiin vähän sorsii, kun ne laittoi sut niin kuin vastaan tähän puhelimeenkin. Kaikkien muiden puolesta, niin. Että kajakkimies vastatko.
1: Niin. Joo, kyllä joo. No, sitä pitää uhrautua aina yhteisen hyvään eteen.
0: Se on hienoa, että uhrauduitti, saatiin paattia tähän ohjelmaan mukaan. Mä ymmärsin, että tuolla alueella on semmoista teollisuus, aika pitkäkin tämmöinen puuteollisuushistoria, joka jatkuu edelleen, niin kerro siitä, sä puhuit siitä uittonäkökulmasta ainakin.
1: Joo, kyllä joo. Eli siinä jos ajatellaan esimerkiksi tätä paattiota, niin siellähän on paattion kartano. Ja senhän alun perin rakensi Kemijoen uittoyhdistys. Ja sehän oli hyvin iso työmaa, että tässä näin nyt sitten, kun asun nykyään Sotisaaren puolella tässä, no joen toisella puolella, niin täällä Sotisaaren puolella sitten taas oli tämä uiton erottelutyömaa, ja sehän oli kesäaikaisin, niin houkutteli ympäri Suomea väkeä tänne töihin.
0: Se on sitä vanhan joen aikaa, rullaavan tukin aikaa vielä.
1: Joo, kyllä, joo, että no itsekin on sen verran nuori, että en ole kesätöihin sinne päässyt, mutta muistan vielä, että joki oli joskus ihan täynnä tukkeja.
0: Okei, että säkin sen vielä muistat sen, että se ei ole niin vanha juttu.
1: No ei, 91 on päättynyt uitto.
0: Aha, okei, kato, mä luulin, että se on päättynyt silloin, kun on valjastettu, mutta joo, kato,
1: ei,
0: tältä pohjalta mä lähdin tähän puheluun. Joo, että sä oot niinku lapsena kattellut uittoa tuota rannasta.
1: Joo, kyllä, joo, ja se oli iso työmaa, ja olihan tietenkin tuossa, niin toisella puolella, niin kun me asutaan nykyään Sotisaaressa, niin sitten tuossa naapurisaaressa Pajusaaressa on ollut iso saha, ja nyt edelleen siellä on iso sellutehas.
0: Niin justiinsa. Sellutehtaasta puhe ollen, niin miltä se tuoksuu nykyään? Eihän ennen tuoksu niin lanttulaatikolle, kun ne ruukas tuoksua.
1: No siis me täällä Sotisaaressa ollaan niin aitiopaikalla, että meillähän on hyvä olla tässä hajutlentää tästä oikeastaan pääasiassa yli. Että me ollaan, siinä mielessä ollaan epäitsekkäitä, että me annetaan muiden haistella noita hajuja.
0: Niin, että se menee niin kuin teidän ylikatotta liian lähelle.
1: Niin, kyllä, piippu on liian korkea.
0: Aivan, joo. No, tuohan kuulostaa, tuo Sotisaarihan alkaa kuulostaa aika kivaa.

0: Alkaa kuulostaa hyvältä ja sä oot viettänyt suuren osa elämästä siellä niillä huudeilla Torvisessa ja Sotisaaressa ja Paation niin liepeillä, niin sun täytyy vähän niin tykätä siitä.
1: No kyllä mä kyllä tykkään ja niin erityisesti täällä Sotisaaressa on jotenkin mukava olla, kun Sotisaari on enemmänkin kylä, että meillä on kylämäinen yhteisö täällä ja naapurit tunnetaan kaikki ja moikataan ja niin jos käy kävelyllä, niin kysellään kuulumiset.
0: Joo. Joo, hyvältä kuulostaa. Pitäkää tuo. Vielä muutama tämmöinen henkilökohtaiseen kemisuhteeseen liittyvä kysymys. Tuo Veitsiluodon vastus, niin puhutaanko siitä jo niin kuin imperfektissä? Sehän oli ennen kovaa jääpallojoukkoa.
1: Kyllä, joo.
0: Ei ole enää vastusta.
1: Ei niin. No en tiedä, voi seura olla olemassa, mutta ei nyt niin ainakaan jääpallomenestystä ole tullut.
0: Okei. Tämä kemiläinen urheiluhomma. Mites tuo Keps? Kemi PS, onko se jossain tuolla Aladivareessa, koska sitä ei näy enää urheiluruudussa?
1: Joo. Tai seuran nimi on varmaan muuttunut, mutta kyllähän Kemissä jalkapalloa edelleen pelataan, mutta ei nyt korkealla.
0: Okei. Ja vielä kolmas, tämä Kari Haran Tenho. Niin tuleeko vastaan enää missä?
1: Tulee, joo. Kyllä, siis Tenho on seurana olemassa nyrkkeilyä ainakin
0: Selvennetään muille, että kyse ei ole henkilöstä, vaan urheiluseuran nimestä. Tämä ei ole niin mikro-ohjelma, että me kysyttäisiin jo, että onko Tenhoa näkynyt.
1: Niin, no kyllähän nyt kaikki Kari Haaran Tenhon tuntee, että se on eri kuin tuo Torvisen Tenho.
0: On. Hyvä kuulla. Kiitos Matti Nikkilä. Terveisiä kaikille sinne Paation suuntaan ja kiitos kun olit mukana panemassa sitä radiokartalle.
1: Joo, kiitoksia.
2: Lauantaina viikon kylä.

0: hän oli herra Ylppö ja 100 vuotta. Täältä tuli muutamia kemiaiheisia viestejä. Kemin paattioon on haudattu iso vanhempani, jotka olivat Karjalan evakkoja. Heidät sijoitettiin Kemiin työskentelemään Veitsilodon sahalle monien muiden Vienan karjalaisten tapaan ja käyn joka vuosi viemässä heille kynttilän ja kiittämässä menneitä sukupolvia. Hieno viesti. Kiitokset siitä, Heidi. Sellutehtaan hajusta. Meille 60-luvulla opetettiin tai saatiin semmoinen muistisääntö, että sulfiittitehdas on fiin, ei haise, ja sulfaattitehdas on faan, haisee. Niin se niinkö semmoinen muistisääntö, joo, kätevä. Valokuvatodisteita Kemistä on lähettänyt eräs kuulija jo aika monta tässä muutaman minuutin aikana. On tullut ilmakuvaa kaunista kaupungista ja auringonlaskusta ja Sampo jäänmurtajasta ja Lumilinnasta. Kiitos siitä. Tunnen olevani Kemissä. Ja mitäpä olisi Kemi-keskustelu ilman korjauksia ja oikaisuja? Junan tuoma kemiläinen kirjoittaa, että nykyään ei Kemissä tehtaat haise. Vanha parjaus kannattaa jo unohtaa siellä etelässä. Selvä. Unohdetaan se. Missä haisee enää nykyään? Nyt ei enää siis niinku mikään haise. Tai ei enää mistään saa sanoa, että se haisee, koska mikään ei haise, jos sellutehaska ei enää haise. Onko enää mitään paikkaa Suomessa, joka tuoksus jollekin? Voi laittaa tänne tuoksuvien paikkojen nimiä.
1: Levylautakunnan vieraana juuri uudet albumit julkaisseet laulaja laulun tekijät Knipi.
2: Mähän on siis tavannut tämän artistin. Kävin kättelemässä keikan jälkeen ja hän oli iloinen, kun tulin moikkaamaan. Ja sitten Erkanin. Ei soitettu perään.
1: Sekä Minja Koski, eli artisti M.
3: En mä ole ajatellut yhtään, että mistä se laulu. Se oli tämmönen tunnelmapala. Tähän voi sit palata ja sit kuunnella ensi kerralla, että mistä hän laulu.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Kuunnellaan Helmi Marleenaa ja Älä kato mua noin. Mä sain tänne tiedon, että Heinolassa haisee. Tässä ei sanota, mikä siellä haisee. Voiko se kertoa, mikä siellä haisee? Jäänkö mä odottamaan? Äänekoskella haisee. Miksi te ette sano, että mikä siellä haisee? Lahdessa Kärpäsenmäellä tuoksuu usein leipä ja pulla. Uimaharjussa haisee sellutehas. Ja Kemissä. Ei nyt näitä tule niin paljon. Nyt me kuunnellaan se Helmi Marleena. Palataan näihin tuoksuasioihin vähän myöhemmin.

0: vaan. Lauantaina Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
1: Meillä on ilo ja kunnia esitellä uusin Kansanradion älyn väläys ja yrittää siitä sitten kehitellä omia. Viime viikolla yritettiin se häkäpöntön kanssa. Eikö se mennyt lopulta ihan hyvin?
2: Se meni ihan hyvin. Eikä kukaan edes ärsyntynyt.
1: Joo, eikä haukuttu mitään ihmisryhmää, enkä mä paljastanut omaa tyhmyyttäni eikä mitään.
2: Joo, ja mua jäi kiinnostaa vielä se häkäpönttöauto. Mä oon tutkinut asiaa sen jälkeen, mutta ei enää siitä, vaan jostain uudesta
1: miehet,
2: aiheesta.
1: Miehet, laittakaa Reetalle viestejä liittyen häkäpönttöautoon ja te kaikki muut kuunnellakaapa tätä.

0: Terve, täällä Kuopion Piisamirotta. Miksi vain 1-5-luokkalaisille valitetaan koulussa kiroilemisesta, mutta ylemmällä luokalla olevat, kuten vaikka 6-luokkalaiset, saavat käyttää sitä ihan normaalissa puhekielessä, vaikka heillä ei ole edes syytä käyttää voimasanoja? Moitta.
1: Ensimmäisenähän tässä pitää tarttua hänen nimimerkkiinsä. Aivan älyttömän hyvä Kansanradion nimimerkki, Kuopion Piisamirotta.
2: Joo. Se on nyt varattu.
1: Että jos hän alkaa niinku vakkarisoittelijaksi, niin toihan on ihan mahtava tavaramerkki.
2: On. Vapisen Voutilainen, nyt on uusi Kansanradio-hitti.
1: Jos tämä Kuopion Piisamirotan havainto pitää paikkansa, niin mä mietin, että onko ne kutosluokkalaiset, kun nehän jo pikkusen alkaa olla semmoisia teinejä, niin onko ne vähän pitelemättömissä? Että ne opettajat ei jaksa kokea niille sanoa, että siistisuus, ei saa kiroilla.
2: Me ei tiedä, että onko tässä kyse siitä, että he siirtyvät sitten yläkouluun kenties jonnekin ihan muualle. Ainakin niillä vaihtuu varmaan opettajat. Et siinä voi hyvin olla niin, että opettajat ei enää jaksa niitä. Tai sitten näitä, niinku, ne ottaa niitä vapauksia, koska niillä on se tietoisuus siitä, että ensi syksynä kaikki muuttuu, kun me mennään sinne yläkoulun kovisten joukkoon. Niin nyt me on vähän tässä
1: harjoitellaan
2: ja fleksailla. Mutta eihän niinku nekään saa kiroilla, että eihän kukaan niinku saa kiroilla. En muista, että missään saa kiroilla. Että musta tuntuu, että se kiroilun tenho liittyy nimenomaan siihen, että se on jossain määrin kielletty hedelmä. Ja sääsana voimasanahan pitäisi pitää mielessä. Että sen pitäisi olla semmoinen, jos sitä nyt ylipäätään käyttää, että sitä käyttää niinku voimasanana. Vähän niin kuin pippuria ruuassa. Että eihän kukaan vedä niinku lusikallista pippuria lounaaksi.
1: Mä olin yksi kerta junassa ja siinä oli semmoinen isäntä. Sillä oli vielä semmoinen mahtava murre. Ja se käytti niinkö joka viidennen sanan jälkeen niin pörkölö. Ja musta se oli siis aivan mahtavaa.
2: Mä
1: siis kuuntelin sitä, kun se Hänninen lähti hiihtämään pörkölö. Niin mä olin vaan, että mahtavaa, että eihän kukaan enää puhu tuolla tavalla. Ei se tietenkään hyvä esimerkki
2: ei
1: ollut, mutta...
2: Ei se ole hyvä, äläkää kokkelkottaa kotona ei, eikä junassa.
1: Ei, ja siis ja nimenomaan mä tästä nyt pääsen siihen, että mistä ne lapset nyt sen kiroilusten oppii. Toinenkin tapaus. Mä tulin töihin, niin semmoiset 12-vuotiaat siinä jotakin pelleili ratikan ovella, ei päässyt ulos, niin joku nainen oli silleen, että siirtykää nyt saatana. Mä olin jo silleen, että no, oliko toi nyt aivan tarpeetonta, että tavallaan niin kuin aikuisten pitäisi osata käyttäytyä.
2: Niin, kyllähän me olemme tietenkin niitä jotka sen
1: mallin
2: esimerkin
1: näyttää.
2: Näytämme.
1: Niin, tämä on vanha juttu, tämä mallin näyttäminen, mutta kyllä mä siinä ihmettelin, että...
2: No mehän ollaan molemmat, niin kuin meitä on opetettu, että ei saa kirroilla.
1: Jep.
2: Ja me molemmat kirroilla harvemmin lähetyksessä. Sä nyt tässä just kiroilit niin kuin demonstroidaksesi kuulemias juttuja. Niin muistaaks sä omaan niin kuin kiroilusuhteesi jotenkin?
1: Että, lapsena vai?
2: Ei, kun muistaaks sä, että onko sä jossain vaiheessa vaan ruvennut kiroilemaan? Että missä vaiheessa se niin kuin alkaa se homma? Meillä ainakin kotona kiroiltiin aika vähän. Että minusta tuntuu, että sitä alettiin niin kuin hyväksyä. Ei niin sitten jossain vaiheessa enää jaksanut sanoa, että Olli ei saa sanonut.
1: No kyllä mun äiti edelleen, kun mulla kiehahtaa, niin kyllä se sanoo. Varsinkin jos sanoo sen V-sana. Musta se on kyllä aika rumasti.
2: Siinä on muuten raja, joo. Se V-sana on mäkään viitti sitä ruveta niin sanoa. Mä oon kerran sanonut tekstin käsittelyssä, kun mä sanoin suoraan sitaatin jostain.
1: Ja tuntui biisistä. Pahalta.
2: Tuntui pahalta ja inhotti kuunnella ihtiä, että onko mä noin sanonut.
1: Joo.
2: Ja tämähän ei tarkoita sitä, että mä käyttäisi sitä, mutta että mä en käyttäisi sitä niin kuin ajatuksen kanssa. Mutta sitähän niin. Taas käytetään niin kuin leipää nykyään. Että sitähän on tullut ihan uusi musta, että nuo kuvailemasi vanhan liiton kirosanat on katoamassa pikkuhiljaa.
1: Niin, eikä ne ole musta niin törkeitä. Niin. Mutta mitä mieltä me nyt sitten oltiin nyt loppuviimein, että missä se ikäraja menee, että ja sallitaanko sitten jo kutosluokkalaisille kiroilu?
2: Kyllä se yläaste ainakin mun mielestä oli semmoinen aika kova maailma, että sitten kun sinne meni, niin paitsi että siellä kuuli koko ajan sitä kiroilua ja sitä todellakaan ei varmaan kukaan enää niin kuin kaitsenut, ainakaan välitunneilla ja näin. Ja sitten se, että tytötkin alkoi kiroilla. Mä nyt sanoisin, että se meni niin, että jätkät kiroili ala-asteella ja tytöt alkoi kiroilla yläasteellakin. Ja että se niin kuin normalisoitu sitten. Ja en mä tiedä, olisiko siinä auttanut se, että kutosluokkalaisia olisi sitten jotenkin suitsittu. Varmaan tästä pikkukundista voi tuntua siltä, että miksi kutosluokkalaiset saa kiroilla.
1: Mutta niissä kirosanoissahan tosiaan, niin kuin sä sanoit, niin onko siinä on vähän sitä kiellettyä makua. Ja se voi olla vähän hauska sanoakin. Tiedätkö se Arttu Viskarin kappale, se Suomi Finland perkele?
2: Tien.
1: Kun siinähän kiroillaan. Niin ainakin meidän lapset on niinku laulannut sitä ihan riemulla. Ja mä ajattelin, että no ehkä nyt kiroilko sitä. No siinä lauletaan niin.
2: Joo, ja näitä on muitakin harkittuja kyynisiä kirosanoja laitetaan biiseihin. Että että oikein niin kuin jengi oikein tykkäisi. Mm. Tähänkö päätämme kiroiluteknisen keskustelumme Kansanradion liittyen, jonka inspiroi siis kuopiolainen Piisamin rotta.
3: Lauantaina. Aina hyvää seuraa. Yle, Radio Suomi.

tässä Mikko ja mekaanikot, eli Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Ajattelin käyttää loput ajastani, mitä minulla on tässä, niin luetellakseni suomalaisia paikkoja, joissa haisee tai tuoksuu, mutta kyllä niissä haisee. Nämä on kerätty kuuntelijahavaintoja. Mehän aloitettiin siitä, että haisee Äänekoskella ja Heinolassa ja Uimaharjussa. Nokialla haisee, kumitehas. Raumalla kyllä täällä. Raumalla siinä joskus haisee yleensä, kun on tulossa sadet, ja se on sellu. Torstaina viimeksi on Kemissä haissu. Tämä on nyt eri havainto kuin siltä edelliseltä. Heinolassa on haissut toista kertaa. Imatralla tuoksuu kalliille ranskalaisille parfyymille. Okei. Okay. Heinolassa haisee Apulanta. No nyt löytyy syyllinen siihenkin. Liedossa tuoksuu asfalttiasema. Kuopiossa haisee paska-aho eli kaatopaikka. Heinolassa haisee, kun on matalapainetta. Joutsenossa ei haise. Äläkä nyt semmosiakin luetella, koska ei haise. Valkealassa tuoksuu Koppasen leipomo. Studiossa tuoksahtaa. Koskenkorvassa haisoo ruisvelli. Kerava Saviolla löyhättää biovoimala ja juomatehas. Imatralla haisee. Jurvankylässä haisee lanta. Oulussa haisi ennen typpi. Heinolassa haisee rahaa. Siis Heinolassa haisee kaikki. Vierumäellä haisee kreosootti, eikä sekin ole Heinolassa. Lahdessa haisee Kemistä, nuorten kiroilua, ajattelun puutetta. Nuorten kiro. Nyt loppu tämä ohjelma minun osalta. Nailon piti syytön. Sen jälkeen Paavo Häikkiö siis kello 12 jälkeen. Kiitoksia seurasta tänään lauantaina. Ensi lauantaina lisää seuraa, jos haluat. Heippa!

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että hallituspuolueet ovat loppusuoralla polttoainepaketin käsittelyssä. Bensiinin ja dieselin hinnat ovat nousseet rajusti Lähi-idän kriisin seurauksena. Näin Petteri Orpo Ylen Ykkösaamussa.
1: Hallituspuolueet keskustelee nyt tästä asiasta ja hakee ratkaisua, mutta kun se mitä pitää hakea on, että se pieni liikkumavara käytetään siihen, että matkalaista autetaan, helpotetaan edes jonkin verran ja että ammattiliikenteeseen löytyy ratkaisuja ja nyt on vaan ratkaisun teon paikka. Ja ei kannata tehdä myöskään näennäispoliittisia ratkaisuja, vaan niiden pitäisi sitten aidosti auttaa joko sitä työmatkalaista tai ammattiliikennettä. Meillä on siis erilaisia veroratkaisuja pöydällä ja työmatkavähennystä, ammattiautoilun tukea ja näistä vaan pitää löytää se kombinaatio. Ja koska ei ole valtavista summista kyse, koska ei ole varaa, niin nyt se pitäisi vaan uskaltaa tehdä se ratkaisu.
0: Orpo on pettynyt tietoihin, joiden mukaan Yhdysvallat olisi sopinut öljykaupan avaamisesta Venäjän kanssa. Hän arvioi, että kyse on välivaaleihin liittyvästä paniikista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että Venäjä vapauttaa välittömästi 300 000 tonnia dieseliä Yhdysvaltojen ja maailman markkinoille. Petteri Orpo.
1: Se määrä on suhteellisen pieni, jos se toteutuu ylipäänsä kokonaan. Se vastaa minun käsitykseni mukaan noin 1,5 päivän Yhdysvaltojen markkinoiden kulutusta. Eli tässä näkyy Yhdysvaltojen vaalit, ehkä jonkinnäköinen vaalipaniikki, että tämmöinen diili on menty tekemään. En usko, että sen merkitys on kovin suuri loppujen lopuksi Yhdysvaltoihin tai maailmanmarkkinoille. Ja sitten pystyykö Venäjä ylipäänsä toimittamaan se öljyn tai dieselin, koska Ukraina on pystynyt iskemään Venäjän öljyinfraan.
0: Täällä kotimaassa majoituskapasiteetti kasvaa Lapin matkailukeskuksissa nyt kovaa vauhtia. Yle keräsi Lapin kunnista tietoa rakentamisluvista. Matkailurakentaminen on Rovaniemelle ja Kittilässä jopa ennätysvilkasta. Lappiin saapuu urakoitsijoita etelästä asti, kun muualla maassa asuntotuotanto kärsii suhdannekuopasta. Taina Nuutinen Kallio jatkaa.
2: Lapissa rakennetaan nyt kiivaasti uusia majoituspaikkoja. Yksi uusista kohteista on Rovaniemelle pian avattava Riverside Halo Igloos, joka nousee suositun ulkoilualueen kupeeseen pikavauhtia.
3: No kyllähän se on ihan ilman muuta selvää, että kysyntähän sen rakentamisen määrää. Eli tulijoita on ja Lapilla on hirveän iso vetovoima tällä hetkellä ja se vaan kasvaa, että ei me olla vielä nähty kuin alku.
2: Näin sanoo yhtiön operatiivinen johtaja Jari Virtanen. Lapin matkailurakentamisessa uutta on, että kohteita rakennetaan usein valmiselementeistä muualla Suomessa ja tuodaan paikalle nopeasti asennettavaksi. Aikataulu on tiukka, sillä seuraava talvikausi on usein myyty jo ennen kuin rakennus on valmis.
3: No siinä on tietysti ehkä paras asia on se, että kun nämä rakennetaan, kun meilläkin rakennetaan sisällä, niin silloin vältetään kaikki kosteusvaariot rakentamisvaiheessa, kaikki muut.
2: Rakennusyritysten edunvalvontajärjestön Rakennusteollisuus ry:n mukaan moduulirakentaminen on muuttanut paikan päällä tehtävää työtä.
4: No joo, työt tietysti kohdistuu talotehtaisiin tai niihin tehtaisiin, jotka niitä elementtejä tekee. Ja se paikalla rakentaminen on ehkä on vähäisempää. Aikataulut on erittäin nopeita ja tällä hetkelläkin, kun niitä rakennetaan siellä tai käytännössä asennetaan paikalleen, niin ne täytyy olla valmiita jo sitten tulevalle kaudelle ihan tässä lähikuukausina.
2: Näin sanoo Pohjois-Suomen aluepäällikkö Juha Mäntynen Rakennusteollisuus ry:stä.
0: Koillismaalle, Kainuuseen, Lappiin ja Pohjois-Savoon on tullut ensi lumi, kertoo Ilmatieteen laitos. Kainuussa Puolangalla mitattiin aamulla lunta jo noin 20 senttiä. Tavallisesti ensilumi sataa aivan pohjoiseen jo syyskuun loppupuolella. Maan keskiosissa ensilumi sataa keskimäärin lokakuun puolivälissä. Sää poutaantuu lännestä alkaen. Illalla saapuu kuitenkin uusi sadealue etelästä. Maan keskiosissa voi sataa myös räntää. Lapissa on enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 2-7 astetta, pohjoisessa -2 ja +3 asteen välillä. Ajokeli muuttuu huonoksi aamuyöstä alkaen Etelä-Pohjanmaalla ja läntisillä merialueilla tuulee kovaa.
5: Lauantain keskipäivään seuraavaksi Tuokio urheilua. Lähetyksen toimittaa Henri Pitkänen. Martti Puumalainen eteni kolmannelle kierrokselle judon MM-kisoissa Azerbaidžanissa. Raskaassa sarjassa suoraan toiselta kierrokselta aloittanut Puumalainen voitti Aasian mestaruuskisojen kakkosen Lee Seung-jobin Ipponilla korealaisen varoitustilin täytyttyä. Puumalaisen seuraava vastustaja on ugandalainen Akira Nakajima. Jos Puumalainen voittaa seuraavan ottelunsa, hän on varmuudella keräilyvaiheessa ja C-poolin finaalissa, joiden kautta on mahdollisuus taistella MM-mitalista. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue aloitti MM-jatkokarsinnat vahvasti voittamalla Tampereella ensimmäisessä osaottelussa Serbian 3-1. Helmarien maaleista vastasivat Emma Koivisto, Lotta Lindström ja Sanni Franssi. Suomen onnistujiin kuului 19-vuotias HJK:n keskuspuolustaja Noora Karvonen, joka pääsi vaativalle pelipaikalle avauskokoonpanoon heti ensimmäisessä maaottelussaan.
6: No oli tosi spesiaali, mutta oli kiva, kun kaikki tsemppasi tosi paljon. Et kaikki luotti muhun, niin oli tosi helppo pelaa noitten kanssa.
7: Sulle isot minuutit tänään ja Olivia Uleniuskin pääsi sun ikätoveri näyttämään osaamistaan tuossa lopussa. Niin kerro vähän teidän semmoisesta yhteydestä nyt, kun olette yhdessä päässyt ensimmäistä kertaa omaan joukkueeseen.
6: No me ollaan Olivian kanssa oltu ihan silleen sieltä ekoista majuista asti yhdessä, niin on tosi hienoa, että päästiin molemmat tekemään debyyttiä ja Olivia pelasi tosi hyvin. Niin tuntuu tosi lämpimältä.
5: Jussi Vainikka haastatteli. Toinen osaottelu pelataan ensi tiistaina Serbiassa ja otteluparin voittaja etenee jatkokarsinnan toiseen vaiheeseen, jossa vastaan asettuu voittajaparista Valko-Venäjä ja Italia. Italia vei ensimmäisen pelin 2-0. Ja kerrotaan vielä loppuun, että Anaheimin kapteeni Mikael Granlund laukoi jääkiekkoliiga NHL viime yön kierroksella uransa 200. runkosarjan maalinsa. Granlundin tehot 1+1 auttoivat Ducksin 5-1 vierasvoittoon Winnipegistä. Aleksis Kiven päivään seuraavan kerran urheilua kello 16 uutisten jälkeen.
8: Urheiluradion toimitti Henri Pitkänen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kiitoksia lauantaina ohjelmasta Olli Haapakankaalle. Kello 12.07. 10.10. Paavo Häikki on täällä studiossa. Granlundin tehot. Se on muuten jännä toi NR-homma, että kun suomalainen tehoilee, niin siinä yllättävän moni meistä vähän sillä kasvaa. Pari mille. Jes, me tehtiin tehoja.

Ultra Braan, sinä lähdit pois kappaleen aikana, yritin etsiä, että kukaan kaikkien aikojen tehonikkari suomalaista NHL-pelaajista. Ja parhaimmat pisteet löysin Jari Kurrilta vuodelta 83. 5+1. Hän pelasi silloin Edmonton Oilersissa 19. marraskuuta 1983. Edmonton voitti New Jersey Devilsin 13-4. Ja Kurrin tehot tosiaan 5+1. 5 maalia, 1 syöttö. Ilmeisesti ennätys suomalaista. Selänteeltä löysin 4+1 vuodelta 93 Jetsistä. Mutta muista suomalaiset, en tiedä, olisiko toi nyt sitten enkä, en ole ihan varma. Se ainoa miinus, tai ei nyt miinus, mutta vähän semmoinen niin kuin varjo tuossa Kurrin ennätyksessä, oli se, että kyseisessä ottelussa niin Gretzky teki sitten historiaa. Hän teki 8 pistettä. Niin jos sitä peliä katsoo, niin otsikot ovat, että Gretzkin ennätys 8 pojoa, niin vaikka Kurri teki 6, niin se on vähän niin kuin sivulause. Vaikka 5 maalia, kun Gretzkillä puolestaan tehot 3+5. Eli ainakin mun mittareilla 5 maalia on parempi kuin 3 maalia. Mutta kun tehot lasketaan syötöistä myös, niin 3+5 on 8 kovempi otsikoissa ainakin. Ja kun Gretzky on Gretzky, niin Kurri on 2. En ole tosin ihan varma, että mistä lähtien noi on noi

Matti ja Teppo, tuore biisi Hula Baloo. Kiva, että tulee uutta kamaa, kun melko tuore uutinen kertoo, että keikkailu on Matin ja Teppon osalta paketissa. Mieletön ura ja hyviä biisejä. Liuta. Kymmeniä hyviä biisejä. Hei, aiheesta toiseen. Tuli keskustelu, ei nyt väittely, mutta keskustelu erään ystävän kanssa eräästä suomalaista ikonista, klassikosta suorastaan. Ja aion nyt jalkauttaa tämän päätöksen teille, että kumpi meistä oli sitten niin kuin oikeassa. Eihän tähän nyt suoranaista oikeaa vastausta ole, mutta uskon, että monella teistä voi olla mielipide. Ja olisi kiinnostavaa kuulla, että miten nuo mielipiteet jakautuvat. Juu, ei Vaarinhoust tyyppisesti. Ja aion nimittäin nytten ehkä joidenkin harmiksi romuttaa erään ikonin, tiputtaa sen kaapin päältä. Yritän ja luulen, että iso osa teistä hyökkää vastaan ja rupeaa puolustamaan ja perustelemaan, että miksi sillä on edelleenkin paikka kaapissa, ihan kirjaimellisesti kaapissa. Nimittäin tämä suomalainen ylpeys, mitä maailmallakin on hehkutettu vuosikymmenien ajan ja ihan syystä, on astiakaappi. Ja minä väitän, että astiakaapin aika on tullut päätökseen. Se on melkein kaikilla romuvarasto. Katsoin omaan astiakaappini tänään. 4 juomapulloa, 2 muovista urheilupulloa, 2 metallista retkeilypulloa, 2 pestyä lasista oliivipurkkia, kattilan kansi, pesty kermatoffee, kermajäätelörasia, 3 metallista termosmukkia, 1 lasi, 2 valkosipulin puserinta, valtava muurikkalettu lasta, tiskirätti, 2 yksinäistä pakasterasian kantta, 1 pakasterasia kansineen, jääpala muotti ja puuhaarukka. Ja ne oli niinku, siis on mahdotonta kuvailla, että miten hienosti ne oli siinä aseteltu, niin että kaappia avatessa ne eivät kaikki tulleet ulos. Mutta jos sieltä keskeltä tai alhaalta olisi yrittänyt jotain pois, niin se olisi niin kuin tullut alaspäin. Ne tavarat ovat siellä pysyvästi, lähestulkoon pysyvästi, koska kun sinne astiakaappiin laittaa jotain, niin sinne se myös jää. Olen nähnyt myös ihmisiä, jotka säilyttävät astiakaapissaan esimerkiksi isoja lautasia pysyvästi. No, ja jos on mökki tai jos on koti, missä ei ole astianpesukonetta, niin tottahan sillä astiankuivauskaapilla on paikkansa edelleenkin, mutta tosiaan väitän, että sen aika on tullut tiensä päähän. Joko se on romuvarasto tai sitten se pitäisi keksiä jollakin tavalla uudelleen. Saat olla samaa mieltä, saat olla eri mieltä, mutta jotenkin olen nyt huomannut, että ei se sillä lailla toimi niin kuin se pitäisi. Olisi parempi, että siellä olisi esimerkiksi ihan normaalit hyllyt sitten niille tavaroille, millä ei ole paikkaa. Esimerkiksi siellä voisi säilyttää vaikka isoja kauhoja ja lastoja ja siivilöitä, jotka ei tunnu nykyään mahtuvan mihinkään kaapesta. Sinne voisi tehdä niille ihan oman paikan. Ja sitten kun on pessyt ne termosmukit, niin ne voi kuivata hetken aikaa siinä tiskipöydällä ja siitä ne sitten laitetaan omalle paikalle. Koska nyt kun laitetaan sinne astiankuivauskaappiin, niin sinne ne jää joskus kuukausiksi muitten alle, mistä niitä ei tosiaan kaikkea romauttamatta saa alas. Jos sinulla on astiankuivauskaappi eikä ole astianpesukonetta, niin älä soita ja sano, että minä tarvitsen astiankuivauskaappia, koska minulla ei ole astianpesukonetta. Mutta jos sulla on astianpesukone ja huomaat käyttäväsi fiksusti astiankuivauskaappia jotenkin, niin soita tänne. 020317600. Tai jos sattuisit olemaan samaa mieltä siitä, että ihan turha jo joutaa normihyllyt tilalle, niin siitäkin saa kommentoida. Katsotaan,
kumpaa puolta ollaan. Mutta soittamalla 020317600 tämän Peter Gabrielin Sledgehammerin aikana voit vaikka pirauttaa.

0: Yle Paavo.
1: Helena, heippa.
0: Terve Helena, tarvitko astian kuivauskaappia?
1: En. Nykyajan keittiöt, mä oon 5 vuotta sitten tehty keittiöremontti ja ei silloin edes tarjottu enää astian kuivauskaappia. Se on kyllä historiaa ihan ei kukaan tarvitse tänä päivänä sitä.
0: No niin, hei kiitos, mä otan seuraavan soittajan. Täältä näin, hetkonen. Yle Paavo, terve.
2: No Pirkko täällä, terve.
0: Moi Pirkko, tarvitko astian kuivauskaappia?
2: Joo, mulla on astian kuivauskaappi ja astian pesukone. Ja toimii erinomaisesti niin, että likaiset astiat pannaan sinne koneeseen sitä mukaan. Tai sitten kiireelliset astiat pestään ja nostetaan kuivauskaappiin. Ja kuivauskaappi on samalla niin kuin arkiastioiden astiakaappi. Sieltä sitten otan tarpeen mukaan puhtaan astian. Käytän ja päätän, että pesenkö vai laitanko astian pesukoneeseen.
0: Mimmoiset astiat sulla on kiireellisiä?
2: Teekuppi, kahvikuppi, ruokalautaset, haarukat, veitset. Nämä arkikäytössä olevat astiat.
0: Kiitos paljon, joku Pirkko. Mä otan vielä yhden soittajan tuosta noin. Yle Paavo, terve.
3: Valtiapaan Pirkko Parikkalasta, hei.
0: Moi Pirkko. Juu, ei Varhausta.
3: Kyllä, ehdottomasti tarvitaan normaalikäytössä. On tiskikone, mutta keittokattilat ja mehupullot ja muoviastiat, niin pesen kyllä ihan perinteisesti käsitiskissä ja tiskikaappi aina tyhjennyttää ennen tiskaamista. Just äsken lopetin tiskaamisen.
0: Ja sinne sitten kuivumaan.
3: Sinne kuivumaan ja sitten kun on seuraavan kerran kertynyt taas keittokattiloita ja esimerkiksi leivoin just niin muoviastiassa patkasin kerman ja pesin saman tien ja
0: Eikä ne sitten jää sinne niinku pysyvästi.
3: Ei, kun sitten taas kun tarvitaan seuraavan kerran pestä, puhutaan käsitiskistä meille. Käsitiski, niin sitten tyhjennetään ihan tyhjäksi ja sitten pistetään uudet astiat kuivumaan.
0: Alright, hei kiitos soitosta. Mä otan tuosta vielä yhden. En ota, pistän Leevin soimaan, tää on Pohjois-Karjala.

0: Yle Paavo.
1: No Tuula Anneli tässä, hyvää päivää.
0: Päivää.
1: Ei ihan niin mustavalkoista siitä astiain kuivauskaapista. Kyllä niitä tarvitaan täällä maaseudulla kumminkin, kun on niin monenlaisia huusholleja.
0: No jos on astianpesukone, niin mihinkä sitä tarvitaan?
1: Astianpesukone ei täytä kaikki katos, missä sä sit peset isomman kattilan, mikä ei mahdu sinne tiskikoneeseen.
0: Tämä on muuten jännä, anteeksi keskeytän vastaan tuohon kysymykseen, niin itse pesin just 16 litraisen kattilan astianpesukoneessa, mahtui oikein hyvin. Mä en tiedä, miten iso pitäisi olla sen kattilan, joka sinne ei mahdu. Ja jos ei mahdu, niin voihan sen pestä siinä lavuaarissa ja sen jälkeen kuivata ihan pyyhkeellä, koska ei se sinne astiankuivauskaappiinkaan sitten mahdu.
1: Ei. Se kuivataan sitten. Se jää siihen tiskipöydälle, jos tiskipöytä on.
0: Niin, mutta nyt on kyse, että tarvitaanko sitä astiankuivauskaappia enää, niin ei sitä ainakaan isoille kattiloille tarvita.
1: Ei välttämättä, mutta alimmaiset hyllyt on hyvä olemassa Vitilällä, että saa semmoiset, mitä nyt pesee altaassa.
0: Niin, mitä sitä pesee vielä altaassa, jos se astianpesukone on? Puiset asiat ainakin.
1: Aika monta laihuushollis on semmoista tämmöisessä tavallisessa maalaishuushollis.
0: Niin. Joo, se voi olla, että kaupunkilaishiirillä on eri meininki sitten.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Menikö se nyt 4-1? Vielä tarvitaan. Mutta en päästä irti mielipiteestä ainakaan vielä. Nyt Mariska.

0: Mariska, minä liityin sinuun. Paavo.
1: No Kalema-Helena, moi.
0: Moi.
1: Soitan mikä toi on tiskikaapista,
0: niin.
1: Asiakaapista.
0: No mikä on sun näkemys?
1: Joo. Mun näkemys on, että se on ehdottoman tarpeellinen. Mä oon kotkasikymppinen ja esimerkiksi se, että kun mä käyn kaupassa, ostan ihmisten lonimia hedelmiä sieltä tiskistä. Mä joka kerran kotiin tultua huuhtelen ne ja laitan valumaan ne tuohon kuivumaan astiakaapin, tiskikaapin alahyllylle.
0: Mitä hedelmiä esimerkiksi?
1: Omenat, banaanit, kaikki mitä ihmiset lähmii kourineen, avokaadot.
0: Mutta ethän sä avokaadon tai banaaninkuoria syö. Omenat joskus, eikä niitäkään niitä vahakuoria kannata syö. Eikö ne kuoriminen riitä?
1: Ymmärrätkö sä, että kun mä otan sen kauhean lähmityn kaman käteen, niin sitä kautta leviää moni asia ja moni söpö. Ja tää tuli silloin koronan aikana, kun korona alkoi, niin tätä jopa suositeltiin joltain taholta, että huuhdottaisiin näitä. Ja se nyt vaan on kato jäänyt päälle. Sitten toinen juttu on toi tiskikaappi. On se semmoinen juttu, vaikka mulla olisi 3 tiskikonetta, niin tänä päivänä kaikki tiskikoneet eivät läheskään kuivaa muoviastioita. Niin ne

0: on sitten, kun sä avaat sen luukun, niin ainakin me nostetaan tuohon tiskikaapin alahyllylle ne valumaan ne muoviasiat, kun niissä on niitä ransseja, johon jää aina vettä. En mä voi laittaa sitä märkää, puolimärkää muoviastiaa tuonne asiaan. Siis niihin kaappeihin, missä mä säilytän muoviasioita.
1: Hei, tää on muuten hyvä. Mä kyllä ymmärrän
0: sen. Elä muuta. Elä pakolla kuule muuta meidän asenteita.
1: Ei, kun mä sä tässä...
0: Ajat läpi. Sä oot yksi mun suosikki toimittajia, mutta sä ajat nyt läpi. Sulla on hirveän hyviä mieli tai asioita esimerkiksi nuorten osalta. Mutta älä aja läpi nyt tämmösiä.
1: Eihän tässä ketään pakoteta purkamaan omaa astiankuvauskaappia, jos sillä on tarvetta. Mutta esimerkiksi sun puheesta otin kiinni sen, että vaikka tomaatit olisi hyvä pestä, niin ne voisi vaikka laittaa sinne, koska niissä ne syödään kuorineen. Hei, kiitos paljon soitosta.
0: Purkut, ole hyvä.
1: Moikka! Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

Tälle tunnille osui toinenkin klassikko uusine musiikkeineen Matin ja Tepon rinnalle tässä ihan rintarinnan selin Dionin tuore kappale. Bonjour, pardon, merci. 4-1, minä hävisin. Komiat tähdet syttyvät pimeää.

Tähdet syttyvät pimeään tätä tuoretta Komiat kappaletta, niin on kiva kuunnella. Ensitiedotteita liikenteeseen. Ensimmäinen Lahdenväylälle Vantaalle tie 4, tarkempi paikka Kehä Kolmosen liittymä. Siellä on sattunut onnettomuus, joka haittaa Lahden suuntaan ajettaessa. Siis ensitiedotteen liikenneonnettomuudesta tie 4, eli Lahdenväylä Vantaa, tarkempi paikka Kehä Kolmosen liittymä, haittaa Lahden suuntaan ajettaessa. Toinen tielle 9, Auraan, Turun ja Tampereen välillä, tarkempi paikka välillä Auran portti Aura. Tässä ensitiedotteessa suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 9, Aura, tarkempi paikka välillä Auran portti Aura.

Kello on 12.45. Seuraa säätietoja maalle ja merelle, että tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sadealue väistyy hitaasti itään ja sää poutaantuu lännestä alkaen. Illalla uusi sadealue saapuu etelästä. Lapissa sää on enimmäkseen poutainen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja etenkin idässä vesisadetta. Illalla etelästä alkaen paikoin vesisadetta, alueen pohjoisosassa mahdollisesti paikoin myös räntää. Lämpötila on enimmäkseen +2 plus +7 astetta. Yöllä alueen pohjoisimmassa osassa paikoin jokunen pakkasaste. Kohtalaista pohjoistuulta. Illasta alkaen heikkoa tai kohtalaista koillistuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poutaa. Pohjois-Lapissa yksittäisiä lumikuuroja. Illalla Lapissa selkenevää. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna -2 plus +3 astetta. Yön alin -5 miinus 13. Kohtalaista ja puuskaista pohjoisen puolesta tuulta. Illalla tuuli heikkenee. Ajokeli muuttuu huonoksi aamuyöstä alkaen Etelä-Pohjanmaan maakunnassa räntäsateen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi. Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Pohjanlahti, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy aluksi kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomen itäpuolella on matalapaine, joka liikkuu itään. Matalapaineen osakeskus saapuu illalla Pohjois-Itämerelle lounaasta ja liikkuu aamulla heiketen Suomenlahdelle. Suomenlahti heikkenevää luoteistuulta aluksi 5-10 metriä sekunnissa, iltapäivällä koillisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltayöllä 6-11 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamupäivällä heikkenevää tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Illasta alkaen paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa koillistuulta aluksi 2-5 metriä sekunnissa. Illasta alkaen idän ja koillisen välistä tuulta aamupäivällä 7-12 ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin vesisadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää idän ja koillisen välistä tuulta aluksi 5-10 metriä sekunnissa, iltayöllä 3-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa itätuulta, aamupäivällä 6-11 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta aluksi 1-4 metriä sekunnissa, aamupäivällä itätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää idän ja koillisen välistä tuulta aluksi 9-14 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää idän ja koillisen välistä tuulta aluksi 10-14 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää koillistuulta aluksi 11-15 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen idän ja koillisen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaari, lämpötila +6 astetta, tuuli länsiluoteesta 8 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyys 37 kilometriä. Kotkarankki 6, luode 4, pilvistä 39, Orrengrund 6, luode 8, vesikuuroja yli 20, Emäsalo 6, luode 8, Kalbodagrund 6, luode 8, Itätoukki 6, länsiluode 7, Harmaja 6, länsiluode 7, pilvistä 20, Mäkiluoto 7, luode 7, Bogashär 6, pohjoisluode 4, pilvistä 50, Hanko-Tulliniemi 6, luode 5, Russarö 7,
Luode 5, Venö 6, Pohjoisluode 4, Uuttöö 7, Pohjoinen 5, Pilvistä 35, Rajakari 6, Pohjoinen 6, Fagerholm 6, Pohjoinen 5, Vilsanti 11, Länsi 3, 50, Gotska Sandön 9, Itä 4, 42, Kumlinge 7, Koillinen 3, Pilvistä yli 20, Nyhamn 9, Pohjoiskoillinen 2, Pilvistä 20, Märket 9, Pohjoiskoillinen 10, Isokari 6, Koillinen 8, Pilvistä yli 20, Kylmäpihlaja 6, Koillinen 6, Tahkuluoto 5, Pohjoiskoillinen 6, Pilvistä 50, Selgrund 6, Koillinen 3, Puolipilvistä 48, Bredsjäret 6, Pohjoiskoillinen 11, Strömmingsboden 6, Pohjoiskoillinen 14, Valassaaret 6, Pohjoiskoillinen 13, Kallan 6, Pohjoiskoillinen 13, Tankkar 6, Pohjoiskoillinen 14, Pilvistä 38, Ulkokalla 6, Pohjoiskoillinen 14, Nahkiainen 4, Koillinen 14, Raahe 4, Pohjoiskoillinen 11, Selkeää 20, Oulu-Vihreäsaari 3, Pohjoiskoillinen 7, yli 20, Marjaniemi 4, Pohjoiskoillinen 15, Selkeää yli 20, Kemi 1, 4, Pohjoinen 14 ja Ajos 3, Pohjoinen 11, Selkeää 20. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 61 senttimetriä, Oulu miinus 50, Raahe miinus 48, Pietarsaari miinus 30, Vaasa miinus 10, Kaskinen plus 2, Mäntyluoto plus 7, Rauma plus 9, Turku ja Föglö plus 20, Hanko plus 29, Helsinki plus 31, Porvoo plus 33 ja Hamina plus 38 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus Pohjois-Itämerellä tänään kello 12 oli 1,4 metriä.

0: Tämä on Tracy Chapman kappale Fast Car.
1: Levylautakunnan vieraana juuri uudet albumit julkaisseet laulaja laulun tekijät Knipi.
2: Mähän on siis tavannut tämän artistin. Kävin kättelemässä keikan jälkeen ja hän oli iloinen, kun tulin moikkaamaan. Ja sitten Erkanin. Ei soiteta perään.
1: Sekä Minja Koski, eli artisti M.
3: En mä ajatellut yhtään, että mistä se laula. Se oli tämmönen tunnelmapala. Tähän voisit palata ja sit kuunnella ensi kerralla, että mistä hän laulo.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: Kuumaa edelleen sua.
1: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Pääministeri Petteri Orpo vaatii, että Euroopan maiden pitää lopettaa turistiviisumien myöntäminen venäläisille. Orpon mukaan se on tärkeää turvallisuuden kannalta. Orpo kommentoi asiaa Ylen Ykkösaamussa.
2: Yksi konkreettinen keino, jota tulen esittämään ensi viikon Eurooppa-neuvostossa, on se, että Eurooppa lopettaa venäläisille turistiviisumien myöntämisen. Siis turistiviisumien myöntäminen pitää lopettaa. Viime vuonna eurooppalaiset maat myönsi 800 000 turistiviisumia venäläisille, Suomi 0. Ja se, että jos me pelätään sitä, että Venäjä pyrkii tekemään muun muassa sabotaasitoimintaa Euroopan alueella, niin miksi ihmeessä me olemme niin sinisilmäisiä, että me sitten päästämme heitä turisteina Euroopan alueelle, jossa he voivat vapaasti liikkua. Ja minusta tämä olisi äärettömän tärkeä. Jälleen kerran ei helppo hoitaa Euroopassa, mutta tulen nostamaan tämän esille ja olen tästä jo aloitteen tehnyt.
1: Plastiikkakirurgiaa tarjoavan Plastic Surgery Centerin toiminnassa on ollut ongelmia jo vuosia. Asia käy ilmi lupa- ja valvontaviraston asiakirjoista, jotka STT sai tietopyynnöllä. Asiakirjoista selviää, että firmasta tehtyjä kanteluita ei voitu tutkia, sillä potilaskirjaukset olivat niin puutteellisia. Klinikan toiminta keskeytettiin alkusyksystä somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoleman jälkeen. Ruotsissa ympäristöaktivistit ovat tunkeutuneet Tukholman Brumman lentokentälle. Asiasta kertovat ruotsalaiset tiedotusvälineet. Aktivistit ovat kentän kiitoradalla ja estävät sen käytön. Aktivistien kylteissä vaaditaan loppua yksityislentokoneiden käytölle.

0: No siitähän me jälleen käynnistetään yksi jakso levylautakuntamerkkistä ohjelmaa. Tämä on viikoittain toistuva ohjelma, jossa minä valkkaan soittuun 6 tuoretta musiikkiteosta ja pyydän raatia sanomaan kuulemastaan mielipiteenä ja vielä ystävällisesti pisteyttämään kuulemansa arvosanalle, joka asettuu 1 ja 10 väliin. Minä olen Toni Laaksonen ja raadissa tänään laulija ja lauluntekijä Knipi, moikka.
1: Moi.
0: Laulija, lauluntekijä, näyttelijä Minja Koski eli M.
2: Terve. Moi.
0: Sekä laulija, lauluntekijä Jose Mäenpää. Terve.
3: Terve, terve.
0: Knipi, uusi albumi, Siveli Veto, ja se on juuri julkaistu ja hieno albumi on jälleen kyseessä. Sä oot toki Egotripin kanssa myös albumeita julkaissut useampia. Kuinka erilainen fiilis se on nyt tässä vaiheessa, kun sen pistää se soul-levyn pihalle? Sulla on siitäkin jo kyllä nyt jo kokemusta muutaman levyn verran aiemmin.
1: No on, se tietysti erilaista ihan siinäkin mielessä, että bändi kanssa tietysti aina ottaa kaikki iskut vastaan joukkueena ja soolona sitten joutuu katsomaan peiliin, niin on se aika erilaista.
0: No ja, et sä nyt hirveästi iskuja ole sanulla soololevyllä ottaa vastaan.
1: No ei, mutta kyllähän se sitten taas tuntuu tietysti hyvältä, kun jos kehutaan, niin sit varsinkin niinku musta tuntuu, että tää levy mä oon ollut niin tavallaan silleen hands on, että mä oon halunnut olla ihan joka asiassa mukana niinku kansian myöten ja kaikkea, tai olen siis aina ollut, mutta nyt jotenkin erityisesti.
0: Ja monesti aina sanotaan, artistit sanoo uudesta albumista, että mä oon henkilökohtaisin albumi, mutta tämä taitaa olla nyt soololevyistä ainakin henkilökohtainen.
1: No tämä on kyllä joo, kyllä kieltämättä aika henkilökohtainen, että tässä jopa ihan siis silleen, ei nyt mainita nimeltä, mutta että niin kuin tämmöisiä suoria viittauksia mun vanhempiin ja niin poispäin, että.
0: Hienosti tosiaan levy on otettu jälleen vastaan, se jopa nousi Suomen viralliselle albumilistalle.
1: Fyysiselle listalle.
0: Ihan joka fyysiselle oli ja myös sille toiselle.
1: Ai se niin kuin ihan sille toiselle.
0: Kyllä, kyllä.
1: Sitä mä en tiedäkään. Mä olin vaan todella iloinen tosta fyysisestä. Mä en siis todellakaan osannut odottaa mitään tällaista. Että varsinkin niin kuin tämän ikäinen artisti vielä, niin sitä saa olla iloinen vielä, kun joku kuuntelee sun tekemisiä, niin se riittää.
0: 3. soolo-albumi on siis juuri julkaistu. Tervetuloa Knipi.
1: Kiitos.
0: Minja, sä oot soinut levylautakunnassa useasti, oot ollut vierannakin täällä aiemmin, niin käsitellään tää artistinimi nyt tässä vaiheessa. Nimittäin, tiesitkö kuinka hankala on löytää tietoa artistista M?
2: Tiesin.
0: Miten me olemme päädytty tähän pisteeseen? Miksi M?
2: Musta oli kiva ottaa joku muu kuin oma nimi. Se oli jotenkin tärkeää saada tämmönen tietynlainen alter ego-tyyppinen artistinimi ja sitten kuitenkin mä olin julkaissut jo Minja Koski nimellä Kai Chydeniuksen kanssa muun muassa musiikkia, niin ajattelin, että kiva myös erota tavallaan siitä prokkiksestani. Ja tosiaan niin kuin sanoit, niin on myös näyttelijä, niin omalla nimellä sielläkin pelikentällä veivaan menemään, niin siinäkin mielessä oli hyvä ottaa artistinimi. Ja se on lyhyt ja ytimekäs.
0: No sitä se kyllä on todellakin. Oletko sä missään vasta katunut sitä yhtään, että no ehkä sitä olisi voinut vähän vielä harkita.
2: Joka toinen päivä.
0: Tulemme tämän kanssa hyvinkin toimeen. Uusi albumi Musta enkeli, se julkaistiin eilen. Mitä sulle Musta enkeli tässä vaiheessa tai tällä albumilla edusta?
2: No se on nimetty mun edesmenneen koiran mukaan. Hän oli iso musta koira, riepu, ja hän komeilee myös tuossa levyn kannessa.
0: Ja hän on musta enkeli.
2: Kyllä, hän on musta enkeli.
0: Joo, hän ei välttämättä semmoinen pahis sitten olekaan, kun helposti rupeaa miettimään, että tulee jotain pahiksi, että tämä olikin hyvä enkeli tämä.
2: Joo, kyllä rievustakin löytyi monia puolia.
0: No, koiraomistajana pystyn tämän allekirjoittamaan hyvin, hyvin paljon. Minja, oot tulossa myös ensi viikolla Radio Suomen musiikki-iltaan ja mä oon siellä myös sua jututtavassa, niin silloin musakuviosta tarkemmin. Nyt kuunnellaan uutta musiikkia, tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Minja Koski, levylautakunta. Jos et on Jännä fiilis niminen kappale tuossa hiljattain voitti levylautakunnan. Tuossa kappaleen tiedotteessa todettiin, että 10 minuutissa biisi on syntynyt. Mm-hmm. Onko se ihan oikeasti näin?
3: On se.
0: On!
3: No on sitä tietysti vähän viilattu sitten niin sen jälkeen. Tai ei niin vähäkään, mutta se sisältö oli siinä. Joo, mä löysin semmoisen nauhoitteen nauhurista ja sitten tämmöinen biisi tuli just. Joo, mä muistan tämän hetken ja tehdäänpä tästä uusi.
0: Ai että. Koko sanotus, koko sävel siirkin.
3: Joo, suuri.
0: Ai että. Kuinka usein näin syntyy näin nopeasti?
3: No siis biisit yleensä, siis melodiat ja niin kuin laulut syntyy usein aika nopeastikin. Et niin kuin, kyllä mä oon varmaan minuutissakin tehnyt yhden tämmöisen. mut sanoihin saattaa. Esimerkiksi tuossa uusimmalla levyllä on semmoinen pieni marttyri, jonka mä tein niin oikeasti silleen niin kuin yhdeltä seisomalta soitin sen, eli mitä se kestää se kappale, minuutti 30.
0: Ja se oli
3: mutta sitten 2 vuotta meni siihen tekstiin. Eli se on se, mikä mulla kestää sitten kuitenkin.
0: Ne.
1: Kyllä useinhan voi oikeasti syntyä. On mullakin monia semmoisia kappaleita, jotka on semmoisia niin sanottuja vartin biisejä, jos se nyt ihan noin, mutta semmoisia, että mulla on niinku muistikuvia muutamasta, jossa on ihan niinku tekstikin tullut semmoisen tavallaan yhden aamupäivän aikana ja se on niin, vähän niin kuin sitten siinä.
2: Mm. Sama kokemus on mullakin välillä, just, että istahtaa pianon ääriä ja sitten vaan alkaa soittelemaan ja sitten se teksti tulee siinä.
3: Mä luulen, että se asia on muhinut jossain tuolla ja sitten se vaan tulee ulos. Ettei se niinku tavallaan ihan from the scratch siinä sitten kuitenkaan synny, vaan se on ollut jossain tuolla sydämessä aikaisemmin.
0: Niin se auttaa, että on kokemusta eri asioista musiikista, osaa soittaa, on sanottava, niin se varmasti auttaa. Mustalla Tussilla, se on siis just julkaistu ja sen pimeän puoli. Tervetuloa Levylautakuntaan, Jose.
3: Kiitos.
0: Tänään on muuten sitten pelkkiä voittajia raadissa. Kaikkien kappaleet on nimittäin joskus Levylautakunnan voittanut, joten he tietää, että miltä se tuntuu. Ja tänään pääsevät sitten itse olemaan osa raatia, joka päättää tämän jakson voittajan. 1-10 arvosteluasteikko, se on käytössä. Ja 6 biisiä valmiina soittoon. Ei muuta kuin biisien kimppu.

0: peli on avattu levylautakunnassa tuolla kappaleella. Tänään raadissa Knipi, artisti M ja Jose Mäenpää. Knipi pääsee aloittamaan. Mitäs ajatuksia heräsi?
1: Tässä oli mun mielestä jotenkin todella raikas meininki. Mä aika vähän kuulee niin kuin suomenkielistä tällaista musaa. Ja se on mun mielestä oikeasti aika kiva, että tullut tämmöistäkin musiikkia. Mulla oli vähän hankalaa saada välillä tekstistä selvää. Mä en ole ihan varma, että tuossa oli muutamia varmasti semmoisia lauseita, joilla oli vähän niin kuin olisi pitänyt tajuta, että mitä siinä sanotaan. Niitä olisi auennut ehkä vähän paremmin, mutta se on ehkä enemmänkin mun ongelma. Mä olin kyllä niin kuin, mun mielestä tämä niin kuin tunnelma tässä oli jotenkin todella kiva ja

0: olisi tämmöinen aika freesi ote tuommoiseen suomenkieliseen musaan. Biisinä ehkä just sen takia, että mä jäin vähän niin kuin vaivaa toi, että mä en saanut kaikesta selvää, niin se ehkä vähän nyt syö tuota mun niin kuin pistemäärää, mutta kyllä mä oikeastaan 8 nyt lähden.
1: Mm-hmm. Minja?
2: Siis tosi hauska tommonen groovaava funk-meininki. Siinä alussa tuli mieleen just joku nyrkkeily, joku roki nyrkkeilee jossain siellä. Tai sitten jollain joku jumppatunti, niin kuin entisajan jumppatunti tuli mieleen. Ja tosi taitavaa soitantaa ja laulantaa ja tykkäsin tosi paljon niistä stemmoista ja just se oktaavissa laulaminen oli erityisen kiva. Ja kai tässä oli kyse jonkinnäköistä erosta, naurusta kyynelten läpi. Se kontrastisuus oli hauska tossa, että joo, mä annan kans ton 8.
1: Jose.
3: Joo, no tässä nyt 20 Jose nostaa rumaa päätään esille, kun kuulee tällaista musaa, että mähän dikkasin just tällaista niinku 70-80-luvun, enemmän ehkä 70-luvun, mutta tämä on saadollisesti 80-lukuun, mutta 70-luvun svengiä, grooveja ja teki mieli lähteä heti klubille, ottaa joku makea drinksu ja lähteä sitten tanssimaan. Nimenomaan tanssimusaahan tämä mulle on. Vaikka mä nykyään onkin aika tekstiorientoitunut ihminen, niin kun tulee tämmöinen biisi, niin mä en edes näin sitten kuuntele sitä tekstiä, että mulle vaan niinku riittää se, että mä rupean niin kroppa lähtee vaan ja mä nautin sitten hienosti rakennettu. En tiedä, oliko soitettu vai koodattu, mutta ei sillä väliä se svengas ja se riittää. Ja ekstra pojat siitä, että tämmöinen niinku suomen kielin, mä tiedän itse, kun mä teen rytmimusaa suomeksi, niin sen niinku soljuvuus on tosi haastavaa saada niinku tuohon svengiin istumaan. Että mun mielestä onnistuttu hyvin kirjoittaa se teksti silleen, että se niinku myös groovaa siinä. Ja mä annan teille 9.
1: Siinä esiintyy Jutta Annala kappaleella Sitten oot sinä. Helsingistä Tampereelle muuttanut Jutta kertoo kappaleen olevan omistettu kaikille muutoksen tuoman välimatkan haalentamille ystävyyssuhteille, joita Annala jäi kaipaamaan oman muuttonsa myötä. Jo yli 25 vuotta laulajana toiminut Jutta Annala, hän julkaisi 3 vuotta sitten esikoisalbuminsa ja sen lisäksi on pari EP:tä pistetty pihalle ja nyt on valmisteilla uran toinen pitkä soitto. Sen toinen sinkkumaistiainen on tuo edellä kuultu Sitten oot sinä. Jutta Annalan itsensä säveltämä ja sanoittama biisi. 25 pistettä Raanilta. Kelpo aloitus. Katsotaanpa, kuinka korkealle täällä yllätäänkään. Tämä seuraava kappale, tämä alkaa edesmenneen pianotaituri Chick Corean puheella, jossa avataan kuuntelijoille sitä, mikä tekee kappaleesta kauniin. Kenties tästä voi Raatikin ottaa vinkkiä siihen, miten tätä kappaletta tulisi kuunnella.
4: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about and any kind of art form is about is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

0: don't know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know if this is the right thing to do.
1: Yeah.
0: It's flipping scary.
1: Yeah, it is.
2: Siinä Kummelissakin parodioitu Kikka Kore, eli Chick Corea ja avasi ensin kappaletta, että pitää ensin selvittää, että mikä on itsestä kuulostaa hyvältä ja sen myötä voi sitten sitä kannetta jakaa eteenpäin. Ja tuossa lopussa hän totesi, että ei itse edes tiedä, että mitä hän on tekemässä ja se on tosi pelottavaa. Mitä Mini oli edellisestä biisistä mieltä?
3: No siis tykkäsin tuosta minimalistisesta otteesta taas niin kuin sävellyksen suhteen, että siinä jauhettiin samaa kuviota ja se niin kuin loi sellaista hypnoottisuutta, kyllä. Niin tykkäsin siitä kovastikin. Tuntui, että hetken hermosto sai vähän levätä jotenkin, että se ajoi varmaan sen asian, mitä ehkä tällä olikin haluttu ajaa. Tuli semmoinen olo. Sitten ne ihanat jouset laajensi sitä sointia. Lopussa se oli kiva, kun se hieno laulu jäi pois, että sitten ne sai vielä enemmän tilaa ja sitä avaruuden tuntua. En mä ajatellut yhtään, että mistä se laulo. Mutta ei se nyt haitannut, että se oli tämmöinen tunnelmapala. Tähän voi sitten palata ja sitten kuunnella ensi kerralla, että mistä hän laulo. Mutta viisaita sanoja tuossa alussa, että joo, luota omaa visioon ja siitä kauneudesta. Se on hyvä ohje kaikille meille tekijöille.
2: Pisteet.
3: 8.
4: Tämmöisessä niin kuin tämän tyyppisen musiikin maailmassa kylbeneenä mulla niin kuin heti tuli tiedätkö, että okei, nyt on taas tätä retrosoulia, että haetaan jotain tiettyä aikakautta ja huomasin, että mulle tuli vähän tämmöinen pieni niin kuin kriittisyys heräs siinä, mutta se voitti kyllä puolelleen sitten kuitenkin kaikessa siinä just siinä hypnoottisuudessa ja yksinkertaisuudessa, että siinä ei niin kuin yritetty liikaa. Päinvastoin oltiin vaan niin kuin pelkkiä ikään kuin, tehtiin vaan joku asia ja yksi tunnelma ja mun se maailma olikin tosi hieno avaruus, niin kuin sanoi, Minja sanoi, että se toimi hyvin. Tuottaja Jose myös nousi tässä nyt sitten esiin, että kun on laulu noin ihanan haurasta, ikään kuin tuodaan sitä haurautta esille ja semmoista niin kuin jollain tavalla niin kuin intiimiyttä, niin silloin se pikkasen jäi jyrätyksi. Siinä oli niitä, mitä flängeriä vai kourusta siinä oli siinä että koko ajan se oli aika vahvasti ja se jäi ne etäämmälle se laulu. Että mä olisin tehnyt ton silleen, että siinä olisi ollut vähemmän vielä elementtejä. Se basso oli ihan järjettömän hienosti vedetty ja sitten vaan pelkkä laulu ja sitten pikkuhiljaa niitä jousia sinne mukaan. Niin se olisi ehkä ollut vielä, ehkä jollain tavalla siihen olisi saanut niin kuin tarttumapintaa enemmän mä itse. Mutta toihan siis, toi tollasenaan toimisi 100% jossain leffan kohtauksessa esimerkiksi. Pakko, koska on tämmöinen soul-ihminen, niin mä oon tosi kriittinen, pakko antaa 7 tälle.
2: Mm-hmm. Joo. Knipi.
5: Joo, mä oon miettinyt aika paljon tämän musiikin ja biisien funktiota, että missä yhteydessä ne tavallaan on ja toimii ja voit editoida pois tämän storyn, mutta
2: riippuu, mitä sieltä tulee.
5: Joskus Ysäri alussa mä olin vielä niinku kasarilla, mä olin aika semmoinen jääräpäinen, että mikä on nyt hyvää ja musaa ja mikä ei ole, mutta Ysärillä mä koin sen, mä olin intiristeilyllä ja mä olin aina vihannut tätä Two Unlimitedin No Limits-biisiä, mun mielestä oli ihan kauhea. Mutta siellä se rupesi soimaan siinä diskossa ja mä koin yhtäkkiä sellaisen, niinku, että hetkinen, eihän tämä ole niinku tarkoitettu mulle tuonne niinku omaan huoneeseeni ahdistuksen kerran, vaan tämä on nimenomaan tarkoitettu tänne. Sitten mulle aukesi tällainen niinku, hetkinen, että eri musallahan on täysin eri funktio ja mä oon yrittänyt niinku siitä lähtien tavallaan ymmärtää musaa niin, että mihin tämä asia on niinku tarkoitettu. Ja tässä biisissä, nyt kun päästään vihdoin tähän itse asiaan, niin mulle tuli myös semmoinen vahva fiilis just tuosta leffakohtauksesta tai jostain, että mä en niinku edes osaa arvostella tätä oikein silleen, että kyllä mä voin vähän kritiikkiä silleen antaa, että eihän tämä niinku sävellyksellisesti ehkä sieltä omaperäisimmästä laarista ollut. Mutta sitten taas toi, just mitä Josekin mainitsi, ton retro soundin tuossa, niin mun mielestä se on niinku oikeastaan tässä tosi perusteltua. Ja monesti just aika hepposin perustein esimerkiksi dissataan sitä niin sanottua retro soundia ihan sen takia, koska se kuuluu siihen estetiikkaan. Ja jos sitä ei ole, niin silloin Se on jotain täysin muuta. Mutta tuossa oli tosi hieno tunnelma. Mähän on siis tavannut tämän artistin. Tämähän on siis Michael Kivanuk. Eikö
2: kyllä, kyllä, kyllä.
5: Kävin kättelemässä keikan jälkeen ja hän oli iloinen, kun tulin moikkaamaan. Ja sitten erkanimme. Ei soiteltu perään. Mutta joo, mä annan kyllä kasin myös tälle, että kyllä tämä sen verran kuitenkin semmoinen vahva tunnelma tästä tuli. Ja sitten toi mun mielestä loistava toi alkupuhe tuossa. Jotenkin se oli mun mielestä tosi hienoa, että toi Weekendhän on tehnyt ton saman käyttäen sitä Quincy Jonesin yhtä pätkää. Ja sekin oli mun mielestä todella onnistunut, mutta kasilla mennään.
2: Hän oli totisesti Michael Kivanuka, brittiläislaulaja, laulun tekijä. Summer Clothes oli toi biisi. Pari viikon päästä julkaistaan herra Kivanukan viides pitkäsoitto Fudge, ja jos käy huonosti, niin se tulee olemaan hänen viimeinen albumi, nimittäin tuossa hiljattain Michael Kivanuka kertoi sosiaalisen median päivityksestä, että hän oli saanut aivoinfarktin ja sen seurauksena aivovamman, ja tällä hetkellä hän on toipilaana hamaan tulevaisuuteen saakka, ja toivotaan tietenkin parasta, että Michael Kivanuka pystyy musiikillista uransa jatkamaan, mutta tällä hetkellä on siinä mielessä huono tilanne, että häntä parannellaan. Merkuri-palkinnon uralla voittaneen Michael Kivanukan uudelle Summer Clothes-kappaleelle 23 pistettä raadilta. Kappaleiden inspiraatio, se saattaa syntyä melkein mistä vain, ja tässä seuraavassa kaikki on saanut alkunsa YouTuben vatsalihas-videosta.
1: Pietar yrtti kohti kurkottaa.

0: hauska leikkisä ote tässä, joka teki siitä ehkä genrelleen omaleimaisen teoksen. Tykkäsin siitä. Siinä minusta naurettiin vähän itselle ja samalla vähän maailmalle. Ja kukka, se kuihtuu illalla. Se voisi olla munkin tekstissä tommoinen pikkusen kyyninen. Minusta aika tehokas paketti kyllä, että mä annan tälle 8.
1: Mä kyllä tykkäsin. Mut tuli niinku mieleen Maritta Kuula tästä. Vähän semmoinen Maritta Kuulan kaltainen klangi tuossa oli. Tuossa semmoinen just tämmöinen leikkisä ja tällainen niinku, tällaista niinku omaperäistä niinku popmusaa. Maailma kaipaa. Musta tuntuu, että aika paljon tällä hetkellä on semmoisia niinku, aika tämmöisiä jänniä naisartisteja niinku on tullut, Rebecca Hollia ja nyt mä en ole ihan varma, että kuka tää on. Musta tuntuu, että mä tiedän, mutta en ole ihan varma. Mitäköhän tätä nyt voisi sanoa? Mulle tulee vaan niinku mieleen jotenkin satumaista musaa, jotenkin semmoista Liisa Ihmemaassa tai pupuja juoksentelemassa tuolla niityllä. Mutta joo, mä oon kyllä 9 kannalla.
2: Laulaja oli tosi semmoinen läsnä oleva soundi, kujeileva ja leikkisä ote. Että siinä kuului se semmoinen pieni pilke, mikä on mun mielestä aina kiva. Sitten tämä suhde kukkiin oli kiinnostava, että aihealue oli jotenkin hauskasti keksitty jotakin vähän uutta näkökulmaa. Että ei ole aina joku parisuhde, ihmisten välinen parisuhde, vaan nyt olikin suhde näihin kukkasiin. Ja tässä oli niin kuin pop-rockia, sitten siellä oli vähän kansanlauluviitteitä, tai siellä oli se vanha loru Tula tullalla ja oli otettu sieltä, ja laulelmaa. Ja, että tässä oli tavallaan tämmöinen ihana tyylilajien cocktail, niin kuin hyvällä tavalla. Tämä oli kiinnostava, ja just semmoinen olo, että haluaisi kuunnella vielä toisen kerran, että pääsisi vielä paremmin siihen tekstiin, että voisi kuunnella ilman, että tarvii kohta selittää, mitä on mieltä tästä kappaleesta.
1: Niin, on muuten inhottava tunne kuunnella musaa ekaa kertaa.
2: Että haluaisit syventyä siihen biisiin, että minkälainen se sitten on. Ja mitä kaikkea se on syönyt ilman, että analysoi sitä liikaa.
0: Kyllä.
2: Joo, mä annan kanssa 9.
3: Se laitetaan ja haluan tässä vaiheessa kiittää, että olette tulleet levylautakuntaan kuuntelemaan biisejä ja puhumaan niistä. Artisti edellä oli Leija Lautamaja. Ja Rebecca biisi. Ja tosiaan inspistähän on YouTuben vatsalihasvideosta lähtenyt, koska Leija on itse treenannut tuon videon mukaan jo yli 10 ajan. Siinä videolla ohjaaja jossain vaiheessa sanoi, että can you feel the burn, Rebecca? siitä sitten idea Rebecca-nimiseen kappaleeseen. Hän myös muodostaa The Moon Twins kaksikon 22.Pirkossa soittaneen PK Keräsen kanssa. Ja PK on myös tässä kappaleessa kitaran varressa. Rebecca oli toi biisi. Se on Leija Lautamajan itsensä säveltämä ja sanoittama biisi. 26 pistettä Raadilta.

0: oikeesti mitään.
1: Se ainakin huomasi, että jossain vaiheessa knipi foni solon kohdalla vähän nosti päätään. Mitäs muita huomioita?
2: No se oli kyllä, täytyy sanoa, että yllättävä veto.
1: Tuli
2: mutta
1: takavasemmat.
2: Ihana. Mä en tiedä, kuka tämä artisti tai bändi on, mutta mä oon tosi iloinen, että tämmöinen musa on. Mä voin kuvitella, että artisti ei ole kauhean vanha. Onko oikeus?
1: No, tai sanotaan, kolmissa kymmenissä.
2: Niin, just kuitenkin, että ei mitään tämmöisiä 50 patuja.
1: Joo.
2: Niin, mun mielestä on kiva, että tämmöistä musaa tehdään. Mä en ole ainakaan pitkään aikaa kuullut mitään, että olisi tämmöinen bändisovitus. Ja se oli mun mielestä aika mielenkiintoinenkin itse asiassa tämä sovitus. Että varsinkin toi rumpumaailma oli jotenkin varmasti mietitty aika tarkkaan, että missä vaiheessa tulee mukaan, missä vaiheessa jää pois. Mä olisin tehnyt yhden pienen muutoksen tuossa kertsissä. Mä olisin vaihtanut sen kolmannen kierron ensimmäisen soinnun johonkin vähän mielenkiintoisempaan. Ja kaikella rakkaudella siis. Mä kyllä niin kuin tykkäsin. Mun mielestä tää oli jotenkin kiva kuulla tämmöistä musaa pitkästä aikaa. Mä annan 9 tällekin.
3: No jaa, mulle tää taas sit toimi vähän päinvastoin. Mulle taas tää oli niin kuin tuotanto ja sovitus ja tää rakenne oli liian niin kuin perus. Mm-hmm. Että se oli niin kuin tavanomasta. Mä olisin kaivannut sinne jonkin persoonallisemman otteen myös siihen sanotukseen. Että tässä oli nyt tämmöinen niin kuin perus parisuhdekuvio. Aluksi ensikohtaamisen huuma ja sitten samalla se pelko, mikä siinä aina on, eli se menettämisen pelko. Niin mä mietin, että ehkä siinä oli tavallaan aika kuumottava se hetki, kun se alkoi puhumaan siitä tulevaisuudesta jo niin kuin silleen tyyli ensikohtaamisessa, että mitä siitä tapahtuu. Niin mun mielestä siitä olisi voinut

0: tarttua kiinni, että siitä olisi jollain tavalla voinut tehdä vähän kuumottavamman, että siihen olisi tullut joku kitka tai joku mielenkiinto tai just ehkä just jotkut sointuvaihdokset, että olisiko niillä saatu jotakin luotua, jotakin poikkeuksellisempaa, että nyt se tuntui niin kuin, että no niin, tämä menee tälleen, soitetaan tämä biisi normaalisti, tyyppisesti, että mä annan tälleen 7.
1: Ihanan melankolinen ja haikea tämä tunnelma tässä heti alusta asti ja melankolikona. Mä tykkään kyllä, se aina sit kun pääsee johonkin semmoiseen vähän tämmöiseen fiilikseen, niin se toimii mulle tosi hyvin sitten. Mutta sitten kun lähti laulu, se oli iloinen yllätys, se oli suomen kielellä ja sitten ihan järjettömän ihana laulusoundi. Todella samenttinen ja kuitenkin herkkä ja kuitenkin jollain tavalla kantava ja biisi oli tasapainoinen, samaa mieltä vähän myös, että niin kuin sillä tavalla aika tuttu, että pienillä muutoksilla sen saattaa saada vähän semmoisen niin kuin vielä omintakeisemman. Kirjoitin myös tämmöisen, että niin kuin, tässähän on myös sitä retroa, mistä oli aikaisemmin puhetta, Kosolti, amerikkalaista Don Henley, Boys of Summer tyyppistä fiilistä, mutta sitten mä myös kirjoitin tähän, että tässä kuuluu myös toi Knipin perintö. Että.
2: Mähän on vähän sama tämmönen niinku sucker tämmöiselle kitarapopille, että ehkä sen takia just
1: jossain tunnelmassa mä kuulin myös Knipiä, että kiva, että se suomalainen melankolia ja tämä amerikkalainen tämmönen pop-estetiikka kohtaa. Ja siis erityisesti kyllä pakko antaa, siitä tulee lisäpiste tuosta fonisoolosta.
2: Ja mun yksi piste tuli myös siitä.
1: Joo, nykytuotannossa ei anneta tilaa tuommoisille fonisooloille tai millekään muillekaan sooloille, niin joo, mä annan tälle niin kuin kaikessa tosi ammattilaisen olosta ja hyvä fiilis kuitenkin, niin 8.
3: Siinä soi Krön-niminen artisti. Kristallipallo oli toi biisi ja ton Krön nimen taakse kätkeytyy Tampereella majansa pitävä Otto Nyyssölä.
2: Ei ollut kyllä mulle ollenkaan.
3: Hän on aikoinaan laulanut tai siis soittanut Planet Case nimisessä yhtyeessä Komiat yhtyeen Aleksi Ylisissala, joka Komiat yhtyeessä laulaa, niin siis oli tossa bändissä laulajana. Tekivät semmoista brittivaikutteista, vähän Coldplay-henkistä brittipoppia silloin. Krön, 3. sinkku häneltä on siis toi Kristallipallo, Otto Nyyssölän itsensä säveltämä ja sanoittama. Ja 24 pistettä tältä raadilta. Radio Suomen levylautakunta on tämä parhaillaan käynnissä oleva ohjelma. Tänään uutta musiikkia kuuntelemassa ja arvioimassa hienoja lauluja, laulun tekijöitä Knipi, M ja Jose Mäenpää. Ja 4 biisiä on tässä vaiheessa kuultu ja kun tarkastellaan tuota mitalitaulukkoa tällä hetkellä juuri edellä kuultu Krön 3. Jutta Annalan sitten oot sinä 2. ja Leija Lautamaja kärjessä. Mutta 2 biisiä vielä soittamatta, joten ei vielä julisteta Leijaa voittajaksi tässä vaiheessa. Seuraavaksi ykköspaikkaa lähtee vallottamaan artisti, joka 10-vuotiaana sai inspiraation kitarasoiton opiskeluun Tracy Chapmanin videosta. Ja nyt 24 vuotta myöhemmin hän soi itse Radio Suomen levylautakunnassa.

0: Joo, tämä biisi laittoi kyllä hytkymään. Tässä oli myös tosi hyvä groove. Vähän niin kuin se eka biisikin, että tämä oli myös semmoinen tanssittava ja eri tavalla tanssittava. Mutta ihan jotenkin tästä tuli semmoinen hämyinen klubi ja todellakin lähtisin matkaan, tuon laulujen matkaan. Että tosi ihanasti se houkutteli mukaan tanssimaan ja juomaan kanssaan. Ja ihana semmoinen pieni käheys siinä sen soundissa ja tosi vakuuttavaa ulosantia. Ihana fraseeraus ja kaikki toimi hirveän hyvin. Sitten taas herää se kysymys, että oliko tässä sitten kuitenkaan mitään niin omaperäistä, että joku koukku sieltäkin ehkä vähän jäi uupumaan. Tykkäsin tosi paljon niistä kivoista puhaltamista. Se oli semmoinen kiva valopilke siellä. Ja mä annan tälle 8.
1: Jose.
2: Tämä oli niinku vakuuttavaa heti alusta asti. Afrikka-vibaa siellä ja taas ollaan tanssimassa siellä klubilla 20-vuotiaana. Tai vähän vanhempanakin. Tämä oli ehkä vähän semmoinen kypsempi. Tässä tämä fiilis.
1: Ei kuitenkaan ihan senioritanssi.
2: Joo. Ja myös Tracy Chapman. Mä fanitan Tracyä tosi paljon. Kuuntelen hänen musaa ihan päivittäinkin. Ja kuulin tässä myös laulussa esimerkiksi sitä aika paljon. Ja muutenkin jollain tavalla siinä biisissä, että kiva että se jotenkin sekin perintö nyt sitten on. Tämä on tätä retroa ja perintöä nyt tämä kerta selkeästi. Mm-hmm. Sama kuin Minjalla, sitten kun mä pääsin siitä, että wow, tämä kuulostaa todella hyvältä, tämä svengaa todella. Sitten mä rupesin vasta kuuntelemaan sanoja, sitten mä en kuitenkaan ehkä löytänyt niistä semmoista, mikä olisi mua lävistänyt jollain sellaisella tavalla, että mä olisin vielä pakahtunut siihen tunteeseen. Kun aloin miettiä, että onko tämä niinku yhden illan huuma, mitä siinä haettiin, onko se semmoista niinku haetaan puudutusta koko maailman huolista ja ikään kuin, et jotenkin mä kuitenkin aistin, että siinä ei ollut semmoista, nyt vaan pidetään hauskaa, vaan että nyt on vaan pakko pitää hauskaa, koska ei muuta voida. Vähän semmoinen fiilis siinä, että ehkä siinä kuitenkin oli, että mun on pakko antaa tälle 9 kyllä. Kymppi oli melkein.
0: Siis mun on kans pakko antaa 9. Mä meinasin antaa 9 ja sitten mä jostain sitä annoin 8, mutta kyllä tää on 9 biisi.
1: Just ja just kerkesit vaihtaa.
0: Yes, ihanaa.
1: Knippi.
3: Hauskaa, että mainitsit ton Tracy Chapmanin, koska mähän on siis opetellut Tracy Chapmanin mukaan soittaa akustista kitaraa.
2: Kato vaan.
3: Todella vahvasti. Mulla on pari sellaista niin kuin artistia, ketä mä oon niin kuin, vähän niin kuin niin sanotusti blokkailu. Ja toinen on Tracy Chapman ja toinen on Sean Colvin. Ja kummallakin niillä on semmoinen, kummatkin naisia tietysti, mikä kyllä. Sekin on mun mielestä aika hauskaa. Mutta kummallakin semmoinen tosi rytminen otetti ihan soittamiseen. Ja mä jotenkin hullaannut tuossa 80-luvun lopulla ihan täysin siihen. Ja sitten rupesi pikkuhiljaa noin heavy-hommat jäämään. Mielestäni oli myös tosi mielenkiintoinen. Tämä oli jotenkin semmoinen, tämä koko maailma, mikä tässä oli jotenkin semmoinen todella valloittava. Ja semmoinen, tässä oli semmoisia, niin kuin kertosäkeessä oli pari semmoista hyvää semmoista sweet spot-kohtaa, mistä tuli stemmat mukaan. Ja tuntui vähän semmoiselta, että sydän pakahtuu semmoinen fiilis. Ja mä jäin ehkä sitten kuitenkin vähän kanssa kaipaamaan semmoista, että tämä oli melkein 10 biisi. Mm. Mutta joku jäi vähän kaniin niin tässä. Ei niin ihan lähtenyt, mutta kyllä mulla niin ysiksi. Mulla nyt menee näköjään aika paljon 9 tullut tänään annettu, mutta
4: pahoittelun, kun soitan niin hyvän
3: musiikin. Se on tämä Radio Suomen helma synti, että pelkästään hyvää musiikkia.
1: Hän oli amerikkalainen nigerialaiset sukujuuret omaava Joy Oladokun ja Easy Company oli toi biisi. Löytyy hänen ensi viikolla julkaistavalta uran 6. albumilta Hope is a Heavy Thing. Joy Oladokun on tummaihoisena LGBTQ+ väestön edustajana ollut paljon esillä rasismin ja muunlaisen syrjinnän vastaisissa tapahtumissa. Ja se kuuluu usein myös hänen lauluissaan Black Lives Matter-liikkeen jälkimainingeissa syntynyt kappale I See America. Se kritisoi Amerikan systemaattista rasismia ja se valittiin vuonna 2020 yleisradioyhtiö NPR:n toimesta vuoden 100 parhaimman biisin joukkoon. Ja kyllä tässä Easy Company-kappaleessa otetaan kantaa. Tosin kertosäkeistössä todetaan juuri, että jos tarvitset sankaria, niin tule huomenna. Silloin mä oon taas kaikki, mitä tarvitset. Mutta just tänään mä haluan vaan rentoa seuraa. Pitää välillä nimittäin levähtää. Juuri mitä ajattelitkin, jos et. Välillä pitää levähtää, jotta jaksaa taistella epäoikeudenmukaista vastaan sitten muina päivinä.
2: No niin.
1: Eli hyvin pongattu. Joy Ola Dugonin Easy Company -kappaleelle raadilta 27 pistettä.

0: semmonen pläjäs oli säästetty viimeiseksi, Jose.
1: mikä se olikaan, se ehkä menee ohi, vai meneekö? silleen tää menee vähän ohi, koska mä en oo tämmöstä musaa hirveästi kuunnellut. Tulee tommonen absoluuttinen 0. Suomi rock proke, semmonen tietyn aikakauden fiilis tästä. Ja ensimmäinen kysymys, saako ottaa huumorilla tämän kappaleen vai eikö? Mä en koskaan oikein saanut selville, että voinko mä niinku hymyillä tälle. Ei sillä lailla, niinku, että tää olisi sittenkin niinku hassu tai huono, tai, vaan niinku, että onks heilläkin se hymy siellä jossain?
2: No siis mun mielestä tässä oli yksi semmoinen lause, joka oli, sanottiinko tässä, että haaveilen kaikesta siitä, mitä voi jättää tekemättä. Mun mielestä toi jo kertoo sen, että näillä on selkeästi kyllä pilke silmäkulmassa.
1: Semmoista ironiaa tai jotain tämmöistä, ja se on mun mielestä tässä tosi kiinnostavaa, kyllä. Ja se todella lakoninen tapa kertoa, ei tunteilla turhaa vai siitä vaan päästellään menemään suuristakin teemoista. Ja sitten toisaalta siinä heti introssakin oli mun mielestä hieno valinta, rohkea valinta laittaa siihen semmoiseen perus rock soundiin yhtäkkiä semmoinen aika humoristisen kuulonen synasoundi. Se oli niinku, että tässä oli varmaan, tää on varmaan neroutta, mutta en ole tarpeeksi nero. Että mä annan tälle kuitenkin sitten tyhmyydessäni 7.
0: Knipi.
2: Mä tunnen niin kuin sympatiaa tämän kaltaisia yhtiöitä kohtaan, ja mun mielestä tässä on niin kuin jotain semmoista niin kuin hauskaa treenikämppäfiilistä tässä niin kuin touhussa. Tämä on siis ehdottomasti semmoista musaa, mikä olisi pitänyt kuunnella varmaan toisen tai kolmannenkin kerran, että mulla meni aika paljon ohi tuosta tekstistä. Heti kun mä rupesin kirjoittaa yhtä lausetta, mä huomasin, että nyt mä oon jo pudonnut niin kuin kärryltä. Mitäs tämän, onko tämä nyt jotain proge-poppia, puol-progea vai?
3: Mä vähän veikkaan, että bändi itsekin on silleen, että no hei,
2: niin,
3: tämmöistä.
2: Niin. Aivan sama. Niin. Kyllä, mun täytyy varmaan tälle myös, kyllä sen verran hyvä mieli tästä tuli, että kyllä mä nyt tysillä sitten meen.
4: Mä oon kirjoittanut tänne, että absoluuttinen 0. pastissi. Siellä oli jopa lainattu vähän sanotusta, onko koskaan liian myöhäistä, niin absoluuttisen 0. bissa laulaa, että koskaan ei ole liian myöhäistä. Niin se oli jopa suoraan poimittu sieltä, että tässä on selkeästikin niin kuin vaikutteet vahvasti esillä. Siis niiden täytyy toisin sanoen olla todella hyviä ihmisiä, koska he rakastavat selkeästikin absoluuttista 0. Niin siitä pointsit heille. Vähän piti pinnistellä just sanotusta. Mulle kävi kans tolleen niin kuin knipille, että jos alkoi kirjoittaa jotakin, niin sitten jo niin kuin oli jo myöhässä. Mutta joo, lopulta kuollaan kaikki teemalla. Mennään 7.
0: Siinä soi Saaristolaisvalssi 4 niminen kappale.
4: Selvä.
0: Ja sen esitti Lintudisko niminen yhtye. Oikeastaan vaikka puhutaan yhtyöstä, niin kyllä se on tämmöisen Mikko Juhani-nimisen laulun tekijän oma projekti. Pitkään Jyväskylässä asunut, tätä nykyään Turusta käsin operoi Lintudisko-yhtyettä ja justiinsa julkaistu kakkosalbumi Syy mille ikinä haluat. Mikko Juhanin säveltämälle ja sanoittamalle Saaristolaisvalssi 4 kappaleelle 23. Lopputulokset. Jutta Annalla tänään 25. Sitten oot sinä kappaleella 3. Leija Lautamajan Rebekka 26.2. ja Joy Ola Dokun tänään voittoon Easy Company biisillä 27. Jos jäi mietityttämään joku raadin mielipide tai kenties meikäläisen tokaisu, niin sen voi aina käydä uudemman kerran kuuntelemassa, ja se tapahtuu Yle Areenassa. Sieltä löytyy nämä levylautakunnat aina 30 päivää ensi lähetyksensä jälkeen. Sieltä siis uudelleen kuuntelut ja vahva suositus ohjelman merkkaamiseksi suosikkien joukkoon. Ensi viikolla levylautakunnan raadissa istuvat laulaja, lauluntekijä, näyttelijä Katriina Honkanen sekä raskaamman rokin edustajat Jyrki 69 ja Kaarle Viikate. Tämän viikon osalta kiitoksia vaille valmis on tämä. Kiitoksia Knipi.
2: Kiitos.
0: Kiitoksia Minja Koski.
4: Kiitos.
0: Kiitoksia Jose Mäenpää.
1: Kiitoksia.
0: Voitto on tänään Joy Oladokun kappaleella Easy Company. Sen myötä kiitos ensi viikkoon. Moi moi.
1: Moi moi.
4: Moi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Siinä kuultiin levylautakunta. Toni Laakson vieraana musiikintekijät Knipi, Minja Koskelakin tunnettu artisti M sekä Josen pimeä poljyhtyön Jose Mäenpää. Kello on 13.39. Kuuntelet Radio Suomen lauantai-iltapäivän lähetystä. Paavo Häikki on täällä hieman naamaturvoksissa. Sohaisin ampiaispesää ja ampiaiset pistivät. Sillä lailla joskus tapahtuu. Ei, se on, tekee hyvä olla väärässä ja myöntää se äänen. Aiheena, jos et tullut kuulla tuossa tunti sitten, niin kyseenalaistin erään pyhän asian suomalaisesta kodesta, astian kuivauskaapin. Ja ajattelin hetken aikaa, että ei sitä enää tarvita, mutta kyllä sitä tarvitaan.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Datakeskusten rakentamista aiotaan jarruttaa uudella lailla. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee lakia, joka siirtäisi suuret datakeskukset sähköliittymäjonon loppupäähän. Muutos voi viivästyttää datakeskushankkeita vuosia tai jopa kaataa niitä. TEMin teollisuusneuvos Tatu Pahkala.
1: Tämä datakeskusten poikkeuksellisen suuri määrä ja nopea investoitavuus on niin kuin semmoinen ominaisuus, jonka perusteella me niin kuin katsottiin, että voidaan tehdä tämmöistä niin kuin lievää eriarvoistamista näiden liittyjien kesken. Tähän meille varmaan mitä etusijan järjestystä tarvittaisiin, jos kaikki saisi hankkeensa läpi niin kuin ennenkin. Että tavallaan väistämättä tässä varmasti joidenkin hankkeet viivästyy.
0: Suomessa on tänä vuonna laitettu alulle 60 datakeskushanketta. Kiina on hyväksynyt EU:n vaatimuksen vähentää hybridiautojen tuontia unionimaihin. Asiasta kertoo EU:n kauppakomissaari Maros Šefčovič. EU vaatii, että Kiina vähentää hybridiautojen tuontia yli puolella. Taustalla on EU:n ja Kiinan välisen kaupan merkittävä epätasapaino. EU käsittelee asiaa ensi viikolla. Erittäin voimakas hurrikaani on lähestymässä Meksikon länsiosaa. Simon hurrikaani on nyt luokiteltu 4. luokan trooppiseksi hirmumyrskyksi. Sen tuulet voivat olla yli 60 metriä sekunnissa. Samaan aikaan hurrikaani Isaias on puolestaan iskenyt Yhdysvaltoihin Floridan osavaltioon. Myrsky on katkonut sähköjä ja viranomaiset varoittavat rankkasateista.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Kello 14.02 Paavo Häikkiö täällä pohtii tehosekoitin yhtyettä, joka vuonna 1999 julkaisi Valonkantaja-kappaleen. Tämä on mielenkiintoinen biisi, joka on jäänyt sanoituksiltaan riivaamaan. Viaton et ole sinäkään. Mihin sillä oikein viitataan? Tästä bändistä muuten voi sanoa sen verran, että Matti Mikkola, joka on kitaransa ja ilmeisesti osittain rummuissakin ollut, niin Saimaa-yhtyettä ollut perustamassa sen jälkeen. Kovan luokan tekijä niin kuin muutkin tässä näin. Mutta hieno biisi, Valonkantaja ja tehosekoti.

valonkantaja, tehosekoitin. Mulla on ollut viimeiset kuukaudet aika erikoinen harrastus. Olen nimittäin käynyt koeajamassa sähköautoja ihan huvikseni, erilaisia, eri kokoisia. Ja olen tehnyt muutaman havainnon, ja yhdestä havainnostani yritin kirjoittaa Facebookissa olevaan sähköautoryhmään, mutta ylläpitäjä ei suostunut sitä julkaisemaan, koska se oli aavistuksen kriittinen. Sivuhuomiona jäin pohtimaan, että liekö tuon kyseisen sähköpost- tai tuon Facebook-ryhmän ylläpitäjä sitten itse myymässä näitä kyseisiä tuotteita. Nimittäin kommentoin talvirenkaita, mitä niiden sähköautofirmoilla myydään, ja niiden aivan järjettömiä hintoja. Ja olen nyt puhunut tästä yhden autokauppiaan kanssa, ja hän ei sitä sanonut suoraan, mutta minulle tuli semmoinen mielikuva, että ne ei oikeasti ole edes tarkoitettu myytäviksi. Siis menet autoliikkeeseen, siellä on talvirenkaat pinossa ja hintalappu päällä. Ja se hintalappu voi alkaa kolmosella tai nelosella, ja sitten siinä on kolme numeroa perässä. Siis voi ihan oikeasti olla yli 3000 euron. Ootsä kun mä katson, mä otin valokuvan tästä. 4890 euroa oli talvirengaspaketti. 21 tuumaset. No mä katsoin tämän renkaan, niin tämmönen ihan normaali kitkarengas, niin 300 euroa kappale maksaa normaalisti. 305 euroa muistaakseni tarkka hinta. No niitä 4 kappaletta saadaan 1200 euroa. Sitten tommoset aluvanteet, jotka nyt on aika hienot, niin niiden hintahan voi olla mitä vaan, mutta sanotaan, että tuossa on nyt ainakin 2 000 ilmaa. Kukaan fiksu, järkevä ihminen ei maksa talvirengaspaketista 4890. No minkä takia ne on edes myynnissä? Itse luulen, tämä on nyt ihan arvaus, että kun tulee jokin kampanja, missä myydään uutta autoa, niin sitten siinä kampanjan yhteydessä sanotaan, että nyt saat talvirenkaat 990 euroa. Ja sitten normihinta 4800, että säästät 4 000 tai melkein 4 000 nyt kun nostat kampanja aikana nämä talvirenkaat, vaikka tosiasiassa kukaan ei koskaan nosta niitä niillä normihinnoilla. Se on vaan pantu ylös, jotta se alennus tuntuisi kivalta. Se kauppias, kenen kanssa tästä jutteli, joka suostui vähän asiaa valottamaan, niin kertoi, että he myyvät uusista autoistaan suurimman osan leasingyhtiöille. Ja näistä leasingyhtiöistä kukaan ei osta talvirengaspakettia heiltä. Hän sanoi ihan suoraan. He ostavat ne omia reittejään. Ja tämä selittää taas sitten toisen asian, kun toisessa liikkeessä kyselin yhdestä sähköautosta, minkä oli just koeajanut, että miten tässä on näin rumia nämä vanteet, kun tuolla on pihalla erilaisia vanteita, niin myyjä ei sanonut mitään. Sanoi vaan, että tässä on 2 vaihtoehtoa, näistä voit valita. Enkä silloin tajunnut, minkä takia niin monessa muussa kyseisen mallin autossa oli ihan erilaiset vanteet, mutta nyt tajusin. Ne on ostettu leasingyhtiölle ja leasingyhtiöt on ostanut ne vanteensa halvemmalla sitä muualta ja ne on sen takia erilaiset. Ihan hyvän näköisiäkin vielä, ei siinä mitään, mutta jotenkin jokin tässä yhtälössä on vielä niin kuin kaivertaa, niin kuin hämää. Että onko oikeasti olemassa asioita maailmassa, joita ei ole tarkoitettukaan myytäväksi. Että ne on kaupassa, niissä on hintalappu, ne saa ostaa. Mutta kukaan ei oleta, että ne menis kaupaksi.

Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. Vanha suomalainen sanonta, että ei se ole hullu, joka pyytää, vaan se, joka maksaa. Heittää tässä nyt härän pyllyä. Ei se ole hullu, joka jättää maksamatta, vaan se, joka pyytää. Yksi toinen asia, missä hinnoittelu on jotenkin outoa. Ehkä tekisin mieli melkein sanoa, että sen pitäisi ainakin minun mielestäni olla jopa jonkin lain vastaista, siis jonkun kuluttajasuolan tai jonkun muun vastaista, on se, miten sähkötukut hinnoittelevat omat tuotteensa. En tiedä, oletko koskaan käynyt, meet sähkötukkuun, siellä on hyllyittäin kaiken maailman pistorasia, piuhaa, kaapelia ja muuta, mutta niissä ei lue hintoja. Niille on jokin listahinta olemassa, jonka saat toki kassata tai jollakin tietääksesi, paitsi sinä et saa, ammattilainen saa, jos sinä meet turistina sinne, etkä omista jotakin yritystä, joka voi sähkötöitä tehdä, niin sinä et saa, mutta tulee kahta hinnoittelua. On olemassa se NS-listahinta. Sanotaan nyt vaikka, että jokin kaapeli, jos se vaikka maksaisi 300 €. Niin sitten jokaisella asiakkaalla on jonkinlainen alennusprosentti. Tiedän esimerkiksi yhden tutun sähkömiehen, niin hän saa kaikesta yhdestä tukusta 70% pois. Et jos hän menee ostamaan sen 300 € kiepin, niin hän maksaa siitä loppujen lopuksi vain 90 €. No mitä tapahtuu? Jos tilaat vaikka kotiisi keittiöremontin, johon pitää tehdä sähköt uusiksi, niin tiedät sen sähkömiehen tai sähkönaisen tai sähköhenkilön tuntipalkan. Sanotaan, että se maksaa jonkun summan, mitä olet sopinut. Sitten sen päälle tulee tarvikkeet. Sinne menee tietty määrä kaappelia, sinne menee tietty määrä pistorasioita, sinne menee mitä nyt on sovittu ja suunnitelmista tulee. Mutta sen hinnoittelu on täysin minun mielestäni semmoinen asia, mihin pitäisi jonkinlainen säädös tulla. Nimittäin voi hyvin olla, että loppulaskussasi siellä on se kaapeli ja silloin hinta se 300 €. Se on se tukun hinta. Vaikka se henkilö olisi maksanut sitä itse 90, niin yhtäkkiä sen tuntipalkan päälle kaveri laskuttaa sinulta 210 € ekstraa. Ja se, mikä tästä tekee minun mielestäni hyvinkin ongelmallisen, on se, että sun on ihan mahdoton mennä tarkistamaan. Jos sä kävelet sen laskun kanssa sinne sähkötukkuun, että hei, tämmöisiä tuotteita nyt on tullut, että mikä näiden hinta on, niin ei ne kerro sulle. Todella auto. Helpoin tapa verrata sitä todellista hintaa mennä johonkin kauppaan, mikä myy vastaavia. Saattaa olla tämmöisiä motonetteja tai puuiloja tai vastaavia, missä on ihan samoja tuotteita myynnissä. Siellä hintalaput näkyy kuluttajille. Niin jos huomaat, että remontin sähkölaskun tarvikeosaston hinta tuntuu kovalta, niin käypä vertaamassa. Ja sen jälkeen ota puheeksi laskun lähettäjän kanssa, että onko tässä nyt pikkasen ilmaa. Mitä te olette oikeasti tästä maksanut? Jotenkin tuntuu siltä, että kuluttajia suojellaan monessa paikassa. Pitää olla avointa hinnoittelua kaiken maan muuta. Esimerkiksi nyt vaikka, jos on tarjous- tai alennuskampanja tai joku muu, niin pitää nykyään näkyä nettisivuilla 30 päivää edellettävä hinta, että onko se alennusprosentti todellinen, niin sen pystyy tarkistamaan. Mutta sitten tämmöisten sähköjuttujen kanssa, niin ei mitään rotia.

Siskoni leijona mieli, Katri Ylander. Yksi kuuntelija sanoi, että nämä pistorasiat, mitä puiloissa ja motoneteissa myydään, olisi todella heikkolaatuisia. Kaikki muut sähkökamppeet verrattuna tukkujen tavaroihin. Tuosta en osaa sanoa, mutta sen tiedän, kun toinen puolestaan kommentoi noita sähköautojen vaatimia renkaita, että niitä vaaditaan huomattavasti enemmän kesto- ja pito-ominaisuuksia, suurempaa kokoa ja leveyttä, selittää tämä hintaero, niin tarkistin tosiaan ihan yksi yhteen. Otin valokuvan siitä renkaan kyljestä ja katsoin paljon, kun se maksaa, niin se oli 305 euroa kappale, siis 1200 euroa suunnilleen. Siihen työt, alle laitot, asennukset päälle, niin joo, päästään kyllä summiin, mutta ei lähellekään 5 000. Siellä on 2 000 oikeasti ilmaa. Yksi kuuntelija sanoi, että hän oli tosiaan ostanut sitten sähköautonsa 19-tuumaiset kitkarenkaat, niin olisi maksanut kaupassa 3 000, mutta osti itse niin kitkat 1100 ja aluvanteet 1200, eli 2307 hunttia säästi hän. Mutta tämä on jännää tämmöinen haamuhinnoittelu. Antti, meidän kuuntelijat tietää, että samanlaista haamuhinnoittelua kuin sähköhommissa on myös LVI-tarvikkeissa. Tämä on nyt jännää. Täällä sitten tuli myös kommentti, että rupea Paavo itse sähkömieheksi ja tee kaikki asiakastyösi nollakatteella. No, minun mielestäni hyvä työntekijä on tuntipalkkansa ansainnut. Mieluummin maksan todella hyvälle ammattilaiselle todella kovaa tuntipalkkaa, jos hän on nopea ja hän tekee kerralla kunnolla. Paljon mieluummin kuin sellaiselle halpikselle, joka ei osaa hommia, tekee hitaasti ja sitten pitää tehdä kaikki uusiksi. Kyllä se pitää olla palkka semmoinen, että sillä pystyy elämään. Sitten on eri keskustelu, kun puhutaan niistä tarvikkeista. Niin jos niistä otetaan katetta, niin vähintäänkin se olisi reilua kertoa se avoimesti. Että minä laskutan näistä tämän verran nyt. Että minä pistän sanotaan vaikka 15% hintaan päälle, tukun hintaan päälle sitä vaivasta, että olen ne miettinyt, olen ne hakenut, olen ne tänne kantanut ja kuskanut. Ihan ok. Ei mitään ongelmaa, kunhan se on avointa. Ihan niin kuin se palkkakin on avointa. Sovitaan palkka, että montako kymppiä tunti. Se on sovittu. Mutta sitten, jos pistetään piilokatteita tarvikkeisiin, niin minun mielestäni se on väärin.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Tänne tulee kysymykset, että miten tämä nyt eroaa esimerkiksi ruokakaupan hinnoittelusta? No ruokakauppaan kun meet, niin sä näet sen hintalapun. Siinä on banaanille kilohinta. Jos se ei kelpaa, niin voit marssia viereiseen kauppaan ja katsoa, onko halvemmalla. Näet sen hinnan, mutta meet tuonne sähkötukkuun, niin et näe niitä hintoja. Neitä ei ole esillä. Niille on monta eri hintaa, riippuen ostajasta. Ja sitten, jos sinä olet se loppumaksaja siinä remontissa ja haluat selvittää, että paljonko sinulle myydyt tukusta haetut sähkötuotteet maksoivat, niin eivät ne kerro. Tässä vielä väitetään, että voithan sinä kilpailuttaa asiat. Niin, no etpä voi. En minä voi mennä ostamaan niitä sähkötarvikkeita jostain toisesta liikkeestä. Viivi seuraavaksi. Kävi miten kävi, sulla on mut.

Kävi mitä kävi sulla, mutta se oli Viivin kappale. Yksi kuuntelija laittoi, että hän kävi aikoinaan Helsingissä putkiliikkeessä ja sai tietyistä putkiosista 90% alennusta, kun keksi kertoa jonkun firman nimen. Itse puhuin tuossa sähköhommista, mutta täällä on moni kuulija laittanut näistä putkijutuista ja siitä nyt on pakko tarttua kiinni, kun niin moni sitä kirjoittaa. Putkiremontithan on monelle todella vaikeasti maksettavia. Tiedän yhdenkin tutun eläkkeellä oleva henkilö, joka hädin tuskin on varaa asua omassa kodissaan, kun putkiremontti tuli niin kalliiksi. Niin jos mä en tätä tiedä, mutta teidän viestien perusteella siltä vaikuttaa. En tosiaan tiedä, onko näin. Sähköhommista on tsekannut, että kyllä on, mutta monelle putkiremontti maksaa 10 000 euroa. Niin jos siellä on samanlaista vedätystä välissä, että pannaan vaan kuule moneen kertaan ne katteet. Eli ensin putkifirma myy katteella tuotteet, sen jälkeen sen remontin tekevä firma myy ne omalla katteella vielä asiakkaalle. Niin ei ihme, että ne on järkyttävän hintaisia ne putkiremontit. Ja on se sääli, että jos pienellä eläkkeellä ei voi kotonaan asua, pakko myydä, niin jokin homma mättää. Joku on jättänyt valvonsaltaansa tekemättä tai joku kilpailuhomma voisi minun mielestäni herätä, koska tiedän, että näitä ongelmia on paljon. Ollaan maksettu kertaalleen laina pois, sitten jäädään eläkkeelle ja sitten yhtäkkiä tulee remonttipommi niskaan ja ollaan pulassa.

0: Radio Suomi.
1: Ja haluan alleviivata sitä, että todella paljon arvostan hyviä remontin tekijöitä, putkimiehiä, sähkömiehiä, vai onko ne nykyään putkihenkilöitä ja sähköhenkilöitä. Sähkärit, putkarit, muut ovat palkkansa ansainneet, olen täysin sitä mieltä. Ammattilaisille kunnia hyvin tehdyistä remonteista töistä, mutta tämä näiden lisäosien hinnoittelu, se vaatisi avoimuutta. Ricky Martin, Livin la vida loca seuraavana.

0: Päivi Räsänen.
1: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
2: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
0: Minä en sanojani syö.
3: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
0: Ei ole anteeksi pyydettävää.
2: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.

0: Jonne Aaron, ota syliin ja suuttele mua. Lauantaisen tapaan kello 7 uutisten jälkeen käydään Radio Suomessa lauantai-tanssit. Ohjelman isäntä Toni Laaksonen kertokoon illasta lisää.
1: Tänään olisi tarjolla jälleen 7 uutisten jälkeen lauantai-tanssihommia, käännösbiisejä unohtamatta. Sitä omaa käännösbiisiä voit myös toivoa toni.laaksonen@yle.fi osoitteeseen. Tänään omaa käännösbiisi osaamistaan pääsevät esittelemään muun muassa Katri Helena, Viki Rosti ja Eino Grön. Soitossa myös suomikäännös tästä The Carpenters -yhtyeen kappaleesta Only Yesterday.
2: Yle, Radio Suomi.

Carpenters Only Yesterday. Se pohjavire, mikä tässä koko pointissa on se, että minun mielestäni firmat ovat katteensa ansainneet. Tällä hetkellä moni rakennusalan yrittäjä on pulassa. Pidän teille peukkuja, koittakaa jaksaa, käänne on tulossa, uskon siihen kovasti. Ammattilaiset ovat palkkaansa ansainneet, firmat tosiaan katteensa ansainneet. Se, mikä harmittaa, on se, että jos köyhiä eläkeläisiä huijataan. Puhuttiin äsken remonteista, on ne sitten sähkö- tai LVI-tä tai muita hommia, niin avoimuutta pitäisi olla. Mutta toinen asia, mihin pitäisi ehkä kiinnittää huomiota, on nämä tämmöiset netti- ja puhelinliittymät. Auta armias, kun joku vähän ehkä jo hidastunut ihminen menee markettiin ostamaan ruokaa, niin siellä sitten hänelle myydään uudet liittymät, systeemit. Yhden tutun läpikäydyt data ja kännykkä ja muut hommat, niin yhteislasku kuukaudessa oli melkein 100 €. Hänelle oli myyty joku giganen yhteys, kun 100 megasella olisi pärjännyt. Kyllähän se, kun on hyvä myyjä, suut silmät täyteen, niin sinisilmäinen vanhus uskoo ja maksaa. Se on minusta niin väärin. Sitten nuoret myyjät on iloisia, kun ne leveilee somessa, että montako tonnia tullut taas palkkaa. No millä hinnalla se, että joku viimeisellä penneellä sitten maksaa asioista, mitä ei oikeasti tarvii. Se on vaan väärin, jos se ärsyttää.

täydellinen virhe, se oli tuoretta Suvi Teräsniskaa. Kello 14.48 tässä Westernen yhtyeen ja Turistiin.

Westernen yhtyeinen turisti. Enska jatkaa siitä, mihin viimeksi jäi, kun viestejä tuli niin valtavasti, eli kenen artistin poismeno on koskettanut kaikkein syviten. Sitä kysytään tuossa kello 15 uutisten jälkeen, kun Mia Krause jatkaa teidän kanssanne. Paavo Häikkiö kiittää seurasta. Koittakaa pysyä lämpiminä. Tässä ennen uutisia vielä pari biisiä. Ensimmäisenä Coldplayltä The Scientist, sen jälkeen vielä Tuure Kilpeläinen ja Matkalla kotiin. Moi moi!

0: Kirjoita oma levytoivomuksella varustettu nuoruusmuistosi sähköpostiosoitteeseen entiset.nuoret@yle.fi. Lomake löytyy myös nettiosoitteesta yle.fi/ens.
1: Kun tykkäsit Mampasta, niin samassa aallossa niin Porista pyöri kaksi bändiä, Yö ja Dingo. Kumpi oli enemmän sinun mieleen?
2: Kyllä Dingo oli silloin kovempi juttu mulle. Kyllä mä Dingo kuuntelin, joo. Sinä ja minä ja mitä niitä nyt kaikkia oli.
1: Mites kun Dingo hajosi, tuliko itku silmään?
2: No tuli. Totta kai tuli. Kyllä mä Noimanista on aina tykännyt Mampan lisäksi, joo.
0: Entisten nuorten sävellahja Radio Suomessa lauantaisin kello 15. Kun suoraan C-kasetilta.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Pääministeri Petteri Orpo vaatii, että Euroopan maiden pitää lopettaa turistiviisumien myöntäminen venäläisille. Orpon mukaan se on tärkeää turvallisuuden kannalta. Orpo kommentoi asiaa Ylen Ykkösaamussa.
1: Yksi konkreettinen keino, jota tulen esittämään ensi viikon Eurooppa-neuvostossa, on se, että Eurooppa lopettaa venäläisille turistiviisumien myöntämisen. Siis turistiviisumien myöntäminen pitää lopettaa. Viime vuonna eurooppalaiset maat myönsi 800 000 turistiviisumia venäläisille, Suomi 0. Ja se, että jos me pelätään sitä, että Venäjä pyrkii tekemään muun muassa sabotaasitoimintaa Euroopan alueella, niin miksi ihmeessä me olemme niin sinisilmäisiä, että me sitten päästämme heitä turisteina Euroopan alueelle, jossa he voivat vapaasti liikkua. Ja minusta tämä olisi äärettömän tärkeä. Jälleen kerran ei helppo hoitaa Euroopassa, mutta tulen nostamaan tämän esille ja olen tästä jo aloitteen tehnyt.
0: Yhdysvaltojen ja Venäjän dieselsopimus ei vaikuta Ukrainan tekemiin drone-iskuihin, kirjoittaa Financial Times-lehti. Ukrainalainen virkamieslähde kertoo, että Ukraina aikoo jatkaa drone-iskujaan Venäjän öljynjalostamoihin. Uutissivusto Axios kirjoittaa, että juuri Ukrainan tekemät iskut olivat Yhdysvaltojen ja Venäjän dieselsopimuksen takana. Yhdysvallat on pyytänyt, ettei Ukraina iskisi Venäjän öljynjalostamoihin. Ruotsissa ympäristöaktivistit ovat tunkeutuneet Tukholman Bromman lentokentälle. Ruotsalaismedian mukaan aktivistit olivat päässeet kentän kiitoradalle. Heidän kylteissään vaadittiin loppua yksityislentokoneiden käytölle. Poliisi on ottanut kiinni ainakin 5 ihmistä.
2: Uutiset toimitti Pia Paakkunainen ja niiden päättyessä kello on 15.02.
3: Yhtäköyttä yhdistyksen tulevassa lähetyksessä annetaan paketointivihjeitä, kuinka sinänsä kauniin paketointinarun sijaan paketoinnissa voidaan käyttää narun sijaan köyttä. Nyt mitä pikimmin entisten nuorten sävellahjan pariin.

Okei, okay, ja Mia Krause täältä toivottelee oikein mainiota 10. päivää lokakuuta ja Aleksis Kiven päivää. Vitsillä lähdetään sisään tähänkin enskaan, nimittäin miksi VR ei saa opettajia junissa kalliimmille paikoille? No, opettajat eivät halua ekstra luokkaa. Näin Jukka ja Ukemilla ulos ja ensimmäisen kappaleen pariin.

0: The Beatles siinä While My Guitar Gently Weeps. Ja kuten ehkä arvata tästä saatoitte, niin tänään jatketaan samalla teemalla kuin viime viikolla, jolloin kysyimme, kenen artistin poismeno on koskettanut sinua kaikkein syvimmin. No, tästä tuli melkoinen suksee, aivan hillitön määrä vastauksia, lähes 700 vastausta tähän mennessä. Kuten ensimmäisestä biisistä arvasitte, niin se viittasi juuri tähän teemaan ja Sami Suomisen viestiin, joka viittasi siis George Harrisonin kuolemaan. En ole koskaan ollut mikään maailman suurin Beatles-fani, mutta silti tuo iski niin, että piti keskeyttää tiskaaminen ja mennä sohvalle istumaan siksi aikaa, kun radiosta tuli While My Guitar Gently Weeps. Toinen, kenen poismeno on koskettanut suuresti, oli Juice. Taitaa olla ainut kerta, kun Yle X:llä on syksyn sävel soinut. Ja myös Juiceen liittyviä tarinoita kuullaan myöhemmin lisää tässä ohjelmassa. Tervetuloa mukaan osallistumaan ja sehän onnistuu sitten näin.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Ja lokakuun avustuskohteenahan meillä on, kuten syyskuussakin, niin Läpimurtosäätiö, jonka missiona on mahdollistaa yhdenvertaisuus ja unelmien toteutuminen Suomessa asuville lapsille ja nuorille niin urheilussa kuin elämässäkin. Tuo säätiö haluaa vahvistaa, että kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus kuulua joukkoon, saada ystäviä ja kasvaa ja kehittyä liikunnan parissa niin pitkälle kuin omat rahkeet riittävät. Lahjoituksilla tuetaan vähävaraisten ja syrjäytymisuhan alla olevien lasten, nuorten ja nuorten aikuisten parempaa elämänhallintaa urheilu- ja liikuntaharrastusten avulla. Lahjoitusvaroista jaetaan myös apurahoja, avustuksia lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille, jotka tähtäävät huipulle omassa urheilulajissaan kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Mahdollista sinäkin tuo läpimurto ja lahjoita tänään ja se onnistuu näin.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.

Hän oli Juice Leskinen, jonka kuolin uutinen kosketti laajasti suomalaisia. Janne kirjoittaa, että Juice Leskinen, hän oli ehdoton suomenkielisen rockin keskeinen hahmo. Arto puolestaan muistelee Juicea, että tapasin tulevan vaimoni Juicen keikalla. Avioliitto ei kestänyt, mutta Juice kulkee edelleen mukana elämässä. Iiris on myös Juice linjoilla. Olin tulossa kaverini luota mukavalta visiitiltä ja huomasin ja meinasin radiosta suru-uutisen kuultuani ajaa ojaan. Vaikka ihan taisi olla odotettavissakin Juicen lähtö, tein siinä vaiheessa U-käännöksen ja ajoin takaisin sinne, mistä lähdin. Hiljaiseksi meni kämpässä joka naamari. Eihän elämästä selviä hengissä. Pertti muistelee, että Juice keikkaili ahkerasti täällä pohjassa.

toisen perukoilla ja istuttiin kerran keikkabussissa ja otettiin siinä sitten Lapin kultaa. Kyllähän se juise oli, vaikka ei se mikään yllätys ollutkaan, oli se silti yllättävää. Ajoin autolla ja uutinen kuului autoradiosta. Juisen muistoksi voisi soittaa kauniin syksyn sävellaulun, mutta äsken kuulimme Juisen 3.30. Ja sehän löytyy tuolta Juise ja Mikko albumilta. Puhutaan hetken kuluttua Juisesta hiukan lisää, mutta sitä ennen mennään ulkomaisen musiikin pariin. Nimittäin Antti kirjoittaa, että Edward Van Halen. Luin uutisen muistaakseni teksti-tv:stä. Muistan, kun sain kaverilta lainaksi orkesterin pari ekaa levyä. Menin setäni luokse äänittämään ne C-kasetille. Hänellä oli hyvät stereot. Elettiin 80-luvun alkupuolistoa. Eka biisi Running with the Devil ja Eruption löivät niin sanotusti ällikällä. Ja kasetti löytyy edelleen kokoelmista. Lauri muistelee, että Eddie Van Halenin kuolemasta tullut tieto oli jotenkin musertava. Suuri nuoruuden kitaristi-idoli, joka oli omassa liissään täysin ylivoimainen. Kitarasankarit kun olivat aika vakavan sorttista sakkia, niin Eddie oli harvinainen poikkeus, joka hymyili joka kuvassa. Running with the Devil olisi hieno kuulla. Tässäpä tuo, ja vuosi oli 1978.

0: Siinä Van Halen Running with the Devil. Kello on hetken kuluttua 15.20 ja on aika päivän ensimmäisen puhelun. Turusen Merja on siellä langan toisessa päässä. Moi.
1: No moi.
0: Mitäs hetkinen, te olette Raumalla, niinkö?
1: Ei vielä olla Raumalla. Ollaan Savonlinnassa vielä täällä mökillä, mutta ensi viikolla olisi tarkoitus taas Raumalle lähteä takaisin.
0: Niin, olette sellaisia muuttolintuja sitten, että Savonlinnassa sitten nämä suvisemmat kuukaudet.
1: Joo, ja mahdollisimman pitkään.
0: No niin.
1: Täällä.
0: Tässä on kuule paljon tullut Juisen muisteloita. Sä olit myös sitä mieltä, että Juisen kuolema kovasti puhutteli. Mikäpä sinun Juisessa kolahti aikoinaan?
1: No siis Juisehan oli semmoinen aivan ihme tyyppi, joka niinku alkoi laulaa rockia suomeksi, niin olihan se ihan mahtava, että Heinolassa jyrää, kun Iltatähdessä vai missä se silloin aikanaan soitettiin, niin oli niinku, että mitä, että tuommoinen vaatimattoman näköinen mies ja vetää rockia lujaa suomeksi, se oli ihan huippukokemus.
0: Mikäs oli niitä, mikä biisi sulle Juusessa ihan ekana kolahti?
1: Jaa.
0: Muistatko, mikä oli semmoinen pysäyttävä hetki, että jaaha?
1: Tuota, no en mä voi sanoa, että tuolla, no se Heinolassa jyrä oli tietenkin semmoinen, mikä tuli ensiksi niin kuin televisiossa nähtyä, tai en mä tiedä, onko se ensiksi. Sinä oli märillynyt ja kaikki, mitä siitä tuli radiosta, sitä taidettiin soittaa silloin. En pysty paikantamaan tuommoista ohjelmaa tai muuta, että mikä olisi ollut se ihan must-juttu silloin, mutta joo, no ne suomeksi laulettu rock oli aika kova juttu.
0: Niin.
1: Itse olin kuunnellut siihen asti kaikkia Urja Hiippiä ja mitä niitä silloin nyt tuli, niin ajattelin, että onpa ihmeellistä, että suomikin vääntyy tolleen hyvin.
0: Oli ilmeisesti Hurrikanesiakin tullut kuunneltua sitten vielä siihen lisäksi.
1: Joo. Se oli, ensin oli varmaan niin, että Hurrikanes tuli sinne Raaheen Saloisten seurantalolle, niin tuli tuijotettua sitä Kissen pohetta tuossa niin kuin suurin piirtein nenää eessä. Ja se oli kyllä ihan järjetön kokemus se Hurrikanes siellä Saloisten seurantalolla.
0: Siitä se sitten alkoi. Mutta siis Juise on kulkenut teillä ihan niin kuin sanottaisiko perintönä, eikö totta?
1: Joo. Lapset on pakko syötetty erittäin hyvin. No tietenkin pitää lähteä siitä, että löysin miehen, joka tykkäsi Juisesta ja hänellä oli sitten tämmöinen ihana kasetti, minkä hän teki meille näille reissuille. Ja ensin veljen poika Jipi pää on pipi jutulla pantiin sekaisin ja sitten näiden meidän muksujen korvat täytettiin sitten Raahesta Savonlinnaan matkalla, niin näillä ihanilla Juiset
0: biiseillä. Joo, se on yllättävän moni lapsi, kun on erittäin riemastuneena ottanut Juisen riimittelyt vastaan. Ja ehkä se niin kuin ihan alkuperäinen merkitys ei ihan lapsille ole avautunut, ja hyvä niin, mutta, mutta riemua no, siitä on riittänyt.
1: No kyllä me aloitettiin tällä lastenlaulupuolella silloin, kun meidän muksut oli pieniä, niin Jurtsan tämä kasettihan meillä soi kyllä, että meidän tämä keskimmäinen poika, niin se on oppinut kävelemäänkin suurin piirtein Jurtsan tahdissa. Ja tekee Roosberry oli kovaa kanssa.
0: No ihan varmasti joo. Miten näitkö Juisia koskaan keikalla?
1: No siis, tämähän se olikin ihan järjetön kokemus, kun minä yhdistän nyt sen Juisen sinne Pattion Kuuselan nuorisotalolle, jossa oli diskoja aina, niin sinne tuli Juise ja siitä kun piti mennä siitä saliovesta, niin heti oikealla puolella oli lava ja katsekontakti Juise, niin hyvä, etten kääntynyt ovelta takaisin, oli se jännittävä kokemus. Nuori tyttö semmoinen, oliko me 4-15, niin näin tämän tämmöisen suomi-rokkilaulajan sillä lavalla, niin olihan se oli aika pysäyttävää.
0: Mitä luulet, jos olisit juttusille joutunut?
1: Mutta onneksi meni.
0: Jos olisit juttusille joutunut, niin olisitko mennyt lukkoon?
1: Aivan, en olisi pystynyt puhumaan yhtään mitään. Ei. Kaukaa pysty katselemaan, mutta ei. En ikinä olisi pystynyt.
0: Se on turvallisempaa se. Miten on Merja, sä oot kuoroharrastaja. Onko Juise taittunut kuorossa koskaan, Juisen biisit?
1: Ei varmaan ole. Ei ole Juiseella olettu kuorossa.
0: Eikö siinä olisi vähän niin kuin haastetta?
1: Joo, siinä voisi olla haastetta, että meidän lapset järjesti isällensä joskus semmoisen isänpäiväkonsertin tuvassa, että nuorimmainen osasi tämän Einarin polkupyörä ulkoa ja siinä laulettiin sitten äänessä, taisi äitikin vähän laulaa ja siellä rummut ja kitarat paukkuivat. Silleen ollaan kokeiltu äänessä laulamista.
0: No niin. Siinä sitten haastetta vielä tuleville kuorovuosille. Merja,
1: hyvä.
0: Kiitos kun olit meihin enskaan yhteydessä ja oikein hyvää viikonloppua sinulle. Pysy kuulolla.
1: Kiitos ja terveiset kaikille niille Kuuselan aikaisille ihmisille, mitä silloin aikanaan niin kun tavattiin, niin oli hyviä muistoja.
0: Näin. Kiitos sinulle Merja ja moikka.
1: Moi.
0: Ja entisten nuorten sävellahjaa jatketaan, kun kello on 15.25 ja siirrytään sitten seuraaviin muistoihin. Nimittäin itse oikeutetusti yhtä suomalaista suurta laulajaa muistellaan monessakin viestissä ja hän on tietysti Kirka. Tarja muistelee, että kyllä se oli Kirkan kuolema. Pysäytti ja pääsi ruma sana. Hän on nyt tähti, niin kuin hänen laulussaan loisti yö tähdin, kun matkaan mä lähdin. Kalevi puolestaan varmaankin Kirkan, koska sitä ei ollut millään tapaa ennakoitavissa. Sama pätee tietenkin myös Aki Sirkesalolla. Sirpa, tuo 70-luvun teini, kirjoittaa, että koskettavin artistin menehtyminen minulle oli ehdottomasti Kirkan. 70-luvun alussa olin varhaisteini ja suosikkilehdestä leikkasin Kirkan kuvia ja kuuntelin hänen musiikkiaan. Muistossa on silloiset koulun diskot, joissa käsi kädessä mentiin muun muassa Mami Bluen tahtiin. Kun kuulin Kirkan kuolemasta, olin sattumalta hautaustoimistossa siskoni kanssa valitsemassa adressia tuttavan muistotilaisuuteen. Yhtäkkiä siskoni sanoi, että oletko kuullut, että Kirka on kuollut. Se kosketti niin kovin, että ihan kuin todella läheinen olisi menehtynyt. Juuri lokakuussa 2006 olin hänen keikallaan ja sain pidellä häntä kädestä. Ja Pakarisen Heidi, joka on vuoden 2013 tango kuningatar muuten, muistelee myös Kirkaa, että ihastui häneen jo aivan konttausikäisenä. Kun Kirka oli telkkarissa, mä nousin TV:tä vasten ja sain sen pinnasta räpsyt. Kun uutinen Kirkan poismenosta tuli, oma esikoinen oli vähän yli vuoden ikäinen, enkä ollut uskoa, että mun elämäni ensimmäinen idoli oli nyt enkeli. Voi että kaipaan Kirkaa usein. Toivekappaleeni, oi niitä on paljon, niin upeasti tuotettua musiikkia Kirkalla on, mutta yksi, joka toistuu usein itselle lisäboosterina, semmoisena liekin heittimenä ja onneksi joitain kertoja myös livenä kuulleena, on Born to be Wild.

siinä Kirka. Ehtaa kasaria, nimittäin 40 vuotta tulee siitä, kun Kirka julkaisi tuon kappaleen ROCK-albumillaan. Alun perinhan Steppenwolfin kappale vuodelta 68 Easy Rider-leffasta ja Kirka sitten heti perään 86 meni tuon samaisen tekemään. Pysytään kasarilla. Nimittäin ääneen pääsee seuraavaksi legendaarinen Graham Bonney ja palataan Kirkasta 5 vuotta taaksepäin vuoteen 1981. Tämä Rainbowsta tuttu herra täräyttää tiskiin seuraavaksi soolouransa isoimman hitin, eli Night Games. Tämä kappale on ollut myös Enskan tämän viikon vieraan, eli Movetron-yhtyeen laulajan Päivi Lepistön nuoruuden suosikki. Päivi Lepistöä tavoittelee juontajamme J.P. Taskinen heti tämän kappaleen jälkeen.

0: Tämä kappale oli entisten nuorten sävellahdessa vuodelta 1981 Graham Bonnetin Night Games. Sen toivoi meille laulaja Päivi Lepistö. Minkälainen sun suhde on Graham Bonnettiin?
1: No mä toivon, että se on edelleenkin hyvä, mutta se suhde, pitkä suhde alkoi oikeastaan varmaan just silloin siinä 80-luvun puolen välihuitteessa, kun löydettiin mun serkun kanssa, Pian kanssa, joka on mua vuoden nuorempi. Hän oli kans tämmönen musiikin kuuntelija oikein niin kuin varsinaisesti myöskin, niin en yhtään muista, että mistä me tää bongattiin, tää Night Games-biisi, ja me vaan digattiin sitä, me ei varsinaisesti tiedetty, kuka sen silloin niin kuin esitti, ja me oltiin siis jotain niin kuin siinä rippikoulu-iässä ish, ja me vaan kuunneltiin sitä, ja sitten me vaan niin kuin digattiin ihan sikana sen ukon ääntä, että kuka jumalaute voi laulaa noin, kuka pystyy laulaan tollain, ja siitähän se varmaan se ajatus lähti itselläkin, että kokeillaanko, että kuinka korkealta sitä itse pystyy kiekuun, mutta se on sitten tarina erikseen, mutta silloin 80-luvun puolen välin huitteisi joskus bongattiin toi biisi, ja me oltiin kyllä tosi tosi nuoria, että me oltiin ihan semmoisia niin kuin murrosikäisiä mukuloita.
0: Tämä kappalehan on tullut just sen jälkeen, kun Graham Bonnet nousi maailmantietoisuuteen Rainbowssa. Iskikö Rainbow ja Down to Earth-levy?
1: No kyllä siis joo, ja siis sanotaan näin, että sieltäkin tietyt biisit jo silloin niin kun, tosi nuorena kuunnellut, ja mä oon siis sellainen, niin kun, periaatteessa niin kun, jos ajattelee, mitä musta tyyliä mä tällä hetkellä ehkä edustan niin kun, useimmille, niin mä oon kuitenkin niin kun, periaatteessa ollut aina vähän sellainen heavy-dikkari, Whitesnakeit, Bon Jovit, Purplet ja just myöskin Rainbow, niin kyllä ne on aina iskenyt ja kolissut, mutta sitten tosiaan niin kaikki, jos ajattelee jotain niin kun, Purplea esimerkiksi, niin mitä siitä kohistaa, niin on aina tietysti kitaristit ja heidän sitten touhut ja toilailu. Mulla on aina ollut, niin kun, mä oon aina mennyt niin sanotusti laulu edellä, että itse ihan yhtä hyvin olisi voinut tähän valita sulle jonkun biisin vaikka Gary Moorelta. Ja ihan vaan sen takia, että hän oli mun mielestä ihan äärimmäisen ihana laulaja. Et se kitaran soittakin kyllä, mutta se laulu, etenkin se laulu ja se ääni.
0: Sä oot päässyt tutustumaan Graham Bonnettiin ihan henkilökohtaisesti. Kerro vähän lisää.
1: Joo. Ai vähän. Miten mä nyt, kuinka vähän, onko meillä paljon aikaa? Joo, siis tosiaan, mun piti vähän faktoja tarkistaa tuossa tänään aamulla, koska aika kultaa muistoja, mutta oli mulla suurin piirtein vuodet oikein. Eli 2005, tässä tämä 2004 vuoden uuden vuoden aattona, eräskin Lamppari ja Duffy, ystävykset, kitaristit, niin he saivat tämmöisen niin sanotusti, ehkä sen pikkuinen humalakin oli päällä, niin idean. Eräänä uutena vuotena 2004 siinä istuskellessaan, että onko Bonnet, ei Bonnet ole käynyt Suomessa koskaan. No mitenköhän siihen saisi yhteyttä? Ja no pojathan sitten siitä ja siihen aikaanhan oli sähköposti. Ja mun mielestä en ole ihan hirveästi some ollut vielä siinä niin kuin, ja sähköpostilla yhteyttä johonkin. Ja sittenhän se siinä 2005 vuonna, niin yhtäkkiä Raffi oli hakemassa Bonnetteja tuolta, joka on Pirkkalan lentokentältä, ja Herra tuli ekaa kertaa Suomeen ja pojat oli kasannut bändiin. Siinä oli Lakua ja Lamppari Daffi, taisi olla Kivisen

0: Pate, ketä siinä nyt oli, Juki silloin, en ole ihan varma. Anyway, ja he oli treenannut biisit ja otetaan Grahamin yhteyttä ja pyydetään se keikalle Suomeen. Ja Graham tietysti innostui siitä. Ja 2005 vuonna sitten Duffy haki häntä sitten tuolta lentokentältä. Ja sitten Bonnet tuli käymään siinä, asuttiin tuossa Pyynikillä, niin Bonnet tuli käymään sitten siinä meidän asunnolla. Muistan vieläkin sen tunteen, että hello, ja hän on semmoinen herrasmies, britti, oikein semmoinen tosi niin kuin semmoinen mukava ja ystävällinen. Ja sitten hän kysyi, missä meillä on niin kuin toi WC, ja sitten neuvottiin tätä tunne noin, niin sitten me oltiin Duffykaan, muistan, me seistiin pumput suorana siinä keittiössä, että ei jumalauta, Graham Bonnet on nyt tuolla meidän vessassa. Herra jesta sentään, miten tähän on tultu? Hän siellä hyräili ja vihelteli ja sitten tarvittiin lähteä siitä sitten kaupungilla käymään. Ja heillä oli keikka Tavastialla sitten yksi ainakin, mä en muista oliko yksi vai kaksi keikkaa, niin mä pääsin sitten, sen verran olen kuunnellut biisejä Rainbowltakin, että pystyn laulamaan stemmoja ja menin sinne soitellen sotaan. Veivaan sitten siellä poikien kanssa sitten sinne lavalle ja lauloin stemmat ja niin meni varmaan ihan hyvin, koska siitä sitten sain kuulla myöskin radio-ohjelmassa siellä teillä Yleltä, että taidokkaasti päiville.fi hoiti stemmat ja ihan hatusta vietiin, mutta mut joo, ja sitten siitä myöhemmin kyllä hän on sitten käynyt täällä Suomessa ja sitten hän tuli Joelin Turner mukaan ja oli tarkoitus myöskin, että olisi ollut supermahtavaa, että oltaisiin saatu vielä ja olisivat saaneet vielä Dion siihen, mutta siinä sitten kävi kuinka kävi, niin olisi ollut superhienoa, että siinä olisi ollut kolme Rainbow-laulajaa rivissä, mutta valitettavasti siitä sitten aika jätti.
1: Niin Päiville.fi, selkeästi sulla on tämmöinen vahva rock-tausta. Mites aikanaan päädyit tämmöisen niin kuin Eurodiskon pariin, koska siitähän sut nyt kuitenkin tunnetaan?
0: No siitä. Ja siis kaikkihan lähti karaokesta. Siinähän sitten taas niin kuin karaokella on silloin 90-luvun alussa, kun Suomeen tuli tämä ihana kaikki villi nyt karaoke, niin olin karaokea laulamassa. Lukioaikana kävin paljon Pohjanmaalla ja Isomen Timo, joka on taas tunnettu sitten nykypäivänä ehkä tämmöisestä festarimeiningeistä ja tapahtumajärjestämisestä ja kaikista tämmöisistä, niin hän tunsi Löyvän ja Tanttarin ja Alavuuden poikia kaikki, niin Timo oli karaokeisäntänä useimmissa paikoissa, minä siellä kiekumassa ja sitten hän ajatteli, että olisikohan tuossa potentiaalia niille Jukan biiseille, mitä Jukka oli väsäillyt siellä omassa pienessä studiossaan ja siitä. Jos tämä nyt jää niinku tähän, niin periaatteessa sitten joo, siitä niinku, siis karaokesta.
1: Me laitetaan soimaan tämän haastattelun päätteeksi Movetronin Romeo ja Julia. Ja aika monesti niin semmoiseen super hittiin, niin sen esittäjillä ja tekijöillä on vähän niin kuin kompleksinen suhde, niin millä tavalla sä suhtaudut tähän kappaleeseen vuonna 2026?
0: Mä suhtaudun siihen niin suurella rakkaudella, kun voi niin kuin oman lapseen esimerkiksi suhtautua, että se on se rakkain kaikista, että omalla soolobiisejäkin, mitä on itse saanut tehdä ja muuta, mutta Löyvän Timo silloin aikana, kun hän tämän biisin teki ja esitti, niin oli vähän semmoinen ajatus, että ei herra jästä, mitä tuon sedän päässä on liikkunut, kun se on kirjoittanut tämmöisen tekstin, mutta useimmilla keikoilla lähetän yläkertaan terveisiä ja kiitän Timoa siitä, että kirjoitti ton biisin ja Jukka sen sujuvasti sävelsi. Ja vieläkin, kun sitä esittää, niin tuntuu aivan järjettömän hienolta, että se on 31-vuotias biisi, se täytti tämän vuoden keväällä. Se on 31 vuotta siitä ilmestymisestä, niin eihän siitä voi olla muuta kuin ylpeä ja ihan sika onnellinen, että se on löytänyt todella paljon uusia kuulijoita myöskin. Tosi nuoria meillä keikoilla käy. Alle 20-vuotiaitakin, jotka dikkailee ja ylipäätään tätä musagenreä.

Movetron siinä Päivi Lepistön vokaaleilla ja Romeo ja Julia. Ja sitten viestien pariin. Tämä tulee ihan minulle ja kaikille meille Enskan juontajille. Huomenta Miia. Olitpa kiltti, kun tulit töihin ja päästit Taskisen ja Kata and Rahkon omille saunavuoroilleen. Lähetyksen tasohan ponnisti heti ihan uusiin piirimestaruuslukemiin, kun laitoit mikkipiuhan paikoilleen. Elikkä jo perinteiseksi muodostunut Enskan luontoääni, eli kertomuksia basistin tosielämästä. No, basisti meni musiikkiliikkeeseen ja hypisteli ihaillen upeaa bassoa. Ja nostaessaan soitinta takaisin seinätelineeseen pääsi taiteilijalta kovaääninen pieru. Bassotaiteilija häpeissään pyöritteli päätään, että huomasikohan kukaan, ja oli juuri lähdössä, kun myyjä seisoi edessä ja kysyi, että kuinka voisin herraa palvella, johon basisti saa sanottua, että paljonkohan tuo basso maksaa. Myyjä laski kätensä bassotaiteilijan olkapäälle ja sanoi, että jos pelkkä basson hiplaaminen alkoi noin pierrettää, niin paskot kyllä housuihisi, kun kerron hinnan. Kiitoksi sekä anteeksi ja mukavan raikasta syksyä Miia ja enskalaiset. Näin toivotteli Jartsa ja Suzy Q. Kiitos, kiitos näistä kauniista sanoista ja palataan sitten ohjelman aiheen pariin. No, täällä nyt on jatkuvasti tipahtelee lisää näitä kuolleita muusikoita, joiden kohtalo on kovastikin koskettanut. Täällä tulee mainintoja muun muassa Kurt Cobainille, John Lennonille, Jope Ruonansuu mainitaan, samoin Pate Mustajärvi, Heikki Silvennoinen, Freddie Mercury ja tuoreempalta puolelta Dolly Parton. Lisäksi kuuntelijat muistelevat Pave Maijasta, Vesa-Matti Loiria sekä Kisse Häkkistä. Ja sitten Tero täällä. Soitin pari viikkoa sitten Young-konsertissa. Oli ongelmia yhteyksissä ja aika jäi lyhyeksi. Jäi sanomatta mun rakkaille terveiset, jotka olivat vaikuttaneet elämääni ratkaisevasti. Jos voisitte ne välittää, ja mulla olisi toivekappaleena Oasiksen Don't Look Back in Anger. Tässä Tero.

Näin Oasis, Don't Look Back in Anger. Sitten liikennetiedotte. Se menee tielle 40 eli Turun kehätielle. Tarkempi paikka välillä Kärsämään risteyssilta Orikedon risteyssilta. Suuntaa ei ole määritelty, mutta siellä on palava ajoneuvo tiellä ja ajokaistoja on suljettu liikenteeltä. Siis tie 40 Turun kehätie, tarkempi paikka välillä Kärsämään risteyssilta Orikedon risteyssilta, palava ajoneuvo tieltä ja ajokaistoja on suljettu liikenteeltä. Kello on 15.54 ja sitten palataan näihin henkilöihin, joiden kuolema on koskettanut musiikkimaailmassa. Gösta Sundqvist on herättänyt paljon tunteita, kun kysyttiin, minkä artistin poismeno on koskettanut eniten. Viivi kirjoittaa muun muassa, että poismeno uutinen, jonka muistan parhaiten, on Gösta Sundqvistin. Olin 12-vuotias, askartelin jotain huoneeni lattialla radio päällä, kun uutisista kerrottiin poismenostaan. Kikka ja Gösta Sundqvist, näin kirjoittaa Timo. Tässä elämää ikkunan takana ja Levi and the Livings.

Siinä Leevi and the Leavings, elämää ikkunan takana. Kello tulee hetken kuluttua 16, silloin vuorossa ovat uutiset. Niitä kohti mennään Shadowsin tahdissa ja sen myötä sitten lähetellään myös onnittelut parhaalle enolle Olavi Laukkaselle Ahonkylään 80-vuotissyntymäpäivän johdosta. Ja onnittelijoina tässä ovat Sorja ja Tittis.

0: Yle Uutiset kello 16. Yhdysvaltojen ja Venäjän diesel-sopimus herättää kummastusta maailmalla. Suomessa hallituspuolueet etsivät yhä ratkaisua polttoainepakettiin. Sää jatkuu viileänä koko maassa. Lähetyksen toimittaa Pia Pahkunainen. Hyvää päivää. Eri puolilla maailmaa on hämmästelty Yhdysvaltain ja Venäjän sopimusta mittavista dieselin toimituksista. Presidentti Donald Trump kertoo sopineensa Venäjän johdon kanssa siitä, että Venäjä toimittaa Yhdysvalloille ja maailmanmarkkinoille dieselpolttoainetta. Meillä on nyt yhteys Moskovaan kirjeenvaihtajamme Mika Hentuseen. Mika, miten siellä on kommentoitu tätä sopimusta?
1: No sitä on luonnollisesti kiitelty sekä presidentti Putin että hänen Ukraina-neuvottelijansa Kirill Dmitriev sanoivat, että tämä on hyvä asia polttoaineiden maailmanmarkkinoiden kannalta. Mutta tärkeämpi Venäjän kannalta kuin rahallinen arvo niin on tämän sopimuksen symbolinen arvo. Et se on jälleen kerran osoitus siitä, että Trump toimii vastoin Yhdysvaltain eurooppalaisten liittolaisten kantoja. Koska esimerkiksi Saksan hallitus ilmoitti tänään heti, että se puskee nyt EU:ssa entistä tiukempia pakotteita Venäjälle. Ja vastoin myös Ukrainan toiveita. Venäjä iski heti tuon sopimuksen ilmoituksen jälkeen Zaporizhzhiaan ja tappoi 12 ihmistä, joista 3 oli lapsia.
0: Niin, mitä tämä sopimus tarkoittaa Venäjän hyökkäyssodan kannalta?
1: Kyllä se ilman muuta nyt antaa lisäpontta Venäjälle jatkaa sotimista. Ja kuten sanottu, nimenomaan tällaista henkistä tukea, koska Venäjän johdon strateginen ajattelu on koko ajan pohjautunut siihen, että Trump olisi enemmän Venäjän kuin Ukrainan puolella. Ja kyllä tämä diili nyt vahvistaa näitä olettamuksia täällä Moskovassa.
0: Kiitos näistä arvioista, Mika Hentunen. Pääministeri Petteri Orpo on pettynyt tietoihin Yhdysvaltojen ja Venäjän polttoainesopimuksesta. Orpo arvioi, että Trumpin ilmoituksessa on kyse Yhdysvaltojen välivaaleihin liittyvästä paniikista.
2: Se määrä on suhteellisen pieni. Jos se toteutuu ylipäänsä kokonaan, se vastaa minun käsitykseni mukaan noin 1,5 päivän Yhdysvaltojen markkinoiden kulutusta. Eli tässä näkyy Yhdysvaltojen vaalit, ehkä jonkinnäköinen vaalipaniikki, että tämmöinen diili on menty tekemään. En usko, että sen merkitys on kovin suuri loppujen lopuksi Yhdysvaltoihin tai maailmanmarkkinoille. Ja sitten pystyykö Venäjä ylipäänsä toimittamaan se öljyn tai dieselin, koska Ukraina on pystynyt iskemään Venäjän öljyinfraan.
0: Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että täällä kotimaassa hallituspuolueet ovat loppusuoralla polttoainepaketin käsittelyssä. Bensiinin ja dieselin hinnat ovat nousseet rajusti Lähi-idän kriisin seurauksena. Orpo sanoo toivoneensa, että ratkaisu olisi jo olemassa.
2: Meillä on siis erilaisia veroratkaisuja pöydällä ja työmatkavähennystä, ammattiautoilun tukea. Ja näistä vaan pitää löytää se kombinaatio. Ja koska ei ole valtavista summista kyse, koska ei ole varaa, niin nyt se pitäisi vain uskaltaa tehdä se ratkaisu.
0: Näin totesi pääministeri Petteri Orpo Ylen Ykkösaamussa. Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö tavoittelee paikkaa eduskunnassa ensi kevään vaaleissa. Hän asettuu ehdolle Uudellamaalla. Niinistö on ollut europarlamentissa vuodesta 2019 lähtien. Sitä ennen hän oli kansanedustaja 12 vuotta. Majoituskapasiteetti kasvaa Lapin matkailukeskuksissa nyt kovaa vauhtia. Yle keräsi Lapin kunnista tietoa rakentamisluvista. Matkailurakentaminen on Rovaniemelle ja Kittilässä jopa ennätysvilkasta. Lappiin saapuu urakoitsijoita etelästä asti, kun muualla maassa asuntotuotanto kärsii suhdannekuopasta. Taina Nuutinen Kallio jatkaa.
3: Lapissa rakennetaan nyt kiivaasti uusia majoituspaikkoja. Yksi uusista kohteista on Rovaniemelle pian avattava Riverside Halo Igloos, joka nousee suositun ulkoilualueen kupeeseen pikavauhtia.
4: No kyllähän se on ihan ilman muuta selvää, että kysyntähän sen rakentamisen määrää. Eli tulijoita on ja Lapilla on hirveän iso vetovoima tällä hetkellä ja se vaan kasvaa, että ei me olla vielä nähty kuin alku.
3: Näin sanoo yhtiön operatiivinen johtaja Jari Virtanen. Lapin matkailurakentamisessa uutta on, että kohteita rakennetaan usein valmiselementeistä muualla Suomessa ja tuodaan paikalle nopeasti asennettavaksi. Aikataulu on tiukka, sillä seuraava talvikausi on usein myyty jo ennen kuin rakennus on valmis.
4: No siinä on tietysti ehkä paras asia on se, että kun nämä rakennetaan, niin kuin meilläkin rakennetaan sisällä, niin silloin vältetään kaikki kosteusvaariot rakentamisvaiheessa, kaikki muut.
3: Rakennusyritysten edunvalvontajärjestön Rakennusteollisuus ry:n mukaan moduulirakentaminen on muuttanut paikan päällä tehtävää työtä.
5: No joo, työt tietysti kohdistuu talotehtaisiin tai niihin tehtaisiin, jotka niitä elementtejä tekee, ja se paikalla rakentaminen on ehkä on vähäisempää. Aikataulut on erittäin nopeita ja tällä hetkelläkin, kun niitä rakennetaan siellä tai käytännössä asennetaan paikalleen, niin ne täytyy olla valmiita jo sitten tulevalle kaudelle ihan tässä lähikuukausina.
3: Näin sanoo Pohjois-Suomen aluepäällikkö Juha Mäntynen Rakennusteollisuus ry:stä.
0: Koillismaalle, Kainuuseen, Lappiin ja Pohjois-Savoon on tullut ensilumi, kertoo Ilmatieteen laitos. Kainuussa Puolangalla mitattiin aamulla lunta jo noin 20 senttiä. Tavallisesti ensilumi sataa aivan pohjoiseen jo syyskuun loppupuolella. Maan keskiosissa ensilumi sataa keskimäärin lokakuun puolivälissä. Säännösten mukaan etelästä saapuu uusia sateita. Maan keskiosassa voi paikoin sataa myös räntää. Huomenna sateita tulee edelleen maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on sen sijaan poutaa. Yöllä pohjoisessa on pakkasta 5-13 astetta, muualla alin lämpötila on 0 ja plus 5 asteen välillä. Huomenna päivälämpötila on enimmäkseen 0-7 astetta. Aamuyöstä alkaen ajokeli on huono Etelä-Pohjanmaalla ja kovasta tuulesta varoitetaan Pohjanlahdella.
6: Ja näin on sitten alkuillan Urheiluradion vuoro. Studiossa on Petri Sjöblom. Oikein mukavaa lauantaita ja Aleksis Kiven päivää. Martti Puumalainen eteni tänään judon MM-kisassa Bakussa välierin, mutta taipui tuossa välierän matsissa isäntämään Azerbaidžanin Usangi Kokaurille Ipponilla. Kokaurihan on ollut Puumalaiselle paha vastus suurkisoissa, sillä maailmanlistan kolmonen oli vahvempi myös Pariisin 2024 olympialaisissa toisella kierroksella. Ja tai vajaan tunnin kuluttua alkavassa iltasessiossa Puumalainen kamppailee kuitenkin vielä M-pronssista. Vastaan tulee laji-ikoni Tšekin Lukas Krpalek, joka on kaksinkertainen olympiavoittaja ja kaksinkertainen maailmanmestari. Jääkiekon SM-liigassa pelataan tänään viideottelun kierros. Viideltä alkavat pelit ovat HPK KK, Jukurit Kärpät, Tappara TPS ja Jokerit Ilves. Jokerit hakee hyvälle nosteelle jatkoa sarjakärki Ilvestä vastaan. Kello 18, mielenkiintoinen matsi, Helsingin IFK Kalpa. IFK on sarjassa vasta siellä 15, joukkueen saanut 10 pelistä puristettua 10 pistettä. Päävalmentaja oli Jokisen joukkueelta odotetaan kunnon ryhtiliikettä, sillä Kalpa on saapunut Helsinkiin vaikean eilisen kotipelinsä jälkeen hieman ehkä väsyneenä, nimittäin Tappara voitti tuon matsin 3-2. IFK:lla on ollut Jokerit tappion jälkeen välipäivä. Näin Yle Urheilun asiantuntija Ismo Lehkonen IFK:n sekavasta tilanteesta.
7: IFK on koko joukkueen, jossa on asetettu tavoitteeksi, että pitää olla esimerkiksi 4 joukossa tai jotain vastaavaa. Nyt täytyy ottaa lusikka kauniiseen käteen ja pelata oikeasti sarjapaikasta. Se vaatii ihan oikeasti totaalisen niin kuin herätyksen oikeastaan koko joukkueelle. Että ei voi odottaa, että jotain kivaa rupeaa tapahtumaan, kun me ollaan iso IFK ja mennään heittämällä pudotuspeleihin. Niin toi peli pitää saada sellaiseksi, että oikeasti pitää pystyä repiä ilta toisensa jälkeen sieltä tältä pisteitä. Että saadaan edes varmistettua se sarjapaikka. Mutta sitten kun mennään tuohon kiekolliseen peliin, niin eihän IFK ole minkäännäköistä kiekollista peliä. Et se oli mulle niinku karmea pettymys. Että jos ajatellaan niinku omista lähtöjä, on sitten painekarvaus Jokereilla tai sitten oli tämmöinen puolittainen tolppatrappi tai sitten oli keskialueen trappi, niin eihän IFK ole ollut minkäännäköisiä malleja, millä se mennään läpi. Ja ne harvat kerrat, mitkä päästiin sitten pelaamalla hyökkäyssiniviivan läpi, niin puhutaan suoraviivaisesta maalilla ajosta, että saadaan ne rakenteet kuntoon ja siitä jatkopelit, niin ei minkään näköistä.
6: Näin siis Ismo Lehkonen. Rullalautailussa 15-vuotias Heli Sirviö sijoittui MM-parkin semifinaalissa 13. Pisteet 68-72. Ja vaikka tuo finaalipaikka jäi saamatta, sijoitus on arvokas Los Angelesin 28 olympiarankingia ajatellen. 8 parhaan MM-finaaliin olisi vaadittu 4 pistettä lisää. Seuraa urheiluradio ja vajan tunnin kuluttua.
8: Urheiluradion toimitti Petri Sjöblom ja kello 16 uutiset Pia Paakkunainen. Kello on 16.10 ja Miia Krause jatkaa entisten nuorten sävellaissa.
9: Yleisohjelman puolella kuullaan parhaillaan Joonas Kokkosen ooppera Janssonin kiusaukset radion sinfoniaorkesterin esittämänä. Täällä rinnakkaisohjelman puolella alkaa tuttuun lauantaiseen tapaan entisten nuorten sävellahja.
8: Ja sekin lähtee vitsillä entiseen tapaan. Rakennusvalvonta tarkasteli uuden vankilan sellien kaltereita ja totesi, näissä on viilaamista.

Edesmenneitä suuruuksia on muisteltu tässä jo tunnin verran ja edellisen lähetyksenkin ajan ja jatketaan sitten näissä samoissa tunnelmissa. Nimittäin Aki Sahlgren kirjoitti, että Agents-kitaristi Esa Pulliaista Lemmiä John Lennonia. Ja tähän voisi muuten lisätä myös Lemmy and the Upsetters Blues Way Choose -biisi. Tässähän se tulee.

0: Näin Lemmy and the Upsetters Blue Suede Shoes ja kokoonpanossa soittaa Lemmy lisäksi myös toinen menehtynyt legenda eli kitaristi Mick Green, joka sai siis tämä kappale aloittaa tämän toisen tunnin. Ja Lemmiä muistelivat myös Olavi Rytkönen, Juha-Petteri Paananen, Janne Laitinen, Marko Rasalahti ja Leo Sallinen sekä Antti Suominen.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu.

0: kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
1: Ja sitten harvemmin tässä ohjelmassa kuunnellaan tanssimusiikkia, mutta tällä kertaa me teemme poikkeuksen ja erittäin hyvästä syystä. Yksi kaivatummista ja aivan liian nuorena menehtyneistä laulajista on Sauli Lehtonen. Rockista iskelmään ja vanhaan tanssimusiikkiin vaihtanut Lehtonen kruunattiin tangokuninkaaksi Seinäjoella vuonna 1994. Ja hänet ovat maininneet muun muassa Timo Knuuttila, Kirsi Kelkka. Lisäksi täällä on Heidi, Leila, Hanna, Eija, Helena, Anja, Minna, Pasi, Tuula, Timo, Ansu sekä Suoma. Ja myös Helena Sadeharju kirjoittaa, että kyllä on monia, en edes osaa laittaa heitä järjestykseen. Sauli Lehtonen onnettomuudessa, Aki Sirkesalo tsunamissa, jotka ovat traagisia ja surullisia, ja lisäksi Reijo Taipale. Seuraavaksi tanssimusiikkia Enskassa. Tässä Sauli Lehtonen ja Mun aika mennä on.

0: Sauli Lehtonen. Aivan mahtava ääni oli kyllä hänellä. Vai mitä mieltä on Jukka? Mitä sä tykkäsit Lehtosen Saulista?
1: No mitäs, komea-ääninen mies.
0: Ihan mulla meni ainakin kylmät väreet aina, kun hänen äänensä kuulee tuolta. Mutta mun aika mennä on, oli tuon kappaleen nimi. Mutta mitäs Jukka, hullu mies, syntyisi Huittisista, nykyään Imatralla vaikuttaa?
1: Kyllä, juuri näin oot ihan oikeassa. Näin on päässyt käymään.
0: Olet meidän ihan vakiokuuntelijoita. Koska oot ruvennut enskaa kuuntelemaan?
1: Jaa, nyt heitit kuule paha kysymyksen, johon minäkään en osaa vastata. Niin on vuosia ja vuosia. On pitkään kuunnellut. Aikakirjassa ei ole merkintää, koska aloitin. Mutta nuorena kuuntelin myöskin nuorten sävellahjaa.
0: No niin, eli sä oot nuoresta sitten vähän ikääntynyt entiseksi nuoreksi.
1: No kyllä, näinkin on. Jos haluaa elää pitkään, niin on pakko vanheta.
0: Näin meille usein käy, vaikka ehkä toisin haluamisin. Sä et muista, koska sä oot ruvennut enskaa kuuntelemaan, mutta sä muistat varmaan ekan keikkakokemuksesi. Ja se ei ollutkaan mikään ihan tavallinen juttu.
1: No ei ollut, joo. Se bändi oli Hurrikaanes ja ne keikkas vankilassa.
0: Okei, olit sä siellä lusimassa?
1: En ole edes nuorisovankila-ikäinen jos silloin, mutta mun isä oli vankilassa töissä vartijana. Ja siis mä huittisin sitä kotosin ja asuin nuoruuteni ja parhaisen aikuisuutenikin Huittisissa. Niin ja niin kuin kaikki tietää, niin Remuhan oli jostain kumman syystä lusimassa pienen kakkuseen ja osan siitä tuolla Huittisten varavankilassa, silloisessa Huittisten varavankilassa, mikä on nykyään kuuluu tähän Satakunnan avovankilaan. Niin Remu oli siellä ja ne järjesti siellä niin kuin vangeille tämmöisen konsertin. Ja sitten me henkilökunnan lapset, ketä haluttiin, niin päästiin sinne takariviin seisoon ja katsomaan sitä konserttia. Ja se tietysti se nyt varmasti käytännössä oli lähinnä Hurrikaanesille tämmöinen treenimahdollisuus. Että ne sai vähän soittaa niin kuin kimpassa ennen kuin Remu vapautuu, että sitten olisi taas niin kuin bändi terässä. Ja niin se nyt oli lähinnä tämmöisiä näitä biisejä, mitä on tällä Rock and Roll All Night Long -älppärillä. Ja se oli semmoinen, että se niin kuin, koska siihen aikaanhan niin kuin musiikin saavutettavuus oli hyvin pientä verrattuna nykyaikaa, niin silloin se niin kuin se kolahti sille, että rockia livenä, elävänä, kauhealla meiningillä, niin se niin kuin jotenkin syövytti sielua siihen suuntaan.
0: Okei. Mutta joo, siis Remu oli lusimassa, että hän ei tehnyt niin kuin esimerkiksi monet muusikot nykyään tekevät niin kuin vapaalla ollessa näitä vankilakeikkoja, että hän oli ihan olosuhteiden pakosta siellä.
1: Kyllä joo, näinkin voi ilmaista, että olosuhteiden pakosta tuomarin määräämänä, mutta sitten on tämmöinen bändi kuin tämä Black Devils, mikä soittaa Hurrikaanesin kovereita ja on siellä Ile Kalliokin on niissä keikulla mukana.
0: Kyllä, kyllä.
1: Niin olen myöskin nähnyt Black Devilsin esiintyvän vankilassa.
0: Okei.
1: Ja silloin näistä jäsenistä ei kyllä kukaan ollut lusimassa, mutta he tulivat esiintyä vangeille. Mä olin itse silloin vankilassa töissä niin Konnunsuon vankilassa esiintyvät. Ja tämä Black Devils, hän on Lappeenrannan Joutsenosta lähtöisin oleva yhtye.
0: Joo. No miltä se tuntuu olla järkkärin roolissa tuommoisessa paikassa?
1: No siis
0: Ihan omin sanoin saat kertoa. Niin.
1: Työ siinä kuin mikä tahansa työkin vähän erikoisemmassa ympäristössä, missä miten se nyt ilmaisis, että tietysti nämä asukkaat, kenen takia siellä ollaan ja minkä vuoksi tämmöisiä ylläpidetään näitä laitoksia, niin kaikki kriminaaleja. Mm. Niin onhan siinä tietysti se oma sävyysä, mutta ihmisiä tekin on.
0: Niinpä. Miltä se sitten tuntui, kun sä olit itse kuuntelemassa ja järjestämässä niitä Black Devils-konsertteja, niin, niin miltä se tuntui kuulla niitä tuttuja biisejä just siinä ympäristössä sitten?
1: Hyvältä, hyvältä. Soittaa hyvin.
0: Vankeenhoitotyö ja musiikki, ne on kulkenut sun elämässä käsi kädessä aika monella tavalla. Onko musiikilla ollut jotenkin erityinen rooli myös niin kuin arkisessa työssä sitten vankien parissa?
1: Ei nyt sinänsä, että se, niin kuin, se ei se niin kuin mitenkään joka päivästä ole, mutta onhan siellä, niin kuin, jos haluaa niin kuin korreloida tätä musiikkia, niin onhan se yksi ajanvietto tapa vangeille, että kaikillahan niillä siellä oli jonkinnäköinen soittopeli, millä ne kuunteli musiikkia ja kaikkia näitä tämmöisiä ja varmaan se... Varmaan miten se nyt ilmaisisi, että varmaan se musiikin kuuntelu, mitä hyökin harrasti ja harrastaa, niin, niin antaa tietynlaista irtaantumista siitä ankeasta ympäristöstä ja ankeasta olosuhteista, taikka ankeasta ja ankeasta, mutta siis, että kuitenkin vapauden menettäneenä, niin uskoisin, että se on ihan hyvä juttu.
0: Niin, se viihdemäärä on kuitenkin rajallinen siellä mitä pystyy kuluttamaan.
1: Niin, ja kun vertaa siihen, että itsestäkin musiikin kuuntelu on mukavaa.
0: Niinpä. No, mites Jukka, sun toiveena enskaan olisi Gringos Locos -yhtye, Suomen 80-luvun musiikkivientitoivoja. Miten sä oot sen bändin löytänyt?
1: Ihan vahingossa. Se, siis mä itsekin hämmästelen, että miten tämmöinen bändi on niin kuin, silleen... pysynyt niin kuin hyvinkin pimennossa. Sitä radiosta en ole kuullut ikinä. Et se piti niin kuin hakea. Jossain vaiheessa, jostain, en tiedä, varmaan jostain Spotifyssa sellaisin tai jossain, niin törmäsin ja sitä myöten kuuntelin ja ihastuin. Hyvä musiikki ja hyvä rockia ja vähän tutkasin bändin tausta ja niin toi se niillä on käynyt jonkin näköinen sattumus, onnenpotku, niin kuin monilla artisteilla ja bändeillä muutenkin usein käy tämmöinen onnenkantamoinen, että joku manageri oli, siis ulkomaalainen manageri oli vahingossa saanut niitä jonkun demonauhan käsinsä ja siitä se sitten lähti. Nehän sai tuonne Jenkkeihin Hologram-levyyhtiölle ison sopimuksen, mikä sitten kariutui muistaakseni sen takia, että tämän levyyhtiön kansainvälinen osasto lopetettiin.
0: Juu, siinä kävi vähän ikävästi sitten, että maailmanvalloitus jäi vähän vaiheeseen.
1: Joo, no mutta nehän sai sitten Atlantikilta levytyssopimuksen ja sitten nehän kiers Englannissa tämän Status Quo kanssa uusi konserttia muistaakseni.
0: Juu.
1: Ja mutta se en tiedä, se ehkä se on Suomessa jäänyt varjoon sillä, että ne hyppäsi aika pian tuonne maailmalle. Ja siellä varmaan törmäsivät siihen, että näitä siihen aikaan näitä samankaltaisia bändejä Englannissa ja Jenkeissä oli valtavan paljon.
0: Niin. Olivat ehkä, ajoitus ei ehkä ollut ihan oikea sitten.
1: Niin se ei
0: eikä ihan, välttämättä ihan kyllä ehkä oikein. Suomalainen osaaminenkaan sitten täällä, kun vertaa sen kyseen ammattitaitoon. Niin.
1: Joo, ja sitten tämmöinen tietysti pitää sanoa, että mikä mua niin kuin äärettömästi ärsyttää niin kuin jälkeenpäin, vaikka mitään tekemisiä ei saisi katua, mutta kun törmäsin tähän Gringos Locosin laulajaan, tämä Richard Johnson.
0: Tipe Johnson, joo.
1: Joo, Imatralla Kosmos-baarissa.
0: Jep.
1: Takaravintola, niin. Niin toi... ja jutteli hänen kanssaan. Ja sitten vasta jälkeenpäin mä tajusin, että perhana, että tämähän oli se Gringos Locosi.
0: Kyllä tukasta pitäisi tuntea.
1: Niin pitäisi, mutta se jotenkin se siinä en niin kuin ollut tilanteen tasalla. Siinä muutamia sanoja vaihdettiin ja vähän aikaa juteltiin. Meillä oli siellä silloisen firman, missä mä olin töissä, niin se yksi tilaisuus oli siellä, tai niin kuin päiväsaikaa. Mm. Päiväsaikaa, ja tämä Johnson ja sitten Kisselin Pete veti siellä duona meille vähän. Esiintyi siellä, ja siinä tiimoilta pääsin sitten tarinoimaan tämän Johnsonin kanssa. Ja vasta jälkeenpäin täysin, että tämä on just se Johnson.
0: No niin. Että olisi tullut pidempi juttuhetki, jos olisit tullut niin kuin tilanteen tasalla siinä vaiheessa.
1: No olisi ehkä vähän silleen voinut tarinoida ja saada vähän yksityiskohtaisempaa tietoa bändin vaiheesta. Niin.
0: Okei, Jukka. Mutta lohdutetaan nyt tätä sitten soittamalla sulle seuraavaksi Gringos Locosia ja tällainen kappale kuin High on the High. Kelputko sen?
1: Kyllä, kiitos.
0: Hyvä, Jukka. Hei, mahtavaa viikonloppu jatkoa sinne Imatralle.
1: Kiitos samoin.
0: Moikka.
1: Moi moi.

Higher Than High siinä Gringos Locos. Pian 40 vuotta kulunut tuostakin vuosille 1987. Sitten viesti parin viikon takaa. Mummo kirjoittaa seuraavasti. Hei, nyt on semmoinen olo, että olisi ihan pakko ja välttämätön kuulla Uriah Heepin Rain. Tällä mummolla on nimittäin itsensä kiduttamispäivä ja siihen kuuluu nuoruusmuistot. Olepa Mia niin kiltti ja ihana, että toteutat tämän mummon toiveen. Kiitos, no ole hyvä.

Näin Nyora ja Heap ja Rain. Ja sitten mennään viikon musamysteerin parin, tai ei tämä nyt enää oikein musamysteeri ole, mutta kuuluu viesti seuraavasti. 1980-luvulla hehkeä punahiuksinen naishenkilö Honey Simone levytti ainakin singlet Cairo Calls ja My Heart Belongs to My Daddy Suomessa. Arvelen, että nainen oli britti, ei vaikuttanut suomalaiselta. Esiintyi levyraadissakin, eksoottinen, mielenkiintoinen ajankuva siltä ajalta. Minulle ei koskaan selvinnyt, kuka hän oli. Kuka on Honey Simone? Tätä spekuloitiin Kadiksissakin muinoin, muistelisin, että viime vuosikymmenellä. Voisitteko soittaa Edu Kettuselle tai Kassu Haloselle ja kysyä asiasta, ja saisimme vihdoin kuulla kauniin punapäisen laulajattaren tarinan. Itse näin vinyylisin kuin divarissa 90-luvulla ja kansi jäi mieleen. Harmi, että ei ole enää Kadiksi. Näin lähtee terveisiä Sami. No, mehän soitimme sitten tai laitamme viestiä Halosen Kassulle, joka vastasi meille perusteelliseen tyyliinsä. Tässä muistoani Honey Simonesta, kiitos kysymästä. Hän oli englantilainen ja hänestä jäi mieleen kaunis nainen, jossa oli tuulahdus ulkomaalaista glamouria. Tapasimme hänet levyyhtiö Flamingon toimistossa Kansakoulukujalla Helsingissä. Paikalla olivat myös Veksi ja Kisu. Keskustelimme Honey Simonen kanssa englanniksi. Hänellä oli mukanaan hiljainen mies, joka vaikutti auton kuljettajalta. Kisu Jernströmin kanssa valitsimme hänelle kappaleet Cairo Calls ja My Heart Belongs to Daddy. Ajattelimme, että ne sopisivat hänen äänensävyynsä ja ulkoiseen olemukseensa. Sinkku tehtiin MTV3:n laadukkaassa studiossa ja äänityksestä vastasi mestari Jari Laasanen ammattitaidollaan. Tähän sinkkuun todella panostettiin laadukkaasti ja isosti. Uskoimme myös Honey Simonen karismaan ja esiintyjän olemukseen niin paljon, että teimme My Heart Belongs to Daddy-kappaleesta vetävän musiikkivideon. Videon tekeminenkin kertoo siitä, kuinka paljon häneen uskottiin. Hanilla oli kaunis ulkonäkö ja hyvä lauluääni, mutta tähden lennoksikaan hän ei ehtinyt nousta. Sinkku ei myynyt, eikä hänelle tietääkseni ehditty järjestää esiintymisiä. Hän jäi harvinaisuudeksi levyjen joukkoon. En tiedä, mitä hänen matkalleen myöhemmin tapahtui. Ehkä hän palasi Englantiin. Uusille artisteille olen usein sanonut, että tarvitaan hyvä kappale ja oikea aika, mutta lisäksi myös ripaus taikapölyä. Minulta on kysytty monta kertaa, miten hittibiisin tunnistaa etukäteen. Vaikka kappaleita on tullut tehtyä ja levytettyä noin 2000, sitä ei aina tiedä. Studiossa pannaan kaikki peliin, mutta joskus yleisö löytää kappaleen ja joskus ei, eikä se aina ole esiintyjästä kiinni. Tästä tulee mieleeni saaripäiväfestarit Manaman Salossa, joita järjestin. Tyttöbändi Kaneli esiintyi siellä aikana, jolloin tuskin kukaan oli

kuullut siitä, nyt tunnemme heidät maustetyttöinä. Lauri Tähkään törmäsin aikoinaan Messukeskuksen esiintymislavalla ja ajattelin heti, että tuossa on tähti. Pyysin häntä esiintymään saaripäiville. Yleisö ihmetteli, kuka tämä mies on, joka korkkaa kossupullon lavalla ja heiluu kuin heinämies. Loppu onkin historiaa. Saaripäiväfestareille on ollut hienoa löytää uusia tähtiä jo ennen kuin heistä tulee tuttuja suurelle yleisölle. Jo ennen Dingoa tutustuin Nipaan, kun tuotin hänelle Suomi itkee YA-biisi. Siitä ei tullut superhittiä, mutta jo silloin koin, että Nipassa oli nähtävissä valtava lavakarisma, joka pääsi myöhemmin valloilleen Dingon kanssa. Olen nyt valmentanut Hyvinkäältä lähtöisin olevaa Koodi-bändiä 5 vuotta. Pojissa on jotain erityistä ja heidän puolestaan olen laittanut seuraavan vetoni peliin. Katsotaan, voisiko heistä tulla jopa nuorten seuraava Dingo. Tällaisin syysterveisin kirjoitti Kassu Halonen. Kiitos Kassulle ja tässä sitten suomalaisin voimin tuotettu 80-lukuisella soundeilla tehty Cole Porter-klassikko, jossa brittiläinen Honey Simone ja My Heart Belongs to Daddy nyt siis.

Siinä Honey Simone. My Heart Belongs to Daddy vuodelta 1987. Ja sitten muistoja lisää Helsingistä. Kaisa kysyy, muistaako kukaan Riverboatia? Legendaarinen bailumesta Ruoholahden kadun ja Lapinlahden kadun kulmassa joskus 1980-luvun lopussa. Siellä sattui ja tapahtui ja hauskaa oli. Vauhdikkaan illan päätteeksi hoilattiin yhdessä Rolling, Rolling, Rolling on the River. Ja se soi aina illan päätteeksi. Olisi kiva kuulla se ja terkkuja kaikille, jotka muistavat.

CCR ja Proud Mary. Menneitä suuruuksia, kun tässä on muisteltu, niin Queenin solisti Freddie Mercury on mainittu 23 vastauksessa. Tässä niistä muutamia. Olin töissä, kun kuulin uutisista asian kesken työpäiväni. Itkin, tein töitä ja toivoin hiljaa mielessäni, ettei päivän aikana tulisi asiakkaita ollenkaan. Päivä oli asiakkaiden puolesta hiljainen, sain surra rauhassa. Työnantajani oli suurimman osan päivästä pois, joten minulla oli aikaa koota itseäni. Olin fanittanut Freddieä ja Queenia muutamia vuosia. Jarno kirjoittaa, että Freddie Mercuryn kuolema oli lukiovuosien kovimman Queen-fanituksen aikana kova pala ja myöhään heränneiselle Sentenced-fanille kitaravelho Miika Tenkulan poismeno tuntui myös kohtuuttomalta. Freddie Mercury oli ensimmäinen ja sen jälkeenhän niitä suru-uutisia on tullut sitten enemmänkin. Arne kirjoittaa, että ei ole toista sellaista ääntä kuin Freddillä ja sitten Juise. Ei ole toista sellaista lyyrikkoa syntynyt Suomeen ainakaan vielä. Ja Suvi muistelee myös, että vaikka Freddie Mercury menehtyi jo, kun itse olin vasta 4-kuukautinen vauva, niin nyttemmin aikuisena, kun rupesin fanittamaan Queenia yli 10 vuotta sitten, hänen traaginen kohtalonsa on kyllä todella koskettanut.

kerrassaan hienoihin harpun säveliin loppui tuo Queenin Love of My Life. Ja niin se kuulkaa on, että pikkuhiljaa alkaa loppua tämä entisten nuorten sävellaajakin. Kello on 6 minuuttia vailla 17 ja kello 17 sitten vuorossa jälleen uutistia ja urheilua. Mutta ennen sitä on vielä aikaa yhdelle biisille ja samoin sitten tässä vielä ehditään ottaa yhdet onnittelut, nimittäin Kirsi toivottelee onnea ikivauhdikkaalle Ibizan 7-kertaiselle bailaajalle Katjalle 60-vuotispäivän johdosta tänään 10.10. Ibiza KU-diskossa ehdittiin nähdä legendaarinen James Brownkin pariin otteeseen. Monta hauskaa muistoa muutenkin on taskussa niiltä reissuilta. Ja tässä sitten Aallon rytmiorkesterista tuttu kitaristi Mika Maijala muistelee, että Stevie Ray Vaughan kuolema oli pysäyttävä. Mestari menehtyi helikopterionnettomuudessa keikkamatkalla ja Stevie oli silloin isoin suunnannäyttäjä omalla urallani. Mika Maijalan toivekappale on Stevie Ray Vaughanin Little Wing vuodelta 1991. Tämän myötä oikein hyvää viikonlopun jatkoa ihan kaikille. Enska jatkaa jälleen viikon kuluttua.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Eri puolilla maailmaa on hämmästelty Yhdysvaltain ja Venäjän sopimusta mittavista dieselin toimituksista. Presidentti Donald Trump kertoo sopineensa Venäjän johdon kanssa siitä, että Venäjä toimittaa Yhdysvalloille ja maailmanmarkkinoille dieselpolttoainetta. Venäjällä sopimusta on kiitelty, kertoo Moskovasta kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen.
1: No sitä on luonnollisesti kiitelty sekä presidentti Putin että hänen Ukrainan neuvottelijansa Kirill Dmitriev sanoivat, että tämä on hyvä asia polttoaineiden maailmanmarkkinoiden kannalta. Mutta tärkeämpi Venäjän kannalta kuin rahallinen arvo niin on tämän sopimuksen symbolinen arvo. Et se on jälleen kerran osoitus siitä, että Trump toimii vastoin Yhdysvaltain eurooppalaisten liittolaisten kantoja. Koska esimerkiksi Saksan hallitus ilmoitti tänään heti, että se puskee nyt EU:ssa entistä tiukempia pakotteita Venäjälle. Ja vastoin myös Ukrainan toiveita. Venäjä iski heti tuon sopimuksen ilmoituksen jälkeen Zaporizhzhiaan ja tappoi 12 ihmistä, joista 3 oli lapsia.
0: Niin, mitä tämä sopimus tarkoittaa Venäjän hyökkäyssodan kannalta?
1: Kyllä se ilman muuta nyt antaa lisäpontta Venäjälle jatkaa sotimista. Ja kuten sanottu, nimenomaan tällaista henkistä tukea, koska Venäjän johdon strateginen ajattelu on koko ajan pohjautunut siihen, että Trump olisi enemmän Venäjän kuin Ukrainan puolella. Ja kyllä tämä diili nyt vahvistaa näitä olettamuksia täällä Moskovassa.
0: Pääministeri Petteri Orpo vaatii, että Euroopan maiden pitää lopettaa turistiviisumien myöntäminen venäläisille. Orpon mukaan se on tärkeää turvallisuuden kannalta. Orpo kommentoi asiaa Ylen Ykkösaamussa.
2: Yksi konkreettinen keino, jota tulen esittämään ensi viikon Eurooppa-neuvostossa, on se, että Eurooppa lopettaa venäläisille turistiviisumien myöntämisen. Siis turistiviisumien myöntäminen pitää lopettaa. Viime vuonna eurooppalaiset maat myönsi 800 000 turistiviisumia venäläisille, Suomi 0. Ja se, että jos me pelätään sitä, että Venäjä pyrkii tekemään muun muassa sabotaasitoimintaa Euroopan alueella, niin miksi ihmeessä me olemme niin sinisilmäisiä, että me sitten päästämme heitä turisteina Euroopan alueelle, jossa he voivat vapaasti liikkua. Ja minusta tämä olisi äärettömän tärkeä. Jälleen kerran ei helppo hoitaa Euroopassa, mutta tulen nostamaan tämän esille ja olen tästä jo aloitteen tehnyt.
0: Isännöintiliitto haluaa taloyhtiöille oikeuden osakkeiden pakkolunastukseen tarvittaessa. Pakkolunastusta käytettäisiin tilanteessa, jossa asunnon omistaja jättää vastikkeet pysyvästi maksamatta. Isännöintiliitto saa yhä enemmän yhteydenottoja tilanteista, joissa taloyhtiö on umpikujassa maksamattomien vastikkeiden takia. Maksut jäävät silloin muille osakkaille ja voivat ajaa taloyhtiön konkurssiin. Lisää aiheesta voit lukea osoitteessa yle.fi. EU:n puheenjohtajamaa Irlanti ehdottaa suuria leikkauksia EU:n tulevaan budjettiin. Irlanti esittää 8% eli noin 140 miljardin euron leikkauksia vuonna 2028 alkavalle budjettikaudelle. Irlannin eurooppaministeri Thomas Byrne sanoo, että budjettiesitys on pohja tuleville neuvotteluille.
3: We hope that this would be a catalyst to reaching the final agreement among leaders, that this will be the basis for further negotiations. This isn't the end of the process, but this is a major step.
0: EU-maat neuvottelevat budjetista lähikuukausina. Sitä on määrä käsitellä myös EU-huippukokouksessa Brysselissä ensi viikolla. Vielä säätietoja. Säännösten mukaan etelästä saapuu uusia sateita. Maan keskiosassa voi paikoin sataa myös räntää. Huomenna sateita tulee edelleen maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on sen sijaan poutaa. Yöllä pohjoisessa on pakkasta 5-13 astetta. Muualla alin lämpötila on 0 ja plus 5 asteen välillä. Huomenna päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 0-7 astetta. Ja vielä varoituksia. Aamuyöstä alkaen ajokeli voi olla huono Etelä-Pohjanmaalla. Kovasta tuulesta varoitetaan puolestaan Pohjanlahdella.
4: Ja näin on jälleen Urheiluradion vuoro. Studiossa on Petri Sjöblom. Jääkiekon SM-liigassa pelataan tänään 5 ottelun kierros. 4 matsia on juuri hetki sitten käynnistynyt, mutta kello 18 siis vajan tunnin kuluttua Helsingin IFK-Kalpa-ottelu Helsingissä. IFK lähtee tuohon matsiin ilman ykkösmaalivahtiaan Hugo Alnefeltia, joka torjui unelmapeli Jokereita vastaan, vaikka IFK kärsikin torstaina 2-3 jatkoaikatappion. Maalilla aloittaa 18-vuotias Vili Varonen. Ja nämä muut 4 peliä, jotka alkoivat muutama minuutti sitten, HPK KK 0-0, Jukurit Kärpät 0-0, Tappara TPS, Jokerit Ilves. Kaikki ottelut tällä hetkellä vielä maalittomina, mutta noihinkin palataan sitten myöhemmissä lähetyksissämme. Judossa Martti Puumalan eteni MM-kisoissa Bakussa välieriin, mutta taipui tuossa välieräottelussa isäntämaa Azerbaidžanin Usangi Kokaurille Ipponilla. Kokauri on ollut puumalaiselle paha vastu suurkisossa, sillä maailmanlista 3. oli vahvempi myös muun muassa Pariisin olympialaisissa. Siellä puumalainen taipui toisella kierroksella. Nyt alkavassa iltasessiossa puumalainen kamppailee vielä MM-pronssista. Vastaan tulee laji-ikoni Tšekin Lukas Karpalek, joka on 2-kertainen olympiavoittaja ja maailmanmestari. Yleisurheilussa valmentaja Petteri Jousteen jäätyä eläkkeelle pikajuoksija Samuel Purola löysi yllättäen uudeksi valmentajakseen Frida Lindahlin. Hän on Ruotsista Suomen väreihin siirtyneen sprinterin Noora Lindahlin valmentaja-äiti. Seuraavaksi Purola on lähdössä Lindahlin kanssa leireilemään Etelä-Afrikkaan. Ja näin Purola omasta tilanteestaan Petri Hännisen haastattelussa.
5: Entinen valmentajasi Petteri Jouste jäi eläkkeelle ja valitsit uudeksi valmentajaksi Frida Lindahlin. Miksi?
6: No joo, mä halusin vähän erilaista ärsykettä, että pari viime vuotta mennyt vähän huonommin vaivojen kanssa, niin tiesin, että jonkunnäköisiä muutoksia tarvii niin kuin harjoituksellisesti ja tiesin, että heillä on vähän erityylistä harjoittelua kuin mitä meillä on yleensä aikaisemmin ollut, niin ajattelin, että olisi kiva kokeilla jotain uutta, että jos saisi sieltä sen viimeisen potkun sitten kohti parempia tuloksia.
4: Näin sanoi Purola ja aiheesta myös lisää Yle.fi:n nettisivuilla. Veikkausliigassa pelataan 2 karsintasarjan ottelua, jotka ovat tärkeitä lähinnä putoamiskamppailun kannalta. Hetki sitten alkoi Turussa TPS Jaro ja 7:00 tänään vielä Marjanhaminassa IFK Marjanhamin Ilves. Pietarsaaren Jaro ja IFK Marjanhamin ovat hänen huippuina tasapisteen sarjassa. IFK:lla on 1 maalin verran parempi maaliero, joten joukko on nyt karsian paikalla, Jaro jumbona putoajan paikalla. Joukkoithan kohtaavat vielä sitten päätöskierroksella viikon kuluttua Pietarsaaressa. Silloin ratkeaa lopullisesti, kumpi joukkoista putoaa suoraan liigasta ja kumpi karsi. Seuraava Urheiluradio kello 19 uutisten jälkeen.
7: Petri Sjöblom toimitti Urheiluradion ja Pia Paakkunainen kello 17 uutiset. Kello on 17.08. Oikein hyvää lauantaista Aleksis Kiven päivää lokakuun 10. Radio Suomen studiosta toivottelee Mia Krause.

Kelastinen siinä yhdessä Johanna Kurkelan kanssa. Hetken tässä kaikessa on järkeä. Ja liikennetiedotte tielle 40 Turun kehätielle välillä Kärsämään risteyssilta. Oho. Orikedon risteyssilta siellä oli liikennetiedote ja palava ajoneuvo tiellä, mutta tilanne on ohi. Eli tie 40 Turun kehätie välillä Kärsämään risteyssilta, Orikedon risteyssilta, palava ajoneuvo tiellä, tilanne ohi ja liikenne on normalisoitunut.

0: Antti Tuisku ja koti.
1: 4 poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.

Chrissy Hynden johtama Pretenders siinä I'll Stand By You. Kello on 17.20. Ja se on kuulkaa taas todistettu kerran. Nimittäin, että suomalaiset eivät tarvitse suuria Hollywood-spektaakkeleita viihtyäkseen. Tälläkin hetkellä Ylen suosituin artikkeli tuolla yle.fi-sivustolla on nimittäin pentulive. Viime yönä Lagotto-emo Hilkka synnytti 6 pentua ja 10 000 meistä seurasivat pentulaatikon tapahtumia silmä kovana, ilman käsikirjoitusta, ilman efektejä, vain aitoa elämää. Mistä ihmeestä se mahtaa oikein johtua? Olisiko siis näinkin yksinkertainen idea, että pelkkä kiinteä kamerakuva nukkuvista ja mynkivistä koirista kerää vuodesta toiseen valtava jopa miljoonia tunteja katsovan yleisön. Syitä tämän ilmiön taustalla on varmastikin useita ja ne liittyvät vahvasti ihmispsyykeen sekä nykyajan mediaympäristöön. Tämä saattaa olla vastapaino vaikkapa uutisväsimyksille. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että maailman tilanne, kriisit ja jatkuva uutisvirta kuormittavat ihmisiä. Pentulive sen sijaan tarjoaa täysin turvallisen, viattoman ja ennakoitavan saarekkeen, jossa ei ole pahuutta, saati sitten stressiä. Myös nykyinen mediasisältö, jos ajattelee Instaa, TikTokia, YouTubea ja kaikkea mahdollista, niin se on hyvin pirstaleista ja nopeatempoista. Tuo pentulaatikon tapahtumattomuus, staattisuus ja tasainen tuhina laskevat katsojan sykettä ja toimii digitaalisena rauhoittumisvälineenä. Myös yhteisöllisyys chatissa saattaa olla yksi syy. Ainakin eilen sen hetken, kun minä noita tapahtumia katsoin, siis kun ei ole tapahtunut yhtään mitään, ei ollut Hilkka edes poikinut vielä silloin, niin nauhana vilisti tuo chatti silmien ohi, niin siinä saattaa olla se tunne, ettei ole yksin, vaan se tarjoaa jonkinlaista yhteisöllisyyttä. Ja sitten myös tietysti tuo aito ja käsikirjoittamaton todellisuus tänä aikana, jolloin lähes kaikki videosisältö on tarkkaan leikattua, filtteröityä tai tekoälyn värittämään, niin elämän syntymisen seuraaminen reaaliajassa tuntuu harvinaisen aidolta. Ja en tiedä, minullakin silloin kun Facebookin jaksan avata, niin sinne tulee niitä sellaisia videoita, niin aika monessa niissä joku porsii poikii tai muuten vaan munii synnyttää jonkinnäköistä jälkeläistä. Mutta mikä siinä sitten sitä seuratessa? Ja totta kai kyse on myös sitten biologisesta hoivavietistä, koska söpöt eläinvauvat, nehän aktivoivat ihmisessä jonkinlaisen primitiivisen mielihyvähormonien, kuten oksitosiinin vaikkapa erityksen. Ja se saa sitten meidät kiintymään Hilkan pentuihin melkein kuin omiimme. Ja seuraavat 8 viikkoa sitten tuossa pentulivessä seurataan Hilkan ja pentujen elämää. Ja syntymästä se sitten alkoi tai oikeastaan ajasta ennen syntymää ja aina tuonne luovutusikään asti sitten kestää tämä pentuliven touhu. Mutta juu, kun avaa tuon yle.fi-sivuston, niin siellä se keikkuu suosituimpana otsikkona. Eli lemmikit, pentuliven Hilkka Emmotti synnytti 6 pentua. Pikkuisissa näkyy jo tarmoa ja sisua. Aika söpö on tuo kyllä.

Jenni Vartiainen ihmisten edessä. Ja pysytään näissä katseluasioissa. Siellä kyseltiin, että mitä se Hilkka nyt juuri puuhaa. No näyttävät koko porukka pötköttelevän tällä hetkellä, mutta kello 18 sitten sieltä alkaa uusi striimi ja tuolloin Hilkan kasvattaja esittelee pennut sitten ja nämä myös kuulemma punnitaan. Mutta hiukan toisenlaista katsomismatskua on tarjolla sitten tänä iltana Yle Teemalla, nimittäin kello 22, olihan se nyt kello 22, niin ei vaan anteeksi, kello 20. Silloin Yle Teemalla esitetään henkilökuvadokumentti Bunny Yeagerista. Ja kyseessä on siis amerikkalainen valokuvaaja Linnea Eleanor Bunny Yeager, joka on yksi merkittävimmistä pin-up-tyylilajin kehittäjistä. Tuo dokumentti kertoo Yeagerin tiestä mallin uralta ammattivalokuvaajaksi ja aikakauslehtien visuaalisen tyylin kehittäjäksi. Yeager kuvasi paljon muun muassa Playboy-lehteen jo 1950-luvulla ja silloin nuo kuvat olivat toden totta taidetta. Melko upeita kuvia tarjoilee tuokin dokumentti kaikille pin-up-kuvien ystävälle. Tänään siis Teemalla ja Areenassa se löytyy luonnollisesti, että sen voi katsoa sitten koska tahansa. Seuraavassa sitten Nelli Matilla. Nelli Matula, tässä on kappale Uusi ikuisuus.

0: Israelissa käydään kohti ensimmäisiä vaaleja Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terroriiskun jälkeen. Pääministeri Benjamin Netanyahuun on moni pettynyt ja hänen jatkoaan moni pitää Israelille haitallisena, kertoo mielipidetutkija Shmuel Rosner.
1: Many Israelis see as the continuation of the current governing ideology as something that could be detrimental to the future of Israel.
0: Millaisissa asetelmissa Israel loppukuusta äänestää? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
2: Yle Radio.

Näin Kirka, anna käsi. Ja musiikin ystäville on sitten tänä iltana luvassa jälleen herkkua televisiovastaanottimien äärellä, sillä TV1:n suosittu Elämäni biisiohjelma jatkuu jälleen suoralla lähetyksellä. Kello 21 ja kauden puoliväliä tässä ollaan jo menossa. Me täällä Radio Suomessa olemme tänään aivan erityisen jännittyneitä, sillä sohvalla istuu meidän oma miehemme, radiotoimittaja ja dokumentaristi Pekka Laine. Tämä mies, joka on kaivannut esiin tuhansien muiden elämäntarinoita ja suomalaisen musiikin historian merkkipaaluja muun muassa Pekka Laineen Ihmemaa-ohjelmassaan, niin joutuukin nyt sitten itse piinapenkkiin. Saa nähdä, minkä kappaleen kautta Pekka sitten peilaa omaa elämäänsä ja historiaansa. Ja tämä sitten selviää, kun Katja Stoll ja illan huikeat solistit pääsevät jälleen vauhtiin. Pekan lisäksi tänään arvuuttelusohvalla istuvat lumilautailija Enni Rukajärvi, tanssija Johannes Hatsolo Hattunen, kirjailija Tuomas Niskakangas sekä aivan viime hetkellä mukaan hypännyt artisti Ville Pusa. Kannattaa siis virittää joko Yle TV 1 tai Yle Areena taajuudelle sitten ilta 9:00. En tiedä, onko vielä kukaan Elämäni biisiohjelmassa merkinnyt elämänsä biisiksi tätä seuraavaa.

Elää pappa saarnaa, muutenkin tässä ollaan lirissä. Näin lauleskeli vapaasti käännettynä Madonna. 4 vuosikymmentä sitten tasan. Kyllä, kuulkaa. Vuosi oli 1986 ja WhatsAppista päätellen useampikin ihminen olisi voinut huolia tämän elämänsä biisiksi. Sen verran kovasti on tämä kolahtanut tämä kappale, joka itse asiassa kertoi teiniraskaudesta. Tuossa tarinassahan nuori tyttö tunnustaa isälleen olevansa raskaana poikaystävälleen, josta isäpappa on häntä tietysti jo aiemmin varoittanut. Ja tuossa kertsissä tyttö sitten sanoo isälle, että elänyt vaari saarnaa siinä, että päätökset on tästä tehty. Ja sitten kun tämä kappale aikoinaan julkaistiin, niin hirviä kohu ja yhteiskunnallinen väittelyhän siitä sitten yltyi ja turpiin tuli niin sanotusti molemmilta puolilta. Perhe- ja aborttioikeusjärjestöt syyttivät Madonnaa teiniraskauksien ihannoimisesta ja sitten puolestaan abortin vastaiset piirit puolestaan ylistivät tuota kappaletta sen elämänmyönteisestä viestistä, vaikka olivat tavallisesti sitten vahvasti Madonnaa vastaan. Madonna itse sitten kysyttäessä sanoi, että kyseessä oli hänelle henkilökohtainen tarina nuoren naisen omasta päätöksen teosta ja patriarkaalisten auktoriteettien vastustamisesta, ei suinkaan poliittinen kannanotto, kuten se tai ylipäätänsä tämän tyyppiset asiat hyvin helposti Yhdysvalloissa sitten käännetään jonkinlaiseksi poliittisiksi kannanotoiksi. Tuo musiikkivideon minä muistan oikein erityisen hyvin. Se varmaankin on myös yksin Madonnan uran tunnetuimmista ja etenkin se isähahmo minä muistan. Häntä näytteli tunnettu näyttelijä Dani Aiello ja sitten lopussa isä ja tytär halasivat sovinnon merkiksi. Näin päättyi sitten se musiikkivideo. Silloin muuten oli hyviä musiikkivideoita ihan hirvittävän paljon ja ne olivat ihan oikeita semmoisia lyhytfilmejä ja kunnollisia tarinoita. Kyllä ennen oli kunnollista.

Karjalainen mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Ja tälleen aina entisten nuorten sävellä ja päivänä niin sitä jotenkin herkeää miettimään ajan kulumista. Ja toden totta, kuulkaas, tuokin kappale Mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään, se julkaistiin levyllä Tähtilampun alla. Ja kuulkaa, julkaisuvuosi oli 1992, eli 34 vuoden taakse ajassa mennään tämänkin biisin kanssa. Ja niin se on, kuulkaa, että vaikka J. Karjalasta on jotenkin pitänyt silleen kohtuullisen nuorena miehenä, niin ensi vuonna sitten Karjalaisen Jukkakin, kuulkaa, täyttää pyöreitä. Mittariin tulee tasan 70. Ja aprillipäivänä on muuten J. Karjalainen syntynyt, eli 1.4. pääsee sitten noita pyöreitä juhlimaan. Jos minulla muisti heittää, alan vanhentua siihen malliin, että muista Jukkaa onnitella, niin onnitellaan nyt sitten jo etukäteen. Ei tässä kukaan enää nuorenemaan pääse.

Hän oli Ani, syttynyt sammumaan. Sitten taas hiukan tietoja liikenteeseen. Tämä liikennetiedote menee tielle 20 välille Oulu-Kuusamo-Pudasjärvelle. Tarkempi paikka on välillä Hanhioja-Korentokangas. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 20 välille Oulu-Kuusamo-Pudasjärvelle. Tarkemmin sanottuna välillä Hanhioja-Korentokangas. Kello tulee hetken kuluttua 18, silloin vuorossa on uutisia ja niistä sitten lauantaiseen tapaan jatkuu Jenna Bogeberin rautaisannos tanssittavan iskelmämusiikin ystäville eli sekahaku. Ja kello 19 urheiluradion jälkeen sitten vuorossa on Toni Laaksosen lauantaitanssit.

0: Ylen radiouutisissa Salla Vuoltenho. Eri puolilla maailmaa on hämmästelty Yhdysvaltain ja Venäjän sopimusta mittavista dieselin toimituksista. Suomalaisasiantuntijan mukaan Venäjän motiivina on saada Yhdysvallat painostamaan Ukrainaa. Presidentti Donald Trump kertoo sopineensa Venäjän johdon kanssa siitä, että Venäjä toimittaa Yhdysvalloille ja maailmanmarkkinoille dieselpolttoainetta. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja.
1: Kyllä tässä varmaan haetaan nimenomaan liittolaisuutta tähän Ukrainaan kohdistuvaan sotatilanteeseen ja sen ikään kuin seuraaviin siirtoihin. Tässä ei todennäköisesti ole Venäjällä varsinkaan tarkoitusta lähteä nyt ratkomaan tätä globaalia energiakriisiä, vaan enemmänkin hakea sitten jotakin reittiä, jolla sitten pystyttäisiin tavalla vaikuttamaan siihen heidän sodankäyntimenestykseensä.
0: Ukraina aikoo jatkaa pitkän kantaman drooniiskujaan Venäjän öljynjalostamoihin Yhdysvaltojen ja Venäjän välisestä dieselsopimuksesta huolimatta. Asiasta kertoo vanhempi ukrainalainen virkamieslähde Financial Timesille. Intiassa poliisi on pidättänyt tuhansia niin sanotun torakkaliikkeen mielenosoittajia Delhissä. Mielenosoittajat ovat vaatineet Intian vaalikomission johtajan erottamista. Intian äänestäjärekisteriä on päivitetty ja se on herättänyt väitteitä väärinkäytöksistä. Viranomaiset varautuvat mielenosoituksiin mittavin turvatoimin. Protesteissa on pidätetty useita oppositiopoliitikkoja, myös torakkaliikkeen perustaja. Torakkapuolue on noussut vain kuukausissa liikkeeksi, joka haastaa Intiassa yli vuosikymmenen vallassa olleen pääministeri Narendra Modin hallintoa.

Kauniita ja riipaisevan haikeita muistoja suvi-illassa. Tässä kun lokakuuta mennään jo, niin tuntuu kieltämättä, että kesä on enää muisto vain. Mutta kaunista aikaahan tämä syksykin on. Täällä eteläisessä Suomessa ainakin jo kaunista ruskaa ympärillä. Hyvää tanssimusiikin täyteistä iltaa sekahausta. Tämäkin ilta on omistettu teidän toivekappaleille, joita soittaa Bogebergin Jenna. Jaska lähetti meille viestiä ja kiitteli hyvästä ohjelmasta ja hän tuumasi, että nyt kun kesä on mennyt ja elämme syksyssä, niin ennen ensilunta hän haluaisi kuulla kappaleen Tyttö rantatiellä ja nimenomaan Juha Eirto solistiksi. Jaska lähetti vielä hyvää syksyä kaikille. No Jaska, toiveesipa toteutui heti sekahakutanssiaisten kärkeen. Tämä Tyttö rantatiellä on Kärki Helismaa kaksikon kynäilemä kappale ja Juha Eirto levytti sen vuonna 1957 Taito Vainion orkesterin säestyksellä. Markus Allanin levytyksiä on kaipaillut useampi kuuntelijamme. Eino Kontkanen Rovaniemeltä muisteli 80-luvun loppua ja hyväntekeväisyyskonserttia Rovaniemellä. Siellä yhtenä monista solisteista esiintyi Markus Allan, jolle Eino nyt terveisensä haluaisi lähettää tämän toivekappaleen myötä. Eino antoi tosin minulle vapaat kädet valita Markus Allanin tuotannosta laulu soimaan sekahakuun. No, tähän yhdistyy mukavasti Annelin ja miehensä toivelaulu, koska he haluaisivat kuulla pitkästä aikaa Lilian kukan.

Ikivihreä tango, Liljan kukka, Markus Allan tulkitsijanaan. Toivo Kärki, kappaleen säveltäjä, sovittaja ja Kerttu Mustonen, sanoittaja. Markus Allanin levytys vuodelta 1963. No eipä olisi sekahaku tansseja ilman valssimusiikkia. Tämä toive, Syysunelmia, tanssitaan Georg Otsin tahdittamana. Kappaletta toivoi Arja Peltonen. Hänen mielestään laulu on ihana ja tunteikas ja vanhat kappaleet, ne kestävät aikaa. Tämä musiikillinen syystervehdys, se on Arja sinulle.

Syysunelmia ja Georg Ots. Tämän käännöskappaleen on sanoittanut Tapio Lahtinen, tosin joissain lähteissä jopa Martti Jäppiläkin oli sanoittajaksi merkitty. Nakke Johanssonin sovitus ja vuodelta 1968 tämä Otsin levytys. Hattelmalan harjanteella Eemelin esittämänä on kuulema toivojalleen Vekalle sellainen kappale, johon hän voi samaistaa itsensä. Onni näytti Vekalle sen arkisen puolen Veikko Lavin sanoin. Veka kertoi sähköpostiviestissään lisäksi, että hän sattui olemaan samoissa töissä Eemelin pojan Kimmon kanssa ja Eemeli kävi paikalla joskus poikaa moikkaamassa. Siitä sitten Vekalle muistuikin tämä toivekappaleensa mieleen. Kiitos Veka sinulle toiveestasi ja terkut sinne Nummelaan. Me laitan tämän Hattelmalan harjanteella soimaan mielelläni. Se on Toivo Kärjen sävellys ja Veksi Salmen sanoitus ja Jani Ulenius on kappaleen sovittaja. Tämä levytys on vuodelta 1972.

Vauhdikkaan Hattelmalan harjanteella humpan lauloi siinä Eemeli, Jani Uleniuksen orkesteri säesti. Se oli Vekan toivekappale. Hei, toivomukseni on Kake Randelinin esittämä kappale kuin joutsen laulu. Monta vuotta sitten tanssimme mieheni kanssa tämän tahtiin Mäntsälän suurlavalla. Nyt hän on ollut jo pitkälti yli 2 vuotta hoivakodissa muistisairauden takia ja saan tunnelmoida hänen kanssaan tanssilattialla enää vain muistoissani. Haluaisin kuulla tämän Kaken esityksen, joka on mielestäni syyttä suotta jäänyt vähän taka-alalle ja samalla saavat kaikki kuulijat tutustua siihen uudestaan. Terveisin nimimerkki Eila Tyttönen Savosta.

Tämä koskettava kappale soi Eilalle Savoon. Kake Randelin lauloi, Jori Sivonen säveltäjä, sovittaja, Juha Vainio sanoittaja. Randelinin levytys vuodelta 1983. Viime viikolla Heidi kertoi etsintäkuulutuksen, jossa Maarit etsi 80-vuotiaan äitinsä kanssa laulua, jota äiti laulelee sanoilla: kas tähdet veden pintaan hohtaa, yö kaunis meidät kohtaa, lämmin tuuli palmuja taas hyväilee. Tanssi kanssain ja laula la la la la la la la. Ilokseni kerron, että yksi oikea vastaus saapui toimitukseemme. Kiitos tietäjälle Purhon Hannulle. Maaritin ja hänen äitinsäkin kaipaama laulu on Annikki Tähden esittämä Havaijilainen lomapäivä. Noin 50-luvun puolesta välistä on tämä levytys. Onni Gideonin yhtye säästää Annikkia ja myös Gideonin käsiala on tämä kappale.

Sinne jää ihana rahina taustalle, ajan patinaa. Se oli etsintäkuulutuslöytö, havaijilainen lomapäivä. Kappaletoiveet ja uudet etsintäkuulutukset, ne löytävät perille tutuilla osoitteilla. Sähköpostit seka.haku@yle.fi ja kirjeet ja kortit sekahaku postilokero 81 ja postinumeroksi 00024. Yleisradio. Postianne odotellessa. Kirsi tuumasi viestissään, että mikäs näin syyskuun alkua paremmin piristäisikään kuin iki-ihanan Henry Thielin esitys vuodelta 1942 nimeltään Syyspihlajan alla. Tämän kappaleen on säveltänyt Arvo Koskimaa, sovittanut Kaarlo Valkama ja sanoittanut Arvo Kalliola.

Upeita tangoja kaksin kappalein. Ensin soi Syyspihlajan alla, Henri Tiilin tulkintana. Kappaletta toivoi Kirsi. Tämä jälkimmäinen tango nimeltään Sua kaivaten mä muistelen, esittäjänään Mertsi Meri. Toivo Kärjen sävellys ja Matti Puurtisen sovitus, Veksi Salmen sanoitus. 80-luvulta tämä Mertsi Merin levytys. Kappaletta toivoi nimimerkki Tyttö Kainuusta. Hän ei kuulemma ollut kuullut kappaletta ennen radiosta, joten nytpä on tämäkin asia korjattu. Terkut sinne Kainuuseen. Sekahakutanssithan ne on meillä täällä käynnissä ja paljon hienoja toivelauluja on jo soinut tanssituokiollamme. Kiitos kun näitä toiveita meille lähetätte tänne toimitukseen. Eiköhän siis jatketa, nimittäin näitä hienoja toiveita vielä tähän iltaan riittää. Bogebergin Jenna täällä seurannasi ja näitä toiveita soittamassa. Veikko Ahvenainen taituroi seuraavaksi haitarpelillään tämän kappaleen, joka on valssimusiikkia. Sitä toivoi Veikko Kahtola Pälkäneeltä, joka onnittelee ja ihastelee Ahvenaisen monipuolista ja laajaa tuotantoa. Veikko Ahvenaisella kun oli vastikään merkkipäivä. Nyt Veikon toiveena soi Kaimansa levyttämä Mantsuurian kukkuloilla.

Mantšuurian kukkuloilla ja Veikko Ahvenainen. Kappaleen juuret itänaapurissamme. Ahvenaisen oma sovitus. Sekahaun kuuntelija Rovaniemeltä Kari toivotti viestissään mukavaa syksyn alkua meille kaikille. Kari tuumasi, että syksy se on tullut ja ruskan väreissä loistaa luonto. Tähän sopisi osuvasti Vili Westerisen ja Dalla P-orkesterin esityskappaleesta Kun kesä on mennyt. Pysytään tämän toivelaulun myötä myös siellä itänaapurissa alkuperän osalta. Ja jatketaan myös valssi instrumentaalilla, jonka Vili Westerinen on itse sovittanut. Kun kesä on mennyt.

Kesästä luopumisen tunnelmissa oli myös Alpo Saarijärveltä. Hän kirjoitti, että ei aika mennyt koskaan palaa, olisi toiveena ja Reijo Taipale esittäjänään. Kesäkin, kun on takana, musta syksy edessä. Tämä on Alpon fiilis kuulemma nyt. Parasta jatkoa hän kuitenkin kaikille toivottaa. Ja sitä tietenkin toivotetaan, Alpo, myös sinulle ja ihanaa syksyä. Onneksi hei, musiikki piristää näitä tummempiakin syyspäiviä. Tämä on Alpo omistettu sinulle.

Reijo Taipale tulkitsi upeasti klassikon Ei aika mennyt koskaan palaa. Itänaapurista se on peräisin tämäkin, suomenkielinen teksti Jussi Raittisen, Reijo Taipaleen levytys 80-luvulta. Juhi Stampereelta haluaa kuulla omien sanojensa mukaan nostalgiatoiveen Ilta Tokiossa, jonka esittää Viktor Klimenko. Tämän käännöskappaleen on sanoittanut Saukki ja sovittanut Jaakko Bori. Levytys on vuodelta 1965.

0: Vielä ehdin yhden kappaleen soittaa näihin sekahakutansseihin. Ääneen pääsee Pirkko Mannola Erkki Melakosken orkesterin solistina. Tämän käännöskappaleen on sanoittanut Saukki ja sovittanut Jaakko Salo. Lähdetään yhdessä autoajelulle ja laitetaan Pirkko Mannola kuskiksi. Jennalta sulle oikein ihanaa lauantai-illan jatkoa ja kiitos jälleen näistä tunnelmallisista tanssihetkistä. Nautitaan kauniista syyspäivistä. Seuraavaan kertaan, heipat!
1: Ei poika voi nyt jalan tulla tyttöä vastaan, kun tyttö autoajelulla käy ainoastaan. Nyt tähtiinkään ei tuijotella lehmusten alla, vaan auton etuistuimella.

0: Sitten liikennetiedote tielle 673 Närpiöön, tarkemmin paikka Nempnessin pohjoinen tienhaara. Siellä on tapahtunut onnettomuus, tie on suljettu liikenteeltä, käynnissä on raskaan ajoneuvon nostotyö. Siis tie 673 Närpiö, tarkempi paikka Nempnessin pohjoinen tienhaara. Siellä on tie suljettuna liikenteeltä, käynnissä raskaan ajoneuvon nostotyö. Toinen liikennetiedote tielle 20 Pudasjärvelle, tarkempi paikka välillä Hanhio ja Korentokangas. Siellä on tapahtunut onnettomuus, mutta tilanne on ohi.
1: Musiikkiohjelma sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Kello on 18.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 13 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa ja Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Suomenlahti, idän ja koillisen välistä tuulta yöllä 11 metriä sekunnissa. Matalapaineen osakeskus liikkuu yön kuluessa Pohjois-Itämereltä Suomenlahdelle, Lappiin vahvistuu korkeapaine Jäämereltä. Idänpuoleinen ilmavirtaus vallitsee merialueilla. Säännöstä seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa koillistuulta, aluksi 3–6 metriä sekunnissa, aamuyöllä 6–11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 6–11 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, itätuulta 2–6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamulla 5–9, aamupäivällä 8–13 metriä sekunnissa. Iltapäivällä ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, itätuulta 4–8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 4–8, iltapäivällä 9–14 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, idän ja koillisen välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 5–10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 8–13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, idän ja koillisen välistä tuulta 8–13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 8–13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen idän ja koillisen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa sunnuntai-illasta maanantai-iltaan kaikilla merialueilla idän puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämeren eteläosassa kovan tuulen todennäköisyys 40%. Maanantai-aamuna tuuli heikkenee vähitellen, päivällä koko alueella idän ja koillisen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpöasteita 7, tuuli luoteesta 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 6, Pohjoisluode 2, pilvistä 43, Orrengrund 7, pohjoinen 5, pilvistä yli 20. Emäsalo 6, pohjoinen 2, Kalbodegrund 7, luode 4. Itätoukki 7, pohjoinen 6, Harmaja 7, pohjoiskoillinen 3, pilvistä 20. Mäkiluoto 7, koillinen 4, Bogashär 6, itäkoillinen 4, pilvistä 50. Hanko-Tulliniemi 6, itäkoillinen 8, Ryssärö 6, koillinen 8. Veenö 6, pohjoiskoillinen 6, Yttö 6, koillinen 7, Vesikuuroja 7. Rajakari 6, itäkoillinen 6, Fagerholm 6, koillinen 5. Vilsanti 13, lounas 9, 50, Gotska-Sandön 9, pohjoinen 5, 41. Kymlinge 6, itäkoillinen 3, pilvistä yli 20. Nyhamn 7, koillinen 5, heikkoa vesisadetta 20. Märket 8, koillinen 7. Isokari 6, itäkoillinen 8, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 6, koillinen 7, pilvistä 20. Tahkoluoto 4, itäkoillinen 3, pilvistä 50. Selgrund 4, itä 6, selkeä 50. Beredskäret 6, koillinen 10, Strömmingsbodan 6, koillinen 14. Valassaaret 6, pohjoiskoillinen 13, Kallan 6, pohjoiskoillinen 11. Tankkar 6, pohjoiskoillinen 13, pilvistä 50. Ulkokalla 6, pohjoiskoillinen 12. Nahkiainen 5, pohjoiskoillinen 10, Raahe 4, pohjoiskoillinen 7, melkein selkeä 20. Oulu Vihreäsaari 4, Pohjois-Koillinen 7, yli 20. Marjaniemi 4, Koillinen 9, Pilvistä yli 20. Kemi 1, 4, Pohjois-Koillinen 11 ja Ajoksessa lämpöasteita 4. Tuuli Pohjois-Koillisesta 8 metriä sekunnissa, Pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 44 senttimetriä, Oulu miinus 38, Raahe miinus 36, Pietarsaari miinus 22, Vaasa miinus 5. Kaskinen plus 9, Mäntyluoto plus 12, Rauma plus 15, Turku plus 32, Föglö plus 28, Hanko plus 41, Helsinki plus 42, Porvoo plus 44 ja Hamina plus 49 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 0,9 metriä.
1: Pentulive on palannut Yle Areenaan. Mutta entä jos ruudun tuijottaminen ei enää riitäkään, vaan kotiin iskee ihan oikea koirakuume? Radio Suomen ihmisten illassa pohditaan uuden elämänkumppanin hankkimista. Kuulijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa Pentuliven äiti Pirjo Koskinen sekä koira-asiantuntija Katriina Tiira. Ota osaa lähetykseen ja soita meille tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomen.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Saksa aikoo ajaa Venäjän vastaisia pakotteita Euroopan unionissa Trumpin dieseldealista huolimatta. Saksa haluaa näin tukea Ukrainaa sen puolustussodassa. Asiasta kertoo Saksan hallituksen tiedottaja lausunnossaan. Saksa ilmoitti asiasta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin sopivat Venäjän vapauttavan huomattavan määrän dieseliä polttoainemarkkinoille Yhdysvalloissa ja globaalisti. Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö pyrkii eduskuntaan ensi kevään vaaleissa. Hän on kuulunut Varsinais-Suomen vaalipiiriin, mutta asettuu tällä kertaa ehdokkaaksi Uudellamaalla. Niinistö on aiemmin toiminut myös vihreiden puheenjohtajana.
1: Kiinnostaako sinua asettua ehdolle myös puolueen puheenjohtajaksi?
2: Ei, mä oon nyt tulossa osaksi vihreiden joukkuetta Uudellamaalla, ja Uudellamaalla mun tavoite on niin kuin nostaa esille tätä niin kuin mun kokonaisvaltaispolitiikkaa ja toivottavasti se saa kansalaisten tuen, mutta mä oon osa vihreiden joukkuetta ja mä palaan Suomeen eduskuntavaaleissa ehdolle sen takia, että mä uskon siihen, mitä Sofia Virta tekee vihreiden puheenjohtajana.
0: Toimittaja oli Ulla Malminen. Maan etelä- ja keskiosassa etelästä alkoen paikoin vesisadetta, yön kuluessa alueen pohjoisosassa mahdollisesti myös lumi- tai räntäsadetta. Päivällä etelässä pääosin poutaa, lämpötila on enimmäkseen 2-7 astetta, yöllä alueen pohjoisosassa 0 asteen tienoilla. Maan pohjoisosassa poutaa, aamupäivällä Pohjois-Lapissa vähäisiä lumikuuroja. Yön oli lämpötila on -6-12 ja päivän lämpötila -2-+3 astetta. Ajokeli muuttuu huonoksi aamuyöstä alkaen Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla.
3: Ja uutisten jälkeen Urheiluradio, toimittajana on Petri Sjöblom. Oikein mukavaa lauantai-iltaa. Aloitetaan tämä lähetys judolla. Martti Puumalainen taipui MM-kisoissa Bakussa lopulta 5. tänään pitkän raskaan päivän jälkeen. Puumalainen sai yli 100 kilon sarjan pronssikamppailussa vastaansa 2 olympiakultaa ja maailmanmestaruutta urallaan voittaneen Lukas Karpalekin Tšekistä. Ja tšekkiläisottelija vei puumalaisen mattoon sumin gassi heitollaan ja piti suomalaisen tämän jälkeen sidonnassaan voittain ottelun Ipponilla. Puumalaisen 5. sija oli Azerbaidžanin MM-kisojen paras suomalaissijoitus, mutta toki pienoinen pettymys. Jääkiekon SM-liigassa pelataan tänään ja parhaillaan 5 ottelun kierrosta. Otetaan vähän tilanteita. HPK-KK tällä hetkellä 3-1, pelataan 3. erää. Jukurit Kärpät 0-1. Tappara TPS. Tappara nousi hetki sitten 3-3 tasoihin. 3. erä on menossa myös Helsingissä. Jokerit Ilves 0-2. Ilveksellä huikea alkukausi. Joukkue johtaa sarjaa ja on nyt nappaamassa jo peräti 9. voittoa. Helsingissä kello 18 alkanut ottelu Helsingin IFK Kalpa on tilanteessa 1-1. Kalpa tasoitti hetki sitten. Veikkausliigassa tänään tarjolla 2 karsintasarjan ottelua, jotka ovat toki tärkeitä lähinnä tuon putoamiskamppailun kannalta. 5. alkoi ottelu Turussa TPS Jaro, joka päättyi aivan hetki sitten. Näinhän siinä kävi, että TPS:llä kun ei ollut hirveästi panosta tuohon matsiin, niin Jaro vei tuon 1-0 Jim Myyreviikin kauden ensimmäinen maali ja mihin paikkaan. Tuo on nimittäin erittäin arvokas maali Jarolle, koska Jaro oli ennen tätä päivää tasapisteissä sarjan hännillä yhdessä IFK Marianhaminin kanssa, ja nyt sitten IFK Marianhaman on vasta aloittanut oman ottelunsa Ilvestä vastaan. Joten Jaro on nyt 3 pistettä edellä Marianhamnia ja Jaro on tällä hetkellä karsijan paikalla. IFK Marianham, jos jää tänään pisteitä, niin joukko on jumbosijalla ja uhkaa sitten putoaminen. Toki nämä samat joukkueet kohtavat päätöskierroksella viikon kuluttua Pietarsaaressa ja silloin lopulta ratkeaa, kumpi joukkoista putoaa suoraan liigasta. Formula 1:ssä Max Verstappen hallitsi aikaa jo päivää. Singaporen osakilpailussa Verstappen oli nopein sekä sprinttikisassa että aikaajossa. Hän nappasi paalupaikan huomiseen osakilpailuun reilu 500 turvin ennen Ferrarin Charles Leclerciä. Paalupaikkaa Verstappenille kaiken kaikkiaan uran 50. 3. ruudusta huomiseen kisaan starttaa Leclercin tallikaveri Lewis Hamilton. Seuraava urheiluradio otetaan sitten kello 21 uutisten jälkeen.

Toni Laaksosen lauantai taas siihen kärkeen Juiseleskis-tunnelmissa. Erja Lyytinen Kuopio tanssii ja soi. Ja vaikka tässä nyt matkustetaan ihan pieni heitto seuraavaan paikkakuntaan, niin tänään ei matkusteta ympäri Suomea niin kuin kesä. Nyt

käyn karaoke-kilpailussa, niin aina sieltä joskus tarttuu mukaan soitettavia biisiä. Niin kuin tällä kertaa, ihan tuossa hiljattain olin kisaamassa ja yksi kilpailija lauloi Nils ja Noora-nimisen kappaleen. Ja nyt se soi Toni Laakson lauantai-tansseissa. Mutkattomien versio oli tuo, Nils ja Noora. Ei ole Nilsieltä tämä seuraava Noora kotoisin, vaan on Kokkolasta. Ja hänellä on oma trio. Ja nyt he esittävät kappaleen Avaruuksiin. Tämä on siis Noora, Kata ja Trion musiikki.

avaruuksiin kurkotteli Noora Kata ja trio. Ja eiköhän mennä siellä avaruudessa niin sitten hetki, kun sinne päästiin. Olen Einin versiota tästä biisistä soittanut useampaan otteeseen Toni Laakson lauantai-tansseissa, mutta nyt jotenkin havahduin siihen, että kyllähän tästä on Katri Helenakin version tehnyt, niin se soikoon nyt. Tämä on avaruuslaiva 109.

Tämä on totisesti myös Einin levyttämänä tutuksi käynyt, mutta tässä Katri Helena, Avaruuslaiva 109 kappaleella. Ja mennään vielä yksi avaruusaiheinen laulu, tosin deittailusta tämä lähtee. Tämä biisi, Avaruuskaveri, jonka esittää UFO Mustonen.

0: Kamomilla, veikkaan. Kamomilla makusta se on se Alianin tarjoilema teevä. Siihen nähden, että kaverin nimi on Ufo Mustonen, niin hän on suhteellisen vähän tehnyt avaruusaiheisia biisejä, mutta tässä oli sellainen avaruuskaveri.
1: Yle, Radio Suomi.

Ultra Bra laulaa kappaleen Kenzaro Vivasta. Ja kuka oli Kenzaro Viva? No, hän oli nigerialainen kirjailija, ihmisoikeusaktivisti, joka tuossa biisissäkin, kun mainitaan, oikeudessa aikoinaan joutui taistelemaan. Ja Shellikin mainittiin biisissä, niin Shellin kanssa oli oikeudessa, koska hän kovasti syytti Nigerian hallitusta siitä, että antaa Shellin huseerata tuolla luonnonvaroja tuhlaamassa. Ja tästähän tietenkään Nigerian valtio ei ihan kauheasti silloin pitänyt, ja Kenzaro Viva teloitettiin myöhemmin. Todella iso ihmisoikeusaktivisti henkilö, ja hänestä sitten Ultra Bra aikoinaan laulun teki. Kenzaro Viva on kuollut, ja se on totta, hän on kuollut, mutta hän on myös syntynyt, ja hän on syntynyt tällä päivämäärällä. Ja tällä päivämäärällä on syntynyt myös Aleksis Kivi, ja hänestä kertoo seuraava laulu. Tässä on Aarni Varjonen.

tänään on liput liehunut saloissa Aleksis Kiven päivän kunniaksi. Tässä hänestä laulun tarjoili Pilperin perikunnasta ja Eurooppa kolmosestakin tunnettava Aarni Varjonen soolona. Aleksis Kivi on biisi nimeltänsä. Kansalliskirjailijan tuotannosta tietenkin muistetaan Seitsemän veljestä ja Nummi Suutarit. Populaarimusiikkiin hän on tarjolle tällaisen tekstin, laulu oravasta. Tässä sen esittää Harri Saksala.

Aleksis Kiven teksti laulu Oravasta. Sitä on kyllä esitetty Suomessa paljon. Lukuisat kuorot, Arne Pelkonen, Jarkko Ahola, Olavi Uusivirta, Eeppi Ursin on sen levyttänyt ja jotenkin viehätyin tuosta Harri Saksalan sovittamasta versiosta. Oli kivan kuuloinen laulu. Aleksis Kiven kunniaksi Harri Saksalaa siinä. Laulu Oravasta ja tämä seuraavakin kappale kertoo Oravasta. Biisi on Pyörivä orava ja sen esittää Toivo Susi.

Äiseni ei voi hengittää, kun tulee talvi, se vie meidät pois.

se on se pyörivä oravan pyörä. Se oli vaan jätetty pois. Pitkään mietin, että mikä ihmeen pyörivä orava, mitä tässä katellaan. Onko se tuulessa johonkin tornadoon juuttunut orava, joka pyörii tuulessa. Toivo Susi esitti kappaleen Pyörivä orava. Tässä seuraavassa lauletaan nyt sitten Susista ja Susi parista Pedro Hietasen suulla.

juuri tuossa viime viikonloppuna tuli puhuetta Olli Aimolan kanssa Pedro Hietasen Naivismia-albumista ja totesin se, että se on ihan mielettömän hyvä levy ja se on varmaan semmoinen mun suosikkilevy, mitä mä itse omista. On tullut

Hän on jamaikkalainen laulajatar Marsha Griffiths. Electric Boogie on tämä hänen uransa isoin hitti 83 vuodelta. Ja minäpä aina kuvittelen sen olevan aivan eri biisi, koska mulla aina välillä soi päässä toi Boogie Woogie Woogie juttu. Ja mä aina jotenkin sekoitan sen tähän biisiin, koska tämän biisin nimi on Boogie Woogie Woogie. Mutta aivan eri biisi, aivan eri bändi, aivan eri maa. A Taste of Honey esittää tämän Boo.

Ai. Siinä on kyllä kaikki elementit kohillaan, jos diskobiisiä mietitään. A Taste of Honey, Boogie, Oogie, Oogie. Ja mennään vielä yhdellä boogilla. Tää on Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland, heidän isosta hitistä tehty Stretch and Burn Remix.

0: legendaarinen Earth, Wind and Fire kappalilla Boogie Wonderland, ja siitä on tehty tällainen vähän tuoreempi versio, Stretch and Burn remix, ja tottahan toki Juha Bulli Club Millennium ohjelmasta oli sen aiemmin jo soittanut, ja senpä sitten otin itsekin tähän soittoon. Ja diskoilla, ja diskolla mentiin tässä nyt muutama biisi, koska pikkulinnut ovat laulaneet, että myös Juha Bullilla olisi jotain diskoa tänään tiedossa.
1: Moikka Toni ja ihanat lauantai-tanssijat. Tänään mennään menneisyyteen ja kurkistetaan sieltä tulevaisuuteen. Vuonna 1977 haluttiin tehdä kappale, joka kuulostaisi tulevaisuudelta. Ja aika hyvin siinä onnistuttiinkin, nimittäin Donna Summerin I Feel Love rakennettiin aika pitkälti Giorgio Moroderin ja syntetisaattorien varaan, ja siitä tuli yksi elektronisen musiikin suurista suunnannäyttäjistä. Mutta hauskaan tässä kaikessa oli se, että tulevaisuuden soundia ei tehty ihan niin futuurisissa olosuhteissa. Kappaleen bassolinja tehtiin Moog-syntetisaattorilla, joka tuppasi menemään epävireeseen. Sitä sitä aina välillä jouduttiin virittelemään ja kappale nauhoitettiin parinkymmenen sekunnin pätkissä. Ja silti juuri tuosta syntyi jotain ihan poikkeuksellista. Biisi kuulosti vuonna 1977 aivan uudelta ja kuulostaa edelleenkin. Ja I Feel Loveista tuli klassikko, jonka vaikutus kuuluu tanssimusiikissa vielä tänäkin päivänä. Club Millenniumin tänään lauantailan suositusraita on siis Donna Summer -klassikko I Feel Love.

olisi kiva olla kärpäsenä katossa kuuntelemassa ihmisten ja katsomassa ihmisten reaktioita siitä, mitä ovat miettineet silloin, kun tämä on ensimmäistä kertaa radiosta pärähtänyt soimaan. Donna Summerin I Feel Love. Kiitoksia Juha Pullille perjantai-iltojen Club Million ohjelman hostille tosta nostosta. Ritva Oksanenkin kyselee rakkauden perään. Tunnetko rakkauden?

Jukka Oksanen esitti kappaleen Tunnetko rakkauden ja samoissa tunnelmissa myös lopetetaan tämä Toni Laakson lauantaitanssien ensimmäinen tunti. Ei hätää mitään lauantaiseen perinteiseen tyyliin myös toinen tunti lauantaitanssia tarjolla heti uutisten ja sään jälkeen. Paljon on vielä tanssittavaa tälle illalle. Marko Lämsä esittää tämän Tunnetko rakkauden kappaleen.

0: Yle Uutisissa Salla Vuoltainaho. EU:n puheenjohtajamaa Irlanti ehdottaa suuria leikkauksia EU:n tulevaan budjettiin. Irlanti esittää 8% eli noin 140 miljardin euron leikkauksia vuonna 2028 alkavalle budjettikaudelle. Irlannin eurooppaministeri Thomas Byrne sanoi, että budjettiesitys on pohja tuleville neuvotteluille.
1: We hope that this would be a catalyst to reaching the final agreement among leaders, that this will be the basis for further negotiations. This isn't the end of the process, but this is a major step.
0: EU-maat neuvottelevat budjetista lähikuukausina. Sitä on määrä käsitellä myös EU-huippukokouksessa Brysselissä ensi viikolla. EU:n puheenjohtajamaan Irlannin ehdotus EU-budjetiksi vaatii merkittäviä muutoksia, jotta Suomi voisi sen hyväksyä, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Orpon mukaan säästöjä on löytynyt liian vähän ja osin vääristä kohteista. Orpo katsoo, että suhteettoman suuri osa leikkauksista kohdistuu puolustukseen, tutkimukseen ja uusiin teknologioihin. Myönteistä on, että maataloustukiin ei esitetä leikkauksia komission ehdotukseen verrattuna. Jemenin hutit ovat tehneet taas ohjusiskun Saudi-Arabian pääkaupungin Riadin lentokentälle. Asian vahvisti diplomaattilähde uutistoimisto AFP:lle. Sairaalalähteen mukaan iskussa loukkaantui 10 ihmisiä, joista ainakin 5 vakavasti. Huthien iskuissa Saudi-Arabian lentokentille on kuollut tällä viikolla 3 ihmistä. Huthit ovat kertoneet olevansa myös aiempien iskujen takana. Saudi-Arabia ja sen tukema Jemenin keskushallinto ovat käyneet viime aikoina entistä kiivaammaksi käyneitä taisteluja Iranin tukemia Jemenin hutheja vastaan.
2: Uutiset toimitti Salla Vuoltainaho ja sitten vielä säätietoja. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Hajanainen sadealue saapuu etelästä maan etelä- ja keskiosaan. Pohjoisessa on pääosin verrattain selkeää poutasäätä. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja etelästä alkaen paikoin vesisadetta. Yön kuluessa alueen pohjoisosassa mahdollisesti myös lumi- tai räntäsadetta. Päivällä etelässä pääosin poutaa. Lämpötila on enimmäkseen +2-7 astetta, yöllä alueen pohjoisosassa 0 asteen tienoilla. Päivällä etelärannikon tuntumassa noin 10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Maan pohjoisosassa aluksi vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, yön kuluessa verrattain selkeää. Aamupäivällä Pohjois-Lapissa vähäisiä lumikuuroja. Yön alilämpötila on -6-12 ja päivälämpötila -2-3 astetta. Heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta, yöstä alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta. Ajokeli muuttuu huonoksi aamuyöstä alkaen Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa räntäsateen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 13 metriä sekunnissa.

On hyvä välillä soittaa klassikoita. Tää on taatusti sellainen Eino Krön, Niin paljon kuuluu rakkauteen. Toni Laakson luottaa taas sen toisen tunnin kärkeen. Ja tämä taas sen kuuluu eiliseen. Asialla Päivi Paunu.

esittämään kappaleen Se kuuluu eiliseen. Moni asia kuuluu eiliseen ja käsittääkseni myös sillat kuuluu eiliseen. Ainakin nämä sillat, mistä Virpi Piippo tässä seuraavaksi laulaa, koska kappale kantaa nimeä Eiliset sillat.

Virpipiippo siinä sydämen, ei sydämen, kun siltojen polttamishommissa, mutta sydän lipsahti jo edelliseen lauseeseen tämän biisin takia, koska Marion on sydän silloista aikeessa laulaa laulun, joten kuunnellaan millaisia siltoja tässä biisissä on käsittelyssä. Biisi on Sydän sillat.

Marion esitti kappaleen Sydän sillat ja mennään vielä yhdellä silta laululla ja nyt hypätäänkin sitten yli 70 vuoden taakse. 50-luvun alkupuolelta Viola Turpeisen esittämä kappale Kuun virran sillalla.

0: Viola Turpeinen kuun virran sillalla ja seuraavaksi vähän tuoreempaa musiikkia.
1: Yle, Radio Suomi.

Olkoonkin, että tämä oli sellainen projekti, että Ed Sheeran otti useammasta maasta aina sen maan jonkun laulajan ja teki uusio version tuosta Two-Step-kappaleesta. Niin on se hieno, että Suomesta Elinor pääsi levyttämään tuon version yhdessä Ed Sheeranin kanssa. No, eivät kyllä varmaan tavanneet toisiaan studiossa, mutta Elinor teki omat osuutensa. Ja onhan näitä yhteistöitä nähty muitakin tässä viime vuosina. Isaac Elliot nimittäin levytti uusioversion ja uudet vokaalit tähän Euroviisussa kuultuun Mahmoodin kappaleeseen Salty.

Vuosi oli 2019, kun Mahmood Soldi-kappaleella tuli toiseksi Euroviisuissa. Siitä on tehty tuo uusi versio, jossa mukana myös suomalainen Isaac Elliot. Ja tiesittekö muuten, että Isaac Elliotin iskäkin on ollut muusikko ja kovassa huudossa oli aikoinaan silloin 2000-luvun puolella tällä The Capital Beat-yhtyeellä. Tämä oli se heidän iso hittibiisi, Salty Fish.

Isaac Elliotin iskä Freddy Lundén laulaa tässä The Capital Beat-yhtyeessä. Saltfish oli tämä biisi vuonna 2009 julkaistu biisi. Oli aikoinaan noihin aikoihin Yle X:llä töissä ja hyvin aktiivisia oli heidän faninsa. Ja aina jos oli jonkinnäköisiä äänestyksiä, niin hyvin pärjäs Capital Beat kaikennäköisissä äänestyksissä. Mutta tuolla on 2000-luvun puolen välin paikkeilla, 2010-luvun nurkilla, tuommoinen skaahtava meininki oli Suomessa hyvinkin vahvasti läsnä. Tämäkin biisi silloin aikoinaan paljon soi radioissa. The Valkyriensin versio kappaleesta Rankin Full Stop.

kotimainen The Valkyrians vuodelta 2006 on tämä The Beat-yhtyeen kappaleesta tehty uusi versio, Ranking Full Stop. Ska-musiikista ei oo enää pitkä matka reggaeseen, ja reggaekin ihan kovasti silloin noihin aikoihin teki nousua Suomessa. Ja 2010 vuonna, kun Jukka Poika julkaisi albumin, niin sillähän

0: Jukka Poika oli jo julkaissut soololevyjä ja tietenkin Kapteeni Äänen ja Soul Captain Bandin kanssa useampia levyjä ja sinänsä oli piireissä tiedetty, mutta koko kansan suosikiksi vuonna 2010 Kylmästä lämpimään albumilla noustiin. Sen nimibiisi ja Mielihyvää muun muassa soi todella paljon Suomen radiossa ja sillä jo lopulta myytiin platinaa. Tää on sen levyn avaava Ikirouta vuodelta 2010 ja samaiselta vuodelta on muuten tämä seuraavaksi soiva kappale.
1: Yle, Radio Suomi.

Jonathan.

0: niillä tehdä?
1: Sitä tiedä minä en.
0: Ei se pingonpelu ole myöskään ilmaista. Kuukaudessa menee siinä pari tonnia. Taksi ottaa osansa, on kallis pyhätyö. Koko ajan oottaessaan, mitä?

Ei muuten pahaa tee. Yhden pingo pyhän mummu väliin jätti niin. Kirkkoon saapui hän, kun pojan poikaa vihittiin. Vanha holvikirkko oli täynnä kokonaan. Pappi puhui pitkään, monet sai hän nukkumaan. Lukkari kun

0: Hän on Reijo Tani ja kappaleen nimi ehkä tuli selväksi. Se on Bingo!
1: Toivotaan, toivotaan, toivotaan.
2: Käännöstoive.
3: Yle Radio Suomi.
0: Se on niinkin paljon kuin toni.laaksonen@yle.fi. Se sähköpostiosoite, jota voi käyttää hyödyksi, jos haluaa lähettää jotain käännösbiisitoiveita tähän ohjelmaan. Ja niitähän minä aina sitten soittelen. Japi on näin toiminut. Japi kirjoittaa iltaa. Toni, en ole varma muistanko oikein, mutta muistelisin sinun joskus soittaneen ohjelmassasi Muskan version Dancing in the Street-kappaleesta. Sehän sopisi varsin mainiosta soitettavaksi. No sopii se, vaikka olenkin sen kerran soittanut. Tanssin kuitenkin.

Puska kappaleella Tanssin kuitenkin ja toimi kuten Japi oli toiminut. Lähetä sähköpostia osoitteeseen toni.laaksonen@yle.fi ja pistä toivoen jonkinnäköistä käännösbiisiä. Se oli Dancing in the Streetin suomi-käännös ja tässäkin on upea käännösbiisi. Lähes vuosittain tulee soitettua tää, mutta nyt oli muutama vuosi mennyt edellisestä soittokerrosta, niin menköön rollarikäännös tässä. Oot ilmaa vain asialla. Vikirosti!

0: mä tiedä, onko tämä nyt maailman paras melodia. Niitä on niin paljon, niitä melodioita, jotka kuuluu siihen maailman paras melodia. Mutta se tosiaan kuuluu yhtenä biiseistä siihen joukkoon. Out of Time-nimisestä biisistä tehty. Suomikäännös Vikirostin Oot ilmaa vain.
1: Viimeiset hitaat.
2: Yle Radio Suomi.
0: Olemme saapuneet siihen vaiheeseen lähetystä, että soitossa olisi enää kaksi kappaletta hitaita ja niiden lisäksi vielä yksi bonaribiisi. Ja tänään se illan viimeinen ulkomainen hidas. Illan viimeinen ulkomainen hidas piti sanomani on amerikkalaisen New Yorkista kotoisin olevan indie rock -yhmä The Pains of Being Pure at Heartin kappale Coral and Gold.

korallia ja kultaa. Eli Coral and Gold on tämän yhtyeen kappale. The Pains of Being Pure at Heart yhty Amerikan Yhdysvalloista. Ja korallista puheen ollen, ai et, yksi suosikkilaulujen suomalaisessa pop-historiassa, Claudia.

Claudia yhtyeen Korallia. Tämänkertainen illan viimeinen kotimainen hidas ja Claudia pääsee myös lopettamaan nämä tanssit. Ihan eri Claudia on tämä ja Matti ja Teppo tunnelmissa. Näin se kesäloma toimii.

0: Näin tuli tanssittua tämän lauantaiset lauantaitanssit ja Toni Laaksosen ohjelma löytyy luonnollisesti myös Yle Areenassa. Kello tulee hetken kuluttua 21 ja vuorossa Yle Uutiset.
1: Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Ukrainan on aika saada uusi presidentti, joka on valmis lopettamaan sodan. Trump vaatii presidentti Zelenskiä lopettamaan iskut Venäjän öljyalustamoihin. Venäjä on suostunut toimittamaan huomattavat määrät dieseliä Yhdysvaltain markkinoille ja maailmanmarkkinoille. Venäjä ja Yhdysvallat sopivat asiasta sen jälkeen, kun Trump keskusteli Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa eilen. Ukraina aikoo jatkaa drooni-iskujaan Venäjän öljynjalostamoihin Yhdysvaltojen ja Venäjän välisestä dieselsopimuksesta huolimatta. Teloitusyrityksestä selvinnyt Krista Pike on päässyt sairaalasta Yhdysvalloissa Tennesseessä. Pike on siirretty takaisin vankilaan, hänen asianajajansa kertovat. Pike saa hoitoa edelleen vankilassa. Tuomittu murhaaja piti teloittaa Tennesseessä 30. päivä syyskuuta, mutta hän selvisi kahdesta epäonnistuneesta yrityksestä. Aalto-yliopiston professori pitää Pohjois-Suomen datakeskuksista syntynyttä keskustelua hyvänä ennakkotapauksena. Suomessa on vireillä yli 100 datakeskushanketta. Google aloitti Muhoksella ja Kajaanissa metsätyöt jo kuukausia sitten, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. Kestävän kehityksen professori Matti Kuittinen pitää Muhoksen ja Kajaanin tapauksia huolestuttavina.
2: Tämä on minusta siinä mielessä hyödyllinen ennakkotapaus, että tämä osoittaa sen, että menettelyjä on selvästi tarkennettava, kun meillä näitä datakeskushankkeita on yli 100 tällä hetkellä putkessa. Eihän tämä voi tämän tyyppinen epävarma menettely, ei voi jatkua, että tarkennuksia tarvitaan.
3: Tässä vaikuttaa olemaan oikopolku, joka ei välttämättä ole ollut kaikilta osin lainmukainen.
4: Ja näin on Urheiluradion vuoro. Toimittajana Petri Sjöblom. Aloitetaan tämä lähetys tuoreilla jääkiekon SM-liigatuloksilla. Tänään oli videoottelukierros. Tässä tulokset. HPK-KK 5-3. Jukurit-Kärpät 2-1. Jukurien hyvä alkukausi jatkuu. Tappara-TPS 4-3. Tappara nousi kotivoittoon. Jokerit-Ilves 0-3. Kärkijoukko Ilvekselle jo kauden 9. voitto. Helsingin IFK-Kalpa 6-1. Ja voitolla IFK nousi pohjajoukosta sijalle 14 sarjassa. IFK lähti otteluun ilman ykkösmaalivahtijan Hugo Alnefeltia. Maalilla pelasi 18-vuotias Vili Varonen, joka torjui hienosti 17 laukausta. Veikkausliigassa on pelattu tänään 2 karsintasarjan peliä. Putoamiskamppailun kannalta tärkeitä molemmat. TPS Jaro 0-1. Jim Myyreviikin kauden avausosuma Jarolle todella tärkeään paikkaan. IFK Mariehamn Ilves lopulta 1-1. Karsintasarjan hännillä Jaro ja IFK Mariehamn kamppailevat säilymisestä. Ero on nyt 2 pistettä Jaron hyväksi. Joukkueet kohtaavat päätöskierroksella viikon kuluttua Pietarsaaressa. Silloin ratkeaa, kumpi joukkueesta joutuu karsimaan, mutta kumpi sitten putoaa suoraan liigasta. Judossa Martti Puumalainen taipui MM-kisossa Bakussa 5. Puumalainen sai yli 100 kilosarjan pronssikamppailussa vastaansa 2 olympiakultaa voittaneen Lukas Karpalekin ja tšekki vei puumalaisen matton Sumi Gashi heitollaan ja piti suomalaisen tämän jälkeen sidonnassaan näin voitto Ipponilla. Puumalaisen 5. sija oli Azerbaidžanin MM-kisojen paras suomalaissijoitus, mutta se ei paljon lohtua tuonut. Kisapäivän jälkeen Puumalainen oli todella allapäin. Hänhän oli lähtenyt hakemaan mitalia.
5: No kyllä aika huonot tuntuu, että tänään oli iso mahdollisuus, mä en sitä käyttänyt ja mahdollisuus pitäisi pystyä aina käyttämään.
6: Oli tosi kova taso, 5 maailmanmestaria ja toi pronssiottelu vastus taisi olla sarjan elävä legenda. Ja tapahtui myös, oli paljon hyviä matseja myös tänään, eli paljon myös positiivista sun otteluissa.
5: No joo, mutta kyllä tulin sen sillä mieli, että ainoa mikä riittää, niin on mitalia, että kaikissa muissa tapauksissa on pettynyt ja no nyt ollaan taas pettyneet tässä.
6: Miten olympiakarsinat jatkuu tästä?
5: No ei ole tietoa. Rokin kanssa puhuttiin, että on vaan tämä kisa ja ei ole mitään muut Et katsotaan sitten tuossa huomenna lentokoneessa, meillä on hyvin aikaa jutella, niin sitten tulee kalenteri aukeaa siitä vähän lisää.
4: Puumalaista haastatteli Jouni Ranta. Formuloissa Max Verstappen hallitsi aikajopäivää Formula 1 Singaporen osakilpailussa. Verstappen oli nopein sekä sprinttikisassa että aikajossa. Red Bull-kuljettaja nappasi paalupaikan huomisen osakilpailuun reilu 500 turvinen Ferrarin Charles Leclerciä. Singapore on Formula 1 nykyisistä vakioradoista ainut, jossa nelinkertainen maailmanmestari Verstappen ei ole juhlinut osakilpailuvoittoa. Paalupaikka on Verstappenille kaiken kaikkiaan 50. MM-sarjan johtava Kimi Antonelli lähtee neljännestä ruudusta huomisen kisaan. Valtteri Bottas aikajossa 21. Yleisurheilussa valmentaja Petteri Austen jäätyä eläkkeelle pikajuoksija Samuel Purola löysi yllättäen uudeksi valmentajakseen Frida Lindahlin. Hän on Ruotsista Suomen väreihin siirtyneen sprinterin Noora Lindahlin valmentajaäiti. Seuraavaksi Purola on lähdössä Lindahlin kanssa leireilemään Etelä-Afrikkaan. Ja näin Purola perusteli päätöstään Petri Hännisen haastattelussa.
7: Entinen valmentajasi Petteri Jouste jäi eläkkeelle ja valitsit uudeksi valmentajaksi Frida Lindahlin. Miksi?
8: No joo, mä halusin vähän erilaista ärsykettä, että pari viime vuotta mennyt vähän huonommin vaivojen kanssa, niin tiesin, että jonkunnäköisiä muutoksia tarvii niin kuin harjoituksellisesti ja tiesin, että heillä on vähän erityylistä harjoittelua kuin mitä meillä on yleensä aikaisemmin ollut, niin ajattelin, että olisi kiva kokeilla jotain uutta, että jos saisi sieltä sen viimeisen potkun sitten kohti parempia tuloksia.
4: Ja otetaan tähän loppuun vielä koristuloksia. Miesten korisliigassa Tapilan Hongan vahva alkukauden vire jatkui vierasottelussa. Joensuussa kauden 4 voitolla aloittanut Honka kaatoi Katajan pisteen 108-99. Kipinä Basket Kauhajoki 98-95. Nousijajoukkue Kipinälle jo 3. voitto. Salon Vilpas Korihait 95-73. Naisten lentopalloliigasta poimitaan yksi ottelu. Pujovollei LP-viesti Salosta 3-2. Viesti nousi 2 erätappion jälkeen haastamaan Pujoa, 5. erä kuitenkin kotijoukkueelle 16-14. Urheilu vielä kertaalleen, palataan tunnin kuluttua.

0: Tässä viikon uutinen selkosuomeksi ja Pälvi Tammi. Yle Teksti TV täytti tällä viikolla 45 vuotta. Yle otti mallia Britannian yleisradioyhtiö BBC:ltä. BBC otti käyttöön tekstitelevision vuonna 1974. Suomen keksintö tuli 7. lokakuuta 1981. Yle Teksti TV oli suuri uudistus tiedon välityksessä Suomessa. 45-vuotias Teksti TV toimii luotettavasti ilman suuria teknisiä vaatimuksia. Sitä voi selata suoraan televisiolla, Ylen verkkosivuilla tai mobiilisovelluksilla. Eniten käytetyt sivut ovat etusivun lisäksi uutiset, urheilu, sää ja veikkaus. Yle Teksti TV:n ensisijainen kohdeyleisö olivat Suomen 100 000 kuulovammaiset. Ensimmäinen kokeilu tehtiin yleisurheilun MM-kisoissa 1983. Tulokset nähtiin samanaikaisesti stadionin tulostaululla ja TV-ruudussa. Vuonna 1991 Teksti TV alkoi näkyä 24 tuntia vuorokaudessa. Vuodesta 1996 sivut ovat olleet myös netissä. Teksti TV:ssä on myös hauskaa asiaa. Yleisö toivoi sivua, joka on kuin valkoinen kirkasvalolamppu. Valkoinen ruutu on sivulla 579. Myöhemmin osa yleisöstä toivoi lämpimämpää valoa. Keltainen ruutu tehtiin sivulle 572. Teksti TV:n toimittaja Matti Rämö lisäsi näihin sivuihin mustan pisteen. Rämön mielestä se on kuin mietiskelyväline, johon voi keskittää ajatukset. Välillä Rämö vaihtaa pisteen paikkaa. Yle Teksti TV:stä tuli heti kansan suosikki. Sillä on edelleen lähes 600 000 käyttäjää joka päivä. Lainataan tähän lopuksi yksi yleisöpalaute. Edelleen joka aamu katson uutiset Teksti TV:stä. Tosin älypuhelimella nettisivuversiosta. Siinä on ytimekkäästi tärkeimmät uutiset aamulla luettavaksi. Vastaavaa ei ole muissa palveluissa, vaan pitää selailla paljon enemmän. Kerrataan vielä. Yle Teksti TV täytti tällä viikolla 45 vuotta. Teksti TV:llä on edelleen yli 1 000 000 käyttäjää viikossa. Tässä oli viikon uutinen selkosuomeksi. Tavataan taas kuulemiin.
1: Toimittajana edellä oli Pälvi Tammi.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Näin on ja tällä hetkellä, kun kello on lauantai-illassa 21.12, läsnä täällä studiossa kanssasi on Mia Krause. Oikein mainiota lokakuun 10. päivän iltaa ja Aleksis Kiven sekä suomalaisen kirjallisuuden päivää.
2: On pohjan

Siinä varmasti yksi epävirallisista Suomen kansallislauluista. Kuinka kohan monessa karaoke-ravintolassa tuo tänäkin iltana kuullaan, mene ja tiedä, mutta onhan lauantai. Yksi asia, mitä lauantaista itselle tuli mieleen, kun mietin, että mitkä oli sellaisia oleellisia asioita, niin lapsuuteen kuului lauantai karkkipäivänä ja niin itse asiassa kuului vielä minunkin lasteni lapsuuteen, nimenomaan se lauantai-pussi. Ja en tiedä, muistatteko te vielä sen ajan, kun viikonloppuna saatiin todellakin se yksi ja ainoa karkkipussi. Eikä se ollut mikään sellainen valtaisa säkki, vaan sellainen suurin piirtein kämmenen kokoinen pussi. No ehkä vähän isompi, jota hypistettiin sitten hartaudella. Säännöt sen suhteen olivat selvät. Namit syöttiin lauantaina, eikä muuten sitten herkuista juuri haaveltu, paitsi sitten, jos oli syntymäpäivät tai jossain tarjottiin joku satunnainen jälkiruoka. Karkit myös sitten jaettiin sisarusten kanssa tasan ja joskus muistan, kun leikattiin saksilla jotain merkkaria puoliksi, ettei kukaan vaan saanut sitten milliäkään enemmän kuin se toinen. Silloin se karkkipäivä oli viikon todellinen kohokohta, jonkinlainen rituaali, mutta miten on teillä? Muistatteko te oman lapsuutenne karkkipäivän säännöt ja jonkin oman luottopussin? Mitä se mahtoi olla? Oliko se kenties legendaarinen merkkareilla täytetty pussi vai Fazerin parhaita? Mä muistan

0: ainakin roopeankan kolikot. Ne oli semmoisia, että niitä jos useamman laittoi samaan aikaan suuhun, niin ne jämähti sinne sellaiseksi möykyksi, mitä sitten sai kyllä jyystää useamman minuutin ennen kuin ne jotenkin sai sitten syötyä. Itse asiassa ne ei ollut kamalan hyviä, mutta ilmeisesti valikoima ei tuolla 70-80-luvulla ollut mikään kovin suuri, joten niillä mentiin, mitä löytyi. Mitäköhän muita niitä oli? Roopean kolikot, ne oli semmoisia pehmeitä, raikkaa ja erittäin hedelmäisiä, vai pitäisikö sanoa esanssisia kolikkokarkkeja erilaisella Disney-hahmolla. Merkkarit oli tietysti se toinen sitten, mutta niitä ostettiin kyllä enemmän irtokarkkeina ennen kuin ne sitten kiellettiin jossain vaiheessa hengenvaarallisena, kun piltit meinasivat niihin tukehtua. Myöhemmin tuli sitten, olisiko ollut 70-luvulla, en ole ihan varma, mun mielestä oli myöhempää settiä tämä lauantai-pussi, josta sitten tuli lauantain ehdoton karkkipäivän kuningas. Se oli pieni karkkipussi ja sen lisäksi siellä oli usein sitten tikkaria, purukumia ja suklaapatukka tai sitten joku suhteellisen kupparin karkkiaski. Tämän lisäksi mä muistan Maija-toffeen. Ne oli semmoisia sitkeitä toffeekarkkeja, joiden pussissa ja kääreissä seikkaili tyttö ja lehmä. Nämä nyt tuli ihan ekana mieleen. Mitäköhän muuta niitä mahtui vielä olla? En tiedä, kertokaa jos muistatte.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

tähtisumua siinä Mikko Kuustonen ja Laura Närhi. Ja kaikenlaista sitä on tullut muksuna mutusteltua, kuulkaas. Viestiä tulee, että mitä karkkipäiviä on ollut. Sai 20 penniä ja sillä osti sitten paks askin tai pennin nalleja. Hedelmämerkkareita muistellaan. Ne olivat kuulemma erittäin nama. Karkkipäivänä lisäksi sain valokuvan legendaarisista Ahlgrens Bilar. Näitä tuli yleensä laivalta. Kyllä, juu. Ja sitten yksi minun suosikeistani, joku muisti tämän. Fazerin kahvipavut olivat aivan ihania. Niitä valmistaneet koneet menivät kuulemma vanhaksi ja ilmeisesti ei sitten uusia enää tilalle tullut. Ne oli tosi hyvästi. Ne myytiin sellaisessa vielä niin kuin kahvisäkin näköisessä pienessä pussissa, joka oli kangasta. Voi että. Ja merkkareita ei kuulemma kielletty kokonaan, vaan kokoa pienennettiin, mutta eihän ne enää samoja olleet. No, eivät kyllä olleet niin. Joo, ja sitten oli nuo lätkäliigakarkit. Niistä, joo, kyllä moni tykkäs. Mä itse en ollut mitenkään käynyt lämpimänä, niin mun mielestä ne oli liian kovia ja hampaat meni. Mutta sitten oli semmoisia toffee-levyjä, englantilainen toffee. Ne oli semmoisia, niin kuin, olisiko ne semmoisia röökikaskin kokoisia suurin piirtein läpinäkyvässä paperissa. Ja niihin sai kyllä niin kuin hampaat jumiin ihan totaalisesti. Sai repiä ihan kunnolla ja taisi siinä muutamalta sitten viimeiset maitohampaatkin irtoilla niiden myötä. Mutta joo, kyllä monenlaisia karkkimuistoja. Ja sitten vielä sellainenkin, että 60-70-luvulla ei muuten ollut sitten lauantai-karkkeja. Karkkia sai ostaa, jos haki tuffalle tupakkaa baarista. Karkkiaski maksoi 25 penniä ja niitä sai monesti kaksi ja heti tietysti kaikki suuhun. Siinä ne hampaat sitten menikin jo ennen koulun alkamista. Moni muistelee myös noita vanhoja purukumeja lämmöllä. Juicy Fruit, se oli hieno purkka. Kyllä. Ja toinen, millä minä muistan, että sai leukansa jumi, oli Hubba Bubba. Niitä kun änkäs tarpeeksi monta suuhun ja ei tarvinnut montaa minuuttia pureskella, niin tunsi leuka perissään. Siinä olisi vinkki kaikille. Nykynuoriso kuulemma, etenkin miesoletetut, tykkäävät kasvatella noita leukaperiä, niin voi että syökää kuulkaa vanhan ajan purkkaa. Niillä ne leukaperät lähtee kasvuun.

Abbasta takaisin karkkipäivien ihanuuteen, nimittäin tuohon räjäytti sitten pankin. Täällä muistellaan aina karkkeja kettukarkeista pektuspastilleihin. Ja myös aina muistelee suklaapatukoita, jotka olivat ihan kuin tupakka-askissa tupakan näköiset pötköt, päällinen paperi ja filtereinä ja sisällä ohut suklaapatukka. Oh yeah, minäkin muistan tämän. Mutta hypätäänpä sitten hetkeksi tähän päivään ja astutaan sisään nykyaikaiseen suomalaiseen markettiin. Nimittäin varmaan kaikki muutkin on huomannut, että mitä meidän karkkihyllylle on tapahtunut. Niitä kun ei enää mitata senteissä, vaan metritolkulla. Meillä Suomessa karkkipussit ovat kasvaneet ihan omassa luokassaan. Ne on nimittäin eurooppalaisittain katsottuna suorastaan jättimäisiä. Keski-Euroopassa, kun menee ostamaan karkkia, niin siellä ostetaan yleensä pieniä yhden maun pussukoita, mutta me suomalaiset raahaamme kotiin sellaisia puolen kilon megasekoitussäkkejä, jotka painavat saman verran kuin pienet tiilet. Ja siinä, missä ennen karkkipäivä opetti meille malttia, niin nykyään se vaatii suorastaan itsehillinnän supervoimia, kun irtokarkkilaareja riittää silmän kantamattomiin. Olemmekin, kuulkaas, nykyään Euroopan kovimpia karkin mussuttajia, mutta niin, onko tämä nyt sitten kauhean ihana asia vai en tiedä. Minä kyllä kaipaan toisinaan sitä aikaa, kun vähempikin riitti tekemään lauantai-illasta täydellisen, eli niin sanotusti täykyn. Ja kyllä siinä niin, säästyi melkomoisilta sokerijysäykseltä, kun oli ehkä vähän vähemmän varaa, mistä valita. Tässä Arttu Viskari, Kuningaslohi.

0: Israelissa käydään kohti ensimmäisiä vaaleja Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terrori-iskun jälkeen. Pääministeri Benjamin Netanyahuun on moni pettynyt ja hänen jatkoaan moni pitää Israelille haitallisena, kertoo mielipidetutkija Shmuel Rosner.
1: Many Israelis see as the continuation of the current governing ideology as something that could be detrimental to the future of Israel.
0: Millaisissa asetelmissa Israel loppukuusta äänestää? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
2: Yle Radio Suomi.

0: Siinä Michael Jackson, Black or White. Kello on 21.40 ja lauantai-ilta etenee täällä Radio Suomen studiossa. Ja kuten aina, niin luvassa on myös toiveiden yö ja sitä tulee luotsaamaan Lauri. Moi.
1: Moi.
0: Minkälaista yötä on odotettavissa? Onko sinne minkä tyyppistä toivetta tuutannut jo?
1: Monenlaista on tullut ja näin kuin lauantaiehto, niin odotan erittäinkin niin kuin aktiivista. Ja sen huomasin jo eilenkin, kun olin täällä, niin kun oli perjantai, niin oli vielä ihmisiä mökeillä ja oli jäänyt jo lomille, ja, tai siis niin kuin oli jäänyt syyslomalle. Niin ehkä sekin oli monista viesteistä näkyy, että nyt on aikaa toivoa. Se on aina hyvä.
0: Se huomattiin eilen myös, kun tehtiin Puhelinlangat laulaa -ohjelmaa, niin siellä piltit soittelivat tänne sitten ja ilmoittautuivat syyslomalaisiksi. Mä olin unohtanut koko homman, mutta meitä sitten lempeästi muistutettiin tästä aiheesta.
1: Joo, ehkä vähemmän toiveiden aikaa niin kuin koululaiset enää, aika pienet koululaiset hereillä, mutta...
0: Ja toisaalta ne sais nyt ehkä valvoa.
1: Niin, no sitten, nyt vois kyllä valvoa, joo.
0: Joku koululainen saattaa yllättää sut vielä.
1: Joo. Jep, joo. Joo, siis toiveiden yössäkin kannattaa toivoa jotain sellaista harvinaisempaa. Siihen on mahdollisuus ja voi toivoa myös pidempiä kappaleita, joita ei välttämättä sitten niin helposti ei päiväsaikaa soita.
0: Niin joku 7-minuuttinen ei irtoa ihan tuonne prime time.
1: Niin, se on just näin, että Ura ja Hiipin July Morning, niin se ei välttämättä kovin usein edes enskassa soi, että se on se reilu 10-minuuttinen, mutta toiveiden yössä mä oon kyllä useamman kerran sen soittanut.
0: Joo, se on kyllä mahtava. Laittakaa ihmeessä Laurille tulemaan toiveita toiveiden yöhön. WhatsApp toimii numerossa 0401455666.
1: Jep, ja WhatsApp on siitä hyvä, että siinä voi kysyä tarkentavia kysymyksiä, että jos on siitä kappaleesta joku, että tarkoititko tätä versiota ja näin edespäin.
0: Niin. Aivan, kyllä, juuri näin. Niin sieltä tulee sitten spesifit
1: kyllä,
0: neuvot juuri Laurilta. Näin. Lauri, oikein mainiota toiveiden yötä sinulle.
1: Kiitoksia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 21.46 ja hetken kuluttua sitten vuorossa on säätietoja merelle. Ennen niitä vielä musiikkia Zen Cafelta. Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään.

Kello on 21.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 11 metriä sekunnissa. Suomenlahti, idän ja koillisen välistä tuulta yöstä alkaen 11 metriä sekunnissa. Matalapaineen osakeskus liikkuu yön kuluessa Pohjois-Itämereltä Suomenlahdelle, Lappiin vahvistuu korkeapaine Jäämereltä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, koillisen puoleista tuulta 6-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen voimistuvaa tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, itätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamulla 5-9 metriä, aamupäivällä 8-13 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, itätuulta 3-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 4-8, illalla 11-16 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, idän ja koillisen välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 5-9, illalla 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, idän ja koillisen välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, idän ja koillisen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa sunnuntai-illasta maanantai-iltaan kaikilla merialueilla idän puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämeren eteläosassa kovan tuulen todennäköisyys 40%. Maanantai-aamuna tuuli heikkenee vähitellen, iltapäivällä koko alueella idän ja koillisen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpöasteita 6, koillistuulta 4 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 6, koillinen 3, pilvistä 43. Orrengrund 6, itäkoillinen 6, vesikuuroja yli 20. Emäsalo 6, koillinen 5. Kalbodegrund 7, koillinen 8. Itätoukki 7, koillinen 8. Harmaja 7, koillinen 6, heikkoa vesisadetta 16 kilometriä. Mäkiluoto 7, itäkoillinen 10, Bogashär 6, itä 8, heikkoa vesisadetta 9. Hanko-Tulliniemi 5, koillinen 5, Ryssärö 6, koillinen 8. Venö 6, koillinen 5, Yttö 6, koillinen 6, pilvistä 30. Rajakari 6, itäkoillinen 4, Fagerholm 5, pohjoiskoillinen 5. Vilsanti 11, Luode 11, 50. Gotska-Sandön 7, pohjoiskoillinen 2, 37. Kumlinge 5, koillinen 3, pilvistä yli 20. Nyhamn 7, itäkoillinen 3, pilvistä 20. Märket 7, itä 4. Isokari 6, koillinen 7, pilvistä 20. Kylmäpihlaja 5, koillinen 8, heikkoa vesisadetta 20. Tahkoluoto 4, koillinen 6, pilvistä 50. Selgrund 4, itäkoillinen 5, pilvistä 50. Bredskäret 6, itäkoillinen 9. Strömmingsbådan 6, itäkoillinen 10. Valassaaret 6, koillinen 11, Kallan 4, itä 5. Tankkar 5, itäkoillinen 10, pilvistä 50. Ulkokalla 5, koillinen 10. Nahkiainen 4, itäkoillinen 10. Raahe 3, koillinen 4, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 3, koillinen 4, yli 20. Marjaniemi 3, koillinen 7, pilvistä yli 20.
Kemi 1, 4, Pohjois-Koillinen 11 ja Ajoksessa lämpöasteita 4. Tuuli pohjois-koillisesta 7 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Sitten vielä ampumatiedotteita. Rannikkolaivasto ampuu laivatykistöaseilla Kirkonmaa rankkiampuma-alueilla 10-11 lokakuuta kello 8-22. Vaarallinen alue ulottuu 25 etäisyydellä sektorissa, jonka länsiraja on Kaunissaari, Ristisaari ja itäraja Kirkonmaa, Haapsaari. Suomenlahden merivartiosto ampuu laivastotykiaseilla tykistöaseilla Mäkiluodon ja Katalajaluodon ampuma-alueilla EFR-75, R-105, 11.10. kello 8.20. Vaaralliseen alueen pohjoisraja on Snöboda, Fjärdgrund, Lübeckshällarna, Lärgrund. Itäraja on Lärgrund, josta etelään Suomen aluevesirajalle. Eteläraja on Suomen aluevesiraja ja länsiraja Snöboda, Kalbodan Suomen aluevesiraja.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Ukrainan on aika saada uusi presidentti, joka on valmis lopettamaan sodan. Trumpin mukaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyllä on ollut useita tilaisuuksia lopettaa sota.
1: If I were president, you wouldn't have ever had that war. That war would have never started. It started due to incompetence. You've lost 30% of your country and you've had over a million people killed. That's a war that should have never started, and I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: Trumpin mukaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on Zelenskyn osaamattomuuden syytä. Trump puhui toimittajille Valkoisessa talossa. Venäjän kirjeenvaihtajamme arvioi, että Trump toimii nyt Venäjän presidentin Vladimir Putinin pelisääntöjen mukaisesti. Moskovasta Mika Hentunen.
2: No kyllä tämä Trumpin purkaus kuulostaa siltä, miten asia on täällä Moskovassa jo pitkään tulkittu, eli että Trump on Venäjän puolella ja nyt suhteellisen avoimestikin. Ja se, että hän vaatii jopa Zelenskyn erottamista, niin se on kyllä suoraan Putinin pelikirjasta. Eli että kun Ukrainan rauhasta joskus jossain vaiheessa neuvotellaan, niin se tehtäisiin Putinin ja Trumpin johdolla.
0: Yhdysvalloissa yli 800 000 ihmistä on ilman sähköä hurrikaanin jäljiltä. Hurrikaani Isaias rantautui Meksikonlahdella tänään aamulla Suomen aikaa. Myrsky on aiheuttanut tulvimista, hajottanut rakennuksia ja häirinnyt pahasti liikennettä. Kaksi ihmistä on kuollut, kun puita on kaatunut kotien päälle. Nyt hurrikaani on heikentynyt matalapaineeksi. Täällä meillä Forssassa on illalla palanut kerrostalossa, kertoo Kanta-Hämeen pelastuslaitos. Päivystävän palomestarin mukaan kaikki rappukäytävän 16 asuntoa on jouduttu evakuoimaan. Rappukäytävä kärsi palossa niin vakavia vaurioita, etteivät asukkaat voi palata vähän aikaan asumaan koteihinsa. Ensihoito tarkasti 10 ihmistä, jotka olivat talossa palon syttyessä. Yksi ihminen kuljetettiin sairaalahoitoon. Etelässä sataa paikoin vettä yön aikana. Aikaisin aamulla paikoin maan keskiosassa sataa myös räntää. Huomenna päivällä maan etelä- ja keskiosassa paikoin heikkoa vesisadetta. Pohjoisimmassa Lapissa voi päivällä esiintyä myös vähäisiä lumikuuroja. Yön alilämpötila 0-5 astetta, maan pohjoisosassa -5-12 astetta. Päivän ylilämpötila on enimmäkseen 0-8 astetta. Aamuyöstä alkaen ajokeli on Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa huono räntäsateen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi.
3: Ja otetaan vielä yksi urheiluradio, sen teille toimittaa Petteri Sjöblom. Aloitetaan jääkiekolla. 5 ottelua pelattiin tänään, tässä tulokset. HPK KK 5-3, Jukurit Kärpät 2-1, Tappara TPS 4-3. Jokerit Ilves 0-3, kärkijoukko Ilvekselle jo kauden 9. voitto. Helsingin IFK Kalpa, IFK herkutteli 6-1 voiton ja nousi sarjassa siellä 14. IFKhan lähti matsiin ilman ykkösmaalivahtiaan Hugo Alnefeltia. Maalilla pelasi 18-vuotias Vili Varonen, joka torjui hienosti 17 laukausta. Veikkausliigassa tänään oli 2 karsintasarjan ottelua putoamiskamppailukannalta tärkeitä. TPS Jaro 0-1. Jim Myreviikin kauden avausosuma tärkeään paikkaan ja IFK Mariehamn Ilves 1-1. Näin karsintasarjan hännillä Pietarsaaren Jaro ja IFK Mariehamn kamppailevat vielä säilymisestä liigassa. Jaron etu on nyt 2 pistettä sarjajumbo IFK:hon ja joukkueet kohtaavat päätöskierroksella viikon kuluttua Pietarsaaressa. Tasapeli sysäisi Mariehamnin liigasta ja Jaro jatkaisi karsintoihin, mutta katsotaan tuo vielä viikon kuluttua. Rullalautailussa korjataan vielä väärä tulos aiemmin tältä päivältä MM-kisoista. Heili Sirviö sijoittui MM-parkin semifinaalissa siis 10. pistein 73-78. Ja vaikka toki finaalipaikka jäi saavuttamatta, tämä sijoitus oli myös arvokas Sirviön Los Angelesin 28 olympiarankingia ajatellen. Ja otetaan tähän vielä palloilua Valioliigasta, Valioliigatuloksia. Siellähän palattiin maaottelutauon jälkeen pelaamaan. Arsenal Leeds 2-1, Aston Villa Brentford 2-2, Chelsea Bournemouth 5-1, Ipswich Fulham 2-1, Sunderland Brighton 0-2 ja Manchester United taipui kotonaan 1-1 tasapeliin Tottenhamin kanssa. Tässä tämän päivän urheilut, huomenna lisää. Nyt oikein mukavaa lauantai-iltaa kaikille.
4: Tämän lauantain viimeisen urheiluradion meille toimitti Petri Sjöblom.
5: Yle, Radio Suomi.
4: Oikein hyvää lauantaiehtoota jokaiselle. Minä olen Lauri Koivisto ja tänä yönä täällä Yöradiossa. Kiitoksia Mia Krauselle. Nyt Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma Hanna Katerahko toimittaa menomestan.

ihanat bailaajat, menomestan ovet auki ja täällä on kuulkaa kaikki pöydät valmiina siivottu sille, että seuraavat pari tuntia me bailataan ankarasti. Teidän ei tarvii teidän kanssa bailaajien mitään muuta kuin seurata johtajaa, eli minua, joka tänään on DJ Hanna, tahdon sinut, Kataja Rahko. Seuraava 2 tuntia on siis tiukkaa bailaamista, aika matkaa kasarille ja ysärille, ai että... Hei, taikapeili pistää meidän tämänkertaisen bailuillan käyntiin.

0: vastaaja.
1: No hello, rallaa menometta. Tässä on Toni Hyvinkäältä, morjesta. Hieno ohjelma teillä on kyllä siellä Radio Suomessa tämä menometta. Mahtavasti pääsee itsekin palaamaan menneisiin aikoihin, mutta biisien myötä. Rockia saisi vaan olla ehkä enemmän. Teinkin sitä kaipaa semmoista Amerikkaa, vähän kevyempää Amerikan rockia. Se oli aikoinaan paitsiossa ja niin se on valitettavasti myös näinä päivinä hieman paitsiossa, mutta jos nyt edes tämän yhden pienen toiven myötä saisi sitä Amerikan herkkua kuuluviin, toive olisi Third Eye Blind -yhtyeen mainio, vastuuttamaton Semi-Charmed Life. Moikka!

0: Goo Dolls. Tää biisi on nimeltään Slide. Sitten seuraa pieni muistutus teille arvon kanssa pailaajat. Muistakaa nimittäin Menomestan puhelinvastaaja, eli Menovastaaja. Meillä on ihan oma sellainen, joka on auki aina 24/7 vuoden jokaisena päivänä ja päivän jokaisena tuntina. Numero on 0914804880. Voit soittaa sinne siis ihan koska vaan. Pyydä oma biisi toive, laita terkkuja tulemaan, etsi kadonnutta ystävää tai ensirakkautta. Ihan mitä itse haluat. Hei, nyt kuitenkin The Rasmus, ja tästä otetaan mukaan kasa miehiä, ja he ovat Playboys.
1: You are listening to the second Rasmus album, Playboys. When you hear the following sound, please turn the page in the booklet you received with the CD. Here we go.

boys, mitä ootte muuten mieltä sellaisesta vuodesta kuin 1982? No, jos minulta kysytään, niin olen sitä mieltä, että se on erittäin hyvää vuosikertaa tuottanut vuosi. Se nimittäin toi tullessaan myös tämän biisin. Meiju Suvas, I wish it. Tahdon

Mitä muistoja tästä vuodesta 1984, Tina Turner. Seuraavana soimaan David Bowie, Scary Monsters and Super Creeps. Kasarin musaa tämäkin ja muuten David Bowie teki ton äskeisen Tina Turnerin 1984-biisin. Mut David Bowieilta lähtee nyt soimaan Scary Monsters and Super Creeps.

meille sopii ehdottomasti, koska mekin halutaan kuunnella Tomppaa. Ja ehkä saattaa käydä niin, että Paula Koivuniemen jälkeen soi vielä myös Tomppa. No, se selviää, kun kuuntelet Meno Mestaa, jossa pailataan puoleen yhden saakka. Mut hei, ennen kuin kuunnellaan Tomppaa...

Otetaan tähän väliin yksi liikennetiedote. Liikennetiedote tie 1, eli Turun väylä Vihti, Kirkkonummi. Ensi tiedote liikenne onnettomuudesta. Tie 1, eli Turun väylä, tarkemmin paikka välillä Veikkolan liittymä Kirkkonummi, Palojärven liittymä Vihti. Suuntaa ei ole vielä määritelty tässä ensi on tiedotteessa, mutta siellä on siis onnettomuus. Tie 1, Turun väylä, tarkemmin paikka välillä Veikkolan liittymä Kirkkonummi, Palojärven liittymä Vihti.

bailataan, nimittäin menomestan pöydät ja ovet on bailuvalmiina ja auki asennossa kello 24 asti. Mutta tämä tilanne vaatii nyt vielä yhden tämmöisen täytepiisin. Otetaan se Raptorilta ennen uutisia, olkaa hyvä.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Ukraina tarvitsee presidentin, joka on valmis lopettamaan sodan. Trump puhui asiasta toimittajille Valkoisessa talossa. Trump ilmoitti kertoneensa myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskille, että Venäjän öljynjalostamoihin ei sovi iskeä. Yhdysvallat ja Venäjä sopivat, että Venäjä toimittaa Yhdysvalloille ja maailmanmarkkinoille dieselpolttoainetta. Ukraina aikoo jatkaa pitkän kantavan drooni-iskujaan Venäjän öljynjalostamoihin. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan Venäjä on ilmoittanut, ettei reilu viikko sitten Siperiassa kuolleella laboratorian työntekijällä ole todettu ruttoa. WHO:n mukaan on kuitenkin epäselvää, mikä aiheutti keuhkokuumeen, johon työntekijä kuoli. Kuolemantapauksen jälkeen etenkin sosiaalisessa mediassa alkoi liikkua huhuja mahdollisesta keuhkoruttotartunnasta. WHO pyysi tällä viikolla Venäjältä tietoja maan terveystilanteesta. Aalto-yliopiston professori pitää Pohjois-Suomen datakeskuksista syntynyttä keskustelua hyvänä ennakkotapauksena. Suomessa on vireillä yli 100 datakeskushanketta. Google aloitti Muhoksella ja Kajaanissa metsätyöt jo kuukausia sitten, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. Kestävän kehityksen professori Matti Kuittinen pitää Muhoksen ja Kajaanin tapauksia huolestuttavina.
1: Tämä on minusta siinä mielessä hyödyllinen ennakkotapaus, että tämä osoittaa sen, että menettelyjä on selvästi tarkennettava, kun meillä näitä datakeskushankkeita on yli 100 tällä hetkellä putkessa. Eihän tämä voi tämän tyyppinen epävarma menettely, ei voi jatkua, että tarkennuksia tarvitaan.
2: Tässä vaikuttaa olemaan oikopolku, joka ei välttämättä ole ollut kaikilta osin lainmukainen.
3: Kello 23 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenoho. Aivan kohta jatkuu Menomestan toinen tunti. Sitä ennen muistutan Radio Suomen WhatsApp-numerosta 0401455666. Esimerkiksi toiveiden yön toiveita voi laittaa jo nyt tulemaan. Toiveiden yö sitten puolen yön uutisten jälkeen. Mutta nyt Menomesta.

Manila DJ Hanna, tahdon sinut, Kata ja Rahka toivottaa kaikki teidät ihanat bailaajat tänne menomestan toiselle tunnille mukaan. Abba, lay all your love on me. Tällä käynnistettiin toinen bailutunti. Ja onhan se niin, että jos Abba soi, niin aika lämmin tunti.

lämmitin päällä on Glenn Freya, The Heat Is On. Hei, ihan kohta Anja Niskanen kertoo meille, että mitä lauantaina tehdään.

ja I Wanna Be Somebody Menomestassa soi. Tämän illan DJ:nä teillä siis Hanna, tahdon sinut, Kata ja Rahko. Mukava, että olet bailuissa Menomestassa mukana puolille öille. Nämäkin bailut jatkuu. Hei, Menomestan sähköposti menomesta@yle.fi. Se ei ole kadonnut minnekään, vaan sinne voit käydä laittamassa omia biisitoiveitasi tai terveisiäsi. Mitä nyt mieleen juolahtaa? Semmoisella Menomesta-asenteella, eikö vaan? Mutta Menomestan oma menovastaaja, se on auki aina. 24/7, eli aina vuoden jokaisena päivänä ja päivän jokaisena tuntina. Puhelinnumero 09 1480 4880. Mutta nyt Menomestaan pieni vitsi. Muut ostivat Ozyn levyn, Celine Dion. Hei, ehkä liittyy vähän tähän Dio ja Holy Diver.

No sama, ja moi. Mä oon ollut nuoretasi tosi kova PR-kymppani. Mulla on sellainen parkkuliivi, jos lukee, että fuck the jazz. Saisitko sä PR-kympiltä menomestaan just sen biisin? Moi.

Fuck the Jazz. 0914804880. Se on Menomestan puhelin vastaaja. Hei, Perkyntin jälkeen otetaan Hassisen kone kappaleella Hassisen.

numeromesta toi Rednex. God Night Joe. Rednexin jälkeen ei ihan mikä tahansa pippuri, vaan sitruunapippuri ja haluun

sitruunapippuri ja mä haluun lentää. No mä en sit lentämisestä niinkään tiedä, vaan mä haluun bailata. DJ Hanna, tahdon sinut, Katajarahko, täällä. Toivottavasti bailuilta on ollut loistava, ainakin täällä kyllä on todellakin lämpöä riittänyt. Ja on tässä vähän kroppa saanut myös liikettä, kiitos näiden loistavien tahtien. Hei, Waldo, move your body, kohta vuorossa. Mutta ennen sitä, rhythm is a dancer, ja tää on

mahtavasta bailuseurasta tämän kertaista Benomestaa. 2 biisiä on meillä jäljellä. Ja muistakaa, että meidät menomestalaiset tavoittaa tosi helposti sähköposti menomesta@yle.fi tai meidän ihan uusi upea aina auki oleva menovastaaja 0914804880. Jättäkää näihin omia biisitoiveita, tarinoita, terkkuja tai ihan mitä haluatte. Puoli kuu, ota minut nyt ja sit ihan viimeisenä soi Lemonatorin ihan

0: Ylen radiouutiset ja Salla Vuolteenaho. Ainakin kaksi ihmistä on kuollut Saudi-Arabian pääkaupungin Riadin lentokentälle tehdyssä iskussa, kertoo uutistoimisto AFP lähteisiinsä viitaten. Iskua epäillään Jemenin huthikapinallisten tekemäksi. Iranin tukemat huthit eivät ole kommentoineet iskua. Riadin lentokentälle on isketty tällä viikolla useita kertoja. Saudi-Arabia ja sen tukema Jemenin keskushallinto ovat käyneet viime aikoina entistä kiivaammaksi käyneitä taisteluja Iranin tukemia Jemenin huteja vastaan. EU:n puheenjohtajamaa Irlanti ehdottaa suuria leikkauksia EU:n tulevaan budjettiin. Irlanti esittää 8% eli noin 140 miljardin euron leikkauksia vuonna 2028 alkavalle budjettikaudelle. Irlannin eurooppaministeri Thomas Byrne sanoo, että budjettiesitys on pohja tuleville neuvotteluille.
1: We hope that this would be a catalyst to reaching the final agreement among leaders, that this will be the basis for further negotiations. This isn't the end of the process, but this is a major step.
0: Irlannin ehdotus EU-budjetiksi vaatii merkittäviä muutoksia, jotta Suomi voisi sen hyväksyä, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Orpon mukaan säästöjä on löytynyt liian vähän ja osin vääristä kohteista. Orpo katsoo, että suhteettoman suuri osa leikkauksista kohdistuu puolustukseen, tutkimukseen ja uusiin teknologioihin. Myönteistä hänen mukaansa on, että maataloustukiin ei esitetä leikkauksia komission ehdotukseen verrattuna. EU:n monivuotista rahoituskehystä on määrä käsitellä EU:n huippukokouksessa alkavalla viikolla.
2: Salla Vuolteenaho toimitti puolen yön Yle Uutiset. Oikein hyvää sunnuntaita. Tänään on 11. päivä lokakuuta. Kello on kohta 2:30 yli puolen yön. Kuuntelet Yle Radio Suomea. Minä olen Lauri Koivisto ja tästä alkaa Yöradion Toiveiden yö.
3: Toiveiden yö.
2: Ensimmäisenä toteutetaan Lasan ja Tinen toive. Hei, saisiko mökille sähkökatkon keskelle virverostin 100 salamaa? Ilahduttaisi kovin, vaikka onhan tässä omaa romantiikkaa. Sieltä tuli toki jo viesti, että sähköt ovat palanneet, mutta joka tapauksessa tämän toiveiden yön aloittaa virverosti ja 100 salamaa. Mukavaa, että kuuntelet toiveiden yötä. Tervetuloa mukaan.

Wikirosti ja 100 salamaa avasi tämän kerran toiveiden yön. Jos haluat laittaa oman toiveen tänne tulemaan, niin esimerkiksi WhatsApp on siihen hyvä keino. 0401455666, Radio Suomen tuttu WhatsApp-numero. Voi laittaa myös tekstiviestin. Kirjoita viestin alkusana toive, sen jälkeen välilyönti ja sitten toivekappaleesi tiedot. Ja viestinumero on 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja myös sähköpostiosoite levy.toiveet@yle.fi palvelee. Ja levyn toiveen lisäksi, eli kappaleen nimen esittäjän lisäksi myös nimi tai nimimerkki ja pienet perustelut, niin todennäköisemmin laitetaan se listalle. Ja tässä vaiheessa täytyy sanoa, että mikä usein aiemminkin, eli kotimaisia naisartisteja on toivottu todella vähän, että niitä kannattaa laittaa toivoen. Seuraava toive menee näin. Tämä on Jussin toive. Toiveena Tapani Kansan RAKAS omistettuna rakkaalle kaveriporukalle, joka parhaillaan viettää mökkiviikonloppua Karkkilan liepeillä. Tämä kappale alleviivaa porukan henkeä ja tuo mukaan ikimuistoisia hetkiä muun muassa tanssiravintola Tillikan alakerran karaokebaarista. Tapani Kansa ja RAKAS.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Tapani Kansa ja RAKAS. Tänne tuli jo WhatsAppiin viesti, että mikä Laurin on tullut, kun soittaa Toiveiden yössä vain näin kovin tuttuja biisejä. Kyllä täällä on tulossa harvinaisempaakin materiaalia, sen voin luvata. Hei studioon Lauri ja Yökyöpelit. Sopisiko myös toinen kotimainen ja Vaasas Flora o Faunan versio Leevin Laura Jenna Elinora kappaleesta? On kiva ja raikas, terveisin Elisa. Vaasas Flora o Fauna, Laura Jenna Elinora Aleksandra Kamilla Jurvanen.

0: Vaasas Flora on fauna, Laura Jenna, Elinora, Aleksandra, Kamilla, Jurvanen.
1: Mun yksi serkku sanoi mulle puhelimessa, että mä tiesin, että maailma unohtaa meidät. Ja näin kävi. Ja mä olin vaan hiljaa, ei mulla ollut mitään sanottavaa, kun mä näin, että maailma on unohtanut heidät, se pitää paikansa.
2: Dokumentaristi ja näyttelijä Arezzo Arjapur on syntynyt Kabulissa, Afganistanissa ja kasvanut Iranissa. Suomeen hän tuli vuonna 2012. Miltä tuntuu katsoa toisaalta Afganistanin naisten alati kapenevaa elintilaa ja toisaalta länsimaisessa somessa jylläävää tradwife-trendiä täältä käsin? Entä voiko dokumentaristi vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras. Kello 15.15.
0: Nyt toveni myös soi Fu Mansu, I Have Been Hexed.

0: Kello on 17 minuuttia yli puolen yön ja kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradion toiveiden yötä. Minä olen Lauri Koivisto ja äsken kuultiin maitokuskin toive. Heps! Itse asiassa tämä tuli jo perjantai-iltana, niin sen takia tässä lukee, että perjantaisin kun tulee diskojumputetta aika paljon, niin tekisi mieli kuulla hieman enemmän kitaravetoista. Mahtaisiko löytyä Fu Manchu, I Have Been Hexed? Siinä se äsken soi.
1: Toiveiden yö.
0: Ja nyt on Matin toiveen vuoro. Iltaa. Olen kaverin mökillä. Olemme virkistäytyneet saunassa ja Kolmberse järvessä. Ilta on edelleen lupaava. Toivoisin kappaleen Launau Poseidon. Se on ihana. Ja pussailu kiinnostaisi. Kiitos. Näin meille kirjoitti Matti. Ja nyt toiveiden yössä soi Launau ja Poseidon.

Launau ja Poseidon soi siinä. Ja seuraava viesti menee näin. Hei, joko saisimme porukalla kuulla Olavi Uusivirran uudelta albumilta biisin Sydän. Siinä on taidokasta draamaa ja mystiikkaa, toivoo Eira Sinikka. Nyt siis uutta Olavi Uusivirtaa kappale nimeltä Sydän.

0: Olavi Uusivirta ja uusi laulu nimeltään Sydän.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 10 yli aamu 9 Radio Suomessa.

Perjantai-illan Club Millenniumissa soi tästä laulusta yksi versio, mutta tämä on se alkuperäinen. Tätä meiltä toivoi Olli Tampereen Aittoniemestä. Tämä on Rough ja Self Control, albumversio.

0: Olli kirjoittaa viestissään, että Self Control ei ole alun perin Laura Branniganin biisi, vaan italialaisen Raffin kappale. Branniganin versio on hieno, mutta tämä on se alkuperäinen, vaikka hitiksi ei noussutkaan. Maailmassa on paljon hittejä, joiden alkuperää ei suuri yleisö tiedä. Esimerkiksi kun Bowie esitti keikallaan kirjoittamassa kappaleen The Man Who Sold the World, niin jotkut yleisöstä sanoivat, että Bowie esittää Nirvanan biisin. Kunnia niille, joille se kuuluu. Olli Tampereen Aitoniemestä. Siinä soi siis Raffia Self Controlia. Tämä oli nimenomaan albumversio.
1: Toiveiden yö.
0: Ja nyt on aika ottaa yksi liikennetiedote. Liikennetiedote tie 50 eli Kehä Kolmonen Vantaa. Tarkemmin paikka vielä Kuusikon liittymä, Kuninkaalan liittymä. Siellä on onnettomuus ja tämä on siitä ensitiedote. Eli tie 50, Kehä Kolmonen, Vantaa, tarkemmin paikka vielä Kuusikon liittymä, Kuninkaalan liittymä. Ensitiedote onnettomuudesta.

Italiasta siirrymme takaisin Suomeen. Syksyn lapsi toivoo näin. Yötä studioon toiveena Tarja Ylitalon syy surumielinen, vaikka mielestäni syksy ei ole lainkaan surumielinen, mutta laulu on kiva. Näin toivoi siis syksyn lapsi ja Tarja Ylitalo ja syy surumielinen soi nyt toiveiden yössä.

Norja ylitalo ja syys surumielinen. Aina jotenkin yhtä vaikuttava kappale kyllä tuo. Siinä oltiin syksyssä, niin seuraavassa toiveessa sitten ollaan jo talvessa. Tämä on Hannun toive. Tein tänään talokaupat ja kaipuu kotiin on kova. Biisitoive, Janne Tulkki, Lumikenttien kutsu. Näin siis Hannu viestissään. Paljon onnea Hannulle uuteen kotiin. Ja mahtavaa, että talokaupat onnistuivat. Janne Tulkki ja Lumikenttien kutsu.

Kauhajoki ensitieteen liikenneonnettomuudesta. Tie 24 välillä Lahti-Jämsä, Padasjoki, tarkemmin paikka välillä Sallanmäki-Vakkila. Suuntaa ei ole tässä ensitiedotteessa vielä määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 24 välillä Lahti-Jämsä, Padasjoki, tarkemmin paikka välillä Sallanmäki-Vakkila. Nyt on huumori Kaken viestin toiveen aika. Kyllä Leo Jokela todella paras huumorilaulaja. Täällä on vielä siis HJ huumori. Huumorilaulaja. Saisiko tuo ne nuoret ratikaalit? Eipä ole Jokelaa kuultu Spedesoon jälkeen mistään tuutista. No kyllä varmaan Spedesoon jälkeen. Ja tässä nyt soi siis Leo Jokela ja Aaron Raninen nuoret radikaalit.

Kyllä näin on jätkät, on niin rautanen sousano Rannanjärvi. Perkeles, pannaan asia paikolleen. Silloin loppuu sodat sekä

0: Loin pilven hattaraa.
1: Kohta alkaa täällä toinen malli. Rahan vallan kansa valloittaa. Vaihtaa omistajaa, johtopalli, Unden Crownin.

0: meidän varmaan ensi vaalit. Undergroundit kun nousee maan alta. Kyllä jätkät näin on, sano Rannanjärvi. Kato, ollaan sen verran härmästä, jep.
1: Jep, jep. Aaron Raninen ja Leo Jokela, nuoret radikaalit. Kello on 16 minuuttia vaille yhden. Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradion toiveiden yötä. Minä olen Lauri Koivisto ja seuraava toiveviesti menee näin.
2: Toiveiden yö.
1: Moikkelis Lauri, kiva kun oot siellä toiveiden yössä. Täällä mökkisaunan lauteilla sua kuunnellaan ja rentoudutaan. Haluaisin kuulla LP:n kappaleen One Last Time. Omistan sen mun rakkaalle Janilleni. Kiitos, jos soitat ja kun olet. Syksyn sateisin ja mökkisaunan lämpimin terveisin Kati Vesajärven mökiltä. One Last Time esittäjänä LP.

LP ja One Last Time. Ja tunnelmasta toiseen. Tämä Jurin toive tuli eilen, kun oli 10.10. Tänään lauantaina 10 on päivän numero, kuukausi 10 ja lokakuu 10. Siksipä 10 käskyä Loirilta olisi hyvä kuulla. Pitää suomalaisia muistuttaa, että on täyden kympin henkilöitä. Vesa-Matti Loiri, 10 käskyä.

Vesa-Matti Loiri ja 10 käskyä. Kello on 8:30 vaille 1. Vielä on tällä tunnilla 2 toiveelle aikaa. Niistä ensimmäinen kertun toive viesti menee näin. Apua, nyt on paha paikka. Dodo-sorsa on kadonnut, meneillään sorsan metsästyskin, joten vaara on todellinen. Hurmaava 5-vuotias Siiri saisi ehkä houkuteltua Dodon turvaan. Joten toivelauluna on Dodo-sorsa Siiri Nuoran esittämänä. Kiitos. Näin toivoi Kerttu. Tässä esiintyy Siiri Nuora ja Tuure Kilpeläinen, Dodo-sorsa.

0: Siiri Nuora ja Dodo Sorsa tässä metsästyskauteen tämä.
1: Toiveiden yö.
0: Tämän tunnin viimeinen laulu on nyt vuorossa. Se on Oskun toive. Mutta sitä ennen kerron, että vielä ensi tunnilla kokonainen 58 minuuttia on toiveita luvassa. Kannattaa laittaa vielä toivetta tulemaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Osku kirjoittaa näin. Moro, toiveiden yötä on tullut vuosia kuunneltua eikä parempaa radiosegmenttiä Suomesta löydy. Tällä kertaa toivoisin Seija Simolan Kun aika on. Kumppanin kanssa lauletaan aina kyseistä kappaletta karaokessa. Kaunis ja hyvän mielen biisi, toivoo Osku. Seija Simola ja Kun aika on vie meidät kello 1 Yle Uutisiin.

0: Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Venäjä on ilmoittanut, ettei runsas viikko sitten Siperiassa kuolleella laboratoriotyöntekijällä ole todettu ruttoa. WHO:n mukaan on kuitenkin epäselvää, mikä aiheutti keuhkokuumeen, johon työntekijä kuoli runsas viikko sitten. Kuolemantapauksen jälkeen etenkin sosiaalisessa mediassa alkoi liikkua huhuja mahdollisesta keuhkoruttotartunnasta. Kotimaassa viime päivien runsaat ja laaja-alaiset sateet ovat nostaneet jokien ja pienten järvien vedenpintoja nopeasti, varsinkin pohjalaismaakunnissa sekä suurten vesistöjen latvoilla. Jokien vedenpinnat ovat nousseet Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa paikoin lähes keskimääräisen kevättulvan lukemiin, kertoo vesi.fi-sivusto. Talitiaisilla on meneillään ennätysmuutto. Hangon lintuasemalla on muuttanut tällä viikolla kymmeniä tuhansia talitiaisia ja Suomen ennätys rikkoutui kahtena päivänä peräkkäin, kertoo BirdLife Suomi. Talitiaisten syysmuutto alkoi viime viikolla ja jo viime viikonloppuna Hankoniemen kärjessä olevalla lintuasemalla laskettiin tuhansia tiaisia päivässä. Etelässä sataa paikoin vettä yön aikana, aikaisin aamulla paikoin maan keskiosassa sataa myös räntää. Päivällä maan etelä- ja keskiosassa paikoin heikkoa vesisadetta. Pohjoisimmassa Lapissa voi tulla myös vähäisiä lumikuuroja. Yön oli lämpötila 0-5 astetta, maan pohjoisosassa -5–-12. Päivän ylilämpötila on enimmäkseen 0-8 astetta. Aamuyöstä alkaen ajokeli on huono Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa.
1: Tänä yönä meille Yle Uutisia toimittaa Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää yötä. Kello on 1:30. Tänään sunnuntaina 11. päivä lokakuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradion Toiveiden yötä. Minä olen Lauri Koivisto.
3: Toiveiden yö.
1: Toiveiden yön toinen tunti alkaa. Kaukon ja kaukopuolisoinen Ulvilasta on toivonut meiltä Paula Koivuniemeltä laulua Saappaat. Mukavaa, että juuri nyt kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradion Toiveiden yötä.

Siinä lähti menemään Paula Koivuniemi ja lauluin nimeltään Saappaat. Hei Lauri, olin noin viikko sitten kuuntelemassa loistavaa Pepe Wilberiä hänen 80-vuotiskonsertissaan Vaasan upean kaupungintalon juhlasalissa. Saisinko kuulla vielä hänen laulamanaan biisin Toiset meistä? Sitä hän ei esittänyt tällä kertaa. Näin toivoo meiltä Eveliina. Ja tässä soi nyt toiveiden yössä Pepe Wilberiä Toiset meistä.

Pepe Wilberg ja toiset meistä soi tässä. Seuraava viesti menee näin. Joka päivä, Agnestik. Päivän jokaisena tuntina maailma on avoinna. Niinpä niin, menee kylmät väreet jännästi vieläkin. Tämä bändi oli suositumpi maaseudulla kuin PK-seudulla. Tätä meiltä on toivonut nimimerkki Anonyymi. Ja tässä siis joka päivä, jonka esittää Agnestik, nuo merten kiharapäät.

0: Agnestic Nuomerten kiharapäät ja laulu nimeltään Joka päivä.
1: On pojan tähden alla, tää koti mulla mainen. Mä elämästä laulan, olen suomalainen.
2: Yle on 100-vuotias ja sen kunniaksi näytämme 100 kotimaista elokuvaa, joita te olette toivoneet. Löytyykö oma suosikkisi 100 toive-elokuvan joukosta? Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
0: Kello on 1:15. Nyt on New York kissapoika. Sinun viestisi, sinun toiveesi vuoro. Italo disco piristäisi kaikkien yötä, siksipä toivon Clio Faces. Se soi nyt Yle Radio Suomen Yöradion toiveiden yössä.

Yle Radio Suomen yöradion toiveiden yötä, ja täällä on hyvässä vauhdissa toiveet. Ja seuraavaksi kuullaan, kuten usein toiveiden yössä, niin jotain ihan muuta. Kun saan vielä tuosta kaivettua tuon toiveviestin, viesti menee näin. Hymy tulee vakavasta aiheesta, eli musiikkibisneksestä. Soitatko Juha-Matti Paskan biisin Pyhimys, tuutko fiittaan? Näin pyytää Pikku Lille. Täällä on näköjään vielä hetken biisi latautuu. Ja nyt kuullaan tämä Lillen toive. Juha-Matti Paska, Pyhimys, tuutko fiittaan?

0: Juha-Matti Paska, pyhimystuutko fiittaa? Oli se laulu ja seuraava on sitten Justuksen Oulusta toive. Löytyisikö Ronski Gang, Larry and the Johnny? Liekö koskaan tullut radiosta kova ja vanha suomirock-bändi? Eka kerran näin Oulussa 76. Käyvät vieläkin harvakseltaan keikallakin. Oli hieno lavashow heillä 70-luvulla. The Ronski Gang, Larry and the Johnny.
1: WJGD from Great Downtown KC bring you sounds to make your head spin around. Our tip for the top this week is the Ronski Gang with Larry and Johnny!

The Ronski Gang, Larry and Johnny soi siinä. Nyt on vuorossa toivenenöissä kätkät ja neljän tuulen tiellä. Tätä on toivonut meiltä Hanne. Sanoi, että versi olisi hyvä, nice artisti biisi. Tässä siis soi kätkät neljän tuulen tiellä. Mukavaa, että kuuntelet toivenenöitä.

Kätkät ja neljän tuulen tiellä. Seuraavaksi soitossa on Jukka Kuoppamäki, pieni mies. Tämä toive tuli tällaisella kuvaviestillä. Tässä on aikuinen, jonka sylissä on ilmeisesti pieni mies. Ja pieni mies, sinin näen kasvavan, Kuoppamäki. Niin ilmeisesti sitä tässä toivotaan. Onnea uuden ihmisen kanssa elämiseen sinne kuvan lähettäneelle. Jukka Kuoppamäki, pieni mies.

0: Jukka Kuoppamäki ja Pieni mies.
1: Toiveiden yö.
0: Toiveiden yössä on seuraavan toiveen aika, niin kuin yleensä mennään eteenpäin. Se on... Jaa, enkä ole sitä tänne poiminut tänne tekstitiedoston puolelle, mutta se on joka tapauksessa I Cross My Fingers, ja kun saan sen täältä, tehdään niin, että kuunnellaan tämä laulu ensin ja sitten kerron sen toiveviestin. Sassy Sand ja kumppanit esittävät I Cross My Fingers.

0: I Cross My Fingers oli tämä laulu ja tätä oli toivonut meiltä, niin ei tässä olekaan nimeä, viesti menee näin. Hei, terveiset Kokkolasta, toivon että soitatte Sassy Sandin kappaleen I Cross My Fingers. Hieno, edesmennyt mestari Kokkolasta. Ja tässä olivat mukana Antti Pirtinheimo, Erik Lindström, Ossi Aalto, Rolf Grundqvist, Sassy Sand, Seppo Pohjola ja Veikko Tamminen.
1: Lontoilta tulee jälleen keskiviikkona. Heidi Kinnunen, Jaska Kulver, Juha Laaksonen, Henry Väri ja Ari Saura pohtivat lokakuun ajankohtaisia ja ajattomia luontokysymyksiä. Lähetyksen voi soittaa, voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Sitä voi seurata radiosta tai areenasta, myöskin kuvallisena osoitteesta Luontoilta TV. Tervetuloa mukaan pohtimaan Suomen luonnon ihmeitä keskiviikkona kello 18 alkaen. Yle Radio Suomi.
0: Seuraava viesti menee näin. Moi, Sami tässä. Ollaan tyttöystävän kanssa mökillä Tenholassa. Kokataan ruokaa ja kuunnellaan toiveiden radiosta. Toivoisin Nipa Noimanin Naiselleni.

0: Noiman ja naiselleni.
1: Israelissa käydään kohti ensimmäisiä vaaleja Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terrori-iskun jälkeen. Pääministeri Benjamin Netanyahuun on moni pettynyt ja hänen jatkoaan moni pitää Israelille haitallisena, kertoo mielipidetutkija Shmuel Rosner.
2: Many Israelis see as the continuation of the current governing ideology as something that could be detrimental to the future of Israel.
1: Millaisissa asetelmissa Israel loppukuusta äänestää? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle Radio Suomi.
0: Seuraava toive menee näin. Iltamia, se olisi diskopäivä. Pistähän Alpo Müller Enon Disco kiittäen diskopojat. Siis nyt lähdetään diskoon, diskoon, diskoon. Alpo Müller Enon Disco.

0: Alpo Myller ja Enon Disco soi Yle Radio Suomen Yöradion Toiveiden yössä.
1: Toiveiden yö.
0: Vielä ehditään tähän Toiveiden yöhön todennäköisesti 3 laulua. Niistä ensimmäisenä soi Lilin ja Kristinan Tampereelta toive. Moikka, haluaisimme tänä yönä kuunnella kappaleen Total Eclipse of the Heart artistilta Bonnie Tyler, sillä se muistuttaa meitä valmistumispäivämme tansseista. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

Aina yhtä hieno, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Kello on 1.52, sellainen noin 8 minuuttia nyt vielä aikaa kello 2 Yle Uutisiin. Ja 2 laulua ehditään kuuntelemaan tässä toiveiden yössä. Toiveita on tullut taas paljon, todella paljon. Mutta nämä nyt mahtuivat tähän ohjelmaan. Ja nyt seuraava viesti, jos lukee näin. Terveiset Kasevan keikalta Tahkolta. Korvamadoksi jäi soimaan Maailma elää. Toivomme saada tarjota sen kaikille Kasevan faneille ja kiittää hyvästä keikasta. Terveisin fanit Pirjo, Pekka, Leena ja Tapio. Kaseva, kun maailma elää.

0: kaseva, kun maailma elää. Itse en ole nyt näköjään yli vuoteen ehtinyt kasevan keikalle. Pitäisi taas ehtiä.
1: Toiveiden yö.
0: Viimeisen toiveen aika. Kiitoksia kaikille toivojille. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille. Toiveiden yö jälleen huomenna. Lauri, hei, nyt kun on syys, siinäpä toive. Satu Pentikäinen, kevät ja syksy. Siinäpä perusteluna. Esko, kiitos. Kiitoksia siis Eskolle ja kaikille muillekin. Lauri Koivisto kiittää. Tässä Satu Pentikäinen ja kevät ja syys. Tämän jälkeen kello 2 Yle Uutiset.

0: Saudi-Arabian pääkaupungin Riadin lentokentälle tehty isku on surmannut ainakin 12 ihmistä. Asiasta kertovat maan ilmailuviranomaiset. Lisäksi iskussa haavoittui yli 300 ihmistä. Jemenin Huthi-kapinalliset ovat tehneet viime aikoina useita iskuja Saudi-Arabian lentokentille. Iskut ovat yhteydessä Jemenin konfliktiin, jossa Saudi-Arabia tukee Jemenin hallintoa. Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivää on vietetty 11. lokakuuta vuodesta 2012 lähtien. Päivän tarkoituksena on juhlia tyttöjä ja muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt saavat osakseen ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Tämän vuoden tyttöjen päivän teemana on lapsiavioliittojen estäminen. Teemalla halutaan muistuttaa, että kaikilla lapsilla ja erityisesti tytöillä on oikeus lapsuuteen ja koulutukseen sekä oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan. YK:n tietojen mukaan vuosittain yli 12 miljoonaa tyttöä joutuu lapsiavioliittojen uhriksi. Yleisimpiä lapsiavioliitot ovat Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Etelässä sataa yön aikana paikoin vettä, sadealue heikkenee edetessään pohjoisemmaksi. Maan keskiosassa voi tulla aamulla myös heikkoa räntäsadetta. Pohjoisessa yö on poutainen, Lapissa on laajalti selkeä ja pakkasta voi olla enimmillään noin 10 astetta. Ajokeli on huono aamulla Etelä-Pohjanmaan maakunnassa räntäsateen vuoksi.
1: Kello 2 yleuutistoimittaja Heikki Lukinmaa ja pyydän täällä anteeksi omaa sormeani, joka eksyi tuohon säätunnarille, kun piti laittaa tuo uutisen lopputunnari. Toivottavasti tunnin päästä menee paremmin.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Näin on, täällä ollaan läsnä. Kello on 2:30 yli 2. Oikein hyvää tätä yöllistä hetkeä toivottaa täältä Yle Radio Suomen Yöradion studiosta Lauri Koivisto.
0: Yöradio.
1: Tänään on sunnuntai 11. päivä lokakuuta. Ja tällä tunnilla on vuorossa maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman jakso. Ja sitä ennen ja sen jälkeen kuullaan hyvää musiikkia. Ja näin porilaislähtöisenä niin täytyy sanoa, että täällä on pari tällaista hyvinkin klassista porirock-kappaletta. Tämän intron varmasti moni tunnistaa. Dingo ja Levoton tuhkimo. Saa laulaa mukana. Itse laitan kyllä tämän mikrofoni täällä kiinni. Mukavaa, että kuuntelet Yöradiota.

0: Dingo ja levoton tuhkimo soi tässä. Yksi kuuntelija laittoi viestinä WhatsAppiin, että nyt ei laalata. Just kapakas juttelin porilaisenkaan, nykyään turkulainen. Taitaa olla niitä takinkääntäjiä. Jos sinäkin haluat laittaa viestiä tänne Radio Suomen studioon, niin WhatsApp-numero 0401455666 on ympäri vuorokauden ajan auki. Aina voi laittaa viestiä.
1: Mun yksi serkku sanoi mulle puhelimessa, että mä tiesin, että maailma unohtaa meidät. Ja näin kävi. Ja mä olin vaan hiljaa, ei mulla ollut mitään sanottavaa, kun mä näin, että maailma on unohtanut heitä, että se pitää paikansa.
2: Dokumentaristi ja näyttelijä Arezzo Arjapur on syntynyt Kabulissa, Afganistanissa ja kasvanut Iranissa. Suomeen hän tuli vuonna 2012. Miltä tuntuu katsoa toisaalta Afganistanin naisten alati kapenevaa elintilaa ja toisaalta länsimaisessa somessa jylläävää tradwife-trendiä täältä käsin? Entä voiko dokumentaristi vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras. Kello 15.15.
0: Sitä siis tänään iltapäivän luvassa sunnuntaivierasta, mutta nyt kuunnellaan tässä Adelea laulun nimeltä Easy on Me. Kohta puoliin maailmanpolitiikan arkipäivää.

Adele, Easy on Me, soi Yle Radio Suomen yöradiossa tänään sunnuntaina. Vielä kuunnellaan Resu Redfordilta 6 kuuta ja Saturnuksen renkaat ja sitten sen jälkeen lupaamani maailman politiikan arkipäivää.

0: Täällä löytyy WhatsAppista nyt Esa Mäkelän kuulukaveri, entisen Pogart-komppanin tyyppi, niin kuin kirjoittaa tässä kirjoittaa viestissä. Eli Ressu Redford ja Kuusi kuuta ja Saturnuksen renkaat. Kerrottakoon se nyt vielä tässä, että tänä yönä ei ole enää toiveiden yötä, että nyt kun niitä tänne tipahtelee edelleen toiveviestejä WhatsAppiin, niin kannattaa laittaa seuraavia öitä varten vaikka sähköpostiin levy.toiveet@yle.fi. Niin ovat sitten siellä tulevien toiveiden yön tekijöitä varten odottamassa.
1: Yöradio.
0: Israelissa käydään kohti ensimmäisiä vaaleja Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terrori-iskun jälkeen. Pääministeri Benjamin Netanyahun on moni pettynyt. Vaaleista ennakoidaan tiukkaa kamppailua opposition ja Netanyahun hallituksen kesken. Millaisissa asetelmissa Israel loppukuusta äänestää? Tätä selvittää seuraavaksi maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa. Sen ovat toimittaneet Vilma Romsi ja Paula Vileen. Äänitarkkailijana on Katja Kostiainen.

0: Joukko israelilaisia lauloi kansallishymniä Hamasin terroriskussa kuolleiden muistojuhlassa Haifassa aiemmin tällä viikolla. Noin 1200 ihmistä kuoli ja 250 otettiin panttivangeiksi. Israel kosti terrorin aloittamalla sodan Gaasassa. Siinä on kuollut jo yli 70 000 ihmistä. Nyt, reilu 3 vuotta myöhemmin, Israel äänestää ensimmäisissä parlamenttivaaleissa terrori-iskun jälkeen. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kuullaan heti alkuun Vilma Romsin raportti Israelista ja selviää, millaisissa tunnelmissa vaaleihin käydään. Moni vaatii tutkintaa tapahtumista ja katsoo Netanyahun epäonnistuneen, kun iskua ei pystytty estämään. Kritiikistä huolimatta Netanyahu yrittää jatkaa Israelin johdossa, mutta opposition kanssa kisasta on tulossa äärimmäisen tiukka. Tässä jaksossa kysytään israelilaisilta politiikan tutkijoilta, miten tiukka vaaliasetelma on tulossa ja voisiko Israelin arabipuolueista tulla kuninkaan tekijöitä. Vai joudutaanko Israelissa jälleen uusinta vaaleihin, jos kukaan ei saa muodostettua hallitusta, ja mitä koko tilanne kertoo Israelin demokratian tilasta? Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Israelilaiset hiljentyivät siis tällä viikolla muistamaan lokakuun 7. päivän terrori-iskun uhreja. Tel Avivissa pidetty muistoseremonia keräsi kymmeniä tuhansia osallistujia. Tapahtumia seurasi paikalla myös ulkomaan toimittajamme Vilma Romsi.
1: Muistotilaisuus alkoi hiljaisuudella. Paikalle oli saapunut kymmeniä tuhansia ihmisiä.
2: Olen täällä Tel Avivin Jarkon puistossa. Täällä on Hamasin hyökkäyksen 3. vuosipäivän päämuistotilaisuus. Puhujana on tällä hetkellä entinen panttivanki Eli Sharabi. Näiden muistotilaisuuksien tarkoituksena ei ole ainoastaan muistaa Hamasin uhreja, vaan myös vaatia Israelin hallitusta vastuuseen.
1: Hamasin hyökkäys oli Israelin hallinnolta ja turvallisuuskoneistolta valtava epäonnistuminen. Varoittavia merkkejä tulkittiin väärin ja varoituksia jätettiin huomiotta. Israelilainen sanomalehti Haaretz paljasti syyskuussa, että Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sai vain reilun viikon ennen hyökkäystä varoituksen Yhdistyneiltä Arabiemiraateilta. Hamas oli suunnittelemassa suurta iskua Israelia vastaan. Haaretzin raporttia Netanyahu on kutsunut valheeksi. Koko totuus Hamasin hyökkäystä edeltäneistä tapahtumaketjuista on hämärän peitossa, sillä Netanyahu on lykännyt riippumattoman tutkinnan aloittamista. Muistojuhlassa tästä muistutti Beerin kibbutzin verilöylystä selviytynyt Omri Shifroni.
3: Mutta

0: ללא חקירת האמת לא נוכל לתקן, ולא נוכל לוודא שזה לא יקרה שוב.
1: Jotta voimme rakentaa keskinäistä luottamusta, meidän on tiedettävä totuus. Ilman totuutta emme voi eheytyä, emmekä voi varmistaa, ettei sama tapahdu uudelleen.
0: Asur sheze ye vikuach politi. Zo chova musarit, chova erkit ve chova bitchonit.
1: Tämä ei saa olla poliittinen argumentti. Se on moraalinen ja eettinen velvollisuus sekä turvallisuustarve, Shifroni sanoo. Israelin armeija teki oman sisäisen tutkintansa ja asevoimien komentaja Herzi Halevi erosi tehtävästään. Netanyahu puolestaan tavoittelee jälleen uutta kautta pääministerinä lokakuun lopulla järjestettävissä vaaleissa. Tuoreen kyselyn mukaan suurimmalle osalle Israelin juutalaisista Hamasin hyökkäys on tärkeä tekijä heidän äänestyspäätöksessään. Muistojuhlassa tapaamani valokuvaaja Sonia kertoo, että monet tuntevat olevansa hallituksen hylkäämiä.
2: I think for a lot of people in this country it's the scariest day in their life. It's like the day when people felt absolutely like left by their country, their government, their forces. And I think after all these 3 years people still feel this emotion that there is no one behind them.
1: Monet kohtasivat elämänsä pelottavimman asian. Sinä päivänä ihmiset tunsivat olevansa täysin maansa, hallituksensa ja asevoimiensa hylkäämiä. Nyt 3 vuotta myöhemmin heillä on yhä tunne, ettei kukaan ole heidän tukenaan, Sonia sanoo. Israelilaiset ovat hyvin jakautuneita. Israelin juutalaisia kuitenkin yhdistää voimistunut näkemys ulkoisesta uhasta. Silloin kaivataan vahvaa johtajaa. Muistojuhlaan osallistunut jerusalemilainen Noam sanoo, että Israelin virhe oli aliarvioida vihollisensa.
3: I think that first of all we have to basically not underestimate our enemies. That is I think a major lesson. Second also we have to listen to them. Many of our enemies were kind of saying publicly that what they wanted to do to us. I think also we have to learn from history. History is a great teacher. And we have to pay attention not to lose our awareness of what is happening around us. And would like to hope that as a nation, as an army, as a society, we are looking at ourselves to be more responsible, to be more aware, and to also believe in who we are.
1: Meidän on opittava historiasta. Meidän on kansana ja armeijana oltava valppaampia sen suhteen, mitä ympärillemme tapahtuu, ja uskottava itseemme, Noam sanoo. Loppupeleissä Hamasin hyökkäyksen aiheuttama turvallisuuden tunteen järkkyminen voi ajaa monet äänestämään pitkäaikaista pääministeriä, joka on kampanjoinut maansa turvallisuudella koko poliittisen uransa ajan.
4: Israelista raportoi Vilma Romsi. Israelin vaaliasetelmien selvittämiseksi otin yhteyttä Israeliin mielipidetutkimuksia tekevään politiikan asiantuntijaan.
5: So I'm Shmuel Rosner. I'm a senior fellow at JPPI, a pollster, journalist and editor.
4: Shmuel Rosner työskentelee paitsi mielipidetutkimuslaitoksessa myös toimittajana. Rosnerin mukaan israelilaiset käyvät lokakuun lopun vaaleihin 2 vastakkaiseen leiriin jakautuneina. Toinen puoli katsoo, että Israelin nykyhallinnon jatko olisi Israelille haitaksi.
5: Many Israelis see as the continuation of the current governing ideology as something that could be detrimental to the future of Israel.
4: Samaan aikaan israelilaisissa on myös niitä, jotka katsovat Netanyahun hallituksen hoitaneen lokakuun 7. terrori-iskun jälkeiset sotatoimet Israelin vihollisia vastaan menestyksekkäästi, Rosner jatkaa.
5: Almost as many Israelis feel that the government rebounded well from the calamity and conducted a coherent, aggressive and generally speaking successful war.
4: Näkemykset jakautuvat Rosnerin mukaan lähes tasan yhtä suuriin ryhmiin. Hänen mukaansa onkin mahdollista, että kumpikaan leiri ei saa vaaleissa Israelin parlamenttiin eli Knessetiin enemmistöä, eli 61 paikkaa.
5: And what we now see in the polls is situation in which both camps are quite far from the ability to reach such majority. So they get between 50 and 55 seats.
4: Mielipidetutkija Shmuel Rosner sanoo, että nyt näyttää siltä, että Netanyahun hallituskoalitio ja oppositiopuolueiden blokki saisivat kumpikin noin 50-55 paikkaa. Rosner ennakoikin, että vaalipäivä onkin vasta alkusoitto jopa 3 kuukauden hallitusneuvotteluille, joissa sekä oppositio että nykyhallinto voivat päästä kokeilemaan hallituksen muodostamista.
5: By and large, it could be a process as long as 3 months of negotiation before we get to the final result. Now,
4: jos 3 kuukauden aikana hallitusta, joko enemmistö- tai vähemmistöhallitusta, ei onnistuta muodostamaan, sitten edessä on uudet vaalit, Shmuel Rosner kertoo.
5: A majority or minority coalition, or if no one is able to form such thing, then we within three months we must have new round of election.
4: Uusiin vaaleihin on Israelissa jouduttu viime vuosina taajaan.
5: We've gone through 5 rounds of elections between 2018 and 2022.
4: Rosner muistuttaa, että vuosina 2018-2022 Israelissa on äänestetty 5 ennen kuin nykyinen Netanyahun hallitus saatiin kasaan. Israelin repivä tilanne on saanut Rosnerin mukaan monet israelilaiset toivomaan yhteishallitusta, joka koottaisiin nykyhallinnon puolueiden ja opposition joukosta.
5: One of the things that many Israelis feel is that under the dire circumstances in which we find ourselves, it is essential for Israel to find a way and form a unity government, a government that has parties from both main camps.
4: Ongelmaksi tosin tällaisen kansallisen yhtenäisyyden hallituksen muodostamisessa tulee pääministerin tehtävä. Kysynkin Shmuel Rosnerilta, olisiko israelilaisten mielipiteitä jakavasta Netanyahusta johtamaan tällaista yhteishallitusta.
2: And how do you see, Shmuel, would he be Prime Minister Netanyahu capable of leading any kind of unity government?
5: It's going to be very difficult.
4: Mielipidetutkija Shmuel Rosner toteaa, että se olisi hyvin vaikeaa. Toisaalta hän muistuttaa, että Benjamin Netanyahu on Israelin politiikan keskeisin hahmo jo 3 vuosikymmentä, ja israelilaiset joko rakastavat tai vihaavat häntä.
5: He's the most dominant figure in Israel for the last 3 decades. And Israelis at this time most Israelis either love him or hate him.
4: Rosner toteaakin, että jos Netanyahu päätyisi jatkamaan pääministerinä, se olisi osalle israelilaisista upea lahja, kun taas osa pitäisi sitä tuhoisana vaalien lopputuloksena.
5: So if he ends up remaining as prime minister, some Israelis will see it as the most wonderful gift they can get. And many other Israelis are going to see it as a devastating result for this election.
4: Netanyahulle varteenotettavimmaksi haastajaksi on oppositiossa noussut entinen armeijan kenraali ja esikuntapäällikkö Gadi Eisenkot. Hän tuli politiikkaan vasta 4 vuotta sitten. Hän menetti oman poikansa Gazan sodassa. Eisenkot johtaa perustamaansa Yashar-puoluetta. Se sijoittuu Israelin poliittiseen keskustaan. Nimi tarkoittaa suoraa tai rehellistä. Brittiläisen maineikkaan Chatham House-ajatushautomon lähi-itäpaneelissa keskusteltiin aiemmin tällä viikolla myös Israelin vaaliasetelmista. Seurasin paneelia suorana live-striiminä.
6: Good evening everyone. Chatham House members and friends in the venue and online. A warm welcome to Chatham House.
4: Lähi-itäohjelman tutkija Ksenia Svetlova totesi, että vaikka oppositio on sanonut, ettei mene Netanyahun hallitukseen, täysin poissuljettua ei ole, että Israelin syntyisi jonkinlainen Netanyahun ja Eisenkotin rotaatiohallitus, jossa pääministeriys vuorottelisi.
6: There is still the option of the rotation government, Netanyahu and Eisenkot, is still being floated. It's not something that we should completely take off the table.
4: Mielipidetutkija Shmuel Rosner huomauttaa, että myös aivan joku muu voi nousta pääministeriksi kuin Netanyahu tai Eisenkot.
5: There can be a third candidate with more ability to find the right parties and form a coalition than these two gentlemen.
4: Rosner muistuttaa, että vuonna 2021 Israelin pääministeriksi nousi Naftali Bennett, jonka puolueella oli Knessetissä vain 6 kansanedustajaa.
5: Let me remind you and your listeners of yours that back in 2021 Naftali Bennett became prime minister with a very, as the head of a very small party. He only had 6 members of Knesset supporting him.
4: Epävakaa Bennettin hallitus pysyi pystyssä vähän yli vuoden.
5: An unstable and yet a coalition that survived for somewhat more than a year.
4: Benjamin Netanyahu ja Gadi Eisenkot ovat pääehdokkaat Israelin seuraavaksi pääministeriksi, mutta eivät ainoat, Shmuel Rosner toteaa.
5: So these two gentlemen aren't they are the main candidates but not the only candidates.
4: Israelin vaaleissa ratkaisevaan rooliin voisi nousta, jos niin haluttaisiin, maan väestöstä 20% muodostava arabiväestö. Tähän joukkoon kuului aiemmin myös Khalil Shashan. Hän muutti Israelista Yhdysvaltoihin vuosia sitten. Tavoitin Shashanin Washingtonista aiemmin tällä viikolla.
7: Thank you. Good morning to Finland.
4: Shashan työskentelee Arab Center DC-nimisen Lähi-itään keskittyvän ajatushautomon hallituksen puheenjohtajana. Shashan huomauttaa, että Israelin arabit voisivat olla kuninkaan tekijän asemassa Israelin politiikassa, jos Israel olisi normaali demokratia.
7: In a way they are a kingmaker under normal circumstances. If Israel were normal, if Israel were a democracy, if Israel were the state of its own citizens, they will be the kingmaker, definitely.
4: Shashanin mukaan Israelin parlamenttiin Knessetiin ei saada vahvaa enemmistöä ilman Israelin arabien puolueita. Mutta tästä huolimatta sekä hallituspuolueet että oppositio ovat jo ilmoittaneet, etteivät tee arabipuolueiden kanssa yhteistyötä, joten ovat limbossa.
7: Since both sides, both camps, the right and the left, if you will, in Israel have already committed not to partner with them, so they are in limbo.
4: Khalil Shashan toteaa, että Israelin arabeja, eli käytännössä palestinalaisia, ei kutsuta mukaan poliittisiin rakenteisiin niin kauan kuin Israel pitää itseään vain juutalaisten valtiona, eikä kaikkien kansalaistensa valtiona, kuten muissa demokratioissa. Israelissa on usein yritetty myös vaikeuttaa arabien poliittisia vaikutusmahdollisuuksia. Näidenkin vaalien alla keskusvaalilautakunta yritti kieltää arabiehdokkailta osallistumisen. Israelin korkein oikeus kuitenkin kumosi kiellon. Khalil Shashan sanoo, että Israel ei voi kutsua itseään demokratiaksi, jos samaan aikaan yrittää estää merkittävän väestön osan poliittisen osallistumisen.
7: And that Israel, you know, cannot have its cake and eat it too. It cannot continue to claim it's part of the democratic world and it's a democracy and it's open for free participation for all of its citizens. Yet at the same time, prevent a 21% of the population from expressing their own perspectives and running on their own terms.
4: Khalil Shashanin mukaan, jos Yhdysvalloissa yritettäisiin estää 20% poliittinen osallistuminen, se olisi kuin sanoisi, että mustat eivät voisi asettua ehdolle kongressivaaleihin. Se tuhoaisi Yhdysvaltain demokratian ja voisi viedä jopa sisällissotaan, jota kohti Israel näyttää menevän, Khalil Shashan Arab Center DC:stä sanoo.
7: That would destroy American democracy and could lead to civil war, and that's apparently where Israel seems to be heading.
4: Kysytäänpä vielä lopuksi arviot Israelin demokratian tilasta paikan päältä. Tavoitin aihetta pohtimaan 2 Gideonia.
8: So in English it's Gideon Rahat, and I'm a professor at the Hebrew University at the Department of Political Science and also senior fellow at the Israel Democracy Institute.
4: Gideon Rahat työskentelee politiikan tutkimuksen professorina hebrealaisessa yliopistossa. Lisäksi hän on vanhempi tutkija Israelin demokratia-instituutissa.
9: Sure. I'm Gideon Levy and I'm a columnist for Haaretz.
4: Gideon Levy puolestaan on Haaretz-lehden kolumnisti ja maailmanlaajuisesti tunnettu Israelin politiikan kommentaattori. Professori Rahat sanoo, että tulevat vaalit ovat hyvin tärkeät sekä Israelin valtion että sen demokratian tulevaisuudelle.
8: Yeah, I think they are very consequential because I think that they are about the future of the state and the future of democracy.
4: Professori Rahatin mukaan Israelin demokratia on rapautunut viime vuosina, mistä kansainvälinen Freedom Housein demokratiaraporttikin kertoo.
8: There is democratic backsliding in Israel in the last few years according to Freedom House and Fidel, which are highly respectful body.
4: Professori nostaa esiin, että Israelista puuttuu vallanjaon tasapaino ja ainoa vallanpitäjiä enää valvova taho on korkein oikeus, jota vastaan hallitus on yrittänyt nousta.
8: the only check and viable check and balance in Israel these days is the Supreme Court, and the government is trying to go after it.
4: Professori Rahatin mukaan Israelin demokratialle ongelmallista on, että valta on hyvin keskittynyttä hallitukselle, koska alueet ovat heikkoja ja koko Israelkin on vain yksi vaalipiiri. Poliittisia puolueita on paljon, mutta ne ovat heikkoja, useimmiten johtajiinsa keskittyviä.
8: Our electoral system is highly centralized. The whole country is one single nationwide district. Maybe we have a lot of political parties, but the political parties in Israel are very weak.
4: Professori Gideon Rahatin mukaan Israelissa pitäisi kiireesti hajauttaa valtaa alueille, jättää oikeuslaitos rauhaan sekä vahvistaa Knessetia ja Israelin puolueita.
8: You have to decentralize power in Israeli politics down to the local government, leave the court alone, empower the Israeli Knesset, rebuild Israeli political parties.
4: Pääministeri Benjamin Netanyahun vedolla demokratian pelastusoperaatiota ei kuitenkaan tule professorin mukaan tapahtumaan.
8: Unfortunately, this would not be done by the current government and especially not by Netanyahu, who enjoy being a highly centralized leader. So that's the problem. So you have to have a different government that will do these things.
4: Netanyahu nauttii vallan keskittämisestä ja se on ongelma. Tarvitaan uusi hallitus tekemään näitä asioita, professori Rahat sanoo. Haaretslehden kolumnisti Gideon Levi ei odota suuria uudeltakaan hallitukselta, mutta uskoo sen olevan joka tapauksessa parempi kuin Netanyahun hallitus, jota Levi luonnehtii fasistiseksi.
9: The main thing at stake is if this fascist government will get another term or not. Unfortunately, I don't expect too much from the alternative, from the opposition, but things will be better. So it is quite crucial, because if this government will get another term, Israel will really destroy itself.
4: Jos tämä hallitus saa jatkokauden, Israel tuhoaa itsensä, Gideon Levi sanoo. Kysyn häneltä, mikä saa antamaan niin synkän arvion?
9: Because whatever they touched is rotten now. I'm not only speaking about the genocide in Gaza, and not only about the apartheid and the occupation, but also domestically Israel is falling apart, not less than this.
4: Kaikki, mihin he ovat koskeneet, on nyt mätää. Enkä puhu vain Gaasan kansanmurhasta, apartheidista ja miehityksestä, vaan Israel on hajoamassa myös sisäisesti, Gideon Levi sanoo, ja jatkaa, että Israel on lakannut olemasta toimiva valtio ja siitä on tullut maailmalla hylkiö.
9: Israel stopped to be a functioning state. And in the world it became a pariah state, as you know. So another term might be really critical.
4: Monet kuitenkin muistavat lännessä sanoa, että Israel on Lähi-idän ainoa demokratia. Se ei professori Gideon Rahatin mukaan ole vielä kummoinenkaan mittatikku.
8: But it's not very hard to be more democratic than our neighbors. Many of our neighbors are either failed state or really dictatorships.
4: Ei ole kovin vaikea olla demokraattisempi kuin naapurimme, joista moni on joko luhistunut valtio tai diktatuuri, professori Rahat sanoo ja toteaa, että jos Israelia vertaa keskisen Euroopan nuoriin demokratioihin, Israelin demokratia on huonossa jamassa. Professori Rahat huomauttaa myös, että se mitä tapahtuu länsirannalla, miehitetyillä alueilla, ei ole demokratiaa.
8: What happens beyond the borders in the West Bank? It is not a democracy.
4: Israelilaisen Haaretslehden kolumnisti Gideon Levi katsoo professorin tapaan, että demokraattinen valtio ei kohtelisi palestiinalaisia, kuten Israel nyt tekee, eli pitää 5 miljoonaa ihmistä epäinhimillisissä oloissa ilman oikeuksia ja kansalaisuutta.
9: Have you ever heard about a democracy when around 5 million people are living under inhuman conditions without any rights and even without citizenship? What kind of democracy is it?
4: Israel on Gideon Levin mukaan demokratia vain juutalaisille kansalaisilleen.
9: Israel is a democracy for its Jewish citizens, but half of the population between the river and the sea don't have their citizenship and therefore have no rights.
4: Tämä tekee Israelista Levin mukaan demokratian irvikuvan.
9: This, in my view, is not a democracy. It might be a kind of making fun of democracy, but it's not a serious democracy, no, by all means not.
4: Hän myös kehottaa olemaan odottamatta liikoja politiikan muuttumisesta, vaikka hallitus vaihtuisikin. Palestiinalaisten aseman parantaminen ei ole vaaliteema.
9: Because Israel has no interest to solve the Palestinian problem, and Israel is not even discussed.

0: alternative government.
1: Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla Puikoissa on Erja Tuomaala ja tutkailtavana Jemen. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Katja Kostiainen. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
2: Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma kuultiin tässä. Se tulee uudestaan tänään iltapäivällä Yle Radio Suomesta ja löytyy nyt jo Yle Areenasta.
3: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
2: Kello on 2.43, kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota. Minä olen Lauri Koivisto. Nyt on aika ottaa yksi liikennetiedote. Liikennetiedote 101 eli kehä 1 Helsinki. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 101 eli kehä 1 Helsinki. Tarkempi paikka välillä Kontulan liittymä, Lahdenväylän liittymä. Suuntaa ei ole tässä ensi tiedotteessa vielä määritelty, mutta siellä on siis onnettomuus. Tie 101 kehä 1 Helsinki. Tarkempi paikka välillä Kontulan liittymä, Lahdenväylän liittymä.
3: Yöradio.
2: Tuossa tämän tunnin alkupuolella kerroin, että tälle tunnille mahtuu 2 Pori Rockin klassikkoa, todellista klassikkoa. Niin tässä nyt se toinen. Viime tunnin alkuun soi Dingolta Levoton tuhkimo ja tämä on Yö, likaiset legendat, osa 1. Hieno Jussi Hakulisen biisi. Jussi Hakulisen teos.

0: Hei, Ylen ohjelmista top 3 on seuraava. 1. Kansanradio, 2. Puheet päreiksi, 3. Luontoilta, totesi kansalainen.
1: Kiitos kansalaisille näistä sanoista. Uusi Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Muista kuunnella ja myös osallistua keskusteluun.
2: Yle Radio Suomi.
1: Äsken soi yöyhtyeeltä Likaiset legendat osa 1. Tämä on Westerinen yhtyeineen Tummilla teillä.

0: Siinä Westernen yhtyeineen ja tummilla teillä. Tänään on sunnuntai 11. päivä lokakuuta. Otso ja Ohto viettävät suomenkielisen kalenterin mukaan nimipäiviään. Ruotsinkielisen kalenterin kohdassa lukee Björn ja Styrbjörn. Suomen ortodoksen kalenterin nimipäivät sankarit ovat Filip, Siina, Sinna ja Vilppu. Paljon onnea kaikille nimipäiväsankareille ja muuta merkkipäivää tänään viettäville.
1: Yöradio.
0: Tässä uutta musiikkia esittää Lilja Lundén ja laulu nimeltä Ketju poltetaan sillat.

0: Lilja Lundén ja Ketju polttaa sillat. Uutta kotimaista musiikkia.
1: Israelissa käydään kohti ensimmäisiä vaaleja Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terroriiskun jälkeen. Pääministeri Benjamin Netanyahuun on moni pettynyt ja hänen jatkoaan moni pitää Israelille haitallisena, kertoo mielipidetutkija Shmuel Rosner.
2: Many Israelis see as the continuation of the current governing ideology as something that could be detrimental to the future of Israel.
1: Millaisissa asetelmissa Israel loppukuusta äänestää? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle Radio Suomi.
0: Kello on aivan juuri nyt 3:04. Tasan 3:00 luvassa Yle Uutiset. Niihin uutisiin meidät vie tässä Erika Wikman ja tuttu tarina Syntisten pöytä.

0: Ainakin 12 ihmistä on kuollut ja yli 300 haavoittunut Saudi-Arabian pääkaupungin Riyadin lentokentälle tehdyssä iskussa, kertovat maan ilmailuviranomaiset. Saudi-Arabian johtavan koalition mukaan iskun takana ovat Jemenin huthikapinalliset. Jemenin hallintoa tukeva koalitio on viime aikoina kiihdyttänyt sotilaallisia toimia hutheja vastaan. Iranin tukemat huthit eivät ole kommentoineet iskua. Saudi-Arabian ilmailuviranomaiset kertovat keskeyttäneensä lentokentän toiminnan toistaiseksi. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Venäjä on ilmoittanut, ettei runsas viikko sitten Siperiassa kuolleella laboratoriotyöntekijällä ole todettu ruttoa. WHO:n mukaan on kuitenkin epäselvää, mikä aiheutti keuhkokuumeen, johon työntekijä kuoli runsas viikko sitten. Kuolemantapauksen jälkeen etenkin sosiaalisessa mediassa alkoi liikkua huhuja mahdollisesta keuhkoruttotartunnasta. Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivän tarkoituksena on juhlia tyttöjä ja muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt saavat osakseen ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Tämän vuoden tyttöjen päivän teemana on lapsiavioliittojen estäminen. Teemalla halutaan muistuttaa, että kaikilla lapsilla ja erityisesti tytöillä on oikeus lapsuuteen ja koulutukseen sekä oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan. YK:n tietojen mukaan vuosittain yli 12 miljoonaa tyttöä joutuu lapsiavioliittojen uhriksi. Yleisimpiä lapsiavioliitot ovat Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.
1: Tänä yönä uutistoimittajana on Heikki Lukinmaa.